0: những ngày thấp thỏm khi dự báo mực nước tiếp tục ở mức cao, thời gian ngập vào sáng sớm và chiều tối. Ngay giờ cao điểm gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt đi lại, nhất là việc đưa đón học sinh. Chưa qua con nước này, phải lo con nước khác. Tin của phóng viên Kim Loan, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Những ngày này, trên nhiều tuyến đường của Cần Thơ, dấu vết của một đợt triều cường vẫn còn hiện rõ. Nước rút, người dân lại tất bật quét dọn bùn đất, kê lại đồ đạc, lau chùi nhà cửa, những hàng quán cũng tranh thủ mở cửa. Trong đợt triều cường đầu tháng 8, những tuyến đường từ khu vực trung tâm đến ngoại ô thành phố đều bị ngập. Nhiều nơi nước ngập rất sâu, người dân phải sử dụng xuồng để di chuyển. Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, trong những ngày tới sau con nước đầu tháng 8 âm lịch sẽ là con nước rằm tháng 8. Mực nước các sông sẽ lên nhanh, có nguy cơ tiếp tục gây ngập nhiều khu vực, gồm Bình Thủy, Cái Khế, Ninh Kiều, Cái Răng, Ngã Bảy, Vị Thanh, Sóc Trăng, Hưng Lợi. Trước diễn biến của triều cường, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ đã yêu cầu các cơ sở giáo dục căn cứ tình hình thực tế, linh hoạt điều chỉnh thời gian đến trường, tan học và kế hoạch dạy học nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. Đối với giao thông, ngành chức năng cũng yêu cầu rà soát, chủ động kiểm tra, xử lý những vị trí có nguy cơ mất an toàn, đồng thời khuyến cáo người dân và doanh nghiệp vận tải không để người phương tiện lưu thông qua khu vực chưa đảm bảo an toàn. Ông Trần Lê Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Hướng dẫn cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ có giải pháp an toàn cho người và phương tiện, không vận hành phương tiện trong điều kiện mưa bão, ngập úng, sạt lở hoặc qua các cái cung đường nguy hiểm, kiên quyết không để người và phương tiện lưu thông khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn. Bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ, biển báo, rào chắn để cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí này, là chủ động kiểm tra, kịp thời xử lý các vị trí có nguy cơ mất an toàn, không để người và phương tiện lưu thông qua những cái khu vực mà chưa đảm bảo điều kiện an toàn. Qua đó sẽ hạn chế thấp nhất các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra trong điều kiện mưa lớn, triều cường và ngập nước.
0: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
5: Ôi anh Thắng!
6: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc, nhưng mà...
5: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo, nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
6: Thế à?
5: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
6: Trời ơi, tuyệt vời rồi, anh đi mua luôn đây.
5: Thứ sao?
6: My Alo, mẹ yêu con đây. Chi tiết xin liên hệ 0833 119 911.

0: May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng,
1: bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%.
0: Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
6: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
3: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
7: You can hear the whistle blow 100 miles.
8: All right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
4: Now now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
5: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng nay. Anh Thơ có nhận rất nhiều những cái tuyến đường cần lưu ý từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung. Xe đang đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bùi Đình Túy kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Đường Tùng Thiện Vương qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng đi về cầu Chà Và, phường Phú Định. Cầu Chữ Y hướng đi đường Nguyễn Biểu ở phường Chợ Quán. Đường Dương Bá Trạc qua hẻm 219 hướng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng. Cầu Kinh Tẻ hướng đi về đường Khánh Hội. Tất cả những cái khu vực này lượng phương tiện đang đông và chúng ta di chuyển rất là chậm. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Trước đó thì chúng ta có quốc lộ 13 qua cầu Ông Dầu hướng đi về đường Phạm Văn Đồng, đường Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi về nút giao Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, hay là đường Trường Chinh qua giao lộ Phạm Văn Bạch kéo dài đến đường Cộng Hòa, đi cầu vượt Hoàng Hoa Thám, phường Tây Thạnh, xe cũng đông di chuyển chậm. Còn tại giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn DT743A thì xe đông di chuyển chậm do có công trình thi công gây cản trở giao thông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ạ. Ở trong fanpage, anh Thơ cũng có nhận thêm lời chúc của anh Luân Trịnh của Bằng Nắng Bên Thềm. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Anh Phạm Sơn Trung thì chia sẻ là cầu Mỹ Thuận 1 và cầu Mỹ Thuận 2 tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp lưu thông ổn định. Anh Hoàng Ngọc chia sẻ là Nam Kỳ Khởi Nghĩa về cầu Công Lý về nhà ga T3 lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc đã hỗ trợ thông tin này cho chương trình. Dạ, ngoài ra thì thưa quý vị, ở trên hệ thống camera, anh Thơ quan sát là Lý Thường Kiệt Bắc Hải, lượng phương tiện đang đông lắm và chúng ta di chuyển chậm, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Bắc Hải ha. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này, đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Tô Hiến Thành thì chúng ta di chuyển bình thường, ổn định hơn. Đường Lý Thường Kiệt Tô Hiến Thành ha. Rồi nút giao Lê Đại Hành, hiện tại thì xe chưa đông, chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường, nhưng mà Lạc Long Quân Âu Cơ đó thì lượng phương tiện đã đông hơn rồi. Chúng ta di chuyển hơi chậm tí xíu tại khu vực này. Các bác tài, các bạn thính giả cũng cần phải lưu ý tại Lạc Long Quân Âu Cơ. Thời điểm này thì thời tiết vẫn đang khá là mát mẻ, cho nên là các bác tài có tham gia giao thông thì cũng sẽ thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Trên đường Lê Đức Anh qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xe đông di chuyển được. Qua cầu vượt Hương Lộ 2 chúng ta di chuyển bình thường. Qua Lê Trọng Tấn chúng ta lưu thông ổn định. Qua liên khu 45 hiện tại thì xe có đông, chúng ta di chuyển được thôi. Còn Quang Trung Phạm Văn Chiêu, Quang Trung Thống Nhất thì ở đây xe đông di chuyển được, có cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng. Đó là những cái thông tin mới hơn mà anh Thơ nhận được chia sẻ cùng với các bác tài. Còn các bác tài thì như thế nào ạ? Tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hồi nãy anh Thơ có nhận là xe hơi đông, nhưng mà tới thời điểm này thì chưa nhận thông tin mới. Cao tốc Long Thành Dầu Dây thì các bạn vẫn đang di chuyển ổn định. Còn nếu như mà các bác tài, các bạn thính giả di chuyển ở trên đường có bất cứ những cái thông tin gì mới, anh Thơ cũng mong là các bác tài sẽ hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, với tiếng hát của Thu Minh. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Bóng Mây Qua Thềm.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với tiếng hát của Thu Minh qua ca khúc Bóng Mây Qua Thềm. Hy vọng là ca khúc này sẽ giúp cho quý vị cảm thấy thoải mái hơn khi tham gia giao thông trên đường. Với cái nhạc sôi động buổi sáng đầu ngày, hy vọng là ngày mới của chúng ta cũng hứng khởi hơn nha thưa quý vị, năng động hơn. Dạ, anh theo cho anh Dũng Trần. Anh Dũng Trần có chia sẻ là đường Thoại Ngọc Hầu, từ trường Trung học phổ thông Thoại Ngọc Hầu đến đường Âu Cơ xe rất đông và di chuyển chậm. Cảm ơn anh Dũng Trần rất là nhiều. Nhắc lại một lần nữa là đường Thoại Ngọc Hầu, đoạn từ trường Trung học phổ thông Thoại Ngọc Hầu đến đường Âu Cơ xe đang đông và chúng ta di chuyển rất chậm qua khu vực này. Chuyển góc nhìn sang khu vực phường Bình Thạnh, chúng ta có nút giao hàng xanh. Nút giao hàng xanh hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường thưa quý vị, lượng phương tiện chưa quá đông, đông ở dưới cầu vượt một tí xíu nhưng mà theo hướng đi về Bạch Đằng thôi, còn các hướng khác thì anh ta thấy là chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Khu vực Uông Văn Kim, Nguyễn Gia Trí, Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Thương, chúng ta cũng đang di chuyển ổn định. Dạ, còn nếu như mà quý vị di chuyển ở khu vực đường Lê Khả Phiêu, đường Lê Đức Anh chứ, qua Hương Lộ 2, qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc, chúng ta vẫn đang di chuyển ổn định thôi. Anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác vào cho chương trình. Anh Thơ sẽ tiếp tục cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị và các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Thời điểm này thì anh Thơ cũng xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin khác trong buổi sáng này. Thì thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phân luồng hai tuyến đường phục vụ thi công ga ngầm metro số 2. Thì Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất phương án điều chỉnh giao thông phục vụ thi công các ga Tàu Đàn và ga Bảy Hiền thuộc tuyến metro số 2. Tại ga Tàu Đàn thì đoạn Cách Mạng Tháng 8 từ Nguyễn Chu đến đường Nguyễn Thị Minh Khai và đoạn Nguyễn Thị Minh Khai từ Cao Thắng đến huyện Trần Công Chúa sẽ được tổ chức một chiều, đồng thời bố trí các lộ trình thay thế. Còn tại ga Bảy Hiền đường Trường Chinh tổ chức một chiều theo hướng Xuân Hồng, Cách Mạng Tháng 8. Tại giao lộ Trường Chinh, Cách Mạng Tháng 8, Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ, các phương tiện từ đường Trường Chinh thì không được đi thẳng qua Cách Mạng Tháng 8. Thời gian thi công ga Bỉ Hiền dự kiến là khoảng 3-4 năm. Thời điểm áp dụng phương án giao thông thì chưa được công bố. Cho nên là quý vị và các bạn có di chuyển qua cái khu vực mà chuẩn bị chúng ta thi công hai cái nhà ga của metro số 2, đó là ga Tàu Đàn và ga Bảy Hiền, ở trên các tuyến như Cách Mạng Tháng 8, từ đường Nguyễn Chu đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Cao Thắng, đường Nguyễn Thị Minh Khai từ Cao Thắng đến huyện Trần Công Chúa, hay là từ đường Trường Chinh, Cách Mạng Tháng 8, Trường Chinh Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ, thì chúng ta lưu ý sẽ có thay đổi cái việc di chuyển của các bác tài cũng như là các phương tiện. Chắc chắn là lực lượng chức năng sẽ bố trí người để điều tiết phân luồng cũng như là hướng dẫn cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển cho an toàn và phù hợp. Và cái thời gian thi công ga Bảy Hiền dự kiến là khoảng từ 3-4 năm, nhưng mà cái thời gian mà công bố áp dụng cái phương án thì giao thông này thì chưa được công bố, và khi công bố thời gian là bao lâu thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ cùng với các bác tài để chúng ta chủ động hơn và lựa chọn cái hướng đi cho thích hợp khi mà di chuyển qua những cái khu vực mà có thi công những cái nhà ga của tuyến metro số 2. Dạ, thưa quý vị, còn trên khu vực đường Lê Đức Anh, hiện tại thì qua giao lộ Phan Văn Hớn, tức là qua ngã tư Bà Điểm, ở đây thì chúng ta đang di chuyển được, lượng phương tiện cũng khá là đông, chờ đèn hơi lâu tí xíu. Trong những ngày này, ai mà di chuyển thường xuyên trên đường Phan Văn Hớn thì chắc là rất vất vả đúng không? Đặc biệt là buổi chiều, mưa, có những thời điểm chúng ta ngập rất lâu, ngập sâu luôn thưa quý vị, trên đường Phan Văn Hớn. Nên là quý vị và các bạn chúng ta cũng lưu ý. Trước đây thì anh Thơ thấy là chỉ ngập theo hướng đi về ngã tư Bà Điểm thôi. Nhưng mà trong khoảng 2 năm gần đây thì cái hướng ngược lại, hướng đi lên Trường Chinh cũng ngập luôn. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có di chuyển qua đường Phan Văn Hớn thì chúng ta cũng cẩn thận rất là nhiều. Thưa quý vị, nếu như quý vị có thông tin giao thông trong buổi sáng này, anh Thơ rất mong là quý vị sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nè, dạo này ông xanh quá đó, anh em mình đi ăn bánh mì bò kho không? Tôi mời.
4: Thôi, không.
3: Không ưng hả? Hay là cơm tấm xương bị chả?
4: thôi.
3: Đã yếu sao còn kén ăn dữ vậy?
4: Không phải, dạo này nhậu nhiều lại trào ngược dạ dày, không có ăn được gì hết trơn á.
3: Ôi không nói sớm, thử dùng Marie Angel đi. Marie Angel giúp bảo vệ và làm lành niêm mạc, giảm nhanh triệu chứng trào ngược đó.
4: Có giảm được việc bị ợ nóng, thi thoảng đau thượng vị không ông?
3: Trào ngược dạ dày thực quản đây mà. Marie Angel giảm được nhanh các triệu chứng ợ nóng, đau thượng vị, nấc, trào ngược hay là đau sau xương ức.
4: Tôi còn thi thoảng bị ho, khó nuốt nữa.
3: Thế là có cả trào ngược họng thanh quản rồi. Dùng Marie Angel là có

phải tự đền bù cho nạn nhân, vừa phải chịu toàn bộ chi phí sửa chữa phương tiện của chính mình. Bên cạnh việc bị từ chối bồi thường bảo hiểm, tài xế vi phạm nồng độ cồn còn phải đối mặt với các mức phạt tiền, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hoặc thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây tai nạn nghiêm trọng. Đừng để sự chủ quan sau những cuộc vui biến chuyến đi thành bi kịch tài chính và gánh nặng pháp lý. Cần tư vấn về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hoặc gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết bồi thường, hãy gọi ngay 1900 633 880 để được tư vấn.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Này kiến trúc sư,
3: dạ.
2: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
3: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
2: Ống thép Hòa Phát à?
3: Vâng.
2: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
3: Dạ.
2: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
3: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
5: Thưa quý vị, anh Thơ quay trở lại để tiếp tục đồng hành với quý vị trong cùng chương trình giờ cao điểm sáng nay. Thưa quý vị, vòng xoay Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, cổng Bệnh viện Thống Nhất thông thoáng. Đây là thông tin của anh Dũng Trần. Cảm ơn anh rất là nhiều. Hồi nãy anh có chia sẻ với anh Thơ là đường Thoại Ngọc Hầu từ trường Trung học Phổ thông Thoại Ngọc Hầu đến đường Âu Cơ. Ở đây thì đông di chuyển rất là chậm. Cảm ơn anh Thơ nhắc lại để quý vị và các bạn lưu ý. Khi mà các bạn học sinh của chúng ta đi học lại rồi, thì phụ huynh đưa đón con em của mình, cho nên là thường các trường sẽ rất là đông. Sáng mà anh Thơ có chở con anh Thơ đi học á, một số khu vực ví dụ như là ở khu vực trước cổng trường Bùi Văn Thủ nè, trước cổng trường Tây Bắc Luân cũ, bây giờ là trường Phan Công Hớn, trường tiểu học Phan Công Hớn, hay là ở phía trên là trường Trung học Phổ thông Bà Điểm. Dạ, lượng phương tiện thường rất là đông và các bậc phụ huynh thì đưa đón con em của mình đứng hai bên đường á, đông lắm, cho nên là nhiều khi cũng ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài. Còn buổi chiều nếu như mà ai thường xuyên di chuyển trên đường Phan Văn Hớn vừa qua ngã tư Bà Điểm, chúng ta thấy có cái trung tâm Á Châu đúng không ạ? Đó là trung tâm dạy tiếng Anh đó, mà phải nói là tối nào cũng vậy thưa quý vị, để đón con em của mình thì trường cũng có, anh thấy là cũng có bố trí cái khoảng nhỏ nhỏ để cho phụ huynh đón con em của mình, nhưng mà không có đủ, cho nên là lúc nào tối, đặc biệt là 357 khu vực này cũng gây khó khăn cho các bác tài khác di chuyển cả, bởi vì các bậc phụ huynh không có chỗ đón con em là đứng ở giữa đường luôn á thưa quý vị, cho nên là rất là khó khăn cho các bác tài. Qua đây thì anh Thơ cũng mong là các trường hoặc là những cái trung tâm, ngay cả các bậc phụ huynh của mình đón con em thì chúng ta cũng đứng một cách trật tự để đón con em của mình sao cho an toàn và nó đảm bảo cái việc di chuyển của các phương tiện khác. Đương nhiên thì anh Thơ nghĩ là các trường chủ yếu là phải bố trí hoặc là sắp xếp cái thời gian ra về như thế nào, hoặc là ngay cả những cái trung tâm chúng ta cho con em, các bạn học sinh ra về như thế nào, hoặc là bố trí cho phụ huynh đón con em như thế nào. Cho anh Thơ thấy là đông lắm, đặc biệt giống như anh Thơ có chia sẻ với quý vị và các bạn một số những cái khu vực điển hình á. Ở trong đó thì cái khu vực đường Phan Văn Hớn mà cái trung tâm Á Châu thì phải nói là rất đông các bạn học sinh ra. Rồi có một số phụ huynh đưa đón con em, rồi hai bên lại có rất là nhiều những cái cửa hàng buôn bán khác nữa, cho nên là sẽ làm cho tình hình giao thông trở nên khó khăn hơn. Dạ, đó là cái thông tin anh Thơ chia sẻ về cái vấn đề học sinh của chúng ta đi học trở lại và phụ huynh đưa đón con em. Còn về tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, buổi sáng hôm nay thì cái thông tin mới hơn anh Thơ ghi nhận, cao điểm sáng là từ 6:30 đến 9:00 thì đang giãn cách là 6 phút một chuyến. Chúng ta đang ở trong cái khoảng là từ 7:00 đến 9:00 đúng không ạ? Cho nên là 6 phút một chuyến. Khung giờ cận kề 6:30 đến 7:00 thì giãn cách là 8 phút một chuyến. Tình hình các bãi đỗ xe của 14 nhà

0: ga tuyến metro số 1. Ở ga có bãi xe đông, còn ít chỗ Đại học Quốc gia, Thủ Đức, Bến Thành. Các ga còn lại, bến xe còn nhiều chỗ để xe. Ga Nhà Hát và ga Ba Son thì không có bãi để xe. Lưu lượng hành khách thì chúng ta di chuyển ở các ga bình thường, đi lại thuận tiện. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga metro chúng ta cũng đang thông thoáng và chưa có ghi nhận cái điểm ùn tắc nào tại những cái khu vực này. Dạ, đó là tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Ở khu vực quốc lộ 13 qua giao lộ Đinh Thị Thi xe đông di chuyển được, nhưng mà quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình thì lại rất là đông và chúng ta di chuyển chậm quý vị nhé. Anh Thơ nhắc lại là quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình hiện tại xe đang rất là đông và di chuyển chậm. Giao lộ Nguyễn Xiển, Nguyễn Văn Tăng chúng ta di chuyển bình thường. Đỗ Xuân Hợp, Tây Hòa thì xe hơi đông thôi, chúng ta vẫn di chuyển được. Anh Thơ rất mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ luôn có những lộ trình an toàn và thuận tiện. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ những cái thông tin mới cho các bác tài. Bên cạnh đó thì anh Thơ cũng mong các bác tài sẽ hỗ trợ ngược thông tin cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của Thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
3: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
4: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đấy.
3: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
4: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
3: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
4: Ừ nhờ.
3: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
4: Đúng là vợ mình, không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
3: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
4: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, thời điểm này là 7 giờ 32 phút theo đồng hồ của chúng tôi. Tình hình giao thông trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông là xe rất đông, xếp hàng dài di chuyển chậm hướng đi giao lộ Nguyễn Xí. Rất là khó khăn luôn thưa quý vị, anh Thơ thấy các phương tiện đang nhích từng chút một để di chuyển. Giao lộ Bạch Đằng Đinh Bộ Lĩnh cũng vậy, xe đông di chuyển chậm, xếp hàng rất dài qua khu vực này. Ngoài ra thì hồi nãy anh Thơ cũng có chia sẻ là quốc lộ 13, chúng ta qua giao lộ Hiệp Bình, lượng phương tiện rất đông, di chuyển chậm, xếp hàng dài. Cả sóng Nguyễn Tri Phương hiện tại thì lượng phương tiện cũng đã bắt đầu đông hơn, nên là quý vị cũng cần phải chú ý. Ngã 6 Cộng Hòa xe cũng đông di chuyển được luôn thưa quý vị. Ở trong fanpage thì thưa quý vị, anh Thơ chưa? À có anh Minh Trung chia sẻ thêm thông tin với chương trình. DT825 từ Đức Hòa đi cầu Đôi, cầu Sáng, Trần Văn Dầu, lưu thông ổn định trên cả các hướng luôn. Đây là thông tin của anh Minh Trung gửi về trong fanpage. Anh Thơ cảm ơn anh Minh Trung với thông tin này. Dạ thưa quý vị, là khu vực vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen, chúng ta đang di chuyển bình thường. Đây là khu vực quốc lộ 1 qua giao lộ Trần Văn Dầu. Chúng ta di chuyển bình thường, qua giao lộ Võ Trần Chí cũng đang lưu thông ổn định. Qua tỉnh lộ 10, chúng ta di chuyển bình thường. Đây là Lê Đức Anh, dạ, đường Lê Đức Anh qua tỉnh lộ 10. Chúng ta di chuyển bình thường quý vị nhé. Còn ở trong fanpage thì anh Thơ chưa nhận thêm những cái thông tin mới. Và thời điểm này thì anh Thơ cũng nhắc lại cùng với quý vị là ở khu vực cầu Kênh Tẻ, xe đang đông di chuyển chậm hướng đi về đường Khánh Hội, đường Chương Bá Trạc đoàn qua hẻm 219 hướng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, cầu chữ Y hướng đi về đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán, đường Tùng Thiện Vương đoạn qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng đi về cầu Chà Và, phường Phú Định, rồi đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bùi Đình Túy, đường Phạm Văn Đồng qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung, tất cả những cái khu vực này xe đông di chuyển chậm. Hay là khu vực đường Trường Chinh nè, chúng ta qua giao lộ Phạm Văn Bạch và qua nút giao Nguyễn Thái Bình hướng đi về nút giao Bảy Hiền, tất cả những cái khu vực này thì xe đều đông và di chuyển chậm cả. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Dạ, còn tiếp tục chương trình sáng nay sẽ là một thông tin khác anh Thơ chia sẻ cùng với quý vị. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng dịch vụ công chủ động cá nhân hóa. Thì Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng dự thảo quy định về nền hành chính số và công vụ số hướng tới lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Và theo dự thảo này thì hệ thống số sẽ chủ động phân tích dữ liệu, nhận diện nhu cầu của người dân theo các sự kiện trong cuộc đời như là khai sinh, nhập học, kết hôn, hưu trí để cung cấp thông tin dịch vụ công phù hợp. Thành phố cũng sẽ định hướng dữ liệu được tạo lập một lần sử dụng nhiều lần và dùng chung toàn hệ thống, hạn chế đầu tư trùng lập các nền tảng có tính năng tương đồng. Dự thảo đề xuất xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả nền hành chính số tại từng cơ quan, đơn vị và Ủy ban Nhân dân cấp xã. Kết quả sẽ được công khai định kỳ. Và với cái dự thảo này thì người dân của chúng ta sẽ được phục vụ tốt hơn nè, phục vụ đúng cái nhu cầu, bởi vì cái dữ liệu sẽ được nhập và theo dõi đến rất là lâu, như là khi mà khai sinh, rồi nhập học, kết hôn, và sau đó là đi làm rồi cả nghỉ hưu luôn. Nên là chúng ta thấy là chỉ cần nhập thông tin một lần thôi thì chúng ta có thể truy cập rất là đúng và tùy theo cái độ tuổi để có thể là chia sẻ cái dịch vụ nó phù hợp với cái độ tuổi nữa. Cho nên là rất là hay. Qua đó thì dữ liệu công dân sẽ được dùng chung và không có bị chồng chéo ở các nền tảng. Rồi bên cạnh đó thì cũng đỡ tốn thời gian nhập đăng ký, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều và hạn chế cái việc đi lại nhiều cho người dân, đặc biệt là những người già hoặc là trẻ em, những người khuyết tật. Rất là tiện nếu mà cái dự thảo này là xây dựng xong và thông qua thì anh ta thấy là rất là tốt để phục vụ cho người dân của chúng ta. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thông tin là đường Điện Biên Phủ, đoạn qua giao lộ Cách Mạng Tháng 8, hướng đi về giao lộ Đinh Tiên Hoàng, xe đang đông di chuyển chậm thưa quý vị. Rồi cầu vượt đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả, hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Ở đây xe cũng đông di chuyển chậm luôn, quý vị và các bạn chúng ta cần phải lưu ý. Và thời điểm này đã là 7 giờ 37 phút và tình hình giao thông của chúng ta là có nhiều những cái tuyến đường đông di chuyển chậm, nhưng mà chủ yếu là theo hướng đi về trung tâm thành phố thôi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Hồi nãy thì chúng ta đã đến với tiếng hát của Thu Minh qua ca khúc Bóng Mây Qua Thềm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu rất là nhẹ nhàng cùng với tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng qua ca khúc Còn Ta Với Nồng Nàn.

0: kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với tiếng hát của Quang Dũng qua ca khúc Còn Ta Với Nồng Đàn, một ca khúc rất hay. Nghe rất là nhẹ nhàng đúng không ạ? Nếu như mà ông phải đi làm với kiểu thời tiết ui ui mát như thế này mà chúng ta uống cà phê và nghe nhạc như thế này thì còn gì tuyệt vời hơn đúng không ạ? Nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì rất là tất bật, ở sáng nào chúng ta cũng phải đi làm. Và bây giờ thì lượng phương tiện đã đông ở rất nhiều tuyến đường rồi, cho nên là nhiều khi thời điểm này mà ngồi nghe nhạc uống cà phê thì cũng hơi khó đúng không ạ? Đặc biệt là đối với những ai mà có gia đình rồi. Dạ, thưa quý vị, khu vực đường Đinh Tiên Hoàng qua giao lộ Võ Thị Sáu hiện tại xe đông di chuyển chậm. Ở đây có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng, có cả các anh thanh niên xung phong nữa. Rồi các bạn có di chuyển ở Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học thì chúng ta cũng cần lưu ý xe cũng đông nè. Dạ, Lý Tự Trọng Master, xe đông di chuyển được, Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh thì chúng ta di chuyển bình thường. Như vậy thì anh Thơ nhắc lại cùng với quý vị là chúng ta có thêm hai điểm nút giao thông cần lưu ý. Một là khu vực đường Đinh Tiên Hoàng qua giao lộ Võ Thị Sáu và Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học. Đó là hai cái lộ trình mới hơn mà chúng ta vừa nhận được là xe đông di chuyển chậm. Ở trong fanpage thì chúng ta chưa có cái thông tin mới, nên là anh Thơ nhờ quý vị và các bạn sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin ở khu vực đường Đỗ Mười cho anh Thơ. Sáng nay thì anh Thơ thấy là như đường Đỗ Mười á, chúng ta có cái tín hiệu không được tốt và truyền về, cho nên là anh Thơ nhờ cả các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta hỗ trợ khu vực đường Đỗ Mười giúp cho anh Thơ nhé. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác. 6 bước thủ tục giải thể doanh nghiệp cần làm khi mà chấm dứt hoạt động. Thưa quý vị, Cục Thuế, Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động và khôi phục hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và các đơn vị phụ thuộc thuộc diện liên thông dữ liệu với cơ quan đăng ký kinh doanh. Hướng dẫn cũng áp dụng đối với các trường hợp đang bị cơ quan thuế thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và không có nhu cầu tiếp tục hoạt động. Theo đó, người nộp thuế cần phải thực hiện các bước hướng dẫn. Sau khi hoàn tất thì cơ quan chức năng sẽ cập nhật trạng thái pháp lý của doanh nghiệp và trạng thái mã số thuế theo quy định. Bước 1 thì ra soát trạng thái mã số thuế và xác định rõ mục tiêu xử lý, chuẩn bị căn cứ pháp lý về việc giải thể, chấm dứt hoạt động. Thứ hai, nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế. Bước 3 là hoàn thiện hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế, hóa đơn và nghĩa vụ với cơ quan thuế. Bước 4, theo dõi kết quả xử lý của cơ quan thuế. Bước 5 là nộp hồ sơ giải thể chấm dứt hoạt động tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Bước 6 là theo dõi kết quả cuối cùng trên cả hệ thống đăng ký kinh doanh và hệ thống thuế. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông tin, cơ quan thuế gửi ý kiến về doanh nghiệp đã hoàn thành hoặc là chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang đã giải thể. Sau khi có xác nhận từ phía cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, đồng thời đăng tải thông báo giải thể, cơ quan thuế cập nhật trạng thái mã số thuế về trạng thái không buộc, người nộp thuế ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã tìm hiểu 6 bước thủ tục giải thể doanh nghiệp cần khi mà chấm dứt hoạt động. Chúng ta muốn tìm hiểu thì chúng ta cũng có thể vào thường xuyên nghe cái chuyên mục chính sách thuế của kênh VOV Giao thông, hoặc là chúng ta cũng có thể vào cái trang điện tử của Cục Thuế để tìm hiểu rõ hơn. Lâu nay nhiều khi có một số những cái doanh nghiệp hoặc là những cái công ty nhỏ sau khi mà chúng ta chấm dứt giải thể không làm hoặc không hoạt động nữa đó, và chúng ta không có làm 6 cái bước này, nhiều khi là cái số thuế, cái mã số thuế của chúng ta vẫn còn hoạt động thì người ta vẫn sẽ tính thuế. Cho nên là quý vị và các bạn lưu ý là chúng ta làm 6 bước này và chúng ta phải làm nghĩa vụ nộp hết những cái khoản thuế mà chúng ta còn nợ, thì bên cơ quan thuế người ta sẽ xác nhận cho chúng ta là đã giải thể và trả cái trạng thái mã số thuế về trạng thái 01 và ngừng hoạt động, thì lúc đó là nó mới hoàn toàn chính xác và đúng, để tránh cái trường hợp là chúng ta cứ để mã số thuế như vậy không có đăng ký chấm dứt kinh doanh hoặc là ngừng kinh doanh thì người ta vẫn cứ tính thuế bình thường. Quý vị và các bạn lưu ý ha. Dạ, thưa quý vị, còn bây giờ thì anh Thơ xin được tiếp tục với thông tin. Bây giờ thì anh Thơ có khu vực đường Đỗ Mười qua giao lộ Tô Ký ha. Ở đây thì xe không đông, chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường, nhưng mà trục đường Đỗ Mười các bạn di chuyển từ đoạn mà An Sương á, ngã tư An Sương mà đi thẳng về cầu Bình Phước á, trên cả hai hướng luôn, thì sáng nay anh Thơ đang không có nhận được cái tín hiệu tốt á, cho nên là anh Thơ nhờ cậy các bác tài, các bạn thính giả hỗ trợ cho anh Thơ khu vực đường Đỗ Mười để anh Thơ cập nhật và chia sẻ cùng với các bác tài. Nếu như các bác tài, các bạn thính giả có thông tin thì chúng ta có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 02839919191 ạ.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
4: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
3: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: Thưa quý vị, anh Thơ tiếp tục với phần thông tin giao thông trong buổi sáng này. Dạ, xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác giúp cho chương trình ạ, để chúng ta cùng cập nhật những cái thông tin khác cho các bác tài. Thưa quý vị và các bạn, anh Thơ xin được chuyển sang khu vực Cộng hòa Bình Giã. Ở Cộng hòa Bình Giã thì ở đây xe có hơi đông tí xíu, chúng ta di chuyển được. Còn ở trên cầu vượt Hoàng Hoa Thám á, thì anh ta thấy là chúng ta di chuyển bình thường nè. Ở Cộng hòa Cách mạng tháng 8 chúng ta di chuyển bình thường, Cộng hòa Hoàng Hoa Thám xe đông di chuyển được. Cộng hòa Úc Tịch chúng ta cũng đang có lượng phương tiện đông theo hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả thôi thưa quý vị. Còn hướng ngược lại thì chúng ta di chuyển bình thường. Ngay tại vòng xoay Lăng Cha Cả thì lượng phương tiện có đông, nhưng mà chúng ta di chuyển được, không đến mức là quá khó khăn. Anh Thơ cảm ơn bạn Thoại Nguyễn, bạn chia sẻ là vòng xoay An Lạc về cầu vượt An Sương, xe thông thoáng cả hai hướng nha. Anh Thơ cảm ơn anh Thoại Nguyễn rất là nhiều. Anh Phạm Sơn Trung thì chia sẻ quốc lộ 1 đoạn qua các xã như là An Hữu, xã Thanh Hưng, xã Mỹ Lợi, xã Mỹ Đức Tây, xã Cái Bè, xã Hội Cư, xã Mỹ Thành, xã Bình Phú, phường Thanh Hòa, phường Mỹ Phước Tây, phường Cai Lậy, phường Nhị Quý và xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp. Khu vực Cái Bè, Cai Lậy, Tiền Giang cũ lưu thông ổn định. Còn khu vực ngã tư An Sương hiện tại chúng ta lưu thông bình thường. Đây là thông tin của anh Phạm Hoàng Luân có chia sẻ cùng với chương trình. Thưa quý vị, còn anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị là cái thông tin điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thi công tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Thì thưa quý vị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản đã thống nhất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thi công ga ST2, ga Tàu Đàn và ga ST7, ga Bảy Hiền thuộc dự án tuyến tàu điện ngầm số 2.

Hai, Bến Thành Tham Lương, thời gian áp dụng sẽ được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông tin bằng băng rôn trước một tuần. Tại khu vực ga ST2 ga Tàu Đàn thì việc thi công trên đường Cách Mạng tháng 8 được triển khai qua nhiều đoạn, chiếm dụng mặt đường liên tục 24 giờ trong ngày. Thời gian thi công thì đường Cách Mạng tháng 8 đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai. Lộ trình thay thế gồm có đường Cách Mạng tháng 8, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Huyền Trân Công Chúa, Thủ Khoa Hương, đường Lê Thánh Tôn, đường Phạm Hồng Thái, đường Cách Mạng tháng 8. Đối với đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa, tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa. Lộ trình thay thế là chúng ta đi Trương Định, đường Võ Văn Tần hoặc là đường Nguyễn Đình Chiểu, Cao Thắng và đường Nguyễn Thị Minh Khai. Trong khi đó thì đường Sơn Nguyệt Ánh và đường Bùi Thị Xuân thì tổ chức lưu thông hai chiều. Thời gian thi công dự kiến tại ga ST2 là hơn 3 năm. Dạ, tại khu vực nhà ga ST7 tức là ga Bảy Hiền, phạm vi thi công ảnh hưởng đến đường Cách Mạng tháng 8 và đường Trường Chinh. Trong các giai đoạn thi công thì phần đường dành cho phương tiện duy trì với bề rộng tối thiểu là 7,5 đến 13 m. Tùy từng giai đoạn, một số đoạn tổ chức lưu thông một chiều. Đáng chú ý là tại giao lộ Trường Chinh Cách Mạng tháng 8 Lý Thường Kiệt Hoàng Văn Thụ, phương tiện từ Trường Chinh chỉ được rẽ phải vào Lý Thường Kiệt hoặc là rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ, không đi thẳng qua Cách Mạng tháng 8. Phương tiện từ Cách Mạng tháng 8 bắt buộc sẽ phải rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ. Thời gian thi công dự kiến tại nhà ga ST7 là khoảng hơn 3 năm. Điều chỉnh giao thông khu vực nhà ga ST9 tức là ga ở Bà Quẹo là chúng ta sẽ phải di chuyển như thế này. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực đường Trường Chinh, đường Tân Kỳ Tân Quý và đường Huỳnh Văn Cấm phục vụ thi công nhà ga ST9 ga Bà Quẹo thuộc tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương từ ngày 16 tháng 9 tức là ngày hôm nay á, thưa quý vị. Tại khu vực nhà ga ST9 trên đường Trường Chinh sẽ rào chắn một phần lòng đường, các phương tiện vẫn lưu thông bình thường. Để hạn chế tình trạng ùn tắc, các phương tiện đi từ nút giao An Sương về trung tâm thành phố được khuyến khích là chọn hai lộ trình thay thế. Lộ trình 1 là chúng ta đi đường Trường Chinh, Chế Lăng Viên, Nguyễn Hữu Giật, Lê Trọng Tấn, đường Tân Kỳ Tân Quý và về đường Trường Chinh. Còn lộ trình thứ 2 thì chúng ta sẽ di chuyển là đường Trường Chinh, Hồ Đắc Di, Huỳnh Văn Cấm, Tân Kỳ Tân Quý và về đường Trường Chinh. Đáng chú ý là cấm xe ô tô lưu thông trên đường Tân Kỳ Tân Quý theo hướng từ đường Cộng Hòa đến đường Lê Trọng Tấn. Còn trên đường Huỳnh Văn Cấm thì cấm xe ô tô lưu thông theo hướng từ đường Tân Kỳ Tân Quý đến đường Hồ Đắc Di. Người điều khiển phương tiện khi di chuyển qua khu vực thi công thì cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông và hệ thống biển báo ở trên đường. Dạ, thông báo về cái phân luồng để điều chỉnh một số cái tuyến đường phục vụ cho cái việc thi công hai nhà ga Tàu Đàn và ga Bảy Hiền của tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Dạ, nó khá là dài và anh ta nghĩ là chắc là chúng ta phải đọc đi đọc lại khá là nhiều lần thì quý vị thính giả mới nhớ và chúng ta di chuyển mới đúng được, đúng không ạ? Dạ. Khi nào mà rảnh thì anh Thơ cũng sẽ tiếp tục cập nhật lại cho quý vị và các bạn nhé. Dạ. Còn về tình hình giao thông ở trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thời điểm này thì anh Thơ ghi nhận xe đông hơn rồi và chúng ta đã di chuyển chậm một số đoạn như là Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ nè. Dạ. Hay là khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Lý Chính Thắng nè, lượng phương tiện cũng khá là đông. Các bạn di chuyển tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, ở đây thì cũng đông nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi. Còn trục đường Nguyễn Thị Minh Khai mà qua giao lộ Cống Quỳnh, chúng ta đang có lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển được. Ở khu vực Điện Biên Phủ, Cao Thắng, xe cũng đông di chuyển được quý vị nhé. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh thưa một quý vị, chúng ta sẽ đến với tiếng hát của Văn Mai Hương qua ca khúc Đại Minh Tinh.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là tiếng hát của Văn Mai Hương qua ca khúc Đại Minh Tinh. Anh Thơ quay trở lại để cập nhật tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung, Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Hiện tại chúng ta di chuyển bình thường ổn định hết, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm khi di chuyển. Còn bây giờ thì anh Thơ sẽ cập nhật thêm những cái tuyến đường khác cho các bác tài. Ngã năm chợ Vĩnh Lộc hiện tại chúng ta di chuyển bình thường, ổn định, lượng phương tiện không quá đông và chủ yếu là xe gắn máy thôi. Trên tuyến quốc lộ 22 cũ qua giao lộ Giáp Hải, đó là đường Lê Quang Đạo qua giao lộ Giáp Hải, hiện tại thì chúng ta cũng di chuyển ổn định luôn. Anh ta thấy là lượng phương tiện cũng chưa có đông mấy. Ngã tư bốn xã thì xe đông di chuyển hơi chậm tí xíu, nhưng mà cũng không đến mức là khó khăn. Ngã 6 Nguyễn Tri Phương, xe đông di chuyển được. Ngã tư MK chúng ta di chuyển được. Ngã tư Bình Thái cũng vậy thưa quý vị, xe đông di chuyển được thôi. Đó là những cái thông tin mới hơn mà anh Thơ nhận được ở trên hệ thống camera chuyển đến cho các bác tài. Anh Thơ cảm ơn anh Thái Khắc Lực với lời chúc dành cho chương trình. Hồi nãy thì chúng ta có nhận được thông tin của anh Thoại Nguyễn về khu vực vòng xoay An Lạc, hướng đi về cầu vượt An Sương, thông thoáng cả hai hướng. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng an tâm. Và nếu như mà có thông tin thì các bác tài đừng quên hỗ trợ giúp cho anh Thơ nhé. Tiếp tục chương trình sáng nay, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa phát đi cảnh báo người dân về tình trạng xuất hiện nhiều tổng đài mạo danh trên mạng. Hiện 1900 9068 là số hotline chính thức và duy nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, với cước phí là 1.000 đồng một phút. Tất cả các đầu số 1900 khác không thuộc quản lý của ngành. Người dân được khuyến cáo kiểm tra kỹ thông tin, chỉ liên hệ qua kênh chính thống để tránh mất phí hoặc là bị lừa đảo. Chiều hôm qua, tại hội nghị góp ý quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn 2075, đơn vị tư vấn đã đề xuất 3 phương án vị trí xây thêm sân bay, gồm khu vực trên biển, gần khu kinh tế biển Trần Đề và Vị Thanh. Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ Lưu Văn Điền cho rằng trước mắt cần mở rộng sân bay Cần Thơ, việc xây thêm sân bay tại Trần Đề chỉ nên nghiên cứu khi kinh tế phát triển mạnh hơn. Rạng sáng nay, một ngôi nhà 4 tầng trong ngõ 2B Văn Cao, phường Tây Hồ, Hà Nội đã xảy ra cháy khiến 5 người tử vong. Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định 4 người đã thoát ra ngoài trong khi vẫn còn người mắc kẹt ở bên trong. Công an thành phố huy động 6 xe chuyên dụng cùng gần với 40 cán bộ chiến sĩ chữa cháy tìm kiếm cứu nạn. Đến 2 giờ 45 phút sáng thì đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân của vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, ngành dầu mỏ của Mỹ cảnh báo nguy cơ khủng hoảng nhiên liệu khi nguồn cung toàn cầu tiếp tục tăng căng thẳng do xung đột của Trung Đông và eo biển Hormuz bị phong tỏa kéo dài. Dự kiến dự trữ nhiên liệu thương mại toàn cầu đã giảm liên tục 6 tháng, trong khi sự cố đường ống tại Arab Saudi khiến khoảng 2,5 triệu thùng dầu mỗi ngày không thể ra thị trường. Giá dầu thô Mỹ hiện lên là 103 đô la Mỹ một thùng, còn dầu Brent đạt là 107 đô la Mỹ một thùng. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, giải pháp nào để lắp khoảng trống an sinh sau những cuốc xe? Đó là điều trăn trở được đặt ra tại hội thảo an sinh cho tài xế xe công nghệ, thực trạng và giải pháp do Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Người lao động phối hợp Bảo hiểm xã hội TP.HCM tổ chức vào chiều hôm qua. Theo Liên đoàn Lao động TP.HCM, thành phố hiện có khoảng 400.000 tài xế công nghệ và người giao hàng. Để có thu nhập khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng, nhiều tài xế phải làm việc từ 13 đến 15 giờ mỗi ngày, gần như không có ngày nghỉ. Do được xác định là đối tác của nền tảng, lực lượng này hiện chưa thuộc diện tham gia bảo hiểm bắt buộc như người lao động có hợp đồng. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội cho biết, khảo sát hơn 400 tài xế tại TP.HCM năm 2020 cho thấy 64,3% chọn nghề này vì thời gian linh hoạt, trong khi chỉ 15,5% lựa chọn vì thu nhập cao. Tuy nhiên, tài xế phải chịu mức khấu trừ khoảng 20-30% doanh thu mỗi chuyến, đồng thời phải tự chi trả nhiên liệu, bảo dưỡng và bảo hiểm phương tiện. Theo ông thì cần phải nghiên cứu bổ sung quy định về lao động nền tảng trong luật bảo hiểm xã hội, đồng thời hình thành cơ chế đại diện thương lượng và đối thoại ba bên giữa cơ quan quản lý nền tảng và tài xế nhằm giải quyết các vấn đề về thu nhập, chiết khấu, điều kiện làm việc và an sinh.
1: Số lượng mà tham gia vào lĩnh vực xe công nghệ chuyển hàng càng ngày càng lớn, và như thế nó tạo ra một cái khoảng trống về an sinh xã hội rất là lớn khi mà những người lao động phải tự túc tất cả các phương tiện, tự lo trang trải cuộc đời sống, và phía sau lưng của họ không phải chỉ bản thân họ mà là cả gia đình. Về mặt lâu dài, khi mà họ không còn có sức lao động nữa thì như vậy thì nó kéo theo cả một hệ quả xã hội.
0: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Anh này, sắp có em bé rồi, mình cũng nên tính chuyện tìm một căn nhà phù hợp hơn anh nhỉ?
2: Ừ, nhưng nhiều dự án quá, mình biết bắt đầu tìm từ đâu?
1: Hay mình đến Nam Long Experience 2026, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9. Mình có thể tìm hiểu nhiều lựa chọn của Nam Long ngay tại một nơi.
2: Có những sản phẩm nào vậy em? Có phù hợp với mình không?
1: Từ nhà vừa túi tiền, căn hộ, nhà phố đến biệt thự, với mức giá từ 1,5 đến 20 tỷ đồng, chắc chắn mình sẽ tìm được ngôi nhà ưng ý.
2: Vậy có ưu đãi đặc biệt gì không?
1: Có chứ, voucher từ 50 đến 100 triệu đồng, Lucky Brown mỗi ngày lên đến 100 triệu và flash sale 1% trong 3 ngày sự kiện. Đặc biệt, đặt cọc tại sự kiện còn có cơ hội rút thăm trúng xe máy, ô tô, biết đâu lại trình xếp xịn về nhà.
2: Nghe hấp dẫn ghê, vậy mình đi tìm tòa mới cho gia đình thôi.
1: Nam Long Experience 2026, triển lãm bất động sản giá trị thực từ ngày 18 đến 20 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn, SECC, số 799 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh.
3: Mọi ước mơ đều bắt đầu từ một dự định, một tổ ấm cho gia đình, một chiếc xe cho những hành trình mới hay một kế hoạch kinh doanh cho những bước tiến lớn hơn. Giữa mong muốn và hiện thực, đôi khi chỉ cách nhau một giải pháp tài chính đúng lúc. Thấu hiểu điều đó, VPBank mang đến giải pháp vay thế chấp hiện đại, bao gồm vay mua nhà, vay mua ô tô và vay sản xuất kinh doanh. Quy trình số hóa toàn diện, hồ sơ đơn giản, quá trình xử lý chủ động, theo dõi từng bước dễ dàng trên ứng dụng VPBank Raise. Chỉ trong một phút, khách hàng có thể nhận kết quả phê duyệt khoản vay để sở hữu ngôi nhà mơ ước với lãi suất từ 7,2% một năm, để dễ dàng sở hữu chiếc xe phù hợp cho gia đình và công việc với lãi suất chỉ từ 6,9% một năm, cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các hãng xe, lãi suất từ 0% trong 12 tháng đầu, và để tăng tốc những dự định kinh doanh với lãi suất từ 4,99% một năm, để những dự định không còn nằm trên giấy và để ước mơ sớm trở thành hiện thực. VPBank, vay nhanh chỉ một phút, biến ước mơ thành hiện thực. Chi tiết liên hệ hotline VPBank 1900 545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
4: Songs in the car.
5: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
6: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
5: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
7: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
5: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liên tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song in the Car.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp. Anh Thơ có thông tin của bên tổ điều hành giao thông BC08. Các anh vừa chia sẻ với chương trình đường Võ Chí Công theo hướng đi về Nguyễn Duy Trinh vào cảng Phú Hữu. Do hiện nay thì lưu lượng vào cảng rất là đông, xe đang đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông các lái hỗ trợ điều tiết. Tuy nhiên là do xe đông quá nên là cũng khuyến cáo các bác tài chọn lộ trình khác để tránh cái tình trạng khó khăn tại khu vực này. Dạ, anh Thơ cũng xin được nhắc lại và cảm ơn BC08 rất nhiều. Đường Võ Chí Công theo hướng Nguyễn Duy Trinh đi vào

0: cảng Phú Hữu. Hiện nay thì do lượng phương tiện vào cảng rất đông nên là xe đông di chuyển rất là chậm, khó khăn, có cảnh sát giao thông hỗ trợ điều tiết. Đài Anh Thơ đang quan sát ở khu vực này là Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công, là vòng xoay Phú Hữu, đúng không ạ? Lượng phương tiện rất đông, chúng ta xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua khu vực này. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý theo hướng đi vào cảng Phú Hữu, đang xe xếp hàng dài luôn. Anh Thơ quan sát được luôn ở trên hệ thống camera, thưa quý vị. Mặc dù có lực lượng chức năng điều tiết nhưng mà xe đông quá, đây là khuyến cáo các bác tài nên chọn cái lộ trình khác để thay thế. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin, đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Ở đây xe đông di chuyển chậm ạ. Đường Lê Văn Duyệt đoạn từ giao lộ Vũ Huy Tấn đến giao lộ Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua cầu Thị Nghè 2 hướng đi về Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Bàn Thoại Nguyễn thì chia sẻ là cầu vượt An Sương về cầu vượt Tân Tế Hiệp thông thoáng cả hai hướng, còn đến tới cầu Bến Cát thì lại kẹt xe nối dài đến nút giao đèn giao thông giao nhau với Tô Ngọc Vân. Đây là khu vực cầu vượt An Sương hướng đi về cầu vượt Tân Thế Hiệp, tới cầu vượt Tân Thế Hiệp là đường Đỗ Mười rồi. Sáng nay anh Thơ có chia sẻ là tín hiệu ở khu vực đường Đỗ Mười á, hệ thống cam nó không được tốt, cho nên là anh Thơ nhờ cậy các bác tài hỗ trợ thông tin. Thì anh Thoại Nguyễn chia sẻ là từ cầu vượt An Sương về Tân Thế Hiệp thì thông thoáng, nhưng mà đến cầu Bến Cát thì kẹt xe nối dài đến đèn xanh đèn đỏ với đường Tô Ngọc Vân luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta hết sức cẩn thận. Cảm ơn anh Thoại Nguyễn với cái thông tin rất đáng lưu ý dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta cùng quay trở lại với khu vực Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị. Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị thì xe vẫn còn đông nhưng mà chúng ta di chuyển được. Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, xe đông di chuyển được quý vị nhé. Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị cũng vậy, xe đông di chuyển được. Tiếp tục sẽ là thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Ở khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe cũng đông di chuyển chậm. Từ sáng tới giờ thì ở khu vực này luôn đông như vậy, thưa quý vị. Có những thời điểm là anh Thơ thấy là xếp hàng dài luôn, di chuyển rất là khó khăn. Cho nên là anh Thơ mong quý vị sẽ lưu ý tại khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Rất là đông các phương tiện và chúng ta đang di chuyển rất là chậm và khó khăn. Nếu như quý vị và các bạn đang di chuyển ở trên đường, có những cái thông tin mới hơn, anh Thơ rất mong sẽ nhận được thông tin từ quý vị và các bạn. Chúng ta có hai cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số là 02839919191. Chúng ta cùng quay trở lại với khu vực đường Nguyễn Tất Thành. Đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Khánh Hội, qua đoạn Dư Hài, qua giao lộ Lê Văn Linh, hiện tại xe có đông di chuyển được. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản, qua cảng Sài Gòn, thời điểm này thì xe đông và chúng ta phải di chuyển chậm rồi. Như anh Thơ có chia sẻ là riêng với khu vực đường Nguyễn Tất Thành là sau 7:30 tình hình giao thông của chúng ta sẽ phức tạp hơn rất là nhiều. Và anh Thơ cũng nhắc lại để quý vị và các bạn lưu ý di chuyển cho an toàn. Anh Hoàng Ngọc thì chia sẻ là mũi tàu Cộng Hòa về công viên Hoàng Văn Thụ xe đông di chuyển chậm. Dạ, anh Thơ cảm ơn anh Hoàng Ngọc. Qua Tân Kỳ Tân Quý và qua những cái giao lộ, và chắc chắn là buổi sáng ngày hôm nay các bạn di chuyển trên đường Cộng Hòa đó thì chúng ta sẽ phải lưu ý nhiều. Hồi nãy thì chúng ta còn có đường Trường Chinh, dạ, rồi qua giao lộ Phạm Văn Bạch nè, rồi mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa hay là Trường Chinh Xuân Hồng hướng đi nút giao Bảy Hiền cũng rất là đông, xếp bằng dài di chuyển chậm, quý vị thính giả của chúng ta lưu ý. Tiếp tục chương trình sáng ngày hôm nay sẽ là chuyên mục Gõ Cửa Sàn. Anh Thơ mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Mến chào quý vị thính giả, bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay sẽ mở đầu với thông tin từ các chính sách thuế. Thưa các bạn, như đã đưa tin, từ đầu năm nay, hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai. Tuy nhiên, nhiều hộ kinh doanh, tiểu thương chưa hiểu rõ chính sách, trong khi các quy định được ban hành muộn. Vì vậy, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam kiến nghị miễn xử phạt bằng tiền trong khoảng thời gian từ khi hộ kinh doanh chuyển sang kê khai đến khi chính sách triển khai thực tế, ít nhất từ 3 đến 6 tháng hoặc trong năm 2026. Nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh. Cũng nhắc tới lĩnh vực thuế, Cục Thuế vừa có văn bản hòa tốc về tập trung nguồn lực triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Theo đó, tỷ lệ trung bình toàn ngành thuế đạt được trong chiến dịch này là 36%. Riêng thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù tỷ lệ xử lý đạt gần 20%, nhưng số lượng tuyệt đối đã xử lý lớn nhất cả nước, chiếm hơn 26% kết quả xử lý toàn ngành. Với những diễn biến từ mặt bằng lãi suất, chưa bao giờ người có tiền nhàn rỗi lại có nhiều lựa chọn như hiện nay.

0: tại các ngân hàng thuộc nhóm Big Four, lãi suất huy động thực tế lên tới 8,8% một năm với kỳ hạn 6 tháng, cùng số tiền gửi trên 300 triệu đồng, nếu gửi từ 100 triệu đồng vẫn có thể nhận lãi suất trên 8% một năm. Ngoài lãi suất cao, ngân hàng còn liên tục treo thưởng từ vàng cho đến cả biệt thự, căn hộ, sổ tiết kiệm giá trị hàng tỷ đồng để thu hút vốn. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 11 tới, chia sẻ thông tin tín dụng khách hàng phải có sự đồng ý rõ ràng cụ thể của khách hàng. Quy định này được nêu tại thông tư số 46 năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước. Quy định mới sẽ tạo cơ sở rõ ràng hơn cho việc chia sẻ thông tin tín dụng của khách hàng, đồng thời đặt ra yêu cầu về sự đồng thuận, có thể xác định, lưu giữ và kiểm chứng trong quá trình cung cấp thông tin. Còn từ ngày 1 tháng 12 năm 2026 đến ngày 5 tháng 1 năm 2027 tới, sẽ diễn ra chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ 2 năm 2026. Đáng chú ý, hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm tối đa đối với hàng hóa dịch vụ được khuyến mại trong chương trình là 100%. Thưa quý vị và các bạn, giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh. Dầu WTI đã tăng lên hơn 105 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu Brent cũng đã tăng lên 108 đô la Mỹ mỗi thùng. Tính từ đầu tháng 9, giá dầu đã tăng hơn 20% trong bối cảnh chiến sự Trung Đông tiếp tục căng thẳng. Còn thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm khi các chỉ số chính giảm khoảng 0,4 đến 0,7%. Áp lực bán chủ yếu đến từ đà tăng của lợi suất trái phiếu và việc giá dầu leo thang. Còn ở trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, điểm trừ của thị trường là dòng tiền chưa có sự cải thiện tương xứng giữa bối cảnh VN Index đang thử thách vùng cản 1810 đến 1820 điểm. Trong kịch bản rung lắc trở lại, vùng 1770 đến 1790 điểm là hỗ trợ quan trọng cần lưu ý. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.

0: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông trong buổi sáng này. Có rất nhiều những cái tuyến đường đông di chuyển chậm, anh Thơ xin được nhắc lại cùng với các bác tài. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ qua cầu Thị Nghè 2 hướng đi về giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn. Đường Lê Văn Duyệt qua giao lộ Vũ Huy Tấn đến giao lộ Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm. Còn riêng với đường Đinh Bộ Lĩnh thì anh Thơ nhắc lại rất là nhiều lần rồi, hiện tại là qua bến xe miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Còn đường Võ Chí Công hướng đi về Nguyễn Duy Trinh vào cảng Phú Hữu, hiện do lượng phương tiện vào cảng quá đông nên là dẫn đến tình trạng xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Có cảnh sát giao thông các lái điều tiết và phân luồng, nhưng mà đông quá nên là chúng ta gặp khó khăn khi di chuyển. Còn có rất nhiều những cái khu vực khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện tại lượng phương tiện cũng đông. Anh Thơ cũng mong là quý vị đang di chuyển trên đường á thì chúng ta chú ý quan sát giảm tốc độ lại, nhường nhịn nhau tí xíu để di chuyển cho an toàn. Thưa quý vị và các bạn, từ sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai phương án tổ chức giao thông mới tại một số khu vực để phục vụ thi công các ga thuộc tuyến metro số 2. Ngã tư Bỉ Hiền là một trong những cái điểm giao thông được điều chỉnh. Phóng viên Chương Trọng Nghĩa đang có mặt tại đây sẽ thông tin cụ thể về tình hình giao thông sáng nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với phóng viên Trọng Nghĩa. Anh Thơ chào Trọng Nghĩa ạ.
1: Dạ vâng ạ, phóng viên Trọng Nghĩa xin được gửi lời chào đến MC Anh Thơ và toàn thể quý vị khán giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia trong giờ cao điểm sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị khán giả, hiện tại thì phóng viên Trọng Nghĩa đang có mặt tại ngã tư Bảy Hiền. Ghi nhận của chúng tôi ngay trong sáng nay thì lượng phương tiện qua khu vực khá đông, nhất là trong khung giờ cao điểm. Tuy nhiên thì hiện giao thông vẫn đang được tổ chức theo hiện trạng. Phương án phân luồng mới thì vẫn chưa được triển khai trong buổi sáng ngày hôm nay.

này và các phương tiện thì vẫn có thể lưu thông qua nút giao. Dòng xe trên các hướng Trường Chinh, Cách mạng tháng 8, Hoàng Văn Thụ hay là Lý Thường Kiệt khá đông. Tốc độ di chuyển có thời điểm chậm nhưng chưa xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Các phương tiện vẫn đang di chuyển được qua khu vực. Đáng chú ý thì tại khu vực hiện đã có lực lượng chức năng túc trực tại đây để theo dõi tình hình và cũng như là tổ chức điều tiết, hướng dẫn phương tiện khi cần thiết. Người dân qua khu vực này cũng cần hiện người dân lưu thông qua khu vực này vẫn được lưu thông bình thường, đồng thời được nhắc nhở chú ý biển báo và hướng dẫn giao thông tại hiện trường. Theo phương án tổ chức giao thông dự kiến phục vụ thi công ga Bảy Hiền, khi triển khai chính thức các phương tiện khi triển khai chính thức từ ngày hôm nay thì các phương tiện từ đường Trường Chinh đến ngã tư Bảy Hiền sẽ không được đi thẳng qua Cách mạng tháng 8 mà sẽ phải chuyển hướng rẽ phải vào Lý Thường Kiệt hoặc là rẽ trái vào Hoàng Văn Thụ. Ở chiều từ Cách mạng tháng 8 đến nút giao thì phương tiện được tổ chức chuyển hướng rẽ phải vào Hoàng Văn Thụ. Vì vậy khi phương án mới được áp dụng, người dân cần chú ý hướng di chuyển để tránh đi vào khu vực đang thi công. Ngoài ngã tư Bảy Hiền thì trong sáng nay khu vực ga Bà Quẹo và ga Tàu Đàn cũng nằm trong việc phạm vi được tổ chức lại giao thông phục vụ thi công tuyến metro số 2. Một số tuyến đường quanh các ga này sẽ được điều chỉnh hướng lưu thông hoặc là rào chắn một phần mặt đường. Người dân cần theo dõi biển báo và cũng như là hướng dẫn tại hiện trường. Riêng tại ga Bảy Hiền thì công trường dự kiến chiếm dụng mặt đường 24/24 giờ trong khoảng 1.257 ngày qua 5 giai đoạn thi công trên đường Cách mạng tháng 8 và Trường Chinh. Phạm vi chiếm dụng lớn nhất là vào khoảng 22.5m trên đường Cách mạng tháng 8 và 29m trên đường Trường Chinh. Do đó, việc tổ chức lại giao thông khu vực này sẽ thực hiện theo từng giai đoạn. Tại thời điểm này thì giao thông khu vực ở ga Bảy Hiền đang khá đông nhưng vẫn lưu thông được. Lực lượng chức năng vẫn đang có mặt để theo dõi điều tiết và chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Người dân nếu có lộ trình qua khu vực này

0: chuyển ở đây thì chúng ta lưu ý. Và anh cũng có điểm tình hình giao thông cho chúng ta, mặc dù là lượng phương tiện rất là đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được và có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng. Chúng ta cố gắng di chuyển theo sự điều tiết phân luồng của các anh để lộ trình của mình được an toàn quý vị nhé. Đó là tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương trong buổi sáng ngày hôm nay. Chắc là trong thời gian tới thì chúng ta cũng sẽ gặp chút ít khó khăn khi di chuyển qua những cái khu vực này. Nhưng mà trong quá trình thi công thì anh Thơ cũng hy vọng là người dân đồng thuận và chúng ta cũng chọn cái hướng đi thích hợp, bởi vì cũng đã có cái phương án điều chỉnh trước và có cái thời gian áp dụng với cái phương án này như thế nào thì lực lượng chức năng cũng sẽ thông báo sớm để quý vị và các bạn biết và chủ động cho lộ trình của mình. Chúng ta cũng chờ để cho thi công xong cái tuyến metro này. Dự báo là cũng khá lâu đúng không ạ? Tới mấy năm, nhưng mà chúng ta biết là sau khi mà có tuyến metro thì mọi người cũng sử dụng tuyến metro rất là nhiều. Hiện tại như bây giờ là Bến Thành Suối Tiên đó, chúng ta thấy là người dân của chúng ta cũng sử dụng cái tuyến này khá là nhiều để thay cho các phương tiện xe cá nhân. Thứ nhất là chúng ta di chuyển thuận tiện hơn, bởi vì di chuyển ở nhà ga trên cao thì anh tôi thấy là phần lớn là chúng ta không có kẹt xe và đi đúng tuyến đúng không ạ? Quan trọng là chúng ta đến nhà ga như thế nào. Thứ hai là giảm cái tình trạng cái phương tiện cá nhân lưu thông, tránh cái tình trạng kẹt xe ở cái đường bộ ở phía dưới. Và thứ ba nữa là giảm cái tình trạng ô nhiễm môi trường do cái khí thải của các phương tiện tham gia giao thông thải ra môi trường mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, còn ở trong fanpage thì anh Thơ chưa nhận thêm những cái thông tin mới. Anh Thơ cũng mong là các bác tài, các bạn thính giả thời điểm này đã chọn được những cái hướng đi thích hợp. Hy vọng là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin về cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
6: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
7: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
6: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
7: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, anh Thơ xin được tổng hợp lại những thông tin đáng lưu ý trong khoảng 10 phút trở lại đây cho các bác tài. Các bác tài di chuyển ở mũi tàu Cộng Hòa hướng về công viên Hoàng Văn Thụ. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua cầu Thị Nghè 2 hướng đi giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn. Đường Lê Văn Duyệt đoạn qua giao lộ Vũ Huy Tấn đến giao lộ Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng. Các bạn di chuyển trên đường Võ Chí Công theo hướng đường Nguyễn Duy Trinh vào cảng Phú Hữu. Hiện tại là đang kẹt xe do lượng phương tiện rất là đông tại khu vực này. Hay là một số khu vực khác như là đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vực Lăng Cha Cả hướng đi đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Điện Biên Phủ qua giao lộ Cách Mạng Tháng 8 hướng đi về giao lộ Đinh Tiên Hoàng. Rất nhiều những cái khu vực đông di chuyển chậm, rồi đường Trường Chinh hay là một số những cái khu vực khác như là ở đường Đỗ Mười. Hồi nãy có một bạn Thoại Nguyễn có chia sẻ với anh Thơ là đến cầu Bến Cát, tức là từ Tân Thế Hiệp đến cầu Bến Cát thì nối dài tới Tô Ngọc Vân luôn, xe đông di chuyển chậm. Nút giao An Sơn hiện tại thì xe cũng có đông mà chúng ta di chuyển được thôi chứ cũng không đến mức là khó khăn. Còn những cái khu vực ở trung tâm thì chúng ta còn có đường Nguyễn Tất Thành hay là đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, lượng phương tiện cũng rất là đông trong buổi sáng ngày hôm nay. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin, những cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý để đóng tiền học ở trong những cái trường công ở thành phố Hồ Chí Minh, những cái khoản được phép thu trong năm học này. Quý vị và các bạn của chúng ta cùng cập nhật với anh Thơ để biết và chúng ta theo dõi nha. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quy định là các khoản thu đối với dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục công lập áp dụng trong năm học 2026-2027. Các nhóm dịch vụ gồm có ăn uống, bán trú, đưa đón học sinh, công nghệ và học tập số, ngoại khóa, kỹ năng sống trong giữ ngoài giờ và học bơi an toàn. Một số mức trần đáng chú ý: suất ăn sáng là khoảng 20.000 đồng một học sinh một ngày, suất trưa, xế là 40.000 đồng, công nghệ, học tập số là 110.000 đồng một học sinh một tháng, học bơi an toàn tối đa là 700.000 đồng một khóa, ngoại khóa tối đa là 200.000 đồng một hoạt động. Các khoản thu phải trên cơ sở tự nguyện đồng thuận và lấy thu bù chi và không vượt cái mức trần. Nhà trường phải công khai minh bạch việc thu chi. Nếu cuối năm mà cái thu lớn hơn chi, phần chênh lệch phải hoàn trả lại cho người học. Đây là cái quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban ra ngày hôm qua, yêu cầu đối với những cái khoản thu ở các trường công lập. Thì chúng ta có các con em mà học ở những cái trường công lập á, thì chúng ta cũng lưu ý theo dõi để đón và chúng ta đóng nộp tiền cho nó đúng và chúng ta cũng không phải thắc mắc, đúng không ạ? Còn với những cái khoản mà nhà trường hoặc là lớp kêu là chúng ta tự nguyện đóng thì chúng ta cũng phải xem xét cho nó có phù hợp hay không. Và cái việc đóng góp diễn ra nó phải được lấy ý kiến của các bậc phụ huynh và diễn ra minh bạch công khai. Những cái khoản nào thu như thế nào và chi cho những cái mục đích nào thì các cô cũng sẽ chia sẻ và đưa ra những cái chi tiết cho các bậc phụ huynh của chúng ta được biết, tránh những cái trường hợp như những cái năm trước là chúng ta có thấy là một số trường và chúng ta thu nó không có đúng với quy định. Dạ, và rất nhiều phụ huynh thì người ta cũng có phàn nàn về vấn đề này. Dạ, đó là những cái điều mà chúng ta đáng lưu ý, những cái khoản tiền mà chúng ta sẽ nộp khi mà học ở những cái trường công lập ở thành phố Hồ Chí Minh năm học 2026-2027. Tuần này thì chắc là các bậc phụ huynh của chúng ta cũng đỡ mệt hơn, đúng không ạ? Hầu như là các trường đã có học bán trú rồi, đúng không ạ? Con anh Thơ thì cũng đi bán trú được 3 ngày. Có vẻ là cũng mới vô lớp 1 thôi, nhưng mà cũng có vẻ là thích nghi, chứ cũng không đến mức. Sáng hôm qua thì anh Thơ cũng có hỏi thử xem là con ở trường học như thế nào, ăn như thế nào và ngủ như thế nào, mặc dù là bé còn nhỏ mà. Nhưng mà các bé cũng nhận thức được và cũng nói rất là chính xác, ăn món gì, có tráng miệng hay không, ngủ như thế nào và học những cái gì thì các bé biết hết. Cho nên là anh Thơ nghĩ là các bậc phụ huynh của chúng ta phần nào cũng có thể an tâm, và nếu mà có vấn đề gì thì con em của mình cũng sẽ về và nói với chúng ta thôi, đúng không ạ? Nhưng mà cũng hy vọng là các trường sẽ đảm bảo cái bữa ăn bán trú của các em được dinh dưỡng và nó phù hợp cho các em nhất, để đảm bảo sức khỏe cho các em học tập và phát triển tốt trong cái môi trường giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc với tiếng hát của Thái Đình. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Đi Qua Mùa Hạ.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Các bạn thính giả thân mến, tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết hiện tại vẫn đang lưu thông ổn định. Đây là thông tin của Trung tâm Quản lý hai tuyến cao tốc này hỗ trợ cho chương trình. Cảm ơn các anh. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ C18 hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền, ở đây xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương hướng đi Mũi Tàu, Trường Chinh Cộng Hòa, phường Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Có một bạn thính giả thì chia sẻ với chương trình, ở giao lộ Hồng Bàng Thuận Kiều, đèn tín hiệu giao thông ở đây hoạt động chỉ có một màu đỏ thôi. Các phương tiện thì khá là bối rối và di chuyển khá là chậm qua khu vực này. Xin được lưu ý lại cùng với quý vị, giao lộ Hồng Bàng Thuận Kiều, ở đây đèn tín hiệu giao thông chỉ hoạt động với một màu đỏ thôi. Các phương tiện di chuyển chậm và lộn xộn. Cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Anh Nguyễn Thành Long thì có chia sẻ là nút giao Lê Đức Anh, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, ở đây xe đông di chuyển chậm. Anh Phạm Sơn Trung tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình. Quốc lộ 1 đoạn qua các xã như Bình Trưng, xã Long Định, xã Long Hưng, phường Trung An, xã Châu Thành và xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Tháp. Khu vực Châu Thành, Mỹ Tho, Tiền Giang cũ lưu thông ổn định. Tiếp tục với thông tin của anh Nguyễn Thành Long, anh cho biết thêm đường Lê Khả Phiêu từ nút giao Đinh Đức Thiện tới vòng xoay An Lạc tương đối ổn định. Các bác tài an tâm khi di chuyển qua đây. Đó là những cái thông tin mới hơn từ các bác tài các bạn thính giả gửi cho chương trình. Anh Thơ cảm ơn các bạn thính giả rất nhiều. Giao lộ Hoàng Diệu, cầu Ông Lãnh xe có đông di chuyển được. Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ cũng vậy, thưa quý vị, xe đông di chuyển được. Còn trên khu vực cầu Chánh Hưng hiện tại chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Đường Nguyễn Tri Phương qua giao lộ Trần Phú, Hoàng Diệu, Khánh Hội, ở đây thì chúng ta cũng di chuyển ổn định thôi, lượng phương tiện chưa có quá đông. Dạ. Ngoài ra thì ở khu vực đường Lý Thái Tổ qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu chúng ta di chuyển bình thường. 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh, 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, 3 tháng 2 Lê Đại Hành, chúng ta di chuyển được hết, thưa quý vị, lượng phương tiện hơi đông tí ở thời điểm hiện tại. Tiếp tục chương trình sáng nay sẽ là một thông tin khác anh Thơ chia sẻ cùng với quý vị. Thì thưa quý vị, ngày hôm qua là ngày 15 tháng 9 năm 2026, Việt Nam đã chính thức hoàn tất lộ trình dần công nghệ di động 2G trên toàn quốc, ngoài trừ một số khu vực đặc khu. Quá trình chuyển đổi được chuẩn bị từ năm 2024 rồi, và khi các nhà mạng bắt đầu ngừng cung cấp dịch vụ cho thiết bị chỉ hỗ trợ 2G, duy trì giai đoạn chuyển tiếp, thì việc dần 2G giúp giải phóng quy hoạch lại các băng tầng 900 và 1800 MHz cho các công nghệ di động hiện đại, qua đó thì tăng dung lượng và nâng cao chất lượng kết nối. Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các doanh nghiệp đảm bảo vùng phủ sóng 4G, hỗ trợ người dân chuyển đổi thiết bị hướng tới không để khoảng trống kết nối trong quá trình chuyển sang xã hội hóa. Thì đối với chúng ta đó, người sử dụng điện thoại thì chúng ta lưu ý những người sử dụng điện thoại 2G cần phải chuyển sang cái thiết bị hỗ trợ mạng mới nè. Với một số chiếc điện thoại 4G mà chúng ta chưa có bật cái tính năng thì chúng ta cần phải kiểm tra kích hoạt lại VoLTE để duy trì cái cuộc gọi thoại khi mà cắt sóng 2G. Dạ. Có một số điện thoại 4G nhưng mà chúng ta chưa có bật và mở cái tính năng này thì chúng ta cũng phải mở và kích hoạt cái tính năng này thì mới sử dụng được quý vị nha. Chúng ta lưu ý. Dạ. Ngày hôm qua thì hầu như là sóng 2G của chúng ta đã ngưng hoạt động rồi. Cho nên là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý, trừ một số đặc khu, tức là vùng sâu vùng xa đó, bà con của chúng ta vẫn còn sử dụng 2G. Nhưng mà trong thời gian tới thì chắc cũng sẽ tiến tới là chúng ta sẽ bỏ luôn sóng 2G rồi. Cho nên là những cái khu vực đặc khu bây giờ chúng ta vẫn còn sử dụng 2G thì sắp tới cũng sẽ bỏ. Cho nên là cái thông tin này hy vọng là chúng ta cũng sẽ chia sẻ được với nhiều người, đúng không ạ? Để chúng ta đảm bảo cái việc liên lạc của chúng ta không bị gián đoạn hoặc là mất kết nối trong cái khoảng thời gian tới. Đó là chia sẻ tiếp theo anh Thơ chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Hy vọng là chúng ta cũng chuẩn bị để đảm bảo cái việc liên lạc với người thân và gia đình của mình trong cái khoảng thời gian sắp tới. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang nghe chương trình Giờ Cao Điểm được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz. Nếu như quý vị có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
4: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
3: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Quý vị thính giả thân mến, đến thời điểm này thì chúng ta vẫn còn khá nhiều những cái tuyến đường đông di chuyển chậm. Và đáng lưu ý để chia sẻ cùng với các bác tài, giao lộ Hồng Bàng Thuận Kiều thì đèn tín hiệu giao thông chỉ hoạt động với một màu đỏ thôi, xe đông di chuyển rất là chậm. Mong là quý vị thính giả sẽ lưu ý nhiều để chúng ta di chuyển ở đây. Đường Trường Chinh qua cầu Tham Lương hướng đi mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa phường Tây Thạnh, đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu phường Xóm Chiếu, đường Cộng Hòa qua giao lộ C18 hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả phường Bảy Hiền rất là đông và chúng ta di chuyển chậm quý vị nhé. Dạ, rồi đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông cũng là cái điểm nút mà chúng ta cần phải lưu ý khi di chuyển. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, rồi cả đường Nguyễn Văn Trỗi, lượng phương tiện cũng vẫn còn rất là đông trong buổi sáng ngày hôm nay. Cho nên là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý, sáng nay chúng ta có khu vực Võ Chí Công hướng đi vòng xoay Phú Hữu rất là chậm, không biết là tới thời điểm này như thế nào rồi. Cũng mong là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin mới hơn tại khu vực này cho chương trình. Dạ, còn nút giao Mỹ Thủy, anh Thơ đang quan sát đây. Nút giao Mỹ Thủy hiện tại thì chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện cũng có phần hơi đông. Còn ở khu vực Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công, tức là vòng xoay Phú Hữu, xe vẫn còn đông di chuyển chậm. Ở trên cầu Phú Hữu chúng ta cũng di chuyển chậm luôn, cho nên là các bác tài phải lưu ý. Anh Thơ nhắc lại là sáng nay khu vực vòng xoay Phú Hữu, lượng phương tiện rất là đông và chúng ta di chuyển chậm, từ sáng tới thời điểm này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Còn trên cầu Phú Hữu hiện tại xe cũng đông luôn, cho nên là chúng ta cũng cẩn thận để di chuyển. Rồi một số khu vực như đường Lê Đức Anh hay là khu vực đường Đỗ Mười thì cũng có một cái đoạn mà bạn Thoại Nguyễn cũng có chia sẻ với chúng ta, đó là từ cầu vực Tân Thế Hiệp mà tới Tô Ngọc Vân rất là dài và chúng ta di chuyển khó khăn. Sáng nay thì anh Thơ không quan sát được đường Đỗ Mười nên là cũng không có nhiều thông tin ở đường Đỗ Mười chia sẻ cùng với các bác tài, nhưng mà cũng có một số bạn thính giả là hỗ trợ giúp cho chương trình, anh Thơ cảm ơn các bạn. Rồi khu vực đường Lê Đức Anh, lượng phương tiện cũng đông nè, các bác tài cũng cần phải lưu ý khi di chuyển ở qua ngã tư Bà Điểm. Đường Lê Đức Anh, lượng phương tiện cũng rất là đông. Và sáng nay thì chúng ta có Nguyễn Oanh Phan Văn Trị, nhưng mà sau đó khoảng tầm 30 phút thì Nguyễn Oanh Phan Văn Trị cũng đã giãn ra và thời điểm này thì chúng ta cũng di chuyển bình thường thôi, lượng phương tiện cũng chưa có quá đông. Anh Thơ xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nghe lại bản tin dự báo thời tiết buổi sáng ngày hôm nay ạ.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh trời nhiều mây, nhiệt độ ngoài trời huyện khoảng là 27 độ, chất lượng không khí ghi nhận ở ngưỡng không tốt, quý vị lưu ý sử dụng khẩu trang khi ra đường lúc sáng sớm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hôm nay một số nơi có thể xuất hiện mưa dông, song không kéo dài và chỉ diễn ra cục bộ. Riêng chiều tối thì dự báo là trời có mưa rào và dông. Xác suất có mưa trong ngày tại các xã phường phổ biến từ 30 đến 55%. Lưu ý do ảnh hưởng của triều cường nên các khu vực trũng thấp ven sông kênh rạch khả năng ngập úng trong khoảng từ 14 giờ đến 16 giờ chiều. Để chủ động trong việc đi lại và sinh hoạt, quý vị nên thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết và triều cường tại khu vực. Ban ngày thì dù có gió nhẹ, sông trần vẫn oi và nóng, đặc biệt vào lúc trưa chiều với nhiệt độ cao nhất dự báo khoảng là 32 đến 34 độ. Đến cuối ngày trời mát dần với nhiệt độ ban đêm thấp nhất là khoảng 24 đến 26 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Chúng ta vừa nghe lại bản tin dự báo thời tiết buổi sáng ngày hôm nay. Các bạn cố gắng chủ động với cái việc di chuyển của mình trong buổi chiều tối ngày hôm nay, bởi vì sẽ có mưa ở một số khu vực á. Cho nên là quý vị thính giả mà có di chuyển thì chúng ta cũng tránh những cái khu vực mà nó mưa nhiều hoặc là thường sẽ gây ngập úng. Anh Thơ cũng chia sẻ lại với quý vị là ngày hôm qua sau cái cơn mưa lớn thì hầm chui ở trước bến xe miền Đông mới, phường Long Bình, thành phố Hồ Chí Minh thì đã bị ngập trên cái đoạn dài khoảng 100m, mực nước sâu là 30-50cm khiến cho nhiều phương tiện không thể lưu thông. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đang khắc phục và xác định cái nguyên nhân. Trước đây thì hầm từng nhiều lần bị ngập do sự cố máy bơm, hệ thống điện và rác chắn tại các miệng cống thoát nước. Hầm dài khoảng 670m, rộng khoảng 8m, thông xe từ đầu năm 2023, dành cho xe hai bánh và xe ô tô con. Những ngày mưa lớn như thế này thì lại bị ngập, ảnh hưởng rất là nhiều đến việc di chuyển của các bác tài. Cái cơn mưa cách đây gần một tuần là thứ năm tuần trước đúng không ạ? Hầm chui An Phú phải nói là thất thủ đúng không ạ? Rất là khó khăn cho người dân của chúng ta di chuyển. Cho nên là anh Thơ cũng muốn chia sẻ với quý vị là thành phố Hồ Chí Minh dự báo tiếp tục sẽ có mưa vào những ngày sắp tới đây. Cho nên là người dân của chúng ta cũng chủ động lựa chọn cái lộ trình phù hợp, tránh những cái tuyến đường trũng thấp hoặc là thường xảy ra ngập hay là những cái hầm vượt, hầm chui như thế này. Khi mưa lớn thì chúng ta cũng giảm tốc độ và tránh trú ở những cái nơi mà không được an toàn, để đảm bảo cái việc di chuyển của mình trong những cái ngày mưa như thế này. Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đang tìm những cái giải pháp để tránh ngập ở một số tuyến đường cũng như là ở những cái hầm chui như thế này. Các bạn thính giả của chúng ta cũng lưu ý để chủ động trong cái việc di chuyển. Thấy mưa lớn quá thôi chúng ta tránh những cái hầm chui hoặc là những cái tuyến đường ngập ra, có thể là đi xa hơn nhưng mà an toàn và nó thuận tiện hơn. Chứ giống như ngày thứ năm tuần trước đúng không ạ, các phương tiện là một số phương tiện không di chuyển được, cho nên là ngập chết máy và phải nhờ một số phương tiện khác đến để di dời khỏi cái khu vực hầm chui An Phú đó. Rồi có một số bạn thính giả là gửi thông tin cho anh Thơ, quay luôn những cái đoạn clip gửi về cho anh Thơ, có vẻ là rất là khó khăn. Nhưng mà thành đơn vị chức năng người ta cũng đang tìm những cái hướng giải quyết như thế nào. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì chúng ta có nhiều những cái tuyến đường đông di chuyển chậm, có hai cái điểm nút giao thông xảy ra tình trạng ồn xe, đó là vòng xoay Phú Hữu cũng như là cái khu vực đường Trường Chinh. Có một cái đoạn mà chúng ta gặp rất là nhiều khó khăn là mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa lên tới Tân Kỳ Tân Quý đó, có rất nhiều bác tài phản ánh với anh Thơ là xếp hàng dài luôn, khó khăn. Hay là đường Đinh Bộ Lĩnh cũng vậy, chúng ta cũng rất là vất vả để di chuyển. Và anh Thơ cũng nhận được khá là nhiều những cái thông tin đến từ các bác tài, các bạn thính giả. Cảm ơn các bác tài rất nhiều. Và đến đây thì anh Thơ xin được khép lại chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên. Các bạn thính giả liên hệ với hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoàng, kỹ thuật camera Tấn Tùng.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

0: Tấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đời Sống Thị Thành, đồng hành cùng với Tấn Phú và VOV Giao Thông. Thưa quý vị, trong chặng hành trình di chuyển vào buổi sáng ngày hôm nay thì bên cạnh những cái thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị cập nhật trong các cái chuyên mục cũng cùng với Đời Sống Thị Thành sáng nay thì chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho tất cả quý vị thính giả các báo đài lưu thông trên các tuyến đường, những thông tin trực tiếp về tình hình giao thông, những cập nhật trực tiếp liên quan đến những cái thông tin đời sống dân sinh xã hội cập nhật liên tục mới nhất và nóng nhất. Cho nên quý vị, chúng ta hãy cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz thời điểm này để đồng hành cùng với Tấn Phú nhé. Và đừng quên có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua trang fanpage cũng như là số hotline của chương trình vẫn là 0283991919. Đầu tiên, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt phương án tích nước năm 2026, trong đó bao gồm 6 hồ: sông Rây, Đá Đen, sông Hỏa, Châu Pha, Suối Cát và Minh Đạm. Với các hồ này thì sẽ được duy trì ở mực nước thấp hơn giới hạn vận hành để gọi là để dành dung tích phòng lũ. Việc này nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn, hạn chế khu vực hợp ngập ở hạ du nhưng mà vẫn đảm bảo về việc là cấp nước sinh hoạt sản xuất. Thành phố yêu cầu các đơn vị quản lý hồ tăng cường kiểm tra, sẵn sàng vận hành xả lũ khi cần thiết. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa giao chỉ tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030 cho công ty xổ số kiến thiết Bình Dương, với tổng doanh thu dự kiến là hơn 32.490 tỷ đồng. Riêng năm 2026 thì doanh thu được giao là gần 6.379 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là hơn 1.036 tỷ đồng. Thành phố yêu cầu doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo toàn vốn nhà nước, đóng góp ngân sách vạn sinh xã hội, đồng thời hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn này. Hiệp hội rau quả Việt Nam cho biết cả nước hiện có diện tích là hơn 80.000 hectare nhãn, sản lượng là khoảng 600.000 tấn mỗi năm. Trái nhãn của Việt Nam đã xuất khẩu tới khoảng 30 thị trường và vùng lãnh thổ, trong đó thì Trung Quốc là thị trường lớn nhất. Để nâng sức cạnh tranh thì các vùng trồng đang đẩy mạnh sản xuất và chuẩn hóa về quy mô sản xuất, truy xuất về nguồn gốc, đảm bảo an toàn thực phẩm và tăng liên kết với doanh nghiệp đa dạng về thị trường tiêu thụ. Một thông tin nữa Tấn Phú cũng xin được ưu tiên chia sẻ với quý vị. BNG vừa thông qua chủ trương rút ngắn thời gian thanh toán khi mà mua lại vàng, kim cương từ khách hàng, thay cho thời hạn tối đa là 120 ngày đang áp dụng. Thời gian cụ thể sẽ được điều chỉnh theo từng dòng sản phẩm trên cơ sở cân đối về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Trước đó, ngày 21 tháng 7, thì BNG áp dụng hình thức là trả chậm theo 5 đợt đối với giao dịch mua lại trên toàn quốc. Đó là những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội. Và quý vị đừng quên có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 0283991991 quý vị nhé. Bắt đầu với đời sống tại đàn sáng nay, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những nội dung chính sẽ có trong các cái chuyên mục chúng tôi mang đến cho quý vị. Đầu tiên thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Hà Nội, những hành trình cảm xúc. Sau đó sẽ là những thông điệp về sức khỏe đặc biệt hữu ích cho các bác tài với Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Với bản tin chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định AUU, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị là chuyên mục tiếp theo. Và cuối cùng sẽ là chuyển động hạ tầng. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu với chuyên mục đầu tiên với Hà Nội, những hành trình cảm xúc, để mà quý vị chúng ta có thể gọi là có cho mình những cái thanh âm giai điệu của một Hà Nội ngàn năm văn hiến. Đầu tiên sẽ là food tour chợ Đồng Xuân, khám phá hương vị phố cổ Hà Nội với câu chuyện về khám phá những cái nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của thủ đô. Lắng nghe câu chuyện về nét thanh lịch trong văn hóa, thưởng thức với talk show Thức Quà Hà Nội để gặp gỡ với Ninh Tito. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu với chuyên mục đầu tiên của Đời Sống Thị Thành quý vị nhé. Hà Nội, những hành trình cảm xúc.
1: Hà Nội, những hành trình cảm xúc.

0: Xin chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng FM91. Hà Nội mỗi ngày một mới, nhưng vẫn giữ lại những điều rất riêng. Một góc phố cũ, một mùa hoa, một món quà quen hay một câu chuyện chưa kể. Trong 10 phút tới, mời quý vị cùng chúng tôi đi một vòng Hà Nội để khám phá những điểm đến thú vị và chạm vào những cảm xúc rất Hà Nội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu chuyến ghé thăm thủ đô với Hà Nội những ngày vui.
1: Hà Nội những ngày vui.

0: Thưa các bạn, những ngày qua, đông đảo người dân và du khách tìm đến số 35 Tràng Tiền để thưởng thức những que kem quen thuộc và lưu lại kỷ niệm trước khi địa điểm này dừng đón khách từ 15 tháng 9. Ra đời từ năm 1958, nơi đây đã gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội, trở thành một phần ký ức của những buổi dạo phố, những cuộc gặp gỡ và hành trình khám phá thủ đô.
1: Festival Thăng Long Hà Nội 2026 đang diễn ra từ nay đến ngày 20 tháng 9 với chủ đề Dòng chảy di sản. Thông qua âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và các hoạt động trải nghiệm, festival đưa công chúng khám phá những lớp văn hóa di sản của Thăng Long Hà Nội, qua đó kể câu chuyện về hành trình ngàn năm văn hiến của thủ đô.
0: Khu du lịch văn hóa Sóc Sơn đang được định hướng phát triển thành điểm đến du lịch văn hóa sinh thái đặc sắc của Hà Nội. Trong đó các giá trị lịch sử văn hóa gắn với đền Sóc và truyền thuyết Thánh Gióng sẽ được kết nối với cảnh quan, dịch vụ và các sản phẩm trải nghiệm. Diện mạo mới được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho du lịch phía Bắc thủ đô, đồng thời góp phần phát huy giá trị di sản địa phương.
2: Hành trình cảm xúc.

Quý vị thân mến, có những con phố được nhớ bằng dáng hình, có những khu chợ được nhớ bằng âm thanh, và cũng có những nơi chỉ cần một hương vị quen thuộc

0: là cả ký ức Hà Nội ùa về. Giữa phố cổ, ngõ Đồng Xuân, chưa đầy 200 mét, vẫn ngày ngày rộn ràng, tiếng chợ, tiếng giao và những nồi nước dùng nghi ngút khói. Cùng bước vào một food tour đặc biệt để khám phá không chỉ món ngon mà cả những câu chuyện được gìn giữ trong từng bát ăn nơi chợ Đồng Xuân.
1: Chỉ dài chưa đầy 200 mét, ngõ Đồng Xuân nằm nép mình giữa lòng phố cổ, nhưng dường như chẳng bao giờ thôi rộn ràng. Có những người đã ăn ở đây từ rất lâu, lâu đến mức một món ăn không còn đơn thuần là món ăn nữa, mà trở thành một phần ký ức. Với cô Lưu Thị Phú, ký ức ấy đã kéo dài gần 50 năm. Từ những ngày theo mẹ đi chợ Đồng Xuân, cô đã quen với một hàng ăn trong ngõ. Để rồi sau bao năm, mỗi lần trở lại, cô vẫn tìm về đúng hương vị ấy.
2: Tính năm mới thì phải nó gần 50 năm nay rồi. Từ lúc khi cô đi chợ ở đây là mẹ cô bán là cô đã ăn ở đây rồi. Thế cho nên là cô sang đây là thể có cái quán này là cô ăn cái quán này. Cái này là cái bánh này là người ta gọi là bánh xả xíu, phở trộn. Đấy là cái mình quen ăn ở đây rồi.
1: Có lẽ điều đặc biệt nhất không nằm ở cách món ăn được làm ra mà ở khoảng thời gian nó đã ở lại với con ngõ này. Chị Lê Kim Dung là người tiếp nối hàng phở tíu mà mẹ mình để lại. Chị vẫn giữ nguyên hương vị cũ như một cách giữ lại chút gì đó của người mẹ và những ngày tháng đã đi qua.
3: Nhà chị thì bán được gần 50 năm rồi em, 48 năm rồi. Thế này là gia truyền của già nhà chị là không thay đổi một vị gì hết. Vẫn từ của mẹ chị để lại. Nó vừa là ẩm thực, vừa là quảng bá, vừa là nét văn hóa của Hà Nội mình. Vì Hà Nội mình có mấy cái con ngõ chợ có hàng ăn như này đâu. Nó còn gắn liền với cả chợ Đồng Xuân nữa.
1: Ở chợ Đồng Xuân, có những hương vị được giữ lại bằng những công thức gia truyền. Như ở quán bún ngan Lam Béo, chủ quán từng có gần 10 năm làm cùng người chị gái trước khi tự mở hàng riêng. Chị mang theo cách nấu ngày cũ, giữ lại từng chút một trong bát bún hôm nay.
4: Đi làm ngày xưa làm cho chị gái cũng bán bún ngan. Làm cho chị gái được 9-10 năm thì bắt đầu mình đi bán riêng. Ngày trước chị pha như nào bây giờ chị vẫn như thế, không thêm lên cái gì vào nữa. Nhưng nhà chị bún ngan, nhà chị là nhà người ta cho lấm hương, nhưng nhà chị lại không có lấm hương, ăn không có mùi vị lấm hương.
1: Một người mẹ truyền lại công thức cho con, một người em học nghề từ chị gái, một thực khách ăn một món suốt gần nửa thế kỷ. Những câu chuyện nhỏ ấy khi đặt cạnh nhau lại làm nên một phần ký ức lớn của khu chợ. Nhà văn Nguyễn Trương Quý đã có nhiều năm quan sát và viết về Hà Nội. Với ông, chợ Đồng Xuân không chỉ lưu giữ những món hàng mà còn lưu giữ cả những cách người ta gặp nhau, trò chuyện và trao cho nhau những kinh nghiệm sống.
5: Đồng Xuân nó chính là một cái phương tiện, một cái nơi người ta sẽ tìm đến đây để giao lưu các thứ về mặt kinh nghiệm sống nữa, chứ không thuần túy là vật phẩm hàng hóa thôi, mà đấy là cả một cái đời sống văn hóa nữa. Chúng ta sẽ kiểm lại là có rất nhiều các cái tác phẩm về văn hóa dân gian, như các bài hát dẩm, bài thơ viết về chợ Đồng Xuân. Vui nhất là chợ Đồng Xuân đúng không? 6 giờ tắt hết đèn ta đèn gần, ngồi trong đấy điểm danh một loạt các cái hàng ở trong cái chợ.

0: 2 tải gầu, 1 trà đá, 1 quẩy ạ.
1: Gầu là mỡ nhé.
2: Rồi ngày mai, con ngõ lại mở cửa, những nồi nước dùng lại nghi ngút khói, những hàng quán lại đón khách. Nhịp sống cứ thế tiếp nối, bình dị mà thân thương. Để giữ lòng phố cổ, ngõ Đồng Xuân không chỉ giữ những món ăn ngon, mà còn giữ lại những hương vị của thời gian, những điều rất nhỏ thôi, nhưng đủ để người ta nhớ về một Hà Nội thân quen và gần gũi. Người quen ở phố.
3: Thưa quý vị, người Hà Nội không gọi những món ăn vặt của mình là đồ ăn mà gọi thật trìu mến, thức quà. Một tiếng gọi nhỏ mà chứa cả một cách thưởng thức. Ăn không chỉ để no mà để gặp gỡ, để thong thả và để nhớ. Với một người trẻ đã dành nhiều thời gian khám phá ẩm thực Hà Nội như Ninh Tito, điều gì làm nên cái duyên rất riêng của những thức quà ấy?
2: Ninh thân mến, Ninh đã thử rất nhiều món ăn Hà Nội và nếu bỏ qua câu chuyện ngon dở thì đâu là những dấu hiệu khiến Ninh nhận ra một món ăn thực sự mang chất Hà Nội từ cách ăn này, cách bán cho đến cách người Hà Nội thưởng thức nó ạ?
4: Thật ra cái chất Hà Nội nó nằm ở nhiều yếu tố lắm. Mọi người cứ nghĩ rằng là cái chất Hà Nội nó là ở cái hương vị. Nhưng mà thật ra với Ninh nhá, chất Hà Nội ngoài cái công thức chế biến ra, nó còn nằm ở thời điểm, nó còn nằm ở không gian mà bạn lựa chọn để ăn cái món đó, và nó nằm ở cái cách mà chúng ta thưởng thức cái món đó nữa. Thật ra người ta hay gọi là thưởng thức một thức quà nào đấy của Hà Nội đúng không? Thì thức quà đôi khi nó không cần phải là một cái món mà siêu đắt, không phải quá lớn, quá cầu kỳ, mà nó vừa đủ để người ta có thể dừng lại, chuyện trò và gắn liền cái món ăn đấy, ghi nó vào trong từng cái kỷ niệm của mình. Để khi mà sau này nhắc lại cái tên món ăn đấy, người ta có thể nhớ ngay đến cái kỷ niệm đó. Đó chính là cái chất Hà Nội. Có những món phải ăn vào buổi sáng, có những món chỉ xuất hiện vài tháng trong năm. Nếu không ăn kịp thì nó sẽ không có cái hương vị đấy nữa. Ví dụ như cốm chẳng hạn, nếu mà cốm chúng ta ăn vào mùa thu, nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với việc là giữa trời mùa hè chúng ta ngồi thưởng thức cốm. Mặc dù là bây giờ cốm có quanh năm đúng không? Đó, nên Ninh nghĩ rằng là chính cái sự giới hạn của những cái thức quà đấy đã tạo nên một cái nét rất duyên dáng mà người ta hay gọi là chất Hà Nội.
2: Vậy thì Ninh nghĩ sao về việc những thức quà Hà Nội đang trở thành một phần của trải nghiệm du lịch và làm thế nào để du khách đến Hà Nội không chỉ check-in và ăn thử mà là thực sự hiểu được câu chuyện và nếp sống phía sau mỗi thức quà?
4: Thật ra ấy, thì bây giờ không phải ai cũng có nhu cầu là phải hiểu cái câu chuyện đằng sau, bởi vì đôi khi có những người chỉ đến vì tò mò lạ, cái món này có nên thử không? Thấy nhiều người nói thì người ta cũng thử, nhưng mà đôi khi những cái món họ thử họ lại thực sự không cảm thấy được tận hưởng lắm, không hợp khẩu vị lắm. Nên là ở góc nhìn của một người làm về du lịch và giới thiệu quảng bá du lịch như Ninh ấy, thì Ninh, nếu như mà mình muốn du khách hiểu về thức quà Hà Nội, mình sẽ không chỉ đưa cho họ một cái danh sách quán, mà mình có thể kèm thêm một vài những cái thông tin giới thiệu kèm theo, ví dụ như là món ăn đấy xuất hiện vào mùa nào, vì sao người Hà Nội ăn vào thời điểm đó, hay là người bán đã phải đấu tranh như thế nào, đã phải gìn giữ điều gì qua năm tháng. Đôi khi nó chỉ là một vài câu nhỏ thôi, nhưng mà người ta biết là người ta đang thưởng thức cái món gì. Người ta ngồi tại quán đó, người ta hiểu vì sao cái món ăn này lại được ra đời và tại sao nó lại thay đổi như thế này. Thì khi đấy, người ta không chỉ còn có nhu cầu check-in nữa, người ta còn hiểu được câu chuyện. Nó ghim vào trong đầu của người thưởng thức và đôi khi họ có thể kể lại những câu chuyện đấy cho những người xung quanh. Đấy là một điều rất là tuyệt vời mà Ninh đang cùng rất nhiều người khác cố gắng góp phần nào đó để có thể thay đổi một chút những cái suy nghĩ trong, đặc biệt là với các bạn trẻ, đặc biệt với những người chỉ có nhu cầu check-in và ăn thử.
2: Vâng, thưa quý vị, có lẽ muốn hiểu Hà Nội đôi khi không cần bắt đầu từ những điều lớn lao. Một gánh hàng rong, một món quà nhỏ, một cách ăn rất riêng cũng đủ để mở ra cả một nếp sống. Và khi những thức quà ấy còn được nhớ, còn được thưởng thức, thì một phần cái duyên của Hà Nội vẫn còn ở lại trong từng góc phố. Và xin được cảm ơn Ninh Tito với những câu chuyện rất thú vị về thức quà Hà Nội.
3: Quý vị thân mến, chuyến dạo chơi cùng Hà Nội hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng những câu chuyện vừa rồi đã để lại trong quý vị một chút cảm xúc và một lời hẹn với thủ đô. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91MHz, Mekong FM 90MHz. Hà Nội những hành trình cảm xúc do VOV Giao thông phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
5: ạ? Nước súc miệng Valentine
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
7: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt giữ lại hết cái oi bức bên trong.
6: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
7: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm kính Low E và Solar Control được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV. Ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
6: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá khá tiền điện đúng không anh?
7: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát. Mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
6: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
7: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
6: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
9: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một món quà âm nhạc mà Tấn Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị, Nhớ Mùa Thu Hà Nội qua phần thể hiện của Hồng Nhung. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị thính giả một cái thông tin về diễn biến giao thông. Chúng tôi ghi nhận trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì thời điểm này quý vị chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định trên cả hai trục cao tốc nối về khu vực miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây và Dầu Dây Phan Thiết quý vị nha. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta có thể có cho mình những cái sự an tâm khi mà di chuyển qua đây. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được điểm qua về diễn biến giao thông ở một vài những góc nhìn mà chúng tôi ghi nhận. Nhìn chung thì trong ít phút vừa qua thì Tấn Phú vẫn chưa có ghi nhận những cái cập nhật mới trên các cái tuyến đường, đặc biệt là những cái khu vực cửa ngõ ra vào thành phố như là trục quốc lộ 1 và các cái khu vực như là Phan Văn Hớn, Tân Kỳ, Tân Quý, tỉnh Lộ 10 hay là Nguyễn Thị Tú, thì cũng không ghi nhận những cái áp lực giao thông đâu. Quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với các cái lộ trình này thưa quý vị. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nếu như mà trong cái lộ trình di chuyển mà có những cái cập nhật về tình hình giao thông đông chậm khó khăn ở đâu thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với Tấn Phú

chung quy định, nguyên tắc và cơ chế thực hiện các dự án đường sắt. Theo đó thì một số công việc được phép triển khai song song để rút ngắn tiến độ, nhưng mà phải đảm bảo tính thống nhất và thứ tự hoàn thành. Việc lập thẩm định phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu cũng như là quản lý hợp đồng phải công khai minh bạch. Thời gian thẩm định dự án tối đa là 60 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Đồng Nai thì đang đẩy mạnh giải phóng mặt bằng tại đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh và dự án thành phố Amata Long Thành. Riêng với đoạn qua xã An Phước dài 6,9 km với hơn 80% diện tích cần thu hồi đã được người dân bàn giao sau hơn 4 tháng triển khai. Với dự án Amata Long Thành quy mô hơn 720 hectare, chính quyền thì cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng tiến độ cụ thể và sớm hoàn tất thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Một thông tin nữa chúng tôi cũng xin được cập nhật ạ. Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường về nhân lực tổ chức làm việc cả cuối tuần để đẩy nhanh về việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, tránh ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu. Từ đầu tháng 8 đến ngày 7 tháng 9 thì sở cũng đã tiếp nhận hơn 25.000 hồ sơ và đã xử lý hơn 20.000 hồ sơ, còn tồn động khoảng 4.000. Và hiện bộ phận này đã được bổ sung thêm nhân lực, nhân sự, đồng thời cũng sẽ ưu tiên xử lý những cái hồ sơ về phục vụ các cái lô hàng cần xuất khẩu sớm. Đó là những thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì quay trở lại với thông tin về tình hình giao thông. Tân Phú có cập nhật thông tin tại trục quốc lộ 13 đoạn qua ngã tư Bình Phước hướng đi giao lộ Hiệp Bình trên địa bàn phường Hiệp Bình. Cập nhật thời điểm này từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Nhắc lại tại trục quốc lộ 13 quý vị nhé, đoạn qua ngã tư Bình Phước hướng đi về giao lộ Hiệp Bình, cập nhật xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Có một cái thông tin nữa mà chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật về tình hình giao thông, đó chính là trục đường Võ Chí Công. Đoạn từ vòng xoay Liên Phường đến giao lộ khu vực vòng xoay Phú Hữu trên địa bàn phường Long Trường, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Võ Chí Công, đoạn từ vòng xoay Liên Phường đến khu vực vòng xoay Phú Hữu quý vị nhé, trên địa bàn phường Long Trường ạ, xe cũng đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Đó là những cập nhật về diễn biến giao thông trên các cái tuyến đường mà chúng tôi cũng vừa ghi nhận và chia sẻ. Và quý vị đừng quên có thể tương tác cùng với Tân Phú về tình hình giao thông thông qua số hotline vẫn là 0283991991. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, từ nay đến cuối năm thì Bộ Xây dựng phải giải ngân hơn 23.600 tỷ đồng vốn đầu tư cho các dự án giao thông. Riêng tháng 9 thì cần phải giải ngân gần 4.900 tỷ đồng. Thống kê cho thấy đến ngày 10 tháng 9, tỷ lệ giải ngân mới đạt khoảng hơn 41% kế hoạch. Bộ yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương tháo gỡ những vướng mắc về mặt bằng, vật liệu và thủ tục để nhanh thi công, không để chậm tiến độ hoặc là phải kéo dài thời gian hoàn thành dự án. Hà Nội đang lấy ý kiến người dân đến ngày 26 tháng 9 về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Trong đó có đề xuất xây khách sạn cao cấp tại khu vực Báo Hà Nội Mới, số 2 Tràng Thi. Nhiều ý kiến đề nghị thận trọng ưu tiên bảo tồn công trình kiến trúc Pháp, kiểm soát chiều cao và khoảng lùi của công trình mới để không ảnh hưởng đến cảnh quan cũng như là không gian lịch sử quanh Hồ Gươm. Đến năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ cần khoảng 17.000 đến 23.000 trụ sạc công cộng cho ô tô điện, cùng hàng chục ngàn trụ sạc và tủ đổi pin cho xe máy điện. Trước mắt thì thành phố cũng đã xác định khoảng 90 địa điểm có tiềm năng phát triển hạ tầng sạc, có thể bổ sung hơn 1.000 trụ. Các chuyên gia cho rằng mạng lưới trạm sạc cần được tính toán ngay từ việc quy hoạch gắn với quỹ đất, bãi đỗ xe và khả năng cấp điện. Chuyển sang thông tin quốc tế, thưa quý vị. Tỷ phú Bill Gates cảnh báo các chính phủ trên thế giới chưa chuẩn bị đầy đủ trước về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt với nguy cơ mất việc làm, tấn công mạng và sự phụ thuộc vào trợ lý ảo. Ông ví AI như là một dạng trí tuệ ngoài hành tinh cần được các nước phối hợp để kiểm soát. Ngày 15 tháng 9, thì quỹ Bill Gates cũng công bố kế hoạch chi ít nhất là khoảng 1 tỷ đô la Mỹ trong 2 năm để có thể mở rộng khả năng tiếp cận với AI.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, đến chiều ngày hôm qua thì 141 trong tổng số 219 người lao động tại công ty dệt may Scavi Huế nghi là ngộ độc thực phẩm đã được xuất viện. Trong đó thì Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã cho 119 người xuất viện. Trung tâm y tế Phong Điền có 22 trường hợp. Những bệnh nhân còn lại tiếp tục được theo dõi, sức khỏe cơ bản ổn định, không còn trường hợp phải cấp cứu, hồi sức hoặc là theo dõi tích cực. Sau vụ việc thì Sở Y tế thành phố Huế cũng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra 25 bếp ăn tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và cơ sở lưu trú có tổ chức ăn uống. Ngành y tế cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú và các cơ sở dịch vụ ăn uống. Ông Trần Kim Hảo, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế cho biết.
1: Trong thời gian tới thì ngành y tế sẽ tăng cường phải phối hợp với các ngành có liên quan để triển khai công tác kiểm tra các bếp ăn tập thể tại các khu kinh tế, công nghiệp, các bếp ăn bán trú tại các trường học và tại các cơ sở kinh doanh các dịch vụ ăn uống. Chúng tôi cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã phường thực hiện tiến hành kiểm tra giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố trên địa bàn.
0: Về nguyên nhân của vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm tại công ty dệt may Scavi Huế đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội cập nhật trong bản tin tổng hợp. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại và cập nhật những cái thông tin về tình hình giao thông. Như trước đó Tấn Phú cũng đã có chia sẻ thì tại trục quốc lộ 13 từ ngã tư Bình Phước hướng đi về giao lộ Hiệp Bình, địa bàn phường Hiệp Bình quý vị nhé. Xe đang đông và các phương tiện chúng tôi cũng cập nhật là đang phải di chuyển chậm. Trục đường Võ Chí Công, đoạn từ vòng xoay Liên Phường đến khu vực đó chính là kéo dài đến vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, xe cũng đông, các phương tiện chúng ta xếp hàng dài và cũng đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật về tình hình giao thông trên các tuyến đường để mà quý vị thính giả, các bác đài chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Đó là hai cái lộ trình di chuyển đông chậm khó khăn riêng đối với cái trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng như là Dầu Dây Phan Thiết thì chúng tôi ghi nhận là trên toàn tuyến chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo và đây sẽ là chuyên mục mà chắc hẳn rằng sẽ rất là hữu ích cho quý vị thính giả, các bác đài để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự an tâm trong cái lộ trình di chuyển thì cần phải có một cái sức khỏe bền bỉ đúng không ạ? Và đây sẽ là cái chuyên mục mang đến cho quý vị những cái thông tin nền tảng trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân của mình. Mời quý vị cùng đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
3: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
4: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Vân Phú và Lê Yến mình chào quý vị đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này quý vị sẽ liên tục cập nhật nhiều những thông tin mới trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi và lái xe an toàn. Mở đầu xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Bộ Y tế đang truyền thông vận động người dân sinh đủ 2 con trước tuổi 35. Đây là khuyến nghị để chủ động kế hoạch sinh sản, không phải mệnh lệnh hay hạn cuối đối với phụ nữ. Mốc 35 tuổi được đưa ra bởi tuổi càng cao, khả năng sinh sản của phụ nữ có xu hướng giảm xuống, chất lượng noãn thay đổi và một số nguy cơ trong thai kỳ, sinh nở tăng lên. Tuy nhiên, phụ nữ sau 35 tuổi vẫn có thể sinh con khỏe mạnh và cần chủ động hơn trong việc theo dõi thai kỳ. Nếu kết hôn và sinh con đầu lòng muộn, tiếp tục trì hoãn con thứ hai, khoảng thời gian thực hiện kế hoạch sinh hai con sẽ bị thu hẹp. Trong khi đó, mức sinh thấp kéo dài có thể làm giảm nguồn nhân lực và đẩy nhanh già hóa dân số. Để người dân thực sự muốn sinh và có thể sinh, chính sách cần đồng thời giải quyết các vấn đề về nhà ở, nhà trẻ, việc làm, thời gian, chi phí và chăm sóc sức khỏe sinh sản. Đặc biệt cần khuyến khích người cha cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi con.
0: Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để trở thành điểm đến khám chữa bệnh của người nước ngoài với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, nhiều kỹ thuật chuyên sâu, chi phí cạnh tranh và hệ thống bệnh viện ngày càng phát triển. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, để biến lợi thế thành sức hút thực sự, thành phố đang cần xây dựng gói chính sách tổng thể. Trong đó, lựa chọn đầu tư các bệnh viện chuyên khoa có thế mạnh đạt chuẩn quốc tế. Các lĩnh vực được ưu tiên bao gồm tim mạch, ung bướu, phẫu thuật robot, kỹ thuật sinh sản, nhi khoa, nha khoa, thẩm mỹ và phục hồi chức năng. Thành phố cũng cần hỗ trợ bệnh viện đạt các chứng nhận quốc tế, công khai giá dịch vụ, xây dựng các gói điều trị gói, đồng thời thành lập trung tâm hỗ trợ người bệnh quốc tế, kết nối bảo hiểm, đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh và phát triển đội ngũ thân thiện với người nước ngoài. Bên cạnh đó, thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ đẩy mạnh liên kết y tế với du lịch, hàng không, lưu trú và xúc tiến thương hiệu y tế tại các thị trường mục tiêu. Mục tiêu là thu hút người bệnh bằng chất lượng được kiểm chứng, chi phí minh bạch và dịch vụ thuận tiện, đồng bộ.
2: Sau tuổi 60, cơ thể cần được cung cấp đầy đủ dưỡng chất để duy trì sức khỏe xương, não bộ và tim mạch. Người lớn tuổi nên bổ sung 8 nhóm thực phẩm vào chế độ ăn uống, trong đó ngũ cốc nguyên hạt, cung cấp chất xơ, vitamin nhóm B và chất chống oxy hóa. Rau họ cải và rau lá xanh đậm giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ hỗ trợ sức khỏe não bộ và xương khớp. Các loại hạt cũng nên được khuyến nghị sử dụng thường xuyên, khoảng 28g mỗi ngày. Bên cạnh đó, nho chứa resveratrol, có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Cá cung cấp protein, vitamin D và omega 3 có lợi cho sức khỏe xương và não. Các loại đậu giàu protein thực vật, magie, kali và chất xơ góp phần kiểm soát cholesterol. Cà phê ở mức vừa phải, khoảng 2-3 tách mỗi ngày cũng có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe. Người cao tuổi nên hạn chế ngũ cốc tinh chế, đồ uống có đường, chất béo bão hòa, thực phẩm siêu chế biến và đồ ăn đóng gói sẵn. Một chế độ ăn đa dạng, cân bằng và phù hợp tình trạng sức khỏe sẽ hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Nối tiếp chương trình sẽ là mẹo khỏe bên vô lăng. Lê Yến ơi, nhắc đến muối thì có lẽ là công dụng đầu tiên mà chúng ta nghĩ tới là để nêm nếm món ăn đúng không ạ? Một nhúm muối cho một món canh, một chút cho món kho, món xào, quá quen thuộc với không gian bếp của mỗi gia đình.
2: Nhưng nếu muối trong bếp chỉ được dùng cho chuyện nêm nếm thì có lẽ chúng ta vẫn chưa tận dụng hết những cách sử dụng các loại gia vị quen thuộc này đâu. Từ vệ sinh răng miệng, làm thực phẩm cho đến ngâm chân thư giãn, muối còn xuất hiện trong khá nhiều mẹo nhỏ của đời sống. Và trong số đó có những cách sử dụng rất đơn giản mà các bác tài hoàn toàn có thể bắt gặp hoặc áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày.
0: Tuy nhiên, trước khi lần lượt khám phá thì có một lưu ý nhỏ nhỏ với các bác tài rằng muối có thành phần chính là natri clorua, và nếu sử dụng trong ăn uống, tổng lượng muối tiêu thụ mỗi ngày của người trưởng thành theo khuyến cáo của WHO nên dưới 5g, tính cả lượng có sẵn trong thực phẩm chế biến. Vì vậy, những mẹo ngày hôm nay để chúng ta có thể biết thêm về cách sử dụng muối, chứ không phải là có nghĩa là mình dùng càng nhiều càng có lợi đâu ạ.
2: Vâng, và mẹo đầu tiên có lẽ cũng là cách quen thuộc nhất ngoài chuyện nấu nướng, đó là dùng nước muối loãng để mà súc miệng. Theo các chuyên gia, nước muối hột pha loãng có thể giúp giảm vi khuẩn trong khoang miệng, hỗ trợ giảm viêm nướu và hạn chế hôi miệng. Một công dụng khá gần gũi nhất là sau những bữa ăn trong ngày.
0: Và với các bác tài thường xuyên di chuyển thì đôi khi việc vệ sinh răng miệng sau mỗi bữa ăn cũng lại không thuận tiện như là ở nhà. Bởi vậy thì đây có thể là một mẹo đơn giản để mà chúng ta có thể biết và áp dụng khi phù hợp. Điểm quan trọng vẫn là nước muối pha loãng chứ không phải là cứ tăng thật nhiều muối thì để chúng ta có thể có cái vị càng mặn thì càng hiệu quả cao đâu.
2: Từ chuyện vệ sinh răng miệng, muối còn một công dụng rất là quen thuộc khác trong gian bếp, đó là hỗ trợ làm sạch rau củ, trái cây. Theo các chuyên gia, nước muối loãng có thể giúp loại bỏ một phần vi sinh vật và tạp chất bám trên bề mặt thực phẩm. Vì thế đây cũng là một trong những cách muối được sử dụng khi sơ chế thực phẩm trước bữa ăn.
0: Mẹo tiếp theo lại đặc biệt phù hợp để mà chúng ta nhắc tới sau một ngày làm việc là ngâm chân với nước muối ở nồng độ phù hợp. Theo các chuyên gia thì cách này có thể giúp thư giãn cơ bắp, cải thiện tuần hoàn, ngoại vi và giảm cảm giác mệt mỏi. Với các bác tài sau nhiều giờ làm việc thì ngâm chân cũng là một cách thư giãn khá là đơn giản khi mà trở về nhà. Một chút muối hồ pha loãng trong nước thì vừa có thể là gọi là dễ chuẩn bị, vừa có thể trở thành một cái bước thư giãn nhẹ nhàng cho đôi chân sau cả một ngày hoạt động.
2: Vâng, chưa hết đâu thưa quý vị, ngoài mẹo ngâm chân, muối còn được sử dụng trong một số cách chăm sóc da khá là đơn giản. Chẳng hạn, muối pha loãng với nước có thể hỗ trợ làm sạch bụi bẩn, bã nhờn trên da, hoặc được sử dụng để tẩy tế bào chết ở một số vùng da trên cơ thể.
0: Với da mặt thì mẹo này lại có một chút khác biệt vì đây là vùng da khá nhạy cảm. Muối chỉ được sử dụng với lượng nhỏ, khoảng 1/4 thìa cà phê pha cùng với 20ml nước. Còn khi mà dùng để tẩy tế bào chết trên cơ thể thì cách thực hiện cũng sẽ thiên về là massage nhẹ nhàng, vừa tận dụng được công dụng của muối, vừa phù hợp hơn với làn da.
2: Cũng từ đặc tính làm sạch, muối còn được nhắc tới trong mẹo hạn chế mùi cơ thể ở những vùng tiết nhiều mồ hôi như lòng bàn chân. Đây có lẽ là chi tiết đáng chú ý với các bác tài phải đi giày trong nhiều giờ, hoặc vùng da dưới cánh tay cũng là nơi nhạy cảm và tiết mồ hôi khá nhiều. Vì thế, bác tài có thể dùng muối biển chà sát những vùng da này để diệt khuẩn và chống viêm. Tuy nhiên, cũng giống như khi chăm sóc những vùng da khác, các bác tài không nên vì muốn sạch hơn mà chà sát quá mạnh lên da. Ngoài ra, muối còn được tận dụng trong một mẹo khá thú vị khác là chăm sóc mái tóc. Với những bác tài sở hữu mái tóc nhiều dầu, một lượng muối nhỏ có thể được kết hợp cùng dầu gội để hỗ trợ làm sạch dầu thừa trên tóc và da đầu.
0: Có lẽ đến đây thì lọ muối quen thuộc trong gian bếp ngày nào cũng đã có thêm khá là nhiều những cái nhiệm vụ ngoài việc nêm nếm rồi đúng không ạ? Và từ một cái nguyên liệu rất đổi bình thường, chỉ cần thay đổi một chút trong cách sử dụng, chúng ta đã có thể tận dụng muối vào nhiều việc khác nhau trong sinh hoạt và chăm sóc cơ thể.
2: Và điều thú vị của những mẹo nhỏ này chính là sự đơn giản, dễ thực hiện, nguyên liệu cũng luôn có sẵn trong mỗi gia đình. Hy vọng những chia sẻ hôm nay sẽ giúp các bác tài biết thêm những cách sử dụng muối thiết thực phù hợp để áp dụng khi cần và biến một nguyên liệu vốn rất quen thành trợ thủ đa năng hơn trong cuộc sống hàng ngày. Đến đây, mẹo khỏe bên vô lăng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị ở chuyên mục tiếp theo mang tên là tư vấn cabin với chủ đề viêm da cơ địa, những hệ lụy khi bệnh không được kiểm soát.

0: Thưa quý vị, thường xuyên làm việc ngoài đường, các bác tài khó tránh khỏi việc là làn da tiếp xúc với nắng nóng, khói bụi và nhiều yếu tố từ môi trường. Bởi vậy, khi mà da xuất hiện một vài biểu hiện như là ngứa, đỏ hay là khó chịu, nhiều người lại nghĩ nguyên nhân chỉ đến từ những cái tác động bên ngoài.
1: Thế nhưng nếu tình trạng này liên tục tái diễn thì lại là một câu chuyện khác. Như trường hợp của bác tài Đức Anh ở Hà Nội, anh cho biết ban đầu chỉ thấy một vài vùng da ở cánh tay thường xuyên ngứa, có lúc đỏ lên rồi sau đó lại dịu xuống, nên anh cũng không quá để ý. Tình trạng này cứ lặp lại nhiều lần, có đợt ngứa nhiều gây khó chịu cả trong lúc làm việc, anh mới quyết định đi khám. Qua thăm khám, anh Đức Anh được chẩn đoán mắc viêm da cơ địa. Vậy viêm da cơ địa là bệnh lý như thế nào và những yếu tố nào có thể khiến cho bệnh bùng phát? Bác sĩ Văn Thị Bích Trâm, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng chúng ta làm rõ ngay sau đây.
2: Viêm da cơ địa chúng ta có thể hiểu là một cái tình trạng viêm da trên cơ địa của những người dị ứng. Và nguyên nhân của viêm da cơ địa thì đến nay vẫn chưa có một cái nguyên nhân chính xác nào. Tuy nhiên chúng ta sẽ có một số cái yếu tố nguy cơ. Đầu tiên đó là những cái yếu tố tác động từ bên ngoài, ví dụ như những yếu tố vật lý, những yếu tố hóa học. Những yếu tố vật lý thì chúng ta có là tiếp xúc nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng cũng làm da chúng ta bị viêm. Và thứ hai là những yếu tố hóa học giống như là những cái xà phòng, chất tẩy rửa hoặc

0: là những cái mỹ phẩm mà không rõ nguồn gốc, và thứ ba là những cái khói bụi ô nhiễm trong không khí, hoặc thậm chí chỉ là những cái phấn hoa, nó cũng làm cho da của chúng ta bị viêm nếu mà cơ địa của chúng ta là cơ địa nhạy cảm. Và những cái tác nhân từ thức ăn mà nó dị ứng với cơ thể của chúng ta thì nó cũng làm bùng phát viêm da cơ địa. Và cuối cùng đó là cái tình trạng rối loạn nội tiết tố, thì trong những cái giai đoạn nhạy cảm như là thai kỳ hoặc là bất kỳ một cái bệnh lý nào đó làm cho cơ thể của chúng ta yếu đi thì nó cũng dễ gây nên những cái tình trạng bùng phát viêm da cơ địa.
1: Và cái yếu tố có nguy cơ có thể phần nào lý giải vì sao bệnh xuất hiện hoặc là bùng phát. Nhưng mà để nhận diện viêm da cơ địa thì lại cần chú ý đến những cái yếu tố chính là những cái tổn thương trên da và diễn biến của chúng theo thời gian. Vậy thì viêm da cơ địa thường biểu hiện như thế nào? Đặc biệt là khi bệnh có xu hướng lặp đi lặp lại qua nhiều đợt, bác sĩ Văn Thị Bích Trâm sẽ tiếp tục cho chúng ta những nhận định ngay sau đây.
0: Những cái triệu chứng của viêm da cơ địa mà chúng ta có thể nhận biết thì đó là những cái mụn nước li ti trên nền hồng ban, và nền hồng ban này thì nó có hình tròn hoặc là những cái giới hạn nó rõ ràng đối với những cái vùng da lành. Và khi mà chúng ta bị những cái sang thương mụn nước như vậy thì nó sẽ rất là ngứa, và cái việc mà nó ngứa là làm chúng ta phải cào gã liên tục, nó để lại những cái vết tăng sắc tố hoặc là những cái vết sẹo trên da của chúng ta. Và đặc trưng bệnh này là bệnh lý do cơ địa, do đó nó tái đi tái lại rất là nhiều lần. Sau khi chúng ta điều trị khỏi đợt cấp rồi một thời gian, chúng ta lại thấy nó xuất hiện lại cũng y như vậy, thì chúng ta có thể nghĩ rằng đây là một bệnh lý viêm da cơ địa. Và để biết chắc chắn thì chúng ta nên đi đến bác sĩ chuyên khoa da liễu để được thăm khám và chẩn đoán một cách chính xác.
2: Thưa quý vị, vì tổn thương biểu hiện chủ yếu ngoài da nên viêm da cơ địa đôi khi được nhìn nhận đơn giản là một bệnh gây khó chịu nhiều hơn là một vấn đề đáng lo ngại. Thế nhưng tác động của bệnh không phải lúc nào cũng tỷ lệ với những gì chúng ta nhìn thấy trên bề mặt da. Vậy nếu viêm da cơ địa kéo dài không được kiểm soát tốt, người bệnh có thể phải đối mặt với những ảnh hưởng nào? Bác sĩ Văn Thị Bích Trâm nhấn mạnh như sau.
0: Thông thường viêm da cơ địa thì nó sẽ không có ảnh hưởng quá nhiều đến tính mạng của chúng ta. Tuy nhiên về mặt thẩm mỹ thì nó hay bị ở những cái vùng lộ ra bên ngoài, ví dụ tay chân hoặc là vùng mặt, nó sẽ làm chúng ta mất thẩm mỹ và ảnh hưởng đến sự tự tin cũng như là giao tiếp. Cái triệu chứng ngứa của viêm da cơ địa thì nó ngứa rất là dữ dội, do đó mà nó cũng ảnh hưởng đến công việc và cái chất lượng cuộc sống của chúng ta, và chúng ta có thể gặp phải tình trạng nhiễm trùng nếu không xử lý cái sang thương da đó tốt, có thể là sốt cao, lạnh run và có những cái triệu chứng là của bệnh lý nhiễm khuẩn toàn thân, thì lúc đó chúng ta bắt buộc phải điều trị.
1: Thưa quý vị, bên cạnh điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ thì việc chăm sóc da hàng ngày cũng có vai trò quan trọng với người bị viêm da cơ địa. Theo khuyến cáo thì người bệnh nên giữ da sạch, chú ý dưỡng ẩm và tránh sử dụng các sản phẩm có tính tẩy rửa mạnh, và hạn chế tiếp xúc với những yếu tố đã từng khiến cho da bị kích ứng.
2: Với các bác tài thường xuyên làm việc ngoài đường, việc tiếp xúc với nắng nóng, khói bụi hay sự thay đổi nhiệt độ đôi khi là khó tránh. Vì vậy, nếu đã mắc viêm da cơ địa, cần lưu ý những yếu tố có thể khiến cho bệnh bùng phát, đồng thời duy trì việc chăm sóc da và tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ. Kiểm soát bệnh tốt giữa các đợt tái phát sẽ giúp hạn chế những ảnh hưởng của bệnh đối với sức khỏe và cuộc sống hàng ngày. Đến đây, chuyên mục Tư vấn Cabin xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: giảm thiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Lưu Niên qua phần thể hiện của Jack G97. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Tấn Phú có ghi nhận thông tin trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây. Thời điểm này mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây thì chúng ta chú ý với cái hướng mà quý vị di chuyển từ Dầu Giây, Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh. Tấn Phú cập nhật là từ km số 15 về km số 13, thưa quý vị. Xe đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây khoảng 2 km quý vị nhé. Từ km số 15 về km số 13 hướng

0: từ Dầu Giây, Long Thành về khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Tân Phú cập nhật là xe đông di chuyển chậm khoảng 2 cây số. Tiếp theo thì hướng từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh mà chúng ta di chuyển về Long Thành, Dầu Giây thì chúng ta có thể an tâm được quý vị. Giao thông không quá khó khăn, quý vị di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển quý vị nha. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì xin được mang đến cho quý vị những cái cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông mà trước đó, cách đây khoảng 20 phút Tân Phú cũng có ghi nhận. Trung quốc lộ 13 đoạn từ ngã tư Bình Phước đi về giao lộ Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, hay là Võ Chí Công đoạn từ vòng xoay Liên Phường kéo dài đến vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường. Với hai lộ trình này thì cũng cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm cả nhà nhé. Bây giờ thì tiếp tục với những thông tin tiếp theo mà chúng tôi cũng mang đến cho quý vị liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Ngày 15 tháng 9 thì Văn phòng Đăng ký Đất đai số 2 thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ nhà đất, không để xảy ra tình trạng là trả lại hồ sơ nhiều lần. Với hồ sơ đầy đủ hợp lệ, thời gian hẹn trả kết quả được rút ngắn 8 giờ sau khi mà hoàn tất nghĩa vụ tài chính, kết quả được trả trong 2 giờ. Đơn vị cũng sẽ tăng sự hỗ trợ người dân trong việc nộp hồ sơ trực tuyến, hạn chế đi lại và giảm thời gian chờ đợi. Ngày 15 tháng 9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sinh hoạt chuyên đề dành cho văn nghệ sĩ tại khu tưởng niệm đoàn tàu không số bến Lộc An, xã Hồ Tràm. Chương trình gợi mở 5 nhóm đề tài sáng tác về lịch sử cách mạng, truyền thống yêu nước, tri ân người có công Thành phố Hồ Chí Minh trong dòng chảy lịch sử dân tộc và con người Việt Nam thời kỳ đổi mới. Và văn nghệ sĩ cũng được gặp gỡ những nhân chứng, bổ sung tư liệu thực tế để đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng. Hội Tư vấn Thuế Việt Nam có đề xuất cho hộ kinh doanh được trừ 1 tỷ đồng doanh thu trước khi tính thuế giá trị gia tăng, thay vì vừa vượt ngưỡng đã phải tính thuế trên toàn bộ doanh thu. Hội cũng cho rằng cách này sẽ hạn chế tình trạng là chia nhỏ hộ để tránh thuế. Bộ Tài chính cũng đang đề xuất ngưỡng doanh thu được áp dụng cách tính thuế đơn giản từ 3 lên 10 tỷ đồng mỗi năm, và các phương án hiện vẫn đang được xem xét. Một cái thông tin nữa chúng tôi cũng xin được chia sẻ về điều chỉnh giao thông. Từ ngày hôm nay 16 tháng 9 thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ điều chỉnh giao thông trên đường Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý, Huỳnh Văn Gấm để phục vụ thi công ga T9 và quẹo thuộc metro số 2 bến Thành Tham Lương. Một phần đường Trường Chinh sẽ được rào chắn nhưng mà vẫn cho xe lưu thông. Đồng thời ô tô sẽ bị cấm theo một số hướng đi trên Tân Kỳ, Tân Quý và Huỳnh Văn Gấm. Người dân được khuyến cáo chủ động lộ trình thay thế để tránh ùn tắc. Và cụ thể cái thông tin này như thế nào thì với các khung giờ cao điểm của VOV Giao thông thì cũng đã liên tục chia sẻ với quý vị. Trưa nay chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả những cái thông tin về các lộ trình thay thế trong cái việc thi công như thế này quý vị nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục với không gian của chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin trong bản tin chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, để ngư dân yên tâm vươn khơi, bên cạnh những con tàu đủ sức đi biển, điều không thể thiếu là hệ thống cảng cá, khu neo đậu và dịch vụ hậu cần được đầu tư đồng bộ. Đây cũng là những mắt xích quan trọng giúp cơ quan chức năng quản lý tàu cá, kiểm soát sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản, góp phần chống khai thác IUU. Trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với một công trình đang được gấp rút hoàn thiện tại phía Nam Đà Nẵng. Đó là khu neo đậu tránh trú bão An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang, nơi được kỳ vọng vừa thêm một chỗ tránh trú an toàn cho tàu cá, vừa tăng năng lực quản lý nghề cá tại địa phương. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Đặc khu Phú Quý thành lập tổ kiểm soát tàu cá, tăng cường chống khai thác IUU. An Giang ứng dụng công nghệ tuyên truyền chống khai thác IUU. Ngư dân cần nhớ, chủ động chuyển đổi sinh kế, tránh vi phạm IUU.
4: Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng vừa thành lập tổ kiểm soát tàu cá liên ngành nhằm tăng cường chống khai thác IUU. Tổ có nhiệm vụ kiểm soát tàu cá cập rời cảng, giám sát bốc dỡ chuyển tải thủy sản, hướng dẫn thuyền trưởng ghi nộp nhật ký khai thác, báo cáo và khai báo tàu qua hệ thống điện tử. Hồ sơ khai thác, thu mua, chuyển tải được cập nhật lưu trữ để truy xuất nguồn gốc. Việc thành lập tổ kiểm soát nhằm quản lý chặt sản lượng khai thác, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, góp phần thực hiện các yêu cầu chống IUU.
3: Quảng Trị đang tăng cường kiểm soát tàu cá, ứng dụng VMS và hệ thống truy xuất điện tử ECDT nhằm ngăn chặn khai thác IUU. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 72 vụ vi phạm, tổng số tiền hơn 2,28 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã cập nhật dữ liệu hơn 4.620 tàu cá từ 6 mét trở lên, trên 1.300 tàu từ 15 mét trở lên lắp thiết bị VMS đạt hơn 98%. Đến tháng 8, Quảng Trị còn 80 tàu chưa đủ điều kiện hoạt động và 43 tàu thuộc diện nguy cơ cao vi phạm. Tỉnh yêu cầu kiểm soát 100% tàu xuất nhập bến, kiên quyết không cho tàu không đủ điều kiện ra khơi.
4: Trạm kiểm soát biên phòng Rạch Đầm, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng An Thới, tỉnh An Giang đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền phòng chống khai thác IUU. Cùng với kiểm soát người, phương tiện ra vào, cán bộ biên phòng hướng dẫn ngư dân duy trì VMS, ghi nhật ký khai thác, thực hiện thủ tục xuất nhập bến và không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Đáng chú ý, trạm triển khai hòm thư điện tử tiếp nhận thông tin liên quan tàu cá, đồng thời dán mã QR trên tàu để ngư dân thuận tiện truy cập, phản ánh thông tin. Cách làm này góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tăng hiệu quả quản lý tàu cá.
3: Thưa quý vị và các bạn, với ngư dân, mỗi chuyến biển không chỉ cần một con tàu đủ chắc, một chuyến đi đủ lương thực, nhiên liệu, mà còn cần một nơi đủ an toàn để trở về khi biển động, bão giông. Tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, khu neo đậu tránh trú bão An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang đang được gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Công trình được kỳ vọng không chỉ mở thêm lá chắn cho tàu cá trước mùa mưa bão, mà còn hoàn thiện một mắt xích quan trọng trong chuỗi hậu cần nghề cá, qua đó hỗ trợ quản lý tàu thuyền, sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản, góp phần chống khai thác IUU.
4: Những ngày này, trên vùng nước An Hòa, tiếng máy thi công vẫn vang lên liên tục. Phần kè bảo vệ bờ cơ bản hoàn thiện, các đơn vị tập trung nạo vét luồng chạy tàu, khu nước neo đậu và hoàn thiện những hạng mục cuối để sớm đưa công trình vào sử dụng. Tổng diện tích khu neo đậu An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang khoảng 140 ha, sức chứa khoảng 1.200 tàu cá. Khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những điểm tránh trú quy mô lớn, phục vụ tàu cá của Đà Nẵng và các địa phương lân cận. Với những người quanh năm bám biển như ngư dân Trần Hữu, điều ông mong chờ không chỉ là thêm một chỗ neo tàu, đó còn là một nơi tàu có thể ra vào thuận lợi, tránh trú khi thời tiết xấu và sau mỗi chuyến biển có thể cập cảng, bốc dỡ hải sản, tiếp nhiên liệu, lấy thêm nhu yếu phẩm cho chuyến đi tiếp theo.
5: Cùng với cái cảng cá và cùng với cái khu neo đậu trú bổ của nơi ông Hòa là rất chi là thuận lợi cho bà con ngư dân ở nơi này. Đến mùa mưa bão là bà con về đây được khu trú bổ nên là vì nơi trú bổ rất chi là an toàn.
4: Ở vùng biển miền Trung, tránh trú bão luôn là chuyện không thể chủ quan. Một khu neo đậu đủ rộng, luồng tàu đủ sâu, hệ thống trụ neo và kè bảo vệ được đầu tư bài bản sẽ giúp ngư dân có thêm một điểm tựa khi biển động, sóng lớn. Nhưng giá trị của công trình không chỉ nằm ở những ngày mưa bão. An Hòa kết nối với cảng cá Tam Quang tạo thành một chuỗi từ neo đậu, cập cảng đến dịch vụ hậu cần nghề cá. Cảng cá được đầu tư hơn 420 tỷ đồng, hướng tới đáp ứng nhu cầu cập bến, bốc giữa hải sản và cung ứng nhiên liệu, vật tư, nhu yếu phẩm cho tàu cá công suất lớn. Theo kỹ sư Ngô Thành Nam, chỉ huy công trình, để kịp tiến độ, trên công trường, các tổ đội được tổ chức làm việc liên tục.
6: Trên công trường đã huy động thi công 3K 4 kíp, các thiết bị sáng cạp, sáng thổi, đảm bảo thi công đúng tuyến luồng và biện pháp thi công, cũng như đảm bảo các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động và cũng động viên anh em làm 3K 4 kíp xuyên ngày đêm để cố gắng hoàn thiện trước tránh mùa tránh lũ bão cho tàu về neo đậu.
4: Phía sau những ca làm việc xuyên ngày đêm là yêu cầu rất cụ thể, hoàn thành công trình để ngư dân có thể sử dụng ngay trong mùa mưa bão năm nay. Đây cũng là lý do địa phương thời gian qua phải tập trung giải phóng mặt bằng trên mặt nước, vận động người dân di rời lồng bé nuôi trồng thủy sản nằm trong phạm vi thi công. Bởi để một khu neo đậu phát huy hiệu quả, không chỉ cần công trình trên bờ mà cả vùng nước, luồng tàu và khu neo đậu phải được thông thoáng, an toàn. Ông Hoàng Châu Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng cho biết.
7: Đây là một dự án rất là quan trọng quốc gia nằm trong cái chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn của Trung ương đối với thành phố. Dự án hoàn thành thì sẽ tạo ra một cái khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá của toàn miền Trung. Tất cả các tàu cá đến mùa mưa bão sẽ tránh trú bão tại khu vực này.
4: Tàu có nơi cập bến, có khu vực neo đậu an toàn. Lực lượng chức năng có điều kiện kiểm soát tàu ra vào. Sản lượng được ghi nhận ngay tại cảng. Từ đó, hành trình của hải sản từ biển vào bờ có thêm một lớp kiểm soát. Đó chính là phần việc rất quan trọng trong chống khai thác IUU. Không chỉ ngăn tàu vi phạm khi đang ở trên biển, mà còn phải kiểm soát được sản phẩm khi cập cảng. Một khu neo đậu an toàn có thể giúp người đi biển tránh được một cơn bão, nhưng để nghề cá đi xa và bền vững cần nhiều hơn thế. Đó là cảng cá đủ năng lực, dịch vụ hậu cần thuận tiện, quản lý tàu thuyền chặt chẽ và đặc biệt là từng chuyến biển phải minh bạch, hợp pháp. Khi An Hòa và cảng cá Tam Quang được hoàn thiện, ngư dân có thêm một điểm tựa để vươn khơi, còn cơ quan quản lý có thêm điều kiện kiểm soát hành trình và nguồn gốc hải sản từ biển vào bờ. Thêm một nơi tránh trú bão cũng là thêm một mắt xích trong chuỗi nghề cá có trách nhiệm để ngư dân yên tâm bám biển, nhưng phải bám biển an toàn, đúng luật và không để những chuyến đi của mình trở thành mắt xích của khai thác IUU.
3: Thưa quý vị và các bạn, với những địa phương có đội tàu lớn, chống khai thác IUU không chỉ là kiểm soát một chuyến biển mà còn đặt ra câu chuyện lâu dài về sinh kế. Khi nguồn lợi giảm, chi phí nhiên liệu, nhân công tăng hoặc tàu không còn đủ điều kiện hoạt động, việc tìm một hướng đi khác có thể là lựa chọn cần thiết. Trong phần Ngư dân cần nhớ ngày hôm nay, chúng tôi muốn lưu ý bà con một số nội dung sau.
4: Nếu điều kiện khai thác không còn phù hợp, ngư dân nên chủ động tìm hiểu các chính sách hỗ trợ và những mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện của gia đình, địa phương.
3: Nuôi trồng thủy sản, nuôi biển, dịch vụ hậu cần nghề cá, sơ chế, chế biến thủy sản hoặc các công việc trên bờ đều có thể mở thêm nguồn thu nhập, giảm sự phụ thuộc vào những chuyến biển nhiều rủi ro.
4: Tuy nhiên, chuyển đổi sinh kế không nên làm theo phong trào. Trước khi bỏ vốn, cần tính kỹ nguồn vốn, kỹ thuật, điều kiện sản xuất, đầu ra sản phẩm và khả năng duy trì thu nhập trong thời gian đầu.
3: Với những tàu không còn đủ điều kiện khai thác, chủ tàu càng cần cân nhắc phương án chuyển đổi phù hợp thay vì cố đưa tàu ra biển và đối mặt với nguy cơ vi phạm pháp luật.
4: Bởi một nghề mới có thể cần thời gian để bắt đầu, nhưng nếu có phương án phù hợp, đó sẽ là cách giảm rủi ro, ổn định cuộc sống và tránh để áp lực mưu sinh dẫn đến khai thác trái phép.
3: Chống IUU bền vững không chỉ là ngăn một chuyến biển vi phạm, mà còn phải giúp ngư dân có thêm lựa chọn sinh kế, để người dân có thể sống được bằng những nghề hợp pháp và lâu dài.
4: Ngư dân chủ động chuyển đổi hôm nay cũng là chủ động bảo vệ sinh kế của chính mình và nguồn lợi biển cho những mùa sau.
3: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hoàng Bách và Vệt Nắng Cuối Trời. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một cái cập nhật về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực đó chính là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi ghi nhận là xe đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây quý vị nhé. Và nếu như mà quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên mang đến cho quý vị những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai luật phòng chống ma túy năm 2025 và nghị định 163 năm 2026 của Chính phủ, tập trung quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện và hỗ trợ sau cai. Thành phố cũng yêu cầu tăng cường rà soát thống kê người nghiện, nâng cao về năng lực y tế cơ sở, củng cố mạng lưới cai nghiện công lập và đào tạo lực lượng chuyên trách. Đồng thời, các đơn vị cũng phải xây dựng mô hình dạy nghề, vay vốn, tạo việc làm để hỗ trợ người sau cai hòa nhập cộng đồng. Cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa yêu cầu các ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã phường rà soát toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do thành phố ban hành, kịp thời phát hiện quy định chồng chéo, mâu thuẫn hoặc là khoảng trống về pháp lý. Việc rà soát tập trung vào các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260. Sở Tư pháp thành phố được giao đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trong xây dựng, rà soát cũng như là chuẩn hóa về dữ liệu pháp luật. Một thông tin tiếp theo chúng tôi cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị. Đây cũng sẽ là một cái cập nhật liên quan đến việc tích nước phòng chống lũ. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt phương án tích nước năm 2026, trong đó thì có 6 hồ bao gồm là sông Rây, Đá Đen, sông Hỏa, Châu Pha, Suối Cát và Minh Đạm sẽ duy trì với mực nước thấp hơn giới hạn vận hành để dành dung tích phòng lũ. Việc này nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn và hạn chế ngập khu vực hạ du nhưng mà vẫn đảm bảo cấp nước sinh hoạt sản xuất. Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị quản lý hồ tăng cường kiểm tra, sẵn sàng vận hành xả lũ khi cần thiết. Thưa quý vị, đó là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Nếu như mà có những thông tin chia sẻ thì quý vị có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 02839919191 quý vị nhé. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một chuyên mục tiếp theo, chuyên mục chuyển động hạ tầng. Và thưa quý vị, đây cũng sẽ là chuyên mục cuối khép lại không gian của đời sống thì thành buổi sáng ngày hôm nay. Tấn Phú cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với buổi trưa ngày hôm nay và VOV Giao thông. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyển động hạ tầng.
2: Chuyển động hạ tầng. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục chuyển động hạ tầng ngày hôm nay. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc. Đến nay, tổng giá trị sản lượng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đã đạt khoảng 80%. Nhiều hạng mục trọng điểm như nhà ga hành khách và đường cất hạ cánh thứ 2 đang được đẩy nhanh thi công, hoàn thiện các bước cuối cùng để sẵn sàng vận hành thử ngay trong tháng 9 năm 2026.
3: Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô dài hơn 113 km đã cơ bản hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng với gần 99% diện tích được bàn giao. Riêng đoạn tuyến qua Hà Nội, giá trị sản lượng thi công đường song hành đã đạt khoảng 85%, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ phần đường song hành ngay trong quý 3 năm nay để giảm tải áp lực giao thông đô thị.
2: Tuyến đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang chịu sức ép lớn về thời gian khi chỉ còn khoảng 4 tháng nữa là đến hạn hoàn thành toàn tuyến. Trong khi nhiều gói thầu đã vượt mốc 90% khối lượng, một số đoạn tuyến đi qua vùng đất yếu vẫn đang chậm do vướng mặt bằng, buộc các nhà thầu phải tăng ca liên tục để bám sát kế hoạch.
1: Toàn cảnh dự án.
4: Công nhân hiện tại công trình khoảng 200 người tập trung ở công trường để bám trụ để làm liên tục. Hiện tại thì chúng tôi gần như thi công liên tục cả ngày và đêm.
5: Chúng tôi đang yêu cầu nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, nhân lực, vật lực huy động đến công trường để triển khai thi công cho các cái hạng mục còn lại làm 3K 4 kíp để đáp ứng tiến độ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, cao tốc Bến Lức - Long Thành là dự án giao thông trọng điểm quốc gia có chiều dài gần 58 km với tổng mức đầu tư gần 29.600 tỷ đồng. Được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc loại A với quy mô 4 làn xe và vận tốc tối đa 100 km/h, hai làn dừng khẩn cấp. Tuyến có điểm đầu kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương và điểm cuối tại nút giao quốc lộ 51 cách cảng hàng không quốc tế Long Thành khoảng 16 km. Cao tốc Bến Lức - Long Thành đóng vai trò là trục liên kết vùng xuyên suốt từ miền Tây Nam Bộ qua Đông Nam Bộ mà không phải đi vòng qua nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ giúp giảm tải cho quốc lộ 1 và quốc lộ 51 mà còn tạo động lực kết nối với sân bay quốc tế Long Thành và hệ thống cảng biển lớn trong khu vực. Khởi công từ năm 2014, dự án phải tạm dừng thi công trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023. Sau khi được tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, dự án được tái khởi động, tăng tốc mạnh mẽ. Đến nửa đầu năm 2025, gần 30 km đầu tiên đã được thông xe. Đến cuối năm 2025, cầu Bình Khánh được khánh thành và cầu Phước Khánh cũng vừa chính thức hợp long vào tháng 7 năm 2026 vừa qua. Theo chỉ đạo mới nhất của lãnh đạo Bộ Xây dựng, các bên liên quan phải nỗ lực để hoàn thành và thông xe toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành ngay trong tháng 9 năm nay. Cập nhật chi tiết tiến độ dự án trọng điểm này, phóng viên Huy Hoàng có bài ghi nhận sau. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Nhịp đập công trình.
6: Nhịp đập công trình.
3: Đầu giờ chiều một ngày thượng tuần tháng 9 2026, chúng tôi có mặt trên công trường gói thầu G3 thi công cầu Phước Khánh thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành. Phía bờ Cần Giờ, hàng chục công nhân và kỹ sư chia thành nhiều tốp nhỏ để cùng lúc thi công nhiều hạng mục khác nhau như vệ sinh bản mặt cầu, lắp đặt khe co giãn, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, cân chỉnh cáp, thảm nhựa. Dù phải làm việc dưới trời nắng gắt, nhưng ai nấy đều tập trung cao độ để đảm bảo làm đến đâu hoàn tất đến đó. Ông Nguyễn Đức Anh, kỹ sư quản lý chất lượng, công ty Freysinet Việt Nam cho hay, với vai trò thành viên thuộc liên danh thi công gói thầu G3, đội ngũ nhân sự của Freysinet Việt Nam đã nỗ lực hết mình để hoàn thành hơn 98% khối lượng công việc chính là thi công, cáp dây văng và khe co giãn của cầu Phước Khánh. Trong giai đoạn nước rút này, đơn vị bố trí thường trực từ 50 đến 60 nhân lực thi công liên tục trên công trường.
7: Hiện tại thì Freysinet đang thực hiện những công đoạn như là lắp khe co giãn còn lại còn một khe và các công tác hoàn thiện. Liên danh cùng làm cầu Phước Khánh thì sẽ đặt ra cái mục tiêu hàng ngày, hàng tuần để hoàn thành cầu dây văng sớm nhất. Mọi người trên công trường thì rất là hăng hái để làm việc và cố gắng hoàn thành mục tiêu, cũng rất là nhiệt tình làm để cho hoàn thành sớm nhất.
3: Ông Phạm Văn Quân, giám đốc ban điều hành liên danh các nhà thầu thi công gói thầu G3 cho biết, sau gần 15 tháng thi công, gói thầu đạt hơn 97% tiến độ. Phía bờ Nhơn Trạch, Đồng Nai, hệ thống cầu tháp cao khoảng 150m đã được tháo dỡ xong. Các đơn vị đang tiến hành thảm nhựa mặt cầu. Trong khi đó, bên bờ Cần Giờ, khe co giãn cuối cùng cũng gần như đã hoàn thành. Công tác vệ sinh bản mặt cầu cũng được đẩy nhanh để có thể tiến hành thảm nhựa. Đồng thời, các đơn vị cũng đang bổ sung cấu kiện để chuẩn bị tháo dỡ cầu tháp phía bờ Cần Giờ.
8: Toàn bộ cầu Phước Khánh đến thời điểm hiện tại về mặt kỹ thuật thì đảm bảo được hoàn thành theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật. Tất cả những cái công tác hoàn chỉnh còn lại là bao gồm điều chỉnh các thông số về lực của các sợi cáp văng cũng đã được tiến hành. Dự kiến là khoảng một tuần nữa thì chúng tôi sẽ hoàn thành. Hiện tại thì chúng tôi gần như thi công liên tục cả ngày và đêm. Công nhân hiện tại trong công trình khoảng 200 người. Trên cái việc mà ảnh hưởng đến thời tiết quan trọng nhất đến thời điểm hiện tại thì có giới hạn khá bê tông nhựa, còn các cái còn lại thì trời mưa to cũng như mưa nhỏ anh em sẽ cố gắng tập trung ở công trường để bám trực để làm tiếp tục.
3: Cách đó hơn 20 km, không khí thi công cũng hết sức khẩn trương trên công trường thi công gói thầu XLNG51, thi công xây dựng đường và nút giao liên thông giữa cao tốc với quốc lộ 51, bao gồm cầu vượt quốc lộ 51 và đường nhánh kết nối với nút giao Tân Hiệp, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đến thời điểm này, ông Lê Xuân Thủy, tư vấn giám sát trưởng gói thầu XLNG51 cho hay, hơn 95% khối lượng công việc đã hoàn tất. Các hạng mục như lắp đặt hệ thống trang thiết bị, đảm bảo an toàn giao thông, điện chiếu sáng, lắp đặt tôn hộ lan gần như đã hoàn thành. Công tác thảm nhựa, mặt cầu tuyến chính và hai đường nhánh đã hoàn thành khoảng 80%, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 20 tháng 9 nếu thời tiết thuận lợi.
9: Cái lượng mưa ở khu vực này rất là nhiều, cho nên là thời gian lãng phí kiếm rất là lớn. Nhà thầu phải vượt trên tinh thần vượt nắng thắng mưa, thì khi nào mưa thì đương nhiên là phải dừng, nhưng mà nó tạnh mưa thì cũng phải cố gắng là bằng mọi cách để tiêu nước để đảm bảo được thi công lại bình thường, tăng ca tăng kíp để đẩy nhanh cái tiến độ nhanh nhất có thể, tranh thủ thời tiết nó thuận lợi là đẩy nhanh tiến độ để bù lại những cái mà nó bị chậm đấy. Thì hiện tại là nhà thầu cũng đang triển khai ồ ạt tất cả các mũi như là bê tông nhựa này, rồi là nền đường, những cái hạng mục nhỏ để hoàn thiện ấy thì cũng đang gấp rút để làm rồi. 30 tháng 9 là gòn để bật giao.
3: Có thể thấy yếu tố thời tiết bất lợi đang là thách thức lớn nhất đối với hai gói thầu còn lại là G3 và XLNG51 đối với dự án cao tốc Bến Lức Long Thành. Các bên liên quan đang tận dụng mọi cơ hội dù là nhỏ nhất để bám công trường, tổ chức thi công mọi thời điểm trong ngày để bù tiến độ nhằm hoàn tất các công việc còn lại, bàn giao công trình trước ngày 30 tháng 9.
1: Tăng tốc công trình.
6: Tăng tốc công trình.
10: Thưa quý vị, ngay lúc này tôi đang có mặt trên công trường thi công nút giao với quốc lộ 51, dự án đường cao tốc Bến Lức Long Thành. Dù thời tiết tại khu vực miền Đông Nam Bộ giai đoạn này không thực sự thuận lợi, song nhà thầu và các bên liên quan đang nỗ lực tối đa để có thể hoàn thành gói thầu và toàn bộ dự án. Tính đến thời điểm này, dự án cao tốc Bến Lức Long Thành đã hoàn thành hơn 99,5% tiến độ và đang bước vào giai đoạn nước rút để về đích ngay trong tháng 9 này, theo chỉ đạo mới nhất của lãnh đạo Bộ Xây dựng. Ngay bây giờ, chúng tôi có cuộc trao đổi nhanh với ông Phạm Hồng Lĩnh, Phó phòng quản lý thi công mặt bằng, Ban quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam, chủ đầu tư dự án cao tốc Bến Lức Long Thành. Mời quý vị cùng theo dõi.
11: Vâng, xin chào ông. Thì đến thời điểm này thì dự án cao tốc Bến Lức Long Thành đạt được bao nhiêu phần trăm tiến độ?
12: Hiện tại các gói thầu cũng đã cơ bản hoàn thành, trong đó thì có hai đoạn tuyến thì đã đưa vào khai thác, còn lại cả cái gói thầu cũng đã cơ bản hoàn thành. Gói thầu G31 đã đạt được sản lượng trên 97% và gói thầu nút giao quốc lộ 51 đã đạt được sản lượng trên 93%. Trong đó gói thầu G3 thì cũng đã huy động trên 200 công nhân làm 3 ca 4 kíp để đáp ứng tiến độ. Rồi gói thầu nút giao 51, khối lượng còn lại thì cũng không còn nhiều. Chúng tôi đã huy động trên 50 công nhân để thực hiện các thi công còn lại.
11: Vì nhiều yếu tố khách quan mà dự án chậm trễ hơn so với mục tiêu đề ra, và với những cái hạng mục có phần phức tạp như là cầu Phước Khánh hay là cầu Bình Khánh, thì các yếu tố kỹ thuật sau khi mà chúng ta bị kéo dài như vậy thì được đánh giá cũng như là khắc phục như thế nào để đảm bảo được chất lượng của công trình?
12: Đối với gói thầu G3 thì sau quá trình tạm dừng thi công thì chúng tôi đã mời một đơn vị có đầy đủ năng lực để tái khởi động lại. Trước khi tái khởi động lại thì chúng tôi có mời các cái đơn vị tư vấn cũng như là nhà thầu cùng kiểm tra đánh giá lại các kết cấu dừng chờ. Sau đó tiếp tục yêu cầu nhà thầu huy động các cái nguồn lực để triển khai thi công tiếp tục.
11: Đây là thời điểm vào mùa mưa cao điểm tại khu vực Đông Nam Bộ. Vậy thì cái công tác thi công trên công trường Bến Lức Long Thành bị tác động ra sao và có ảnh hưởng như thế nào đối với kế hoạch chung không thưa ông?
12: Mùa mưa thì cũng là một trong những cái yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thi công. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng cái tinh thần là vượt nắng thắng mưa, tranh thủ thời gian thi công 3 ca 4 kíp. Khi mà trời mưa thì bông thi công được thì chúng tôi sẽ bù vào những khoảng thời gian thời tiết thuận lợi để đáp ứng được tiến độ.
11: Dự kiến dự án cao tốc Bến Lức Long Thành sẽ thông xe vào tháng 9 năm 2026. Cái thời gian còn lại là không nhiều. Chúng ta đặt mục tiêu ra sao và phối hợp với các bên như thế nào để có thể đưa vào thông xe dự án này trong thời gian sớm nhất thưa ông?
12: Chúng tôi đang yêu cầu nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, nhân lực, vật lực huy động đến công trường để triển khai kỹ thi công cho các hạng mục còn lại, thường xuyên bảo sát công trường, đôn đốc tư vấn và nhà thầu triển khai.

0: thi công, cố gắng hoàn thành các hạng mục còn lại trong tháng 9 này. Khi các cấp có thẩm quyền chấp thuận phương án đưa vào khai thác vận hành thì chúng tôi sẽ thực hiện thông xe toàn tuyến.
1: Cảm ơn ông ạ.
2: Thưa quý vị, chuyển động hạ tầng ngày hôm nay đã giúp chúng ta thấy được toàn dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đã đạt hơn 99,5% tiến độ, đang tăng tốc tối đa để có thể thông xe toàn tuyến trong tháng 9 này theo chỉ đạo mới nhất của lãnh đạo Bộ Xây dựng.
3: Gói thầu J3 cầu Phước Khánh đã hoàn thành hơn 95% tiến độ, nhà thầu đang dồn toàn lực để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.
2: Gói thầu NG51 thi công nút giao với quốc lộ 51 và hai tuyến nhánh vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đạt hơn 95% tiến độ, dự kiến hoàn thành thảm nhựa trước ngày 20 tháng 9 và hoàn thiện toàn bộ gói thầu trước ngày 30 tháng 9. Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường,

0: nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: giờ cao điểm.
1: Minh Vy xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và Minh Vy và ekip của giờ cao điểm sẽ liên tục cập nhật chia sẻ thật nhiều thông tin giao thông. Hy vọng rằng có thể giúp cho quý vị có thêm những cái thông tin ngay chóng, nhanh chóng, kịp thời để mình có thể hoạch định lộ trình cá nhân sao cho hợp lý. Ngoài ra trên cái hành trình của mình, nếu mà quý vị quan sát thấy những diễn biến giao thông mới thì rất mong quý vị thính giả các bác tài cũng nhín chút thời gian chia sẻ về cho VOV Giao thông thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số hotline 02839919191 quý vị nhé.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, trong những phút đầu tiên của giờ cao điểm trưa nay thì Minh Vy xin được cập nhật đến quý vị những thông tin chia sẻ từ VECE về tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, các phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì quý vị cần lưu ý là từ km 19 về km 13 trong khoảng 6 km ghi nhận phương tiện đông di chuyển chậm. Đó là cập nhật cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ VECE. Còn đối với nội đô Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm này thì quan sát tổng quan từ hệ thống camera lắp đặt ở những khu vực trọng điểm thì nhìn chung nội đô Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang duy trì tình hình lưu thông bình ổn, lượng phương tiện thì cũng chưa quá đông, các tuyến đường thì vẫn đang di chuyển tương đối là ổn định. Và ngoài ra thì tình hình thời tiết, cách đây khoảng chừng 30-40 phút di chuyển trên đường thì Minh Vy thấy là khu vực xuyên suốt đường Nguyễn Thị Minh Khai trời nắng nhẹ, nóng cũng nhẹ thôi chứ cũng không quá gắt. Không biết là trong một cái khoảng thời gian tiếp theo nữa thì diễn biến sẽ như thế nào, nhưng mà quý vị yên tâm bởi vì chúng ta cũng sẽ có bản tin thời tiết được cập nhật không chỉ là ở thời điểm hiện tại cũng như những dự báo cho khoảng thời gian sắp tới để chúng ta có thể sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông, các hoạt động ngoài trời sao cho hợp lý. Còn trong buổi trưa ngày hôm nay, nếu bất chợt quý vị có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ hoặc là mình sắp di chuyển tới một cái lộ trình, một tuyến đường nào đó nhưng mà mình đang băn khoăn không biết là tình hình giao thông ở khu vực đó diễn biến ra sao thì quý vị có thể tương tác, đặt câu hỏi trực tiếp với chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số hotline 02839919191. Minh Vy và ekip của giờ cao điểm trưa nay sẽ phúc đáp ngay trên sóng của chương trình và cũng hy vọng rằng xuyên suốt trong buổi trưa ngày hôm nay thì tất cả mọi người chúng ta sẽ có những cái lộ trình thật là an toàn, thông thoáng thì tùy thời điểm thôi đúng không ạ? Sẽ có những cái thời điểm mà những cái lộ trình mà chúng ta thường đi qua hầu hết đều đang rơi vào tình hình đông chậm. Đông chậm cũng không sao, mình cẩn thận hơn một chút xíu và nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ thì chắc chắn là sẽ mang đến sự an toàn cho cá nhân mình cũng như cho cộng đồng khi tham gia giao thông cùng với mình. Và di chuyển trên đường thì cũng xin được nhắn nhẹ quý thính giả và các bác tài, chúng ta đừng quên luôn cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz để chúng ta có thể cùng nhau cập nhật, chia sẻ và lan tỏa thật nhiều những cái thông tin giao thông mới quý vị nhé. Lúc này thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết một số những cái tuyến đường. Ví dụ như là quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vy thấy là khu vực Đinh Hòa Cao Xuân Dục, thời điểm này lượng phương tiện cũng không có quá đông, các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng qua đây. Cùng chung với tình trạng nêu trên thì khu vực liên tỉnh lộ 5 hướng đi Tạ Quang Bửu cũng vậy quý vị. Nhưng mà vào những cái khung giờ đỉnh điểm, ví dụ như là thường thường đồng hành giờ cao điểm trưa thì mình phải thấy là từ 11:30 trở đi hoặc là khung cao điểm chiều tối á, thì khu vực này do nhu cầu

0: đi lại lớn và lượng phương tiện đổ về đây rất đông. Khi mà mật độ cao thì cũng sẽ có một số những cái khoảng thời gian nhất định có tình hình đông chậm khó khăn, và chúng tôi cũng sẽ thông tin liên tục ở trên sóng để quý vị thính giả và các bác tài có thể cập nhật và sắp xếp lựa chọn kế hoạch tham gia giao thông. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với một thông tin về công nghệ nha. Tin vui cho các gia đình đang muốn nâng cấp Internet, không cần đầu tư một khoản chi phí cho thiết bị, người dùng vẫn có thể trải nghiệm công nghệ Wi-Fi 7 mới nhất từ Viettel. Với các gói cước Giga của Viettel, bạn được miễn phí trang bị thiết bị Wi-Fi 7 chuẩn công nghệ kết nối mới nhất hiện nay. Không cần bỏ thêm chi phí đầu tư thiết bị mà giá gói cước chỉ từ 279.000 đồng mỗi tháng. Đặc biệt tốc độ Internet lên tới 2 gigabit trên giây giúp cho cả gia đình thoải mái làm việc, học tập, giải trí và kết nối nhiều thiết bị cùng lúc. Một bên là công nghệ mới, tốc độ cao, một bên là chi phí hợp lý. Và giờ đây tất cả đã có trong một lựa chọn từ Viettel. Nếu đã đến lúc nâng cấp đường truyền cho cả nhà thì đây chính là thời điểm phù hợp để bạn chuyển sang Wi-Fi 7, nâng chuẩn kết nối, mượt mọi nhịp sóng để mỗi ngày online đều nhanh hơn, tiện lợi hơn và trọn vẹn hơn. Gọi ngay tổng đài 1-800-8168 để được tư vấn và đăng ký gói cước Giga của Viettel. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Sound of Caffeine.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, sau of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sau of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
6: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
5: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
6: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
5: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
6: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
5: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên VTV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz và ở trên fanpage VTV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thì xin được cảm ơn quý thính giả và các bác tài đã tin tưởng chia sẻ rất là nhiều những cái lộ trình mà mình đi qua. Đầu tiên xin được cảm ơn các bác tài Khang Phan cho biết ngã ba khu công nghiệp Long Thành hướng về ngã ba Thái Lan xe đông xếp hàng nối dài, di chuyển chậm, hướng ngược lại di chuyển ổn định. Và khu vực vòng xoay cao tốc về ngã ba khu công nghiệp Long Thành di chuyển ổn định ở cả hai hướng, chỉ đông chậm khi chờ đèn tín hiệu, trời nắng nhẹ. Và đó là thông tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn lại là những cái icon, những cái lời chúc, lời chào của tất cả quý vị thính giả và các bác tài khác. Và cũng thay mặt cho giờ cao điểm trưa nay, rất là cảm ơn mọi người đã tương tác ở trên fanpage. Và hy vọng rằng những cái lộ trình mà quý vị thính giả và các bác tài đi qua thì sẽ luôn an toàn và ổn định. Và nếu như mà có bất kỳ những cái thông tin mới nào thì quý vị cũng hãy chia sẻ về cho chúng tôi nhé. Nhiều khi những cái thông tin an toàn, thông thoáng nó cũng quan trọng ạ. Bởi vì những cái lộ trình đó trước đây thì luôn có tình hình đông chậm, nhưng mà thời điểm này, ngày hôm nay đang có tình hình thông thoáng thì quý vị, những quý vị thính giả khác, chúng ta cũng có thể có thêm nhiều sự lựa chọn trong việc sắp xếp các lộ trình tham gia giao thông. Lúc này thì Minh Phi đang theo dõi diễn biến giao thông ngay tại khu vực quốc lộ 1 hướng đi ngã tư Linh Xuân. Thưa quý vị, dưới dạ cầu thì lượng phương tiện đổ về đây hơi đông và các phương tiện thì di chuyển hơi lộn xộn. Và đây là làn đường hỗn hợp nữa, cho nên là khi mà các phương tiện xe gắn máy chúng ta di chuyển luồn lách vào giữa các khoảng trống của các luồng phương tiện lớn á, thì nó cũng rất là nguy hiểm, tiềm ẩn những cái rủi ro, đôi khi chúng ta sẽ rơi vào điểm mù và tài xế không quan sát được. Cho nên là mong rằng quý vị di chuyển qua khu vực quốc lộ 1 hướng đi ngã tư Linh Xuân, đặc biệt là dưới dạ cầu, thì chúng ta mỗi người nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho cá nhân cũng như cho cộng đồng quý vị nhé. Còn bác tài thì di chuyển qua khu vực này chúng ta cũng nhớ lưu ý nhẹ chân ga. Nhắc lại thời điểm này, khu vực quốc lộ 1 hướng đi ngã tư Linh Xuân dưới dạ cầu, lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn chút xíu. Còn trên cầu vượt thì các phương tiện vẫn di chuyển được. Tiếp tục đến với khu vực quốc lộ 1 hướng đi khu chế xuất Linh Trung thì lượng phương tiện hơi đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được. Còn chúng ta sẽ đến với giao cắt giữa quốc lộ 1 với đường Lê Trọng Tấn. Thời điểm này thì lượng phương tiện hơi đông, cho nên là khi mà đi qua giữa khu vực giao cắt thì hơi lộn xộn chút xíu. Một lần nữa xin được nhắc lại, lượng phương tiện hơi đông ở cả hai hướng ngay tại quốc lộ 1 giao cắt với Lê Trọng Tấn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với quốc lộ 1 hướng đi ngã tư Bình Phước. Thì hiện tại lượng phương tiện không đông, mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng ở cả hai hướng khi mà đi qua đây. Và bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với quốc lộ 1 hướng đi cầu vượt Gò Dưa. Quan sát từ trên cầu vượt cũng như là dưới dạ cầu thì các phương tiện vẫn đang lưu thông bình ổn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một số điểm nút giao thông tiếp theo. Quốc lộ 1 hướng đi Bùi Thanh Khiết, thời điểm này thì lượng phương tiện hơi đông, dừng chờ đèn tín hiệu, các hướng khác lưu thông tương đối bình ổn. Còn trong khi đó thì ngay tại khu vực quốc lộ 1 hướng đi cao tốc Trung Lương thì ngay tại khu vực này lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển được. Và quốc lộ 1 giao cắt với đường Đinh Đức Thiện thì cũng đang đảm bảo tình hình thông thoáng. Thưa quý vị, thời điểm này thì chúng ta thấy là bên ngoài một vài nơi thì nắng gián đoạn, trời thì cũng tương đối mát mẻ, nhưng mà có vài khu vực thì oi nóng nhẹ thôi. Còn tình hình giao thông thì hầu hết các lộ trình thì vẫn đang đảm bảo thông thoáng, ổn định. Một vài tuyến đường, một vài điểm nút giao cắt thì lượng phương tiện có thể hơi đông một chút xíu, cho nên là khi đi qua giữa khu vực giao lộ thì hơi vướng mắc một chút xíu. Nhưng mà chỉ cần chúng ta hết sức bình tĩnh và nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ thì tin chắc rằng mỗi người đều sẽ có những cái lộ trình thật là an toàn. Cảm ơn một phần kỹ thuật camera liên tục chuyển đổi rất là nhiều góc nhìn để Minh Vi có thể tổng hợp thật nhiều những cái thông tin cập nhật đến quý vị. Nhắc đến tình hình đông chậm, bây giờ nổi trội nhất có lẽ là giao cắt giữa Quang Trung với Tân Sơn. Bởi vì quan sát camera lắp đặt tại đây, ngay tại khu vực Quang Trung giao cắt với đường Tân Sơn thì Minh Vi thấy là lượng phương tiện đông, di chuyển hơi lộn xộn quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với bản tin thời tiết.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết của ban VOV Giao thông Quốc gia. Lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh trời nắng và khá oi với nhiệt độ ngoài trời khoảng 31 độ, chất lượng không khí vẫn đang ở ngưỡng không tốt. Quý vị lưu ý sử dụng khẩu trang khi di chuyển trên đường. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong trưa chiều nay nền nhiệt tiếp tục tăng với mức độ cao nhất dự báo từ 32 đến 34 độ. Với điều kiện thời tiết này, quý vị nên có biện pháp chống nắng phù hợp khi ra đường và nhớ bổ sung nước thường xuyên để tránh cơ thể mất nước. Đặc biệt do hôm nay vẫn trong giai đoạn triều cường tại khu vực sông Sài Gòn, nên khoảng từ 14 đến 16 giờ chiều, các khu vực trũng thấp ven sông, kênh rạch có khả năng xuất hiện ngập úng. Đến chiều tối nay, dự báo trời mưa dông rải rác với xác suất mưa tại các xã phường phổ biến từ 50 đến 59%. Mưa kết hợp với triều cường có thể ảnh hưởng tới việc đi lại, vì vậy quý vị nên chủ động cập nhật diễn biến thời tiết và triều cường tại khu vực để sắp xếp lịch trình di chuyển phù hợp. Tới đêm nay, mưa có xu hướng giảm, riêng các xã phường gồm Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Bến Cát, Bầu Bàng, Dầu Tiến, Phú Giáo vẫn duy trì xác suất mưa ban đêm từ 50 đến 65%. Do mưa nên nền nhiệt ban đêm chênh lệch đáng kể so với ban ngày, với nhiệt độ trong đêm thấp nhất khoảng 24 đến 26 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
3: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
2: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: Ban Chỉ đạo Quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay tại tần số FM 91MHz. Và VecE vừa cập nhật thông tin mới nhất về tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Minh Vy cũng xin được chuyển ngay đến quý vị thính giả và các bác tài. Đó là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, các phương tiện di chuyển ổn định. Còn nếu chúng ta di chuyển hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 12+900 có xe gặp sự cố tuần tra cao tốc đang xử lý từ km 17 về km 13 trong khoảng 4 km phương tiện đông di chuyển chậm. Vậy là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì vẫn đang đảm bảo tình hình lưu thông ổn định, nhưng hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì có một số ghi nhận mới đến từ VecE. Minh Vy xin phép được nhắc lại, đó là tại km 12+900 có xe gặp sự cố tuần tra cao tốc đang xử lý, còn từ km 17 về km 13 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 4 km quý thính giả nhé. Và lúc này thì chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến giao thông ngay tại khu vực cầu Phú Mỹ. Cả hai hướng nhìn chung đang có tình hình thông thoáng, ổn định, thời tiết cũng rất là mát mẻ dễ chịu quý vị ạ. Hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công cũng như hướng ngược lại, lượng phương tiện đều không quá đông, các phương tiện di chuyển dễ dàng qua đây. Sáng đây mình điểm qua tình hình giao thông ngay tại khu vực giao cắt giữa Huỳnh Tấn Phát với đường Lưu Trọng Lư đi. Mặt đường cũng rất là thông thoáng, lưu thông bình ổn. Đường Võ Chí Công hướng đi đường số 2 thì cũng đang đảm bảo tình hình thông thoáng, ổn định. Và tương tự như vậy thì khu vực cầu Tân Thuận cũng đang có tình hình thông thoáng ở cả hai hướng. Còn nếu như mà quý vị chúng ta sắp sửa đi qua giao cắt giữa đường Nguyễn Thị Thập với Huỳnh Tấn Phát, hoặc là đường Phạm Hữu Lầu với Huỳnh Tấn Phát và khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ giao cắt với Nguyễn Thị Thập, thì tại ba điểm nút giao thông này Minh Vy quan sát thấy có lượng phương tiện cũng hơi đông theo từng nhịp, nhưng mà hầu hết là các phương tiện vẫn di chuyển được tương đối là ổn định qua ba điểm nút giao thông vừa rồi. Chưa có những cái khó khăn hay là những cái áp lực giao thông nào quá lớn khiến cho chúng ta phải lưu ý cân nhắc hoặc là chuyển đổi lộ trình nếu như mà sắp sửa đi qua. Và lúc này thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một số điểm nút giao thông tiếp theo. Xin mời quý vị đến với khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Trỗi với đường Nguyễn Đình Chính. Thời điểm này là 10 giờ 52 phút trưa. Quan sát diễn biến giao thông tại đây thì Minh Vy thấy là trời ở khu vực này là hơi nắng một tí xíu nè. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là lượng phương tiện thì cũng hơi đông ở cả các hướng khi mà di chuyển qua đây. Nhưng mà được cái là các phương tiện di chuyển rất là trật tự và ổn định, cho nên là tình hình vẫn đảm bảo vô cùng thông thoáng, dễ dàng khi mà di chuyển qua giao cắt giữa Nguyễn Văn Trỗi với đường Nguyễn Đình Chính quý vị ha. Tiếp đến là khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Trỗi với Nguyễn Trọng Tuyển đi. Lượng phương tiện có hơi đông ở cả hai hướng, nhưng mà nhìn chung thì các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Tình hình cũng tương đối là bình ổn. Còn ngay tại đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê, đây là một trong những cái điểm nút giao cắt thường được nhắc đến vào các khung giờ cao điểm trong ngày, đúng không ạ? Hôm nay trưa thứ tư, bây giờ thì còn 7 phút nữa tới 11 giờ. Nhưng mà tình hình giao thông ở đây thì lượng phương tiện có hơi đông một chút á, nhưng mà cũng không đáng kể đâu. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây, rất là bình thường và ổn định, chúng ta có thể yên tâm. Còn bây giờ thì sau khi chia sẻ cập nhật rất nhiều thông tin giao thông rồi, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng nâng chén tiêu sầu với Bích Phương.

0: Thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa thư giãn ít phút với âm nhạc rồi. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại tiếp tục đồng hành cùng với nhau trên cái hành trình trong buổi trưa ngày hôm nay, trong khung giờ cao điểm trưa. Và quý vị đừng quên luôn cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz để chúng ta có thể cùng nhau cập nhật, chia sẻ và lan tỏa thật nhiều thông tin mới quý vị ha. Quan sát khu vực ngã ba Bà Quẹo thời điểm này là 10 giờ 57 phút trưa. Mình vì thấy là lượng phương tiện đổ về đây rất là đông quý vị ha. Các phương tiện đang di chuyển qua đây khá là khó khăn rồi. Bây giờ chưa tới 11 giờ mà tình hình giao thông ở đây đã tương đối là khó khăn phức tạp rồi. Cho nên là nếu mà mình có lộ trình sắp sửa qua đây thì quý vị hết sức lưu ý, quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn. Và nếu được mình bình tĩnh nhường nhịn nhau một chút, chỉ cần mình nhường nhịn nhau một chút thôi, mình chậm chút xíu thôi, nhưng mà bù lại mình sẽ có những cái hành trình thật là an toàn, tâm trạng của mình cũng thoải mái, dễ dịu, dễ chịu. Còn hơn là để những cái vấn đề khác ảnh hưởng lên tâm lý của mình, hoặc là những cái áp lực về thời gian. Rồi nhiều khi mình vội vàng, cái đâm ra là sẽ tiềm ẩn những cái rủi ro nó cũng đáng tiếc, hoặc là khiến cho cái hành trình của mình nó căng thẳng, mệt mỏi, bực bội, đúng không ạ? Tình hình di chuyển ngay tại khu vực ngã ba Bà Quẹo thì hơi lộn xộn, cho nên là do lượng phương tiện đông ở các hướng mà. Cho nên là mong rằng quý vị thính giả và các bác tài chúng ta hết sức bình tĩnh khi tham gia giao thông qua đây, các bác tài cũng nhẹ chân ga nha. Ngay tại giao cắt giữa Âu Cơ với đường Hồng Lạc, Minh Vi thấy lượng phương tiện cũng hơi đông ở cả hai hướng đó. Diện tích mặt đường ở đây thì tương đối là nhỏ thôi, cho nên là khi mà lượng phương tiện đông ở cả hai hướng, đặc biệt là hai cái luồng phương tiện lớn mà đi đối ngược với nhau, song song ngược với nhau, thì nó cũng sẽ có đôi chút khó khăn. Vậy nên là chúng ta lưu thông qua đây thì cũng hết sức cẩn trọng. Tiếp tục đến với giao cắt giữa Nguyễn Hồng Đào với đường Âu Cơ thì tình hình tương đối là ổn định, thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Và quý vị thính giả thân mến, thường thường di chuyển ở những lộ trình thông thoáng thì mình sẽ có một cái tâm lý hơi ỷ y, đúng không ạ? Hơi lơ là, nhiều khi tự cho phép mình vượt quá tốc độ chút xíu, nó cũng rất nguy hiểm nha. Cho nên là đông chậm hay là ổn định thông thoáng gì, mọi người cũng hãy nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ nè. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng điểm nhanh qua một số điểm nút giao thông khác, ví dụ như là giao cắt giữa 3 tháng 2 với Lê Hồng Phong. Mình vì thấy là lượng phương tiện rất đông, xếp hàng dài, dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Bây giờ khi nhịp đèn thay đổi thì các phương tiện cũng lần lượt di chuyển với tốc độ hơi chậm chút. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phản hồi kiến nghị giảm tuổi nghỉ hưu của giáo viên xuống 55 tuổi với nữ, 60 tuổi với nam. Hai bộ cho rằng đề xuất này cần được nghiên cứu, đánh giá toàn diện về nguồn nhân lực, quỹ bảo hiểm xã hội và nhu cầu sử dụng giáo viên. Riêng giáo viên mầm non, luật nhà giáo cho phép nghỉ hưu sớm tối đa 5 tuổi nếu có nguyện vọng, đồng thời không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu. Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai đề xuất triển khai 11 dự án nhà ở xã hội tại nhiều khu vực như Thượng Cát, Yên Nghĩa, Xuân Phương, Vĩnh Hưng, Sơn Đồng, Ô Diên và Phúc Thịnh. Dự án lớn nhất là khu nhà ở xã hội Bắc Hà, quy mô khoảng 22,5 hectare. Việc công khai nhằm phục vụ rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư. Năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành ít nhất là 18.700 căn nhà ở xã hội. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh mục và mức thu các dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục tại trường công lập năm học 2026-2027. Mức thu được chia theo hai nhóm: cơ sở giáo dục tại phường và tại xã, đặc khu. Một số đơn vị tự chủ có thể thu tối đa gấp đôi mức quy định. Thành phố yêu cầu các khoản thu phải tự nguyện, có sự đồng thuận của phụ huynh, công khai minh bạch và không vượt mức trần. Chuyển sang tin quốc tế, sáng nay khói mù do cháy rừng xuyên biên giới tiếp tục gây ô nhiễm nghiêm trọng tại nhiều nước Đông Nam Á. Toàn bộ 5 khu vực ở Singapore đã cùng lúc rơi vào ngưỡng không lành mạnh, lần đầu tiên xảy ra kể từ tháng 9 năm 2019. Tại Malaysia, 38 khu vực ghi nhận chỉ số ô nhiễm ở mức không lành mạnh. Nguồn khói chủ yếu xuất phát từ các đám cháy rừng tại Indonesia, đặc biệt tại đảo Borneo, theo hướng gió lan sang Malaysia và Singapore. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau một thời gian triển khai ứng dụng công nghệ trong hoạt động trông giữ xe, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội đang ghi nhận những chuyển biến rõ hơn trong phương thức thanh toán và quản lý. Từ việc hạn chế tiền mặt đến ghi nhận giao dịch điện tử, công nghệ không chỉ tạo thêm thuận tiện cho người gửi xe mà còn mở ra cách quản lý minh bạch hơn đối với hoạt động trông giữ phương tiện trên địa bàn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Kim Anh.
1: Thực hiện kế hoạch số 198 ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về triển khai tổng thể ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe, Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam đã yêu cầu các đơn vị trông giữ phương tiện trên địa bàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thanh toán điện tử, hóa đơn điện tử và từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu, phục vụ công tác quản lý. Việc triển khai được thực hiện theo hướng 201 có, không dùng tiền mặt, không dừng, có biên lai, hóa đơn điện tử, kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Anh Đức Anh, một người dân phường Cửa Nam, Hà Nội cho biết.
2: Trước đây gửi xe thì thường phải chuẩn bị tiền mặt, nhiều lúc cũng bất tiện, nhất là khi không có tiền lẻ. Bây giờ thanh toán bằng điện thoại thì nhanh hơn. Tôi thấy nếu các điểm trông giữ xe đều áp dụng như vậy thì khá thuận tiện cho người dân.
1: Đối với đặc thù phường Cửa Nam, các điểm trông giữ phương tiện được tổ chức tạm thời trên một phần lòng đường, hè phố, quy mô không lớn. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ có ý nghĩa thiết thực trong việc từng bước thay đổi phương thức quản lý vận hành tại các điểm trông giữ phương tiện. Qua triển khai, 34 trên 34 điểm trông giữ ô tô và 66 trên 66 điểm trông giữ xe máy có thu giá dịch vụ đã áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt và giao dịch được thực hiện qua phương thức điện tử, gắn với hóa đơn điện tử và dữ liệu phục vụ quản lý. Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội cho biết.
3: Là việc ứng dụng công nghệ đã tạo thuận lợi hơn cho người dân, giảm việc sử dụng tiền mặt, hạn chế thời gian thực hiện giao dịch và giúp việc thanh toán tại các điểm trông giữ phương thuận tiện hơn. Các giao dịch được ghi nhận trên hệ thống góp phần công khai, minh bạch, hoạt động thu giá, hỗ trợ các đơn vị quản lý, doanh thu chặt chẽ hơn và tạo điều kiện để các cơ quan nhà nước kiểm tra, giám sát, hoạt động trông giữ phương tiện.
1: Bên cạnh hiệu quả trực tiếp đối với người dân và đơn vị trông giữ, việc số hóa thông tin, giao dịch và từng bước kết nối dữ liệu còn tạo cơ sở để chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả quản lý trật tự đô thị, quản lý giá dịch vụ và hoạt động trông giữ phương tiện, thuận lợi hơn trong việc nhận phản ánh, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm. Từ những kết quả bước đầu tại phường Cửa Nam, việc thực hiện đồng bộ lộ trình ứng dụng công nghệ tại các điểm trông giữ xe trên toàn thành phố được kỳ vọng sẽ từng bước hình thành phương thức quản lý giao thông tỉnh hiện đại, minh bạch và thuận tiện hơn cho người dân.
0: Vâng, thưa quý vị, và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
6: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
5: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
6: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
5: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
6: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
5: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz và các thính giả cũng như là phóng viên của VV Giao thông, phóng viên Nhất Hoàng vừa chia sẻ thông tin đường Trường Chinh qua khu công nghiệp Tân Bình hướng đi An Sương ghi nhận xảy ra va chạm liên hoàn giữa một ô tô và ba xe gắn máy. Hiện trường đang được lực lượng chức năng xử lý, hiện tại xe đông di chuyển chậm qua khu vực này. Xin được nhắc lại một lần nữa, thời điểm này là 11 giờ 08 phút trưa, chúng tôi ghi nhận ngay tại đường Trường Chinh qua khu công nghiệp Tân Bình hướng đi An Sương xảy ra va chạm liên hoàn giữa một ô tô và ba xe gắn máy. Hiện trường đang được xử lý, được lực lượng chức năng xử lý, xe đông và các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Nếu quý thính giả và các bác tài chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua khu vực này thì hết sức cân nhắc. Và bác tài Hữu Vinh cũng chia sẻ trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, đường Phạm Thế Hiển, Nguyễn Thị Tần, Âu Dương Lân, xe không đông di chuyển ổn về các hướng. Vòng xoay Trung Sơn về cầu Kênh Sáng thì có hai xe con va chạm, xe đông di chuyển chậm hướng về Dương Bá Trạc, còn hướng ngược lại từ Dương Bá Trạc về vòng xoay Trung Sơn xe không đông di chuyển ổn định. Cảm ơn bác tài Hữu Vinh với phần cập nhật vừa rồi. Còn lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chuyển sang một nội dung khác, tạm gác đoạn các thông tin giao thông trong ít phút. Thưa quý thính giả, có những cuộc tìm kiếm bắt đầu từ bản đồ, hồ sơ hay một tọa độ, nhưng cũng có những cuộc tìm kiếm phải bắt đầu từ ký ức, một bờ đất, một con rạch, hàng dừa hay cái chỉ tay của người đã ngoài tuổi thất thập. Hồi đó chôn ở khoảng này, gần 60 năm sau chiến tranh, tại xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long, những ký ức tưởng chừng rời rạc ấy đang trở thành chỉ dấu quý giá để đội K-90, Cục Chính trị Quân khu 9, lần tìm dấu tích đồng đội. Trong hành trình ấy, những cựu chiến binh như ông Nguyễn Văn Lập, Phạm Hữu Trọng vẫn đau đáu một mong mỏi, tìm thấy đồng đội, xác định danh tính và đưa các anh trở về với quê hương, gia đình. Mời quý vị lắng nghe phóng sự những dấu chỉ từ trong ký ức.
2: Những ngày cuối tháng 8, Lương Hòa vẫn mang vẻ bình yên của một vùng quê Nam Bộ. Vườn cây xanh tốt, những con đường nhỏ chạy giữa hàng dừa. Nắng có lúc gay gắt, mưa lại bất chợt kéo đến, khiến đất vườn mềm nhão. Trong khu vườn cây ăn trái rộng hơn 3 công của gia đình ông Phạm Hữu Trọng, tiếng cuốc, tiếng xẻng của cán bộ chiến sĩ đội K-90 vẫn đều đặn vang lên. Có mặt cùng lực lượng tìm kiếm là ông Nguyễn Văn Lập, nay đã gần 70 tuổi, một người con của Lương Hòa, sinh ra trong một gia đình cách mạng. Những năm chiến tranh, ông tham gia bộ đội, từng hoạt động ở khu vực thị xã Bến Tre, có thời gian trong lực lượng biệt động, sau đó làm lính vệ binh trong nhiều năm. Trở về quê hương sau chiến tranh, ông tiếp tục gắn bó với địa phương. Chính quãng đời trực tiếp sống, chiến đấu trên vùng đất này giúp ông trở thành một trong những nhân chứng còn lưu giữ nhiều dấu mốc của chiến trường năm xưa.
3: Tôi trước rồi tôi năm sáu mấy rồi tôi ở đây. Ở đây bà con cô bác anh chị lớn tuổi tôi là chôn. Bốn ông chôn chứ đúng là tôi không có chôn. Nhưng mà sau 75 hòa bình rồi tiếp quản về là tôi mới chịu trách nhiệm là đắp mộ lại. Đắp lại núm cho hồi nó bằng thẳng như cái ruộng vậy đó. Thì sau này nó mới có cái thanh minh bốc cốt toàn bộ cái lực lượng ở các xã khác đem về cũng chôn đây. Rồi sau này nó mới có cái chỉ thị là lấy đem về huyện. Rồi tôi cũng có lấy một số nhưng mà trong này nó cũng còn nhiều lắm mà không có bị gì nó lấp lợi á. Lấp lợi nó lạc. Mình đâu có biết lạc hướng nào vì tôi hồi đó tôi cũng còn nhỏ năm sáu mấy mà. Tôi nhớ là cái đường đó đi thẳng bên kia là còn dữ lắm. Mà đó bên đó là chị gái nhiều. Bị chị gái là quýnh trong cái người rạch đó, ông Nhiễu ấy nè. Đem về dữ lắm. Con gái mà hồi đó tôi lấy lên mấy cái kẹp ba lá đẹp lắm mà. Trời ơi tôi còn giữ mà rồi sao bão rồi. Nó bay đâu mất tay của trơn chứ. Hồi tôi giữ cái kẹp tôi nhỏ xíu mà đẹp lắm. Kim chỉ rồi luôn.
2: Gần 60 năm trôi qua, địa hình đã đổi thay. Những dấu tích năm xưa cũng dần mất dấu. Nơi từng bị bom cày đạn xới, nay đã phủ màu xanh của những vườn dừa, của nhịp sống nông thôn yên bình. Nhưng trong ký ức của những người từng sống giữa bom đạn, vẫn còn những dấu chỉ quan trọng. Với ông Nguyễn Văn Lập, đó là ký ức về một thời chiến tranh khốc liệt, khi việc chôn cất người hy sinh cũng phải tranh thủ giữa những khoảng lặng ngắn ngủi của các cuộc càn quét khốc liệt.
3: Chiến tranh ở đây là quýnh bình địa, B-52 có nè, còng cọc, rồi trực thăng sôi đó, trực thăng sôi trời ơi nó bắn thôi, mấy ông mà bốn ông chôn này là rồi tối im nó cái bò ra, mấy ổng mà im thì không có càng á, mấy ổng bò ra, mấy ổng đào sẵn, đào như một cái chiến hầm vậy đó. Bờ lên khiên cách khoảng vậy nè, nghiêng ngửa cũng có mà bị gì nó cột trong dây mũ đó. Xuống vậy rồi lấp đất rồi dông. Sáng lại thì bắn báo động càng lính càng 401 trên sườn bãi này nó càng lại dữ thần ông.
2: Nếu ông Nguyễn Văn Lập góp cho cuộc tìm kiếm những ký ức còn lưu giữ sau gần 60 năm thì câu chuyện của ông Phạm Hữu Trọng lại gắn với chính khu đất gia đình đang sử dụng. Nơi đây trước kia thuộc ấp Hòa Lợi, từng là khu nghĩa trang tạm chôn cất một số liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến. Hơn 3 công đất này đã trở thành vườn cây ăn trái của gia đình ông Trọng, cựu chiến binh hạng 34, mang thương tật ở tay. 12 giờ trưa, nắng đứng bóng trên những hàng dừa. Tiếng máy cô bé vẫn đều đặn vang lên, gầu xúc chậm rãi xúc từng lớp đất tại khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Xen trong tiếng động cơ là tiếng cuốc, tiếng xẻng của cán bộ chiến sĩ đội K-90. Công việc được thực hiện khẩn trương nhưng thận trọng, bởi mỗi lớp đất được mở ra đều có thể chứa một dấu tích còn sót lại của chiến tranh.
4: Thì hồi xưa cái mảnh đất này chú về chú có mua lại của phòng địa chính huyện Trôm. Quá trình về canh tác thì mới phát hiện là còn sót hai bộ hài cốt, một bộ ở đây, một bộ mé bên kia. Có cái chủ trương lớn của nhà nước mà mình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Các cấp chính quyền đến thì sinh hoạt thì chú có cái ý là đồng tình, bị quan niệm của chú đối với liệt sĩ là cái sự hy sinh cao cả. Thì chú là người dân cũng là từng tham gia bộ đội, chú có một cái ý nghĩ là luôn luôn là ủng hộ hết mình trong vấn đề tìm kiếm quy tập hài cốt của liệt sĩ.
2: Theo dõi cuộc tìm kiếm ngay trên phần đất của gia đình, ông Trọng không giấu được xúc động. Với ông, sự đồng thuận dành cho công việc này không chỉ xuất phát từ trách nhiệm của một cựu chiến binh, mà còn từ một sự thấu hiểu rất riêng về nỗi chờ đợi của những gia đình có người thân hy sinh trong chiến tranh.
4: Nhà gia đình chú thì ông già của chú là cũng liệt sĩ, cũng hoàn cảnh cũng quy tập về, nhưng mà cũng may là được quy tập ở cái nghĩa trang ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An á. Thì cái trận đó là khi đánh thì bắt đầu là bị tập kích, rồi sau này thì nhà nước cũng quy tập, và lúc đó thì chú không có mặt đó, nhưng mà mình biết đã được quy tập về nghĩa trang nơi cái tôn nghiêm của đất nước vậy rồi thì chú cũng yên tâm vậy đó. Tại vì đó là cái chủ trương của đảng, của nhà nước mà để mình có một cái sự chăm lo mà cho vấn đề đền ơn đáp nghĩa.
2: Sau hơn 60 năm, Lương Hòa đã không còn giống với vùng đất năm xưa. Những địa hình từng quen thuộc với người lính giờ đã đổi thay. Những cánh rừng, bờ ruộng, con đường từng in dấu chân đồng đội cũng dần mang một hình hài khác. Từ những dấu chỉ còn sót lại trên mặt đất, từ những lời kể của ông Trọng, ông Lập và nhiều bà con từng sống chiến đấu trên vùng đất này, những ký ức tưởng như đã chìm sâu trong thời gian đã trở thành những manh mối quý giá dẫn đường cho đội K-90. Từ đó, 34 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có một ngôi mộ tập thể chứa 6 hài cốt được phát hiện nằm liền kề nhau, đã được tìm thấy, cất bốc. Mỗi hài cốt được đưa lên từ lòng đất không chỉ là một phần thân thể của người đã khuất, mà còn là một phần ký ức về đồng đội, về một thời khói lửa được những người còn sống gìn giữ suốt hàng chục năm qua. Chính những câu chuyện được truyền lại, những ký ức chưa bao giờ mất đi ấy, đang tiếp tục giúp những người lính hôm nay tìm về với những người lính năm xưa.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta có thể thấy, có thể cảm nhận được rằng các dấu chỉ của ký ức đó là một cái sợi dây kết nối giữa quá khứ với hiện tại, giúp cho những người đã nằm xuống nơi chiến trường có cơ hội có thể trở về với gia đình, với quê hương. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay, nghe tại tần số FM 91MHz. Và ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì Minh Vi và ekip của giờ cao điểm trưa nay cũng nhận được rất là nhiều những cái thông tin hỗ trợ chia sẻ đến từ quý thính giả và các bác tài. Bác tài Hữu Vinh tiếp tục cập nhật đường Nguyễn Thị Thập giao với đường Nguyễn Hữu Thọ, xe không đông, di chuyển ổn định. Đường Nguyễn Thị Thập giao với Nguyễn Văn Linh, xe cũng không đông, di chuyển ổn định. Vậy là nếu chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua hai điểm nút giao cắt này thì mình có thể yên tâm tiếp tục giữ nguyên lộ trình. Cảm ơn bác tài Thạch Quốc Thanh cho biết đường Huỳnh Văn Cừ đi cầu Phú Cường xe đông chậm ở cả hai hướng. Còn bác tài Nguyễn Thành Long thì có chia sẻ đường Lê Khả Phiêu qua nút giao Bùi Thanh Khiết và nút giao Đinh Đức Thiện xe hơi đông do dừng chờ đèn tín hiệu, còn lại thì di chuyển được. Đó là những cái thông tin mới nhất Minh Vi cập nhật được ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bác tài đã chia sẻ những cái lộ trình mà mình đi qua và lan tỏa ngay để quý vị thính giả và các bác tài chúng ta sẽ có cái nhìn toàn cảnh về diễn biến giao thông không chỉ nội đô Thành phố Hồ Chí Minh mà còn cả các vùng phụ cận nữa. Từ đó chúng ta có thể chủ động sắp xếp lựa chọn các kế hoạch tham gia giao thông sao cho hợp lý. Từ nãy tới giờ thì Minh Vi cũng quan sát hai điểm nút giao thông cũng xin được tranh thủ cập nhật nhanh đến mọi người. Đó là giao cắt giữa đường Trường Chinh với Xuân Hồng. Khu vực này thì có tồn tại rào chắn công trình thi công, cộng thêm lượng phương tiện đông ở những cái thời điểm nhất định, cho nên là cái việc di chuyển qua đây thì cũng sẽ có đôi chút khó khăn và còn tiềm ẩn một cái khó khăn khác mà khi đồng hành với giờ cao điểm thỉnh thoảng Minh Vi cũng hay chia sẻ hay nhắc nhở mọi người, đó là có vài người dân chắc là sinh sống ở khu vực này hoặc là chúng ta đi qua cái lộ trình này và mình tiết kiệm thời gian bằng cách lưu thông ngược chiều. Rất là nhiều trường hợp từ nãy tới giờ quan sát Minh Vi thấy là điều khiển xe gắn máy lưu thông ngược chiều góp phần gây cản trở giao thông là cái thứ nhất, cái thứ hai là tiềm ẩn rủi ro va quẹt va chạm. Cho nên là mong rằng mọi người khi di chuyển bất cứ lộ trình nào chúng ta cũng nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ quý vị nhé. Và ngay tại khu vực Trường Chinh giao cắt với đường Âu Cơ cũng đang có diễn biến đông chậm lộn xộn, di chuyển khó khăn qua đây do là lưu lượng phương tiện qua đây đang mỗi lúc một tăng dần lên, cho nên là cái việc di chuyển qua đây thì có một chút khó khăn. Quý vị hãy hết sức bình tĩnh, nếu có thể thì mình nhường nhịn nhau một chút để tình hình nó không quá khó khăn phức tạp hơn nữa quý vị nhé. Còn bây giờ thì Minh Vi xin mời quý vị chúng ta tiếp tục chương trình đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
2: Dấu ấn nghị quyết.
3: Dấu ấn nghị quyết. Mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục Dấu ấn nghị quyết trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời các bạn đến với phần tin tức.

0: Sáng ngày 14 tháng 9, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi trao đổi với các học viên chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, lãnh đạo chiến lược phải gắn tầm nhìn dài hạn với quyết sách có căn cứ và hành động có trách nhiệm. Nghị quyết số 19 cụ thể hóa tư duy đó khi xác định lộ trình đổi mới mô hình phát triển với các mốc 2030, 2035, 2045 và tầm nhìn đến năm 2130. Các mốc này gắn với yêu cầu hình thành những năng lực phát triển phù hợp trong từng giai đoạn, hướng tới mục tiêu đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
1: Sáng ngày 15 tháng 9, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các kế hoạch chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy, thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 và một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Hội nghị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì, tổ chức trực tiếp tại trụ sở Thành ủy và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu. Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt 13 chuyên đề, tập trung vào công tác tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, phát triển kinh tế, môi trường, an ninh và du lịch.

0: Thưa quý vị, sau hơn 20 năm thực hiện nghị quyết số 36 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng người Việt trên toàn thế giới đã có những thay đổi mạnh mẽ về cả quy mô, vị thế và khả năng đóng góp cho quê hương. Hơn 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong bối cảnh đó, nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, ban hành ngày 2 tháng 8 năm 2026, đã đặt ra một cách tiếp cận mới, tạo điều kiện để kiều bào đồng hành, tham gia trực tiếp và đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự sau.
1: Ở nhiều quốc gia, người Việt không chỉ tạo dựng cuộc sống ổn định mà còn duy trì những hoạt động hướng về quê hương. Với thế hệ trẻ, sự gắn kết ấy được thể hiện qua những hoạt động học thuật, văn hóa, tình nguyện và kết nối cộng đồng. Tại Australia, Hội Sinh viên Việt Nam đang trở thành một trong những cầu nối để tập hợp sinh viên, nghiên cứu sinh và những người trẻ Việt đang học tập làm việc tại đây. Theo anh Nguyễn Viết Đại Hùng, Phó Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia, những hoạt động kết nối tri thức, văn hóa và hướng về quê hương đang góp phần duy trì sự gắn kết của thế hệ trẻ Việt Nam ở nước ngoài.
2: Vừa qua thì hội đã tổ chức thành công cái diễn đàn tri thức trẻ Việt Nam tại Úc, là một cái hội thảo học thuật, chương trình nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cho sinh viên Việt Nam đang nghiên cứu và học tập tại Úc. Và các hoạt động hướng về quê hương và được hội đặc biệt quan tâm từ những chương trình kỷ niệm các ngày lễ lớn, quảng bá lịch sử văn hóa Việt Nam đến những chiến dịch thiện nguyện và hỗ trợ đồng bào trong nước khi gặp thiên tai khó khăn. Và thông qua đó, các bạn trẻ đang học tập, làm việc ở nước ngoài vẫn duy trì được cái mối liên hệ với quê hương và ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình.
1: Những hoạt động ấy cho thấy một nguồn lực đang hiện hữu khá rõ trong cộng đồng người Việt trẻ ở nước ngoài. Đó là tri thức, khả năng hội nhập quốc tế, mạng lưới quan hệ và mong muốn được đóng góp cho quê hương. Nghị quyết 23 cũng xác định người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đây được xem là một bước chuyển trong cách nhìn nhận vai trò của cộng đồng kiều bào. Tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cả về số lượng, chất lượng, vị thế và khả năng đóng góp, qua đó mở ra nguồn lực lớn cho sự phát triển đất nước.
3: Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, với những yêu cầu phát triển ngày càng cao, công tác người Việt Nam ở nước ngoài cũng đứng trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới. Nghị quyết 23 được ban hành trong bối cảnh cộng đồng người Việt Nam nước ngoài

0: doanh nhân và du học sinh. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên, việc tiếp cận thông tin, thủ tục hành chính và cơ chế kết nối từ xa vẫn là những rào cản cần được tháo gỡ đối với cộng đồng người Việt ở địa bàn xa trung tâm.
1: Về thực tế, đối với các cộng đồng người Việt ở địa bàn xa trung tâm, thì rào cản chủ yếu cần được tháo gỡ đó là việc tiếp cận thông tin, thủ tục hành chính, cơ chế kết nối từ xa. Có không ít thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài đã bị phai nhạt gốc tiếng Việt và mất đi bản sắc văn hóa truyền thống. Thì việc bồi dưỡng vốn tiếng Việt, văn hóa Việt là vô cùng cấp bách và cần thiết. Nhìn nhận vấn đề này thì hội chúng tôi cũng đã tích cực hưởng ứng đề án giảng dạy tiếng Việt của Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài, mở lớp tiếng Việt cho con em kiều bào, để các thế hệ con em kiều bào có thể giữ gìn được vốn tiếng Việt, văn hóa Việt.
0: Câu chuyện ở Trùng Khánh cho thấy, phát huy nguồn lực kiều bào không chỉ là kết nối những người đã có vị trí chuyên môn hay tiềm lực kinh tế, đó còn là một quá trình lâu dài để giữ gìn sự gắn bó với quê hương, đặc biệt với thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Đây cũng là điểm mà Nghị quyết 23 nhấn mạnh khi đặt mục tiêu hình thành mạng lưới hệ sinh thái kết nối người Việt Nam toàn cầu, đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực của kiều bào. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Thương Huyền, giảng viên khoa quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, để chủ trương đi vào thực tế, điều quan trọng trước hết là thay đổi cách tiếp cận cộng đồng.
2: Điểm rất là đáng chú ý của Nghị quyết 23, đấy chính là cái sự thay đổi về tư duy tiếp cận cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Chúng ta phải thay đổi cái tư duy từ vận động sang đồng hành, từ truyền đạt sang đối thoại. Và từ cái việc kết nối theo những cái hoạt động đơn lẻ thì chúng ta có thể xây dựng một cái hệ sinh thái kết nối một cách lâu dài. Bởi vì là chúng ta cần phải hiểu rằng là họ mạnh ở điểm gì, họ quan tâm điều gì và chúng ta có thể tạo điều kiện những gì cho họ để họ có thể phát huy. Nói cách khác là hiện nay chúng ta chuyển từ cái mô hình là truyền thông một chiều sang cái truyền thông tương tác và đối thoại, và tôi nghĩ rằng nó cũng rất là hợp với cái xu thế của truyền thông hiện nay.
0: Từ vận động sang đồng hành, từ những hoạt động kết nối riêng lẻ sang một hệ sinh thái lâu dài, đó không chỉ là sự thay đổi về cách làm mà còn là sự thay đổi trong cách nhìn nhận vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Nghị quyết 23 đã đặt ra những định hướng rất rõ, đó là hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức kết nối, phát huy tri thức và kinh nghiệm của kiều bào, gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa, đồng thời tạo điều kiện để cộng đồng tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Khi ấy, hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài sẽ có thêm cơ hội trở thành một nguồn lực thực chất, một cầu nối tin cậy giữa Việt Nam với thế giới, góp phần đưa tinh thần của Nghị quyết 23 đi vào cuộc sống.

0: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục sau, phát sóng trong giờ cao điểm trưa thứ tư và phát lại vào trưa thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, khép lại chuyên mục và dấu ấn nghị quyết, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa ngay tại tần số FM 91MHz quý vị nhé. VECE vừa có cập nhật mới về tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cụ thể, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện vẫn di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 20 về km 16 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 4 km, và từ km 14 về km 12 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km. Vậy là nếu chúng ta di chuyển ở hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ lưu ý có hai đoạn tuyến đang có phương tiện đông di chuyển chậm. Đầu tiên là khoảng 4 km từ km 20 về km 16 và 2 km đông chậm là từ km 14 về km 12. Lúc này thì ngay tại nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, một số lộ trình, một số tuyến đường, một số điểm nút giao cắt cũng đang có sự gia tăng về phương tiện, cho nên là cũng có tình hình đông di chuyển hơi chậm. Có thể kể đến đó chính là giao cắt giữa Hoàng Văn Thụ với đường Trần Huy Liệu, lượng phương tiện đông ở cả hai hướng quý vị ha. Và khi mà đi qua giữa khu vực giao cắt thì do cái lượng phương tiện quá đông cho nên cái phương tiện đi qua chưa hết á, thì nó sẽ vướng mắc ở ngay tại giữa khu vực giao cắt chút xíu. Quý vị hết sức bình tĩnh và nhường nhịn nhau một chút khi mà di chuyển qua đây. Còn ngay tại Quang Trung giao cắt với đường Thống Nhất cũng vậy, lượng phương tiện cũng đông dần lên ở các hướng, nhưng mà hiện tại là các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Ngay tại giao cắt giữa Hoàng Văn Thụ với đường Hồ Văn Huê cũng vậy, lượng phương tiện khá là đông, di chuyển qua giữa khu vực giao cắt thì hơi lộn xộn chút xíu. Còn lại những cái lộ trình khác, ví dụ như là Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với đường Nguyễn Đình Chính hoặc là Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với đường Nguyễn Trọng Tuyển thì hầu hết vẫn đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn. Đối với đường Lê Văn Sĩ giao cắt với đường Huỳnh Văn Bánh thì chúng tôi ghi nhận là hiện tại các phương tiện vẫn di chuyển rất là trật tự và ổn định qua đây. Còn trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì xin được cảm ơn bác tài Minh Trung có cập nhật đường DT830 từ Đức Hòa đi Bến Lức, xe ổn định, thông thoáng ở các hướng quý vị ha. Nếu chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua khu vực này thì chúng ta có thể yên tâm tiếp tục giữ nguyên lộ trình. Cảm ơn bác tài Minh Trung với cập nhật vừa rồi. Còn lúc này thì Minh Vi cũng xin được chia sẻ đến quý vị thông tin cây bạch mai hơn 300 tuổi được xác lập kỷ lục Việt Nam. Một cây bạch mai cổ thụ hơn 300 năm tuổi tại đình Phú Tự, phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long vừa được công bố xác lập kỷ lục Việt Nam với danh hiệu Thiên Niên Cổ Mộc. Lễ công bố diễn ra vào ngày 15 tháng 9 vừa qua. Cây bạch mai được xác định là một trong những cây cổ thụ đặc biệt gắn với không gian đình Phú Tự và lịch sử văn hóa của địa phương. Cùng dịp này, hai cây khế và cây thị hơn 200 năm tuổi trong khuôn viên đình cũng được đón nhận bằng công nhận cây di sản Việt Nam. Những cây cổ thụ này không chỉ có giá trị về mặt cảnh quan mà còn gắn với đời sống tinh thần và ký ức của cộng đồng qua nhiều thế hệ. Việc xác lập kỷ lục và công nhận cây di sản cũng góp phần nâng cao ý thức bảo tồn những giá trị tự nhiên gắn với lịch sử văn hóa địa phương. Thưa quý vị, một cây cổ thụ thì có thể trở thành một phần ký ức của cả cộng đồng. Vì thế, việc ghi nhận và bảo tồn những nhân chứng đặc biệt này cũng giúp cho câu chuyện về lịch sử địa phương được tiếp nối qua nhiều thế hệ. Trong những chuyến đi du lịch ở một vài nước ở khu vực lân cận á, thì khi mà tham quan ở các công viên của những quốc gia đó, Minh Vi cũng thấy rằng trong công viên cũng sẽ có rất là nhiều những cái cây, và mình nhìn sơ bên ngoài, mình không phải là người nhà nghiên cứu chuyên môn, nhưng mà mình nhìn sơ bên ngoài thì mình cũng hình dung được là những cái cây đó nó có những cái tuổi đời rất là lâu rồi, qua hàng trăm năm tuổi, và trên những cái thân cây cũng có gắn một cái bảng thông tin về cây, loại cây nè, và cũng xác nhận đó chính là cây di sản. Và thật tự hào khi mà chúng ta cũng hàng ngày có thêm thật nhiều những cái cây cổ thụ về nhiều loại, giống loài khác nhau được xếp vào danh sách di sản, giống như là câu chuyện của cây bạch mai này.

rồi cây thị cũng như là cây khế cũng hơn 200 năm tuổi. Và những cái cây này, những cái di sản này thì lại càng cần bảo tồn, và cũng như là đó cũng chính là những cái dấu ấn đặc biệt để mà có thể giới thiệu cũng như là thúc đẩy du lịch địa phương. Và còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với các thông tin trong buổi trưa ngày hôm nay. Tình hình giao thông ngay tại khu vực nút giao Hàng Xanh thời điểm này thì vẫn đang đảm bảo là lưu thông thông thoáng, bình ổn, chưa ghi nhận bất kỳ những cái khó khăn nào quá lớn quý vị nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với một nội dung khác. Thưa quý thính giả, đồng bằng sông Cửu Long là vùng kinh tế trọng điểm của cả nước với thế mạnh về lúa gạo, trái cây, thủy sản. Tuy nhiên, lĩnh vực logistics của vùng còn quá khiêm tốn, chi phí logistics vẫn cao do hạ tầng giao thông, cảng biển và dịch vụ hậu cần chưa đồng bộ. Cái mà đồng bằng sông Cửu Long đang khao khát đó là có một hệ sinh thái logistics đồng bộ, kết nối từ vùng nguyên liệu, thu hoạch, bảo quản, chế biến đến vận chuyển và xuất khẩu. Việc nhận diện và tháo gỡ những điểm nghẽn này đang là yêu cầu cấp thiết để vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển. Ngay sau đây là ghi nhận của phóng viên Kim Loan.

0: Dẫn phóng viên dạo quanh vườn nhãn Ido xanh mướt, ông Phạm Văn Lơ, giám đốc hợp tác xã nhãn Nhân Nghĩa, xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ cho biết, gần 30 năm trồng nhãn, ông và bà con đang ước ao thành phố sớm có một trung tâm bảo quản nông sản. Hiện thu nhập bình quân của hợp tác xã là 6 tỷ đồng trên một năm. Nếu có công nghệ và nơi bảo quản sau thu hoạch thì nông dân không còn sợ được mùa mất giá nữa.
1: Trong thời gian qua thì nó đối với hợp tác xã thì nó khó khăn về cái đầu ra, nhất là trong cái 2 năm mà bị dịch Covid-19. Đó là giá thành nó xuống quá thấp, do đó mà bà con không có lợi nhuận nhiều. Hiện nay thì hợp tác xã thì cũng cần cái cơ chế mà nhà nước mà để hợp tác liên kết với là các cái công ty xuất nhập khẩu qua các nước châu Âu để mà tiêu thụ sản phẩm để cho cái giá cả nó ổn định hơn. Nếu mà cái trung tâm này được thành lập ở thành phố Cần Thơ thì nó rất là phấn khởi.
0: Đồng bằng sông Cửu Long có nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu khoảng 18 triệu tấn trên một năm. Giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu đạt hơn 31 tỷ đô la Mỹ trên một năm. Nông sản xuất khẩu chiếm 75%. Vùng đang cần hệ thống logistics nông nghiệp với các hoạt động như lưu trữ hàng hóa, đóng gói, kho bãi, làm thủ tục hải quan, luân chuyển hàng hóa nhằm đưa sản phẩm ra thị trường nhanh và chất lượng. Tuy nhiên, số liệu từ Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam cho thấy, toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long chỉ có khoảng 1.461 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics. Số lượng kho lạnh ít, thiếu các trung tâm kiểm định, chiếu xạ quốc tế, nên hàng hóa phải vận chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh để xuất khẩu, khiến chi phí logistics đội lên từ 10 đến 40%. Bà Ngô Tường Vi, Tổng Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu, tỉnh Vĩnh Long cho biết.
2: Điểm nghẽn rất là lớn đối với trái cây tươi. Một số cái mặt hàng mà cái công nghệ bảo quản của Việt Nam chúng ta chưa đảm bảo và bắt buộc phải đi đường hàng không thì hiện tại cái sản lượng đang có chiều hướng giảm dần. Bởi vì cái giá đó, với một cái giá rất cao thì chúng ta sẽ rất khó cạnh tranh.
0: Trong chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 đã xác định Cần Thơ là trung tâm logistics của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, định hướng phát triển trung tâm logistics Cái Răng đóng vai trò đầu mối, kết nối vận tải đường bộ, đường thủy và đường biển của vùng, cùng trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản tại Bình Thủy và Ô Môn, hình thành chuỗi dịch vụ khép kín từ thu mua, kiểm định, chiếu xạ, chế biến đến đóng gói và xuất khẩu. Tiến sĩ Nguyễn Thắng Lợi, Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam cho rằng,
3: xu thế bây giờ là xu thế về công nghệ thì thật sự ra cái khoảng cách về mặt địa lý nó cũng không có vấn đề gì gọi là quá quan trọng. Chúng ta hoàn toàn có các hệ thống đường xá, chúng ta kết nối các cái trung tâm. Nếu muốn Cần Thơ trở thành trung tâm liên kết sản xuất của khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì bắt buộc là Cần Thơ phải là cái ngõ ra quốc tế. Nếu chúng ta không giải quyết được cái vấn đề ngõ ra quốc tế thì chúng ta cũng chỉ là một cái vùng nào đó rồi chúng ta làm một cái bước đệm để chúng ta mang hàng hóa lên Hồ Chí Minh chúng ta xuất khẩu thôi.
0: Nhiều chuyên gia cho rằng để phát triển logistics ở đồng bằng sông Cửu Long cần đặt trong tổng thể kết nối đồng bộ giữa đường thủy nội địa và đường bộ. Trong đó, các cửa ngõ hàng hải như luồng Định An, luồng sông Hậu có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối hàng hóa của vùng với thị trường trong nước và quốc tế. Thế nhưng, mặc dù đã được đầu tư, nạo vét, nhưng luồng Định An hiện mới đáp ứng cho tàu khoảng 5.000 tấn hoạt động đầy tải, trong khi tàu 10.000 tấn vẫn phải giảm tải. Tiến sĩ Bùi Thiên Thu, nguyên cục trưởng Cục Đường thủy nội địa cho rằng, cần dành quỹ đất phù hợp cho cảng, bến thủy nội địa, dịch vụ hậu cần sau cảng và hệ thống cảng ICD.
4: Hình thành các cái quỹ đất phục vụ cho logistics, đó là hình thành các cảng, bến thủy nội địa và dịch vụ hậu cần sau cảng, rồi các cái cảng cạn ICD ở các cái vị trí mà phù hợp theo quy hoạch. Đặc biệt là các cảng cạn thì phải gắn với các tuyến sông, đường thủy nội địa để nâng cao cái hiệu quả của logistics. Một cái quan trọng mà tôi cho rằng ở Cần Thơ, đây là một cái địa bàn mà chúng ta có thế mạnh nông sản, trái cây, thủy hải sản thì cần hình thành các cái kho lạnh và cái kho lạnh nó phải gần các cái cảng bến thủy nội địa.
0: Cũng theo các chuyên gia, trong tương lai, việc phát triển logistics hiện đại đòi hỏi đội ngũ lao động phải có kỹ thuật vận hành cảng, kho bãi, chứng từ quốc tế, thương mại điện tử và tiêu chuẩn xanh. Các địa phương đồng bằng sông Cửu Long cũng cần phối hợp với các trường đại học và doanh nghiệp triển khai đào tạo theo nhu cầu thực tế, gắn đào tạo với cam kết tuyển dụng, đồng thời tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ nghề logistics theo chuẩn quốc tế. Khi những mắt xích này được kết nối, hàng hóa đồng bằng sông Cửu Long sẽ có thêm cơ hội đi thẳng ra thị trường, giảm chi phí trung chuyển và quan trọng hơn là giữ lại nhiều hơn giá trị gia tăng ngay tại vùng sản xuất.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại đồng hành cùng với giờ cao điểm trưa nay nghe tại tần số FM 91MHz. Và Minh Vy cũng xin phép được nhắc lại một lần nữa hai cổng tương tác quen thuộc của chương trình. Đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline 02839919191. Nếu như quý vị có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ cần hỗ trợ diễn biến giao thông, những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua không biết đông chậm hay có sự cố gì để mình còn có thể nhanh chóng kịp thời chuyển đổi lộ trình khác, thì quý vị có thể đặt câu hỏi tương tác trực tiếp thông qua hai cổng tương tác vừa rồi. Minh Vy và ekip của giờ cao điểm trưa nay sẽ tranh thủ thời gian để phúc đáp ngay trên sóng của chương trình quý vị nhé. Cách đây ít phút thì Minh Vy cũng có điểm sơ qua tình hình giao thông ngay tại khu vực nút giao Hàng Xanh. Thời điểm ghi nhận thì tương đối là thông thoáng ổn định, nhưng sau ít phút trôi qua, bây giờ một lần nữa quan sát lại khu vực này thì ngay tại vòng xoay dưới dạ cầu, Minh Vy thấy lượng phương tiện bắt đầu đông dần lên và di chuyển hơi chậm qua đây, cho nên là quý thính giả và các bác tài có lộ trình qua đây thì chúng ta cũng lưu ý. Còn hướng Hàng Xanh đi Bạch Đằng hoặc là Hàng Xanh đi Văn Thánh thì vẫn đang đảm bảo tình hình thông thoáng, tương đối là di chuyển, tương đối là ổn định. Hàng Xanh hướng đi Văn Thánh thì thông thoáng hơn, còn Hàng Xanh hướng đi Bạch Đằng thì lượng phương tiện hơi đông nhưng vẫn có thể di chuyển được quý vị nhé. Còn bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị, chúng ta sẽ dành ít phút để đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
7: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đoàn thể thao Việt Nam lên đường sang Nhật Bản tham dự ASEAN 2026. Real Madrid đã có trận thắng tại vòng 6 La Liga. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, vào đêm ngày hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản tham dự ASEAN 20. Mang theo niềm tin và sự kỳ vọng của người hâm mộ, các vận động viên đang bước vào hành trình tranh tài tại đấu trường lớn nhất châu lục với quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Theo lịch trình của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, đội tuyển bắn súng gồm có 21 thành viên đã rời Việt Nam vào ngày 15 tháng 9. Ngày hôm nay 16 tháng 9, lực lượng chính của karate gồm có 10 thành viên lên đường cùng với cán bộ đoàn và một số đội tuyển khác. 4 thành viên karate có lịch trình riêng. Đến ngày 18 tháng 9, 25 thành viên của đội tuyển cầu mây dự kiến tiếp tục hành trình tới Nhật Bản. Bắn súng, karate và cầu mây cũng là những môn nhận được nhiều kỳ vọng khi từng mang về 3 tấm huy chương vàng cho thể thao Việt Nam tại kỳ ASEAN 2022. Vì vậy, hành trình lên đường của các đội tuyển trọng điểm không chỉ mang theo mục tiêu bảo vệ vị thế ở những nội dung thế mạnh mà còn gắn với quyết tâm chung của toàn đoàn trong việc hướng tới giành 4 tấm huy chương vàng trở lên tại kỳ ASEAN năm nay. Vào ngày hôm qua, môn bóng đá nam ASEAN 2026 đã diễn ra những trận đấu đầu tiên. Tại bảng C, U23 Việt Nam đã để hòa U23 Kuwait 1-1, trong khi U23 Uzbekistan thắng đậm U23 Philippines 5-1. Tại bảng D, U23 Hàn Quốc đã thắng U23 Qatar 4-1. Với kết quả này, U23 Uzbekistan đang dẫn đầu bảng C với 3 điểm, còn U23 Philippines hiện đứng cuối bảng. U23 Việt Nam và U23 Kuwait cùng có 1 điểm và 1 bàn thắng, 1 bàn thua. Ở lượt trận kế tiếp của bảng C diễn ra vào ngày 18 tháng 9, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Philippines, còn U23 Kuwait đối đầu với U23 Uzbekistan. Một chiến thắng ở lượt trận thứ hai sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng với mục tiêu cạnh tranh quyền vào tứ kết của thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh. Vào ngày hôm nay, đại diện bóng đá Việt Nam là câu lạc bộ Thể Công Viettel sẽ có màn so tài cùng với Melbourne Victory của Australia tại vòng bảng Cúp C2 châu Á. Trận đấu được bắt đầu vào lúc 19:15 trên sân vận động Hàng Đẫy. Melbourne Victory sẽ là đối thủ khó chịu với Thể Công Viettel. Đại diện của A-League sở hữu một số gương mặt đã khoác áo các đội tuyển trẻ Australia cùng với các ngoại binh được đánh giá cao, từng chơi bóng tại Brazil, xứ Wales hay Đức.
8: 7 ngày sôi động.
7: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, Real Madrid tiếp tục duy trì mạch thắng khi đánh bại Elche 3-2 trên sân khách ở vòng 6 La Liga. Guler mở tỷ số cho Real ở phút thứ 25 sau quả đá phạt đập cột dọc bật vào người thủ môn Elche. 8 phút sau, Mbappe nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm chính xác trong vòng cấm. Elche vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2. Osorio rút ngắn tỷ số ở phút 71 trước khi Fernino gỡ hòa 2-2 vào phút 83. Tưởng như Real Madrid sẽ phải chia điểm, nhưng đúng ở phút bù giờ đầu tiên, Mbappe đã kiến tạo để SP dứt điểm thành bàn, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội khách. 3 điểm giúp cho Real Madrid có được 15 điểm sau 6 trận, tạm đứng thứ 2 La Liga bằng điểm với Barcelona nhưng kém về chỉ số phụ. Trong khi đó, Elche đến thời điểm này vẫn chưa biết đến chiến thắng sau 6 vòng đấu. Liverpool đã có chiến thắng 3-1 trước câu lạc bộ Tottenham trên sân Anfield tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. Mark Allister mở tỷ số ở phút thứ 21 bằng cú sút hiểm hóc sát vào vòng cấm trước khi kiến tạo để Gakpo nhân đôi cách biệt vào phút thứ 54. Tottenham sau đó rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ công của Conor Gallagher vào phút 69, nhưng Liverpool vẫn kiểm soát thế trận. Và rồi đến phút thứ 90+1, Szoboszlai đã tung ra cú sút xa ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà. Mark Allister và Gakpo đều để lại dấu ấn với một bàn thắng cùng một đường kiến tạo giúp cho Liverpool có màn chạy đà thuận lợi trước vòng đấu tiếp theo tại ngoại hạng. Còn pháo thủ Arsenal đã giành chiến thắng 4-2 trên sân của Ipswich để qua đó tiến vào vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh. Tiền vệ mới 16 tuổi Max Dalman trở thành tâm điểm khi lập cú đúp. Cầu thủ này mở tỷ số ở phút thứ 7 trước khi Norris Madueke nhận đôi cách biệt cho Arsenal vào phút thứ 16. Sang hiệp 2, Dalman hoàn tất cú đúp của mình ở phút 47, còn Miguel Merino nâng tỷ số lên 4-0 sau đó 11 phút. Ipswich sau đó có được hai bàn thắng nhờ công của Anis Mehmeti và Chuba Akpom khép lại trận đấu với tỷ số 2-4. Arsenal sẽ gặp Brighton ở vòng 5 ngoại hạng Anh diễn ra vào cuối tuần này, trong khi đó Ipswich sẽ làm khách trên sân của Everton. Truyền thông của Italia đưa tin ban lãnh đạo Manchester United đã không còn đặt trọn vẹn niềm tin vào huấn luyện viên Michael Carrick sau chuỗi trận bết bát kể từ đầu mùa và một sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo có thể sớm được tiến hành. Hiện tại thì huấn luyện viên Antonio Conte đang là cái tên đứng đầu danh sách rút gọn của ban lãnh đạo Quỷ Đỏ. Lionel Messi sẽ có trận đấu cuối cùng cho đội tuyển Argentina vào ngày 6 tháng 10 tới đây khi mà đội tuyển Argentina tiếp đón Bên Anh tại Estadio Monumental ở Buenos Aires. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina La Tapia đã xác nhận Messi được mời trở lại đội tuyển và siêu sao 39 tuổi đã đồng ý tham dự như một trận đấu tri ân và nói lời tạm biệt với người hâm mộ. Cuộc đụng độ với Bên Anh cũng sẽ khép lại chuỗi 3 trận giao hữu của Argentina trong đợt FIFA Day tới đây. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay sẽ là những diễn biến của làng banh nhỉ thế giới. Cựu tay vợt số 4 thế giới người Anh là Jack Draper sẽ không thi đấu thêm trong mùa giải năm nay, nhưng cho biết sẽ đặt mục tiêu trở lại với các giải đấu vào đầu năm mới. Tay vợt người Anh đang gặp vấn đề với tình trạng bầm xương ở cánh tay dùng để giao bóng và chỉ có tham dự vỏn vẹn 9 giải đấu kể từ Wimbledon diễn ra vào năm ngoái. Sau khi bị loại sớm ở Mỹ mở rộng, Novak Djokovic đã tụt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng ATP. Điều đó đồng nghĩa với việc muốn quay trở lại top 10, tay vợt người Serbia sẽ phải vô địch giải đấu China Open. Nole còn kém kỷ lục nằm trong top 10 của ATP lâu nhất lịch sử của tay vợt người Thụy Sĩ Roger Federer đúng 9 tuần. Ngoài ra, nếu không kịp quay trở lại với top 8, Novak Djokovic sẽ bỏ lỡ giải đấu ATP Final dành cho 8 tay vợt đứng đầu bảng xếp hạng. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào bản tin chiều nay.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì

giả Phạm Hoàng Trựng có chia sẻ. Trong buổi trưa thứ tư ngày hôm nay, khu vực Trảng Bàn, Tây Ninh về thì giao thông cũng ổn định. Và bác tài Hữu Vinh thì có cập nhật đường Nguyễn Thị Thập giao với đường Huỳnh Tấn Phát, xe không đông, di chuyển ổn ở các hướng. Đường Nguyễn Tất Thành giao với đường Nguyễn Văn Linh, xe cũng không đông, di chuyển ổn định. Cảm ơn quý thính giả và các bác tài đã tin tưởng liên tục chia sẻ những cái lộ trình và quan sát của mình về tình hình giao thông về cho VOV Giao thông. Và lúc này thì Minh Vi cũng xin được nhắc lại cách đây ít phút, tầm khoảng 30 phút, 40 phút rồi, thì chúng tôi có ghi nhận thông tin từ phóng viên Nhất Hoàng cũng như rất nhiều thính giả thông qua số hotline của VOV Giao thông cho biết đường Trường Chinh qua khu công nghiệp Tân Bình hướng đi An Sương xảy ra va chạm liên hoàn giữa một ô tô và ba xe gắn máy. Thời điểm ghi nhận, hiện trường đang được lực lượng chức năng xử lý, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Không biết đến thời điểm này rồi thì tình hình ở đây đã có những biến chuyển như thế nào? Nếu quý thính giả và các bác tài có đi qua khu vực này thì có thể giúp cho Minh Vi và ekip của Giờ Cao Điểm Trưa nay cập nhật những thông tin mới nhất thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khê, phường Tây Hồ, Hà Nội vào rạng sáng nay, khiến 5 người tử vong và một số người bị thương. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Bệnh viện Quân y 354 tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực, thuốc men và trang thiết bị y tế để khẩn trương cấp cứu điều trị các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người. Đồng thời, bệnh viện được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành chức năng của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để ứng phó thảm họa, chủ động đề xuất kiến nghị bảo đảm công tác cứu nạn. Sở Xây dựng Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo thay thế quyết định 07/2022 về cấp giấy phép xây dựng. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bỏ giới hạn thời hạn tồn tại tối đa không quá 5 năm đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Thời hạn cụ thể sẽ ghi trực tiếp trên giấy phép căn cứ theo tiến độ quy hoạch. Đến thời điểm này, tất cả nhà mạng đã hoàn tất kết nối, chuyển hơn 115 triệu thuê bao di động xác thực trên VNEID, khoảng 13 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin chính chủ còn lại đã bị khóa hai chiều hoặc thu hồi. Về việc các nhà mạng hỗ trợ khách hàng giữ số và khôi phục dịch vụ, Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định điều kiện tiên quyết là người dùng phải đăng ký đầy đủ thông tin chuẩn nhằm bảo vệ quyền lợi và phòng ngừa lừa đảo. Chuyển sang phần tin quốc tế, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết tính đến ngày 1 tháng 9, số người từ 100 tuổi trở lên ở nước này đạt trên 107.600 người, lần đầu tiên vượt mốc 100.000 và xác lập kỷ lục năm thứ 56 liên tiếp, trong đó phụ nữ chiếm áp đảo với gần 90%. Trong năm tài chính 2026, dự kiến nước này sẽ có thêm 54.000 người đón sinh nhật tuổi 100. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam thông báo chưa tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với hai dự án thành phần đầu tư công, đoạn Cần Thơ đến Cà Mau thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Trước đó, Cục Đường bộ dự kiến thu phí hai dự án từ ngày 15 tháng 9 năm 2026. Nguyên nhân do các dự án thành phần hiện đang hoàn thiện việc khắc phục các vị trí lún đường đầu cầu, đường đầu cống ngang, nhằm đảm bảo phương tiện lưu thông êm thuận. Bên cạnh đó, hệ thống thiết bị tại các trạm thu phí nút giao IC2, IC5 và IC12 đang được gấp rút hoàn thiện để vận hành thử nghiệm, song song với việc tiếp tục thi công các nút giao từ IC3 đến IC10 để đưa vào khai thác. Trong thời gian chờ đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận tập trung xử lý dứt điểm các hạng mục trên để sớm triển khai thu phí chính thức. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, khép lại bản tin tổng hợp, ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay nghe tại tần số FM 91MHz. Bây giờ đồng hồ phòng thu là 11:56 trưa, còn vài phút nữa thôi thì chúng ta sẽ khép lại khung giờ cao điểm trưa nay. Tuy nhiên, ngoài giờ cao điểm, bất kỳ ở chương trình nào thì khi có những thông tin giao thông mới, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật, chia sẻ, lan tỏa ở trên sóng. Cho nên quý vị lưu thông trên đường đừng quên cố định tần số FM 91MHz quý vị nhé. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa, Minh Phi xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoàng, kỹ thuật camera Tấn Tùng.
1: kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế từ biên tập viên Như Ngọc.
3: Vâng, thưa biên tập viên Thùy Linh và thưa quý vị, Cục Thuế đang lên kế hoạch triển khai mã định danh ID cho khoản phải nộp để tiến tới thực hiện bù trừ nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế theo thời gian thực. Việc bù trừ theo thời gian thực cũng giúp giảm bớt thời gian chờ đợi kê khai thủ công hay làm giấy tờ đề nghị hoàn bù trừ rườm rà vì hệ thống tự động xử lý số liệu.
2: Mới đây có thông tin là Hà Nội đề xuất bỏ giới hạn 5 năm với giấy phép xây nhà tạm. Cụ thể ra sao, biên tập viên Như Ngọc?
3: Vâng, Sở Xây dựng Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo lần 2 quyết định quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố về cấp giấy phép xây dựng. Theo quy định hiện hành thì công trình xây nhà tạm được cấp loại giấy phép tại Hà Nội có thời hạn tồn tại không quá 5 năm kể từ ngày được cấp phép. Dự thảo mới đề xuất bỏ mốc 5 năm nói trên, thay vào đó thời hạn tồn tại cụ thể sẽ được ghi trực tiếp trong giấy phép, phù hợp với thời hạn thực hiện quy hoạch và quy định pháp luật.
2: Còn với thị trường vàng thì sau những phiên đầu tuần giảm liên tiếp, giá vàng ngày hôm nay diễn biến như thế nào? Biên tập viên Như Ngọc có thể cập nhật không ạ?
3: Vâng, sáng nay trong khi vàng thế giới tiếp tục giảm thì vàng trong nước đi ngang. Vàng miếng SJC giao dịch quanh mức 145 triệu đồng mỗi lượng, cao hơn giá vàng thế giới hơn 10 triệu đồng mỗi lượng. Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm hôm nay là 25.626 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 9 đồng so với sáng qua. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, từ những lời quảng cáo hỗ trợ rút tiền mặt từ thẻ tín dụng với tỷ lệ lên tới 75% hạn mức, không mất phí và được trả góp, một nhóm đối tượng đã lừa đảo hơn 200 nạn nhân, thực hiện hơn 7.000 giao dịch và chiếm đoạt 24 tỷ đồng. Vụ việc vừa được Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử cho thấy mức độ tinh vi của các chiêu thức lừa đảo nhắm vào người dùng dịch vụ ngân hàng.
2: Còn giờ sẽ là những thông tin mới nhất từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
3: Thưa quý vị, năng lượng là nhóm ngành có thanh khoản khớp lệnh ở mức cao trong buổi sáng nay. Bốn mã đầu nhóm đồng loạt tăng như PLX, BSR, PVS, PVD. Ngược chiều, nhóm ngân hàng có bốn mã giảm nổi bật gồm VPB, HDB, VCB, SHB cho thấy dấu hiệu phân phối nhẹ. Nhóm bất động sản cũng phân hóa khi VHM gần như đứng giá, VIC, NVL giảm. Kết phiên sáng nay, VN Index tăng nhẹ gần 2 điểm lên 1.813 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
5: Songs in the car.
4: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
6: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
4: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
7: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
8: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car. VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, tại đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc thật hay. Nó là gu âm nhạc của Duy Thanh. Mà Duy Thanh nghĩ rằng là với một người không thể sống thiếu âm nhạc thì cái việc mà Duy Thanh lựa chọn bài hát trong chương trình đó, nó cũng là một cái sự chắt lọc rất là kỹ lưỡng. Nên các bạn cứ yên tâm, 30 phút sắp tới sẽ là những ca khúc đỉnh cao. Hôm nay thì Duy Thanh mời quý vị đến với chủ đề From Stage to Hit, hành trình của những ca khúc bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế và nhanh chóng trở thành những bản hit lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Trong những năm gần đây, các chương trình như Anh Trai Say Hi, Em Xin Say Hi, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã trở thành những bệ phóng quan trọng, nơi nhiều tiết mục không chỉ dừng lại ở sân khấu biểu diễn mà còn trở thành những ca khúc được lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Từ những bản phối sáng tạo, sự kết hợp bất ngờ giữa các nghệ sĩ cho đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, các sân khấu này đã có phần định hình xu hướng âm nhạc mới của khán giả trẻ, nơi mỗi tiết mục đều có thể trở thành một bản hit thực thụ sau chương trình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng bước vào hành trình From Stage to Hit để cùng lắng nghe những dấu ấn âm nhạc được sinh ra từ ánh đèn sân khấu truyền hình thực tế.

trong không gian From Stay to Hit, mời quý vị cùng đến với một tiết mục đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả trẻ sau khi xuất hiện trong chương trình Em Xin Say Hi. Đó chính là ca khúc Hè do Phương Mỹ Chi và đồng đội của mình trình bày. Một màn trình diễn mang màu sắc dân gian đương đại, lấy cảm hứng từ nghệ thuật hát bội, tuồng cổ, nhưng được làm mới bằng tư duy sân khấu hiện đại và tinh thần sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Điểm đặc biệt của Hè không chỉ nằm ở phần âm nhạc, mà còn ở cách Phương Mỹ Chi cùng các cộng sự đưa chất liệu văn hóa truyền thống bước lên sân khấu giải trí, tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa giàu tính khám phá. Chính sự kết hợp giữa yếu tố dân gian và tinh thần trình diễn hiện đại đã giúp tiết mục nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ sau khi lên sóng.

Quý vị thính giả đang lắng nghe 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề From Stay to Hit, những bản hit bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế. Có một cái sân khấu khác cũng đã để lại dấu ấn khá là đậm nét trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam hiện đại. Đó chính là sân khấu của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẻ Sóng, nơi những màn trình diễn đã trở thành những khoảnh khắc âm nhạc lan tỏa mạnh mẽ đến khán giả. Và trong số đó thì có một cái màn trình diễn mà Thanh rất là thích, ca khúc May Mắn, sự kết hợp giàu cảm xúc giữa Bùi Lan Hương, Hải Vương và Dương Khay, mang màu sắc pop đương đại, pha trộn chất thơ và sự tinh tế trong cách xử lý giai điệu. Tác phẩm đã gợi mở một không gian tình cảm nhẹ nhàng, nơi những rung động đầu tiên được khắc họa bằng sự dịu dàng và đầy cảm xúc, như một lời nhắc về những may mắn khi tìm thấy nhau giữa dòng chảy cuộc sống.

Tiếp theo cũng là một ca khúc đến từ sân khấu Chi Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, mang trình diễn Tết Rồi Cưới Luôn. Các bạn không có nghe nhầm đâu ạ. Cái âm sắc nó rất là miền Tây Nam Bộ, đến từ đội rất là mạnh và giàu cá tính là Tóc Tiên, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến và Misty. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng, tạo nên tổng thể vừa hài hước vừa hiện đại nhưng vẫn đậm tinh thần mùa Tết Việt. Với lối thể hiện dí dỏm giàu năng lượng cùng phần dàn dựng sân khấu mang tính viral, tiết mục này trên sân khấu của Chi Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã mang lại rất nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả, thể hiện tinh thần sáng tạo rất đặc trưng của các sân khấu truyền hình thực tế, biến âm nhạc thành một trải nghiệm giải trí đa lớp, dễ lan tỏa đến khán giả trẻ. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức Tết Gòi Cưới Luôn, một lát cắt vui tươi nơi âm nhạc và tinh thần lễ hội hòa quyện trong không khí rộn ràng của sân khấu truyền hình thực tế.

0: cái chân nhanh lên em, nhà trai tới hết rồi kìa. Trời ơi, thay đồ lẹ lẹ lên coi.
1: Nhật thấy hai đứa xinh

Tiếp tục, Duy Thanh mời quý vị khán giả cùng đến một sân khấu đặc biệt khác, quy tụ dàn nghệ sĩ độc đáo, mang tinh thần kết nối và bùng nổ năng lượng từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Ca khúc Anh Nhà Ở Đâu Thế, một sáng tác của Lily, được trình bày bởi nhóm anh tài đa sắc gồm Duy Khánh, Tam Phúc, Bùi Công Nam, Nia và Chuyên Phạm. Với tinh thần vui tươi, gần gũi, cùng cách dàn dựng giàu tính giải trí, tiết mục này đã mang đến một không khí rất là hài hước, đầy duyên dáng, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa sự hài hước, cảm xúc và cá tính nghệ sĩ. Ngay bây giờ sẽ là Anh Nhà Ở Đâu Thế. Trước đây thì các bạn hay nghe giọng hát dễ thương trong trẻo Baby Voice của Amy. Còn bây giờ thì qua cái phiên bản của các bạn nam thì sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng thưởng thức xem sao nhé.

0: nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. I want a black and white wine and a pink
1: old purple. I want a black and white wine and a pink old purple. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục mang đậm tinh thần hiện đại, trẻ trung và giàu năng lượng trình diễn trong chương trình Anh Trai Say Hi, Catch Me If You Can't, với sự kết hợp của Nigaf, Quang Hùng, Mastady, Nisky và Công Dương, mang màu sắc pop rap hiện đại với nhịp điệu bắt tay, giàu tính giải trí và dễ tạo hiệu ứng lan tỏa trên sân khấu. Ca khúc gây ấn tượng bởi phần giai điệu sôi động ở tinh thần trình diễn tự do, phóng khoáng, nơi mỗi nghệ sĩ đều thể hiện cá tính riêng, tạo nên một tổng thể năng động và cuốn hút. Và bây giờ sẽ là Catch Me If You Can.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Đài Lộ Giải Trí.
4: Xin chào quý vị và các bạn. Mạnh Thắng và Phương Hiền lại quay trở lại với Đại Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của Ban Việt Thông Quốc gia. Như thường lệ, mở đầu chương trình chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin văn hóa Việt Nam nổi bật. Thưa các bạn, vừa qua Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 đã khai mạc tại Hoàng Thành Thăng Long với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow. Sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa diễn ra đến hết ngày 20 tháng 9 tại nhiều không gian di sản của thủ đô.
5: Festival năm nay có sự tham gia của các nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Điện Biên, Đắk Lắk cùng các đoàn nghệ thuật truyền thống của Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ, tạo nên một không gian giao lưu văn hóa đa quốc gia. Và điểm nhấn của lễ khai mạc là một sân khấu thực cảnh kết hợp với màn hình LED, âm thanh ánh sáng laser và công nghệ AR, đưa khán giả qua nhiều lớp không gian và thời gian của Thăng Long Hà Nội.
4: Các tiết mục như là hát sẩm, hát bội, ca trù cùng những sáng tác về Hà Nội được trình diễn theo một phong cách hiện đại, tạo sự kết nối giữa di sản và nghệ thuật đương đại. Festival hướng tới tôn vinh quảng bá giá trị văn hóa thủ đô, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và tăng cường giao lưu quốc tế. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với

0: Ca sĩ Tùng Dương vừa hé lộ kế hoạch thực hiện live concert cá nhân thứ 15 vào tối ngày 19 tháng 12 năm 2026 tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Trước cột mốc này, Tùng Dương hài hước xin vía Mỹ Tâm, người từng tổ chức concert tại chính sân vận động này vào tháng 12 năm 2025, thu hút khoảng 40.000 khán giả. Trong một cuộc gặp gỡ tại hậu trường, khi nghe ca sĩ Tùng Dương thông báo về kế hoạch này, ca sĩ Mỹ Tâm cũng bày tỏ sự hào hứng. Và sau đó, Tùng Dương đã đăng tải khoảnh khắc này và anh dành nhiều lời trân trọng cho đồng nghiệp, đặc biệt ngưỡng mộ hành trình hoạt động nghệ thuật bền bỉ cùng khả năng chinh phục đông đảo khán giả của ca sĩ Mỹ Tâm.
1: Ca sĩ Tùng Dương cho biết chương trình sắp tới sẽ có quy mô lớn nhất trong hơn 20 năm làm nghề. Hiện anh chưa công bố chủ đề, danh sách khách mời hay thiết kế sân khấu. Việc chọn Mỹ Đình đặt ra những yêu cầu lớn về âm thanh, ánh sáng, dàn dựng và khả năng kết nối với lượng khán giả đông đảo. Trưởng thành từ Sao Mai Điểm Hẹn năm 2004, ca sĩ Tùng Dương được biết đến với một giọng hát đầy nội lực và cá tính cũng như là chất nghệ thuật riêng. Anh sở hữu 14 giải công hiến, nhiều nhất trong lịch sử giải thưởng. Live concert tại Mỹ Đình được kỳ vọng sẽ mở ra một quy mô mới trong hành trình làm live show của nam ca sĩ. Có

0: luân phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 9 tại Hà Nội và 18 đến 25 tháng 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giới thiệu những tác phẩm giàu giá trị nhân văn, mở ra không gian giao lưu văn hóa qua các câu chuyện chân thực về con người và đời sống. Liên hoan do hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương phối hợp với Hiệp hội các viện văn hóa và đại sứ quán các nước châu Âu tổ chức. Năm nay Na Uy lần đầu tham gia cùng các quốc gia châu Âu đã đồng hành nhiều năm như Pháp, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Phần Lan, Áo, Bỉ.
1: Chương trình giới thiệu 9 phim Việt Nam, 11 tác phẩm quốc tế và 5 phim của các nhà làm phim trẻ độc lập Việt Nam. Điểm đặc trưng là mỗi buổi chiếu kết hợp một tác phẩm Việt Nam với một tác phẩm châu Âu, giúp khán giả khám phá sự khác biệt về văn hóa, lịch sử, nhưng đồng thời nhận ra những mối quan tâm chung của con người. Các tác phẩm khi khai thác nhiều chủ đề như chân dung giáo sư Hoàng Xuân Xính, nghệ sĩ Điềm Phùng Thị, bảo tồn di sản, môi trường và đời sống cộng đồng. Các suất chiếu đều miễn phí, tạo cơ hội để công chúng tiếp cận điện ảnh tài liệu chất lượng cao.
2: Nhớ tới mùa thu, năm nào gửi nhau phong thư ngào ngạt.
0: Trưng bày hướng về thành phố xa xưa, hai thập niên tân nhạc Hà Nội 1934 và 1954 giới thiệu gần 100 tư liệu hiện vật tái hiện đời sống âm nhạc và những lát cắt văn hóa xã hội của Hà Nội trong những thập niên đầu tiên của nền tân nhạc. Nằm trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026, trưng bày do Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội và Bảo tàng Hà Nội thực hiện. Công chúng có thể tìm hiểu những bản nhạc gốc, tờ nhạc, đĩa hát, hình ảnh và các nhạc sĩ, ca sĩ cùng những dấu mốc của tân nhạc giai đoạn 1934-1954.
1: Không gian được chia thành 5 chủ đề, giới thiệu các sáng tác về tình yêu, thiên nhiên, con người, đồng thời phản ánh tình yêu nước, phong trào thanh niên và cách mạng. Những tên tuổi như Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Từ Linh, Dương Thiệu Tước, Thẩm Oánh góp phần tạo nên diện mạo tân nhạc cho Hà Nội. Qua âm nhạc và tư liệu, trưng bày giúp người xem hình dung một Hà Nội xưa với những thanh âm gắn liền với đời sống ký ức của nhiều thế hệ. Trưng bày mở cửa từ 21 đến ngày 30 tháng 9 năm 2026.

0: Phim điện ảnh âm nhạc Subin Live Concert Movie Allrounder vừa có buổi công chiếu tái hiện không khí của ba đêm concert Subin, Allrounder và Allrounder The Final. Với thời lượng 109 phút, bộ phim đã đưa khán giả trở lại không gian sân khấu quy mô lớn, kết hợp âm nhạc, hình ảnh và hệ thống âm thanh 7.1. Bên cạnh những tiết mục biểu diễn, phim còn hé lộ những thước phim hậu trường chưa từng công bố, cho thấy quá trình tập luyện và áp lực cũng như nỗ lực của Subin phía sau ánh đèn sân khấu.
1: Tại buổi công chiếu, hàng trăm khán giả đã hòa mình vào các ca khúc cùng Lightstick và vòng tay Allrounder, tạo bầu không khí như đang tiếp tục tham dự concert. Subin cũng dành thời gian đến nhiều phòng chiếu để gặp gỡ, cảm ơn người hâm mộ. Nam ca sĩ cùng ekip đang chuẩn bị cho chuỗi cine tour giao lưu trực tiếp tại các cụm rạp. Subin Live Concert Movie Allrounder chính thức khởi chiếu toàn quốc tại hệ thống Lotte Cinema từ ngày 10 tháng 9 năm 2026, mang câu chuyện về hành trình theo đuổi âm nhạc và thông điệp mỗi ước mơ đều xứng đáng có một sân khấu đến gần hơn với khán giả.

0: Mày tưởng mày ngon lắm hả?
1: Bộ phim điện ảnh Lên Hương của đạo diễn Khương Ngọc đang có màn ra mắt thuận lợi khi dẫn đầu phòng vé trong tuần qua với doanh thu mở màn khoảng 30 tỷ đồng và gần 3.700 suất chiếu mỗi ngày. Ở toàn cảnh phòng vé, bộ phim Lên Hương đang có lợi thế về suất chiếu, trong khi bộ phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu tiếp tục giữ vị trí đáng chú ý với doanh thu là 204 tỷ đồng sau gần một tháng, còn khoảng 1.000 suất chiếu mỗi ngày. Quý Tử Vượt Dầu đứng ở nhóm tiếp theo và đạt 58 tỷ đồng sau gần 3 tuần ra rạp.
2: Cùng đợt phát hành ngày 11 tháng 9, còn có Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt, Cổ Thuật Hắc Ngải, Bùa Yêu, Bí Mật Gia Tộc và phim hoạt hình Bát Tiên. Trước đó một ngày, Subin Live Concert Movie Outrider cũng chính thức khởi chiếu. Với khởi đầu khả quan, Lên Hương được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức hút và hướng tới cột mốc 100 tỷ đồng.
3: Quỹ thời gian của Mã không còn nhiều nữa đâu.
1: Pháo vừa trở lại đường đua V-pop với EP Control X phát hành vào ngày 9 tháng 9, gồm 4 ca khúc Chỉ Là Thừa kết hợp với Osas và Chuyện Tình Gió Trăng Thay Đổi Xóa Tên Em Đi. Cả EP kể về một câu chuyện tình từ những ngày gắn bó, cảm giác bị bỏ lại, tổn thương cho đến quyết định buông bỏ. Pháo tiếp tục lấy melodic rap làm chất liệu chính, kết hợp với folk pop, alternative R&B, pop rap và modern hip hop. Hai MV chủ đề Thay Đổi và Xóa Tên Em Đi mang một màu sắc đối lập, một bên gai góc và một bên thì nhẹ nhàng nữ tính.
2: Sau 3 ngày, Xóa Tên Em Đi đạt gần 300.000 lượt xem trên YouTube, còn Thay Đổi vượt 250.000 lượt. Tuy nhiên, màn trở lại của Pháo diễn ra giữa thời điểm V-pop có nhiều sản phẩm mới, nổi bật từ Jack và các nghệ sĩ bước ra từ Tinh Hà C2. Vì vậy, Cantronic hiện chưa tạo được hiệu ứng đủ mạnh hay xuất hiện trở thành ca khúc tâm điểm như một số sản phẩm trước đây của nữ rapper này.

0: Sau khi rời Anh Trai Say Hi mùa 1 ở vòng thi thứ 3 thì Jin Tuấn Kiệt đã cho biết chương trình đã mang đến cho anh rất nhiều những trải nghiệm cũng như tư duy âm nhạc mới. Nam ca sĩ thừa nhận thời gian đầu còn khá an toàn, nhưng với những va chạm cùng các nghệ sĩ trong chương trình đã giúp anh mở rộng cách tiếp cận âm nhạc mới. Vào ngày 12 tháng 9 vừa qua thì Jin Tuấn Kiệt đã phát hành MV Quên Người Từng Quen, đánh dấu hình ảnh trưởng thành hơn. Ca khúc mang màu sắc ballad đương đại kết hợp với rap melody, khác với hình ảnh quen thuộc của một chàng trai thường hát những bản tình ca buồn.
1: Jin cho biết sau nhiều năm gắn với các ca khúc tình yêu, anh muốn tìm cách thể hiện mới, phù hợp hơn để trải nghiệm hiện tại. Bên cạnh âm nhạc, việc lập gia đình và đồng hành cùng vợ con cũng khiến anh thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Trước đó, Jin gây chú ý khi xuất hiện trong phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, vừa đóng cameo, hát nhạc phim Thời Thanh Xuân, vừa tham gia đầu tư. Sau Quên Người Từng Quen, nam ca sĩ tiết lộ đang chuẩn bị cho một dự án âm nhạc dài hơi hơn.

0: Bước vào anh trai vượt ngàn trong gai 2026 với không ít hoài nghi, Oset đang tạo bất ngờ khi ngày càng được khán giả yêu mến, từng được biết đến với hình ảnh là một rapper thả thính qua người âm phủ. Oset cho thấy nhiều màu sắc khác khi tham gia vào chương trình, từ sáng tác, viết rap, sản xuất âm nhạc cho đến biểu diễn và nhảy. Trong kho nhà chung thì Oset đã ghi điểm nhờ sự hài hước tinh tế cũng như khả năng nấu ăn. Và anh từng mang cơm cùng nồi thịt kho tự nấu đến phim trường, chia hơn 50 suất cho khán giả chờ xem chương trình.
1: Những khoảnh khắc đời thường này đã giúp hình ảnh Oset trở nên gần gũi hơn với người xem. Tại công diễn số 4, Oset tiếp tục tạo dấu ấn khi tham gia tiết mục Đại Khải Hoàn. Phần rap do anh viết thêm, kết hợp với rock và chất liệu dân gian, truyền tải tinh thần tự hào dân tộc. Tiết mục giúp Oset giành 1.330 điểm và thêm 100 điểm hỏa lực cá nhân. Trước đó, cú phát flow 28 âm tiết trong 4 giây ở tiếng ru cội nguồn cũng đã gây chú ý.

0: Liên hoan phim Venice lần thứ 83 đã khép lại vào ngày 13 tháng 9 với giải Sư Tử Vàng dành cho Woman Unknown của đạo diễn Đan Mạch gốc Ai Cập Man El Turki. Chiến thắng giúp bà đã trở thành nữ diễn viên thứ 8 trong lịch sử giành giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim Venice. Bộ phim lấy bối cảnh Đan Mạch sau Thế chiến thứ 2, kể về Marie, một nữ quản gia trẻ chuẩn bị kết hôn với người chủ giàu có. Cuộc sống của cô đứng trước nguy cơ đảo lộn khi quá khứ từng có quan hệ với một người lính Đức bị phơi bày. Đây cũng là thời điểm mà những phụ nữ từng giao du với binh lính Đức bị truy lùng và làm nhục ngay sau ngày giải phóng.
1: Nữ diễn viên Mathilde Asen, thủ phai Mary, giành cúp Robbie cho nữ diễn viên xuất sắc nhất. Đạo diễn Antoki cho biết bộ phim được thực hiện trong nhiều khó khăn về tài chính, hậu cần và cảm xúc, nhưng bà muốn đưa những người phụ nữ vô danh trong lịch sử trở lại với ánh sáng. Ở các hạng mục quan trọng khác, Sư Tử Bạc thuộc về Possible Love của đạo diễn Hàn Quốc Lee Chang-yong, giải đặc biệt của ban giám khảo được trao cho phim tài liệu NASA. Ilya Kivyanovsky giành giải đạo diễn xuất sắc nhất với DAU. John Malkovich nhận cúp Vulpi cho nam diễn viên xuất sắc nhất với White Horn Eye. Trong khi giải kịch bản xuất sắc nhất thuộc về Stephen Vize với A Good Little Soldier.
2: Vi gennemfører som planlagt. Vi har ikke noget at skjule.
3: Som du vil.
2: Godt.
4: Are you sure your parents aren't home?
5: I'm sure.
0: Robert Pattinson đang được đánh giá có cơ hội nhận được đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp nhờ màn hóa thân trong Bright Time, ra mắt ở Liên hoan phim Venice 2026. Trong bộ phim, Pattinson vào vai Chris Hansen, người dẫn chương trình truyền hình To Catch a Predator của Deadline NBC. Nam diễn viên gây chú ý với khả năng tái hiện ngoại hình, giọng nói, ánh mắt và phong thái đặc trưng của nhân vật ngoài đời. Nhiều nhà phê bình gọi đây là một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất của Pattinson. Bright Time hiện đạt 92% trên Rotten Tomatoes, 76 điểm Metacritic và nhận 9 phút vỗ tay sau buổi công chiếu tại Venice.
1: Trên bảng dự đoán của Goldeneye, Pattinson đứng thứ 6 hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất với tỷ lệ là 34,9%. Năm 2026 cũng là giai đoạn bận rộn của nam diễn viên với The Drama, The Odyssey, Bright Time và Dune phần 3. Bên cạnh The Batman 2 đang được thực hiện, trong đó The Odyssey đã trở thành phim có doanh thu cao nhất sự nghiệp của Pattinson, đạt khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ toàn cầu. Dù vậy, cơ hội Oscar vẫn chưa chắc chắn. Vai Chris Hansen là nhân vật khó tạo thiện cảm, trong khi giải thưởng thường ưu ái những vai diễn giúp khán giả dễ đồng cảm. Dẫu vậy, Bright Time vẫn đang mở ra một cơ hội đáng chú ý cho Pattinson trong mùa giải thưởng năm nay.
0: San của nhóm ATZ trở lại chương trình Running Man sau khoảng 5 năm và nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ dàn cast. Nam thần tượng nhanh chóng gây chú ý khi trực tiếp thể hiện vũ đạo Bad, ca khúc đang tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội toàn cầu. San cho biết anh từng nghĩ ca khúc được người hâm mộ ATZ yêu thích, nhưng không ngờ có sức hút lan rộng tới công chúng. San cũng cho biết anh cảm thấy may mắn khi thời gian gần đây nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.
1: Yo Yasuk cũng đã dành lời khen cho sự kết hợp giữa biểu cảm, trang điểm và vũ đạo của San, trong khi Kim Yong Kook chú ý đến vóc dáng săn chắc của nam ca sĩ. San tiết lộ anh từng nghe lời khuyên của Kim Yong Kook tập trung hơn vào cơ ngực để hình thể cân đối hơn. Không khí chương trình trở nên hài hước khi mà Yi Sun Jin hỏi liệu thành công của Beth có giúp thu nhập tăng lên. San bật cười thừa nhận, ồ rất nhiều. Và sự xuất hiện trên Running Man cho thấy sức hút của San đang vượt ra ngoài cộng đồng.

Tối ngày 12 tháng 9, Celine Dion đã chính thức trở lại sân khấu với concert tại Paris La Défense Arena trước khoảng 30.000 khán giả. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ thực hiện một concert trọn vẹn kể từ năm 2020 sau thời gian dài phải tạm dừng biểu diễn vì đại dịch và vấn đề sức khỏe. Năm 2022, Celine Dion công khai mắc hội chứng người cứng, một rối loạn thần kinh hiếm gặp khiến cô phải thu hẹp hoạt động nghệ thuật. Trước đêm diễn tại Paris, lần xuất hiện đáng chú ý gần nhất của cô là tại lễ bế mạc Olympic Paris 2024. Giới phê bình đánh giá màn tái xuất mang nhiều cảm xúc và rủi ro. The Telegraph nhận xét giọng hát của Celine Dion ở những phút giây đầu khá mong manh, một số nốt còn chao đảo, nhưng dần cô đã lấy lại được sự tự tin. The Times gọi màn trình diễn là choáng ngợp, khi Variety đánh giá cao phần sân khấu giàu tính điện ảnh. Chuỗi 26 đêm diễn tại Paris nhanh chóng cháy vé. Ekip sau đó công bố thêm 10 đêm vào tháng 5 năm 2027. Sự trở lại cho thấy Celine Dion vẫn có sức hút lớn và quyết tâm tiếp tục sân khấu bất chấp những thử thách về sức khỏe.

Charlie XCX đang nhận phản ứng trái chiều sau khi công bố lịch lưu diễn Music Fashion Film Tour tại Anh và châu Âu vào tháng 2 năm 2027. Nữ ca sĩ dự kiến thực hiện 6 đêm diễn tại Dublin, Glasgow, Manchester, London, Amsterdam và Paris. Lịch trình ngắn khiến một bộ phận người hâm mộ thất vọng bởi nhiều thị trường lớn như là Đức, Italia, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Ba Lan không có đêm diễn. Một số khán giả cho rằng với chỉ 2 thành phố ở lục địa châu Âu, đây chưa phải là một tour châu Âu đúng nghĩa và đề nghị nữ ca sĩ bổ sung thêm các đêm diễn. Trước những chỉ trích, Charlie XCX lên tiếng trên Instagram cho biết cô hiểu sự thất vọng của khán giả, nhưng việc lựa chọn lịch trình ngắn xuất phát từ giới hạn về thể chất và cảm xúc. Theo nữ ca sĩ, lưu diễn là trải nghiệm khó khăn và cô chưa sẵn sàng duy trì lịch trình dài và dày đặc. Charlie XCX gửi lời xin lỗi đến những khán giả đã thất vọng. Đồng thời, cô cho biết có thể trong tương lai cô sẽ thực hiện những tour diễn dài hơn, nhưng hiện tại thì chưa phù hợp.

0: Quý vị và các bạn đang trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tiếp tục với Music Trend, chúng ta cùng đến với bảng xếp hạng top 50 trending song nhạc của tôi, nơi phản ánh khá rõ gu nghe nhạc của khán giả Việt Nam qua những ca khúc Việt Nam và quốc tế đang được quan tâm. Mỗi tuần bảng xếp hạng lại có những chuyển động mới, và để Music Trend luôn tươi mới thì tuần này chúng ta sẽ không điểm qua 5 vị trí đầu bảng mà cùng điểm qua vài cái tên nổi bật trong top 10.
1: Và những ca khúc nào đã được khán giả Việt Nam nghe nhiều, những gương mặt nào đang tiếp tục giữ sức hút, và đâu là những cái tên đang tạo nên những chuyển động đáng chú ý trên bảng xếp hạng, cùng Đại lộ giải trí điểm qua top 10 trending songs ngay sau đây. Bắt đầu từ vị trí thứ 7 là Thử Lòng Quân Tử với Phương Mỹ Chi, Rider và Đi Táp. Ca khúc nằm trong album Dân Chơi Dân Ca, kết hợp chất liệu dân gian với cách thể hiện trẻ trung, kể câu chuyện giao duyên đầy tinh nghịch giữa hai nhân vật. Một màu sắc khá thú vị trong hành trình làm mới âm nhạc dân gian của Phương Mỹ Chi. Thử Lòng Quân Tử tuần này đứng ở vị trí thứ 7 trên top 50 trending songs nhạc của

Ở vị trí thứ 5 là 5 tháng với Grand Event, Ali Hoàng Dương, Win, Jason Lee và Soft Silver Boy. Ca khúc kể về một mối tình đã kết thúc nhưng những dấu vết của người cũ vẫn còn ở lại trong những điều rất nhỏ ở đời sống. Từ một chiếc chăn, lọ kem đánh răng cho đến một căn phòng quen thuộc, những chi tiết đời thường được biến thành ký ức của một cuộc chia tay. Ca khúc 5 tháng hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng.

0: Em thôi.
1: Vị trí thứ tư thuộc về Sawadika của Lisa. Đây là single mở màn cho EP Press Play, đánh dấu một chương mới cho âm nhạc của nữ ca sĩ. Ca khúc mang vào âm nhạc những chất liệu rất Thái Lan, từ Muay Thái, xe túc túc đến nhịp sống sôi động ở Bangkok. Sawadika cũng chính là cách Lisa gửi lời chào đến khán giả trong một diện mạo mới với màu sắc hip hop và hình ảnh đậm chất quê hương. Tuần này, ca khúc giữ vị trí thứ tư.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi cập nhật nhanh những thông tin giao thông đáng chú ý tại các tỉnh thành phía Bắc. Chúng tôi có ghi nhận tại tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn từ km số 31 đến km số 34, một chiếc xe tải lớn chở vật liệu sắt không che chắn làm rơi vãi ra đường, khiến nhiều xe ô tô gặp sự cố về lốp. Các phương tiện chú ý theo hướng đi Thái Nguyên. Đó là cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn từ km số 31 đến km số 34, có nhiều sắt bị rơi do xe chở vật liệu không che chắn cẩn thận. Nhiều phương tiện đã gặp sự cố về lốp, các bạn hết sức chú ý theo hướng đi Thái Nguyên. Mong trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên sớm cắt cử lực lượng thu dọn để đảm bảo an toàn giao thông. Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ và Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là chiếc xe gặp sự cố trên tuyến cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45, km 335 hướng ra Bắc đã được xử lý, giao thông trở lại bình thường. Các bạn yên tâm, xe gặp sự cố đã xong. Trên tuyến cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45, chúng ta có thể yên tâm di chuyển bình thường. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và có thông tin mới hãy tiếp tục cập nhật cho chúng tôi. Thông tin tại thủ đô Hà Nội qua hotline 024 37 91 91. Mời các bạn cùng tiếp tục với Đại lộ giải trí.

Và chúng ta sẽ lại đến với một vị trí tiếp theo, vị trí thứ 3 với Secret của Quang Hùng Master D, Cody Nam Võ, Combi và Grand Event. Các khúc từng tạo sức hút mạnh ngay sau khi xuất hiện tại Tinh Hà C2 nhanh chóng lọt vào các bảng video thịnh hành ở Việt Nam và một số thị trường quốc tế. Sự kết hợp với nhiều màu sắc trong một ca khúc tiếp tục đã giúp Secret duy trì sức hút trên các nền tảng nhạc số. Top 50 trending song nhạc của tôi, ca khúc đang đứng ở vị trí thứ 3.

này thuộc về La Vie Em với Quang Hùng Master D, Captain Boy, Pháp Kiều, Khung Kid và Danny Trung. Ca khúc được phát triển từ một bản demo của fan Trung Nam, sau đó được đội Quang Hùng Master D làm mới theo hướng nhanh, tươi sáng hơn so với phiên bản ballad ban đầu. Ngay sau khi lên sóng, ca khúc này đã giúp đội Quang Hùng Master D giành vị trí dẫn đầu tại Live Stage 4 và ca khúc cũng vươn lên top 1 trending YouTube Việt Nam. Tuần này, La Vie Em tiếp tục giữ ngôi đầu trên top 50 trending song nhạc của tôi.

0: anh dữ vậy anh trai? Bộ mê em hả?
1: Alo.
2: Quý vị các thân mến, bây giờ sẽ là Đại lộ ngôi sao. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại một gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, Khương Ngọc. Ở Cao tốc thông tin, chúng tôi đã nhắc đến màn chào sân đầy ấn tượng của Liên Hương, bộ phim gây chú ý bởi câu chuyện đặc biệt về một trại hòm và trải nghiệm nằm hòm cầu vận. Một chất liệu điện ảnh khá lạ, nhưng sau đó là câu chuyện về những phận người, tình cảm gia đình và những biến cố trong cuộc sống. Với Liên Hương, Khương Ngọc tiếp tục cho thấy một hành trình đặc biệt trong sự nghiệp. Anh đến với nghệ thuật từ vai trò diễn viên, rồi từng bước mở rộng sang đạo diễn và sản xuất. Khương Ngọc cũng là một trong những nghệ sĩ có khả năng xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau phía sau một tác phẩm, từ diễn xuất đến tham gia vào quá trình sáng tạo và sản xuất.
3: Sau những dự án như Chị Dâu và Cục Vàng của Ngoại, Liên Hương đánh dấu một bước tiếp theo trong hành trình đạo diễn của Khương Ngọc. Điều đáng chú ý ở anh là mỗi khi chuyển sang một vai trò mới, Khương Ngọc vẫn giữ cách tiếp cận khá riêng, tìm kiếm những chất liệu đời thường, những câu chuyện gần với con người và thử kể chúng bằng một góc nhìn mới. Từ một diễn viên quen mặt trên màn ảnh, Khương Ngọc dần tạo dấu ấn ở vị trí đạo diễn. Và qua Liên Hương, khán giả tiếp tục nhìn thấy một Khương Ngọc phía sau máy quay, nhiều trải nghiệm hơn, chủ động hơn trong cách kể chuyện và đặc biệt là luôn tìm kiếm những đề tài có chất liệu khác biệt. Đại lộ ngôi sao hôm nay, Phương Hiền và Mạnh Thắng xin mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại hành trình làm nghề của Khương Ngọc, từ diễn viên đến đạo diễn và những dấu ấn anh đang tạo nên phía sau màn ảnh Việt.
4: Tất cả các diễn viên đều có yêu cầu đặc biệt. Mỗi diễn viên mình sẽ có một cái yêu cầu riêng và cái đó là cái bài tập của họ. Ví dụ như là chị Đào thì mình sẽ bắt chị Đào khơi lại tất cả những cái thói quen cũ để tìm ra được một cái thứ mà nó phù hợp với nhân vật nhất. Thói quen nó bao gồm cả cái tập tính hoặc là những cái đặc tính hoặc là những cái tật xấu hay là cái gì đó để mình có thể xài.
2: Có một thời gian dài, khi mà nhắc đến Khương Ngọc, khán giả sẽ nhớ đến một nam diễn viên có gương mặt cá tính, thường xuất hiện trong những vai gai góc, bụi bặm, đôi khi có phần bất cần. Nhưng nếu nhìn lại hành trình hơn 2 thập niên hoạt động nghệ thuật, Khương Ngọc là một trường hợp khá đặc biệt của màn ảnh Việt. Diễn viên sân khấu, ca sĩ, nhạc sĩ, người dẫn chương trình, biên kịch, sau này là đạo diễn, nhà sản xuất. Điều đáng chú ý là anh không bước vào điện ảnh bằng một con đường được chuẩn bị sẵn. Khương Ngọc tên thật là Huỳnh Quang Ngọc, sinh năm 1984 tại Nha Trang. Gia đình không ai làm nghệ thuật, nhưng từ nhỏ anh đã yêu thích các hoạt động văn nghệ ở trường. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi ở trường sân khấu điện ảnh, anh bắt đầu bước vào nghề diễn.
3: Bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của Khương Ngọc đến với bộ phim Hoa Dã Quỳ vào năm 2007. Trong một lần kể lại hành trình này, Khương Ngọc cho biết đạo diễn Võ Tấn Bình là người kiên quyết chọn anh trong vai Xét. Dù phía nhà sản xuất ban đầu muốn là một gương mặt khác, chính anh cũng xem việc nhận Hoa Dã Quỳ là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của đời mình khi đưa anh đến với nghề. Sau đó, Khương Ngọc liên tục xuất hiện trong nhiều dự án truyền hình như Taxi, Chàng Trai Không Biết, Ghen hay Sự Thật Vô Hình cùng nhiều bộ phim khác. Những vai diễn đa dạng giúp anh dần hình thành nên một hình ảnh riêng. Không phải mỗi diễn viên chỉ đóng một kiểu nhân vật, mà thường được giao những vai cá tính có tâm lý phức tạp.
2: Đây cũng là giai đoạn Khương Ngọc hoạt động mạnh ở sân khấu. Anh xuất hiện tại các sân khấu như 5B và Thế Giới Trẻ, tham gia nhiều vở diễn với đa dạng nhân vật khác nhau. Một trong những vai diễn được báo chí nhắc đến đó chính là nhân vật Thanh Dương trong Trai Đẹp Lắm Chiêu. Phiên bản được phát triển từ vở Kẻ Nói Dối Đa Tình, từng được thành công tại sân khấu 5B. Không chỉ diễn xuất, Khương Ngọc còn thử sức ở âm nhạc, sáng tác, dẫn chương trình và các game show. Anh từng sáng tác các ca khúc như Bụi Đường, làm MC cho Camera Cận Cảnh, Trẻ Em Luôn Đúng và đồng dẫn Gala Zing Music Awards. Năm 2015, anh gây chú ý tại gương mặt thân quen với cách hóa thân phá cách, cho thấy khả năng biến hóa và màu sắc riêng trên sân khấu. Khi mà nhìn lại giai đoạn này, có thể thấy một điều đặc biệt khá rõ trong con đường của Khương Ngọc. Anh liên tục thử nghiệm, từ điện ảnh, sân khấu, âm nhạc, truyền hình hay MC đều trở thành những không gian để anh tìm hiểu thêm về nghề và về chính mình.
3: Nếu truyền hình giúp Khương Ngọc tạo dựng nên một tên tuổi thì điện ảnh lại mở ra một chương khác trong sự nghiệp. Năm 2012, anh tham gia Thiên Mệnh Anh Hùng của đạo diễn Victor Vũ. Đây là một trong những vai diễn đáng nhớ của Khương Ngọc trên màn ảnh rộng. Sau đó, Khương Ngọc tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh như Scandal, Tiền Chùa, Tốc Độ và Đường Cong, Ống Kính Sát Nhân và Chị 13, Phần Kết Thập Tam Muội. Đặc biệt, vai Bi Long trong Chị 13, Phần Kết Thập Tam Muội năm 2019 tiếp tục giúp anh ghi dấu với hình ảnh một nhân vật có vẻ ngoài ngông nghênh và màu sắc mạnh. Nhưng có lẽ bước chuyển quan trọng nhất trong sự nghiệp của Khương Ngọc là khi anh bắt đầu làm đạo diễn. Anh từng tham gia đồng đạo diễn nhiều dự án trước khi chính thức độc lập ở vai trò đạo diễn. Theo tư liệu của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, Khương Ngọc bắt đầu hành trình đạo diễn điện ảnh với bộ phim Yêu Là Phải Xài Chiêu năm 2016, Rừng Xanh Kỳ Lạ Chuyện năm 2017, Chị 13 phần kết thập tam muội năm 2019 và live phát trực tiếp năm 2023. Giai đoạn đầu này không phải lúc nào cũng thuận lợi. Một số tác phẩm của Khương Ngọc nhận được những phản hồi trái chiều, nhưng chính quá trình thử nghiệm đó đã giúp anh từng bước nhận ra cách kể chuyện phù hợp với mình. Đến đây, Khương Ngọc bắt đầu có một hành trình đáng chú ý, từ người đứng trước máy quay trở thành người quyết định máy quay sẽ nhìn vào điều gì.
2: Nếu những tác phẩm trước là quá trình thử nghiệm thì Chị Dâu có thể xem là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đạo diễn của Khương Ngọc. Chị Dâu tạo dấu ấn mạnh tại phòng vé với doanh thu hơn 113 tỷ đồng và sau đó giành 4 giải tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025. Trong đó có giải phim Việt Nam hay nhất, nữ diễn viên Việt Nam xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất và Nick Park cho phim Việt Nam dự thi. Thành công này đưa Khương Ngọc bước sang một vị thế khác. Anh không còn được nhắc đến đơn thuần như một diễn viên chuyển sang là đạo diễn, mà bắt đầu được nhìn nhận như một nhà làm phim có khả năng tạo ra tác phẩm thu hút khán giả.
3: Thay vì tiếp tục đi theo những xung đột của Chị Dâu, Khương Ngọc chọn một câu chuyện nhẹ hơn với Cục Vàng Của Ngoại. Nếu Chị Dâu diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn và tập trung vào sự dồn nén của những người phụ nữ trong gia đình, thì Cục Vàng Của Ngoại mở rộng câu chuyện thời gian. Khương Ngọc đã chọn cách kể chậm hơn, nhẹ hơn, theo bốn mùa tương ứng với những giai đoạn trong cuộc đời của một người phụ nữ. Bộ phim tiếp tục đạt thành tích đáng chú ý tại phòng vé. Sau 10 ngày công chiếu, Cục Vàng Của Ngoại đã vượt mốc 60 tỷ đồng và trở thành một thành công tiếp theo của Khương Ngọc ở vai trò đạo diễn. Dù tác phẩm cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều, nhưng điều đáng nói hơn ở việc hai bộ phim liên tiếp cho thấy một mối quan tâm ngày càng rõ trong tính cách làm phim của Khương Ngọc. Những người phụ nữ, gia đình, những mối quan hệ tưởng bình thường nhưng bên trong chứa rất nhiều câu chuyện.
2: Năm 2026, Khương Ngọc tiếp tục mở rộng vai trò với Lên Hương. Dự án ban đầu được công bố vào cuối năm 2025 với Khương Ngọc ở vai trò sản xuất và Tấn Hoàng Thông là đạo diễn. Sau quá trình phát triển, các nguồn phát hành hiện ghi nhận Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông đồng đạo diễn bộ phim. Lên Hương tiếp tục giữ chất liệu đời sống Việt Nam làm nền, nhưng đi vào một thế giới khá đặc biệt, nghề mai táng và nghi thức nằm hòm cầu vận. Nhìn lại Khương Ngọc từ những ngày đầu với Hoa Dã Quỳ, đến Thiên Mệnh Anh Hùng, Chị 13, rồi những bộ phim do chính anh đứng sau máy quay như Chị Dâu, Cục Vàng Của Ngoại và Lên Hương. Có thể thấy, sự nghiệp của anh không đi theo một đường thẳng. Anh từng thử nhiều vai trò, từng có những tác phẩm được đón nhận và cũng gặp những phản hồi không thuận chiều.
3: Nhưng chính quá trình đó tạo nên một Khương Ngọc của hiện tại, ít phụ thuộc vào một hình ảnh cố định, ngày càng chủ động hơn trong việc kể những câu chuyện mà mình quan tâm. Từ một diễn viên được nhớ bởi những vai cá tính, Khương Ngọc dần chuyển sang vị trí của người tạo ra thế giới cho những nhân vật khác bước vào. Và có lẽ điều đáng chú ý nhất trong hành trình ấy không phải là anh đã đổi bao nhiêu vai trò, mà là sau nhiều năm thử nghiệm, Khương Ngọc đang từng bước tìm được tiếng nói riêng ở phía sau máy quay, những câu chuyện kể về gia đình, phụ nữ, tình thân và những phận người bình thường trong đời sống Việt Nam. Lên Hương với việc tiếp tục đảm nhiệm vai trò đạo diễn và nhà sản xuất, vì thế có thể xem là một chương mới trong hành trình ấy, một hành trình vẫn đang được tiếp tục viết.
1: Khi mà mình chọn những cái cặp mẹ con thì thấy đây là cái thế giới mà mình đã muốn xây. Giống như là họ không cần phải làm gì hết, họ chỉ cần bước vào cái thế giới đó là họ là cái nhân vật đó rồi. Thì cái điều đó là điều tối quan trọng nhất của Khương Ngọc. Và mình thử làm một cái phim mà nó tràn ngập cảm xúc thì sao? Rất là mong là bộ phim nó sẽ được đến đại đa số khán giả, truyền miệng, đi coi phim đó đi, vui, dễ thương. Và cái đó là cái mong muốn lớn nhất của mình, là mang lại cái tiếng cười vui cho khán giả. Mỗi cái phim mình sẽ đặt ra một cái tiêu chí, và tiêu chí lần này là sẽ làm cho khán giả vui bằng cái diễn viên của mình, họ rất giỏi.

Từ một diễn viên được khán giả nhớ qua những vai diễn cá tính, Khương Ngọc đã từng bước thử sức ở nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc, sân khấu, dẫn chương trình đến đạo diễn. Và có lẽ sau nhiều năm đi qua nhiều vị trí, điều anh đang tìm thấy chính là tiếng nói riêng của mình phía sau máy quay, nơi anh có thể kể những câu chuyện về con người, về gia đình, về cuộc sống bằng góc nhìn của một người làm nghề. Một hành trình vẫn đang tiếp tục với những vai trò mới và những câu chuyện mới. Và cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong đại lộ giải trí trên sóng của VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
3: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường.

0: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
1: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
0: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
1: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
0: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
1: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
0: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Mình chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, tại họp báo thường kỳ sáng nay, ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đơn vị đang xây dựng quy định cấp sổ đỏ điện tử và phối hợp với Bộ Công an để tích hợp vào VNeID. Lộ trình triển khai phụ thuộc vào việc hoàn thiện luật đất đai sửa đổi nhằm đảm bảo về giá trị pháp lý, sự thống nhất tuyệt đối giữa sổ đỏ bản giấy truyền thống và sổ đỏ điện tử. Để phục vụ thi công cầu vượt nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - Hà Nội, Hà Nội vừa áp dụng phương án tổ chức giao thông mới từ ngày 15 tháng 9, cho phép phương tiện lưu thông vào làn BRT theo cả hai hướng Láng Hạ - Giảng Võ và ngược lại. Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai nhằm đảm bảo an toàn giao thông và giảm thiểu ùn tắc giao thông tại khu vực. Nhằm giúp người dân từng bước chủ động thực hiện thủ tục trực tuyến, hạn chế việc đi lại, tiết kiệm thời gian và chi phí, Văn phòng Đăng ký Đất đai số 2 thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu đẩy mạnh hỗ trợ người dân tại 12 phường làm thủ tục trực tuyến theo phương châm một lần hướng dẫn, nhiều lần tự thực hiện. Đáng chú ý, hồ sơ trực tuyến hợp lệ được giảm 8 giờ hẹn trả so với quy định. Sau khi hoàn tất nộp chứng từ nghĩa vụ tài chính, thời gian trả kết quả chỉ còn 2 giờ, giúp người dân tiết kiệm tối đa chi phí và công sức đi lại. Chuyển sang thông tin quốc tế, thưa quý vị. Liên Hiệp Quốc hôm qua ngày 15 tháng 9 đã kêu gọi khôi phục quyền tự do hàng hải tại Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb trong bối cảnh là Hội đồng Bảo an thỏa thuận về tình trạng giao tranh leo thang tại Yemen và các cuộc tấn công của lực lượng Houthi đang đe dọa an ninh khu vực và thương mại toàn cầu. Các nước thành viên Hội đồng Bảo an cùng cảnh báo về những hệ lụy ngày càng trọng cũng như là bất ổn tại Yemen đối với an ninh hàng hải quốc tế. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an vừa đề nghị chấn chỉnh hoạt động của xe tập lái sau khi ghi nhận nhiều phản ánh về tình trạng là chạy chậm, bám trái và chuyển làn thiếu an toàn trên các tuyến đường có tốc độ, mật độ phương tiện cao. Điển hình là vụ tai nạn tại khu vực cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên vào ngày 19 tháng 4 năm 2020.

2026, khi mà một ô tô tập lái tạt đầu xe tải cự ly gần dẫn đến va chạm mạnh rồi văng vào hộ lan. Cục Cảnh sát Giao thông nhận định một bộ phận giáo viên dạy lái xe chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, vô tình hình thành một thói quen xấu, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông của học viên về sau. Để ngăn chặn nguy cơ tai nạn và ùn tắc thì Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các cơ sở đào tạo, nâng cao trách nhiệm đội ngũ giáo viên, tăng cường giám sát thực hành và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Song đó thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm sai phạm trên đường và thường xuyên chuyển thông tin cho cơ quan quản lý đào tạo sát hạch lái xe để phối hợp quản lý. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng đón nghe.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Tấn Phú xin được gửi lời chào đến tất cả quý hành khách thân thương của chuyến xe trên mọi nẻo đường. Đồng hành cùng với chuyến xe buổi trưa ngày hôm nay thì vẫn là khung giờ quen thuộc, vẫn là chiếc tay lái quen thuộc đúng không ạ? Với mỗi cái chặng hành trình di chuyển với buổi trưa ngày hôm nay, bên cạnh những cái gọi là chia sẻ về những điểm đến, những câu chuyện mà quý vị hành khách mang đến cùng với chương trình, thì quý vị đừng quên có thể cập nhật những thông tin giao thông từ Bắc chí Nam cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 028 39 91 91 91 quý vị nha. Mới vừa nhắc về tình hình giao thông thì ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng đã có nhận được một cái thông tin đến từ quý vị thính giả các bác tài, chúng ta chia sẻ và cập nhật cùng với chương trình. Thông tin từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn qua khu vực đó chính là km số 318+400 hướng về vào Nam thì có một cái xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy. Khuyến cáo quý vị chúng ta di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần ạ. Nhắc lại với cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 quý vị nha, qua km số 318+400 có một xe tải gặp sự cố hướng vào Nam. Một lộ trình nữa mà chúng tôi cũng ghi nhận cũng tại khu vực phía Bắc, tại khu vực đường Sương Giang, đoạn qua cửa sân vận động Bắc Giang. Ít phút trước thì xảy ra một cái vụ va chạm giữa hai ô tô. Mật độ phương tiện đang cao, các phương tiện di chuyển khó khăn về khu vực này. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận từ một bạn khán giả cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Và trong cái chặng hành trình trưa nay thì quý vị đừng quên với cái số hotline để mà đặt hẹn cùng với nhau đúng không ạ? Nếu như mà ai chưa đặt vé đồng hành cùng với Tân Phú thì tranh thủ cả nhà nha. Số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 91. Trước khi đến với những gọi là chặng hành trình di chuyển đầu tiên thì chúng tôi cũng xin được mang đến cho quý vị một cái thông tin dịch vụ để mà chúng ta có thể tham khảo. Thưa quý vị, chạy dịch vụ bài toán không chỉ là mua xe giá bao nhiêu mà quan trọng hơn là mỗi tháng chạy bao nhiêu, tốn bao nhiêu và còn lại bao nhiêu đúng không ạ? Và ngày 17 tháng 9 thì BYD Việt Nam cùng với Grab và các đối tác ngân hàng bảo hiểm tổ chức sự kiện một ngày duy nhất BYD Fresh 102 Hà Nội mùa 2 tại trống đồng Palace Lãng Yên, mang đến cơ hội để các bác tài trực tiếp trải nghiệm xe, tính toán về bài toán chi phí vận hành và tìm hiểu các giải pháp về tài chính, sạc và hỗ trợ thu nhập. Gói ưu đãi đặc biệt dành cho 500 bác tài chọn xe thuần điện hatchback, đô thị Tobin, MPV M6 hay là sedan PHEV C5 với mức hỗ trợ lên đến là 125 triệu đồng mỗi xe. Các bác tài khi đủ điều kiện có thể tiếp cận chính sách giảm đảm bảo thu nhập từ Grab, hỗ trợ vay đến 85% giá trị xe. Thời gian vay lên đến là 96 tháng, mức hỗ trợ lãi suất giảm 0,9% theo chính sách áp dụng. Ưu đãi 50% giá bán lẻ BYD app cũng như là bộ sạc treo tường 7kW. Và đừng bỏ lỡ BYD Rest 102 Hà Nội với chính sách và áp dụng theo từng chương trình. Liên hệ hotline 1900 866 688 hoặc là đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết. Thưa quý vị, vừa rồi là một vài những cái thông điệp đến từ BYD Việt Nam. Còn bây giờ thì sẽ là bắt đầu chúng ta chuẩn bị lên xe, thắt dây an toàn và chuẩn bị di chuyển cả nhà nha. Ai đặt xe rồi, đặt vé rồi thì Tấn Phú một lần nữa mời cả nhà chúng ta lên xe và bắt đầu chuẩn bị với những cái chặng hành trình di chuyển trưa nay và cùng khám phá những cái điểm đến hấp dẫn. Theo mùa, thường thì Tấn Phú sẽ làm theo những cái địa điểm mà gọi là theo mùa cái nha. Như là mùa này đang có cái gì, đặc trưng ở đâu, lễ hội gì thì Tấn Phú cũng sẽ chia sẻ và giới thiệu đến quý vị. Không biết là mùa này thì đang có cái sự kiện nào hoặc là có một cái loại hoa, loại quả nào đang chín rộ không để cùng với quý vị chúng ta đi khám phá đây. Trong thời gian để mà quý vị chúng ta lên xe đủ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một món quà âm nhạc đầu tiên nha. Và đừng quên với số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 91. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với Bùi Trường Linh, Thịnh Vượng Việt Nam sáng ngời.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Nước non ngàn dặm,

0: Cá nhân thân mến, chúng ta đang đến với trạm dừng chân đầu tiên. Nhưng mà trước hết thì chúng tôi cũng xin được ưu tiên nhắc lại với những diễn biến giao thông mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng cần lưu ý. Tại khu vực cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, đoạn qua km số 318+400 hướng vào Nam, thì có một cái phương tiện xe tải gặp sự cố chiếm hết một làn xe chạy. Quý vị có di chuyển qua đây thì cũng chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần thiết quý vị nhé. Bên cạnh đó thì cũng tại khu vực phía Bắc, chúng tôi có ghi nhận tại đường Sương Giang, đoạn qua cổng sân vận động Bắc Giang. Ít phút trước thì xảy ra một cái vụ va chạm giữa hai ô tô, mật độ phương tiện cũng đang cao. Các phương tiện di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động ạ. Đó là hai cái thông tin về diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Tiếp theo thì chúng tôi cũng cập nhật thông tin ở khu vực Hà Nội nữa. Cụ thể là quý vị di chuyển qua ngã tư Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn thì có một cái ô tô 4 chỗ dừng đổ và ghi nhận thì lái xe gục đầu trên vô lăng. Các phương tiện chúng ta di chuyển qua đây thì cũng cần lưu ý. Và nếu như mà có thể thì quý vị chúng ta cũng có thể hỗ trợ xem coi là bác tài này hiện tại thì tình hình sức khỏe có vấn đề gì không. Tại khu vực ngã tư Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn có một cái phương tiện ô tô 4 chỗ dừng đổ và lái xe thì gục đầu trên vô lăng. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng cập nhật tại khu vực cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn qua km số 29 về km số 31 ạ. Hướng đi về Thái Nguyên thì có một cái xe ô tô gặp sự cố về lốt qua đây. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, quý vị nhớ hướng về Thái Nguyên, từ km số 29 đến 31 thì chúng ta cũng cần lưu tâm với thông tin này. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cái cuộc gặp gỡ, kết nối, đồng hành cùng với quý vị thính giả trên mặt đường đây. Tấn Phú xin được mở cửa xe ra và chào đón vị hành khách đầu tiên bước lên xe ạ. Dạ, Tấn Phú cũng như là ekip chương trình xin được gửi lời chào đến người bạn đầu tiên ạ.
1: Alo, chào Tấn Phú nha.
0: Dạ, không biết là anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Tên là Minh, mình ở Phú Thọ.
0: Anh Minh, anh ở Phú Thọ. Dạ rồi, em là Phú, em ở thành phố Hồ Chí Minh.
1: Rồi, mình nghe.
0: Anh Minh có thường nghe chương trình không ạ?
1: Có, anh thường nghe.
0: Đây là lần thứ mấy anh lên sóng rồi, anh kết nối với chương trình rồi anh?
1: Lần này như là lần thứ hai.
0: Thứ hai, lần trước anh có nhớ là gặp bác tài nào không? Chắc cũng lâu quá hay sao anh nha. Hôm nay thì anh nhớ nha, em là Tấn Phú nha. Giới thiệu thêm chút xíu về cái công việc của mình đi anh Minh. Dạ, anh đang làm công việc gì?
1: Mình đang lái xe.
0: Dạ, anh lái xe. Xe gì anh?
1: Cái con xe 7 chỗ.
0: Dạ. Nhưng mà trong cái đặc thù công việc của anh thì ngày hôm nay thì anh có đang phải lái xe trên đường không ạ? Hiện tại nè anh.
1: Hiện tại anh vừa đi về, đang đứng ở phân cơ quan.
0: Đang ở cơ quan luôn, là chuẩn bị là tiếp tục hành trình đúng không?
1: Chưa, không. Chưa đi,
0: chưa đi. Thì tính ra cũng thông thả thời gian quá anh nhờ. Nhưng mà anh chạy là chạy giờ hành chính thôi hả?
1: Mình chạy hành chính thôi.
0: Dạ. Rồi, thì cũng cảm ơn anh trong cái đặc thù công việc, dù có nhiều những cái bận rộn nhưng mà cũng dành thời gian đăng ký kết nối cùng với chương trình. Dạ, em hỏi thăm thêm chút xíu là nếu như mà với cái công việc của anh Minh đang gắn bó là anh đã làm bao lâu rồi anh?
1: Anh lái xe từ năm 96.
0: 96 hả? Trời ơi, là 30 năm. Mà trước đó thì anh lái xe ô tô con từ trước đến bây giờ thôi hay là anh có lái xe nào khác không?
1: Ngày xưa anh lái ở trong sông Đà, thủy điện sông Đà đấy.
0: Là anh lái xe gì?
1: Loại xe ngày xưa anh vào lái toàn xe tải, xe ben, xe chở đất đá.
0: Nó thì cực á, cực với lại nắng nôi rồi bụi bặm cũng nhiều đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Bây giờ thì chuyển qua là lái.
1: Ra bây giờ thì cũng chuyển sang chạy xe con.
0: Dạ. Cũng nhẹ nhàng hơn nhiều anh ha.
1: Rồi.
0: Dạ. Rồi, chào đón cả anh Minh, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại Phú Thọ. Tuy lần thứ hai lên sóng nhưng mà cũng là lần đầu em với anh gặp nhau, đúng không ạ?
1: Rồi
0: dạ em
1: là
0: cũng
1: hôm nay tôi vui cho mình đi ở mạn nào đấy.
0: anh muốn đi đâu anh muốn đi đâu anh muốn câu câu hỏi câu đố về cái mảng nào
1: Ôi, câu đố thì chịu rồi, câu đố thì anh chịu.
0: chịu luôn hả lên mà phải đố chứ nhờ thử thách nhau chứ nhờ em chia sẻ luôn đi đó ngày hôm nay thì em sẽ mời cả anh Minh chúng ta sẽ cùng đến với cái thử thách về điểm đến đó là về du lịch anh ha nếu như mà ở ngoài Bắc á, mình có Sapa một trong những cái nơi mà có khí hậu gọi là nhiệt độ cao đó mát mẻ đôi khi là lạnh quanh năm đúng không ạ đó thì tại khu vực phía Nam chút xíu mà không phải mà nói phía Nam là cứ xuôi vào Nam đó thì tại khu vực cao nguyên Lâm Viên thì có chính là Đà Lạt dạ
1: Là đã
0: anh có nghe về Đà Lạt chưa ạ
1: có anh cũng biết rằng là
0: ừ anh biết Đà Lạt mà đúng không anh có đi Đà Lạt lần nào chưa
1: Đà Lạt thì cũng nhiều lắm rồi.
0: ừ đi nhiều lắm luôn á hả
1: Thì ngày xưa mình sống ở trong đấy mà.
0: à anh là khúc khúc nào anh
1: Anh ngày xưa anh làm về thủy điện Iani đấy.
0: ừ
1: Bọn mình không vào trong đấy nhiều, đi chơi nhiều mà.
0: dạ nhưng mà anh đã có đi tham quan Đà Lạt rồi luôn đúng không bây giờ mà quay trở lại thì chắc hẳn rằng Đà Lạt cũng đã khác biệt rất là nhiều so với trước đấy ngày xưa nó là cũng
1: Đúng
0: lâu rồi đúng không
1: không? Lâu lắm rồi, khoảng tầm 20 năm rồi.
0: dạ
1: À, đúng. Từ năm 11, năm này 10 giờ chưa có gì quay lại.
0: dạ tính ra thì cũng rất là lâu rồi nha
1: Lâu lắm rồi quay lại.
0: Hôm nay quay trở lại với chương trình sau một khoảng thời gian gọi là xa cách với chương trình và ngày hôm nay thì lại còn một khoảng thời gian xa cách với cả Đà Lạt đó thì chúng ta cũng có cho mình nhiều những cái gọi là hoài niệm luyến lưu mình quay trở lại nhưng mà quay theo một cách khác đúng không ạ đi trực tiếp thì mình đi qua làn sóng của radio anh nha dạ cũng nói chung á là nó cũng nhẹ nhàng nhưng mà Đà Lạt á thì nó cũng giống như Sapa và các vùng cao khác với mỗi cái mùa thì nó lại có một cái nét đặc trưng đó ví dụ như mà cái khu vực mà mùa đông một chút xíu đông mà qua xuân đó thì ở Đà Lạt nó có cái mùa hoa anh đào đó là ở những cái triền đồi nào mà có nhiều cây hoa anh đào đó, thì nó kêu bằng là rợp hồng hết rất là đẹp và cái mùa này thì kêu bằng là cái mùa lạnh nhất trong năm của Đà Lạt đó bắt đầu qua hè thì bắt đầu là cái mùa hoa rất là nhiều những cái loại hoa đua nhau khoe sắc đó lên một chút xíu nữa thì chúng ta bắt đầu đến cái mùa này nè là cái mùa hồng mùa của trái hồng á anh biết trái
1: Rồi anh
0: hồng
1: biết.
0: Đà Lạt mà đúng không
1: Đúng rồi anh biết.
0: à, dạ mùa hồng với lại mùa hoa dã quỳ nữa thì cũng là một trong những cái mùa trong năm mà được mọi người săn đón và hôm trước thì em đi nhưng mà cũng những cái cây hồng nó cũng đã chín rộp hết các cái khu vực triền đồi rồi những cái khu vực mà có trồng rồi và đặc biệt là tại nơi đây thì mọi người cũng ghé nhau và check in những cái cây hồng mà kêu bằng là trái mà trĩu quả hết anh như là từ trên cả ngọn đến phủ đến cả cái gốc chân thì cũng kêu bằng là rất là ấn tượng với cái đặc sản mà hồng Đà Lạt nữa anh ha
1: Hồng Hồng Đà Lạt năm nay chín sớm thế nhỉ?
0: chín sớm nghĩa là bắt đầu cái mùa này anh có nghĩa là bắt đầu cái mùa này đến cả cái nó tùy khu vực nhưng mà bắt đầu từ mùa này đến cả tháng 11 á thì bắt đầu là đã bắt đầu là chín chín chín nhiều rồi nha
1: Ok,
0: dạ rồi thôi bây giờ mình bắt đầu luôn anh ha
1: ok.
0: rồi ok ha anh thắt dây an toàn vào
1: Rồi,
0: dạ rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị từ
1: anh cho say xe lắm đấy nhá. Ngày
0: say
1: xưa anh
0: xe
1: đang
0: hả
1: say xe đó.
0: em sẽ cho anh uống rồi 3 viên thuốc thuốc say xe để anh ngủ rồi một lát
1: Rồi.
0: em đố rồi anh không biết đường luôn ha
1: Anh
0: dạ
1: leo đèo lái xe xe lắm đấy.
0: trời
1: Anh
0: ơi
1: lái gì rồi? Anh lái không gì đâu, nhưng anh vừa ghế phụ đánh say đấy.
0: thôi thì Tấn Phú sẽ cố gắng mà lái làm sao mà nó êm ái nhất nó nhẹ nhàng nhất anh ha
1: Rồi.
0: rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau ghé thăm một trong những cái mùa mà rất là đặc biệt của Đà Lạt mùa cây hồng trĩu quả ở Đà Lạt
2: Thưa quý vị, khi cái xe lạnh dịu dàng tràn về trên cao nguyên Lâm Đồng từ tháng 9 đến tháng 11, Đà Lạt lại khoác lên mình sắc màu ngọt ngào của mùa hồng chín. Dọc theo những cung đường ngoại ô quanh co như Xuân Trường, Trạm Hành, Cầu Đất hay Tà Nung, những vườn hồng triệu quả ánh lên sắc cam rực rỡ giữa nền lá xanh ngọc, dịu dàng lung linh trong làn sương sớm như vô số ngọn đèn nhỏ treo lơ lửng giữa không gian. Người dân xứ ngàn hoa vẫn truyền tai nhau rằng khi mà hoa dã quỳ bắt đầu nở vàng rực rỡ cũng là lúc những chùm hồng bước vào độ chín mộng nhất. Đến với Đà Lạt mùa này, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi lạc vào những vườn hồng cổ thụ vài chục đến hàng trăm năm tuổi như vườn hồng Nhà Tôm, Cầu Đất hay Đa Nghịch, nơi thân cây rêu phong cằn cỗi trút hết lá, chỉ còn lại những chùm quả chín đỏ huyền ảo như trong thế giới cổ tích. Bên cạnh trải nghiệm dạo bước giữa không khí trong lành, tự tay hái và thưởng thức vị ngọt thanh pha chút chát nhẹ nhưng mà đặc trưng của hồng giòn hay là hồng mềm, du khách còn được khám phá nghệ thuật làm hồng treo gió truyền thống vô cùng tỉ mỉ. Từng quả hồng căng mọng được gọt vỏ, treo dẻo dưới nắng gió tự nhiên, để rồi sau vài tuần ngưng động lại thành sắc nâu hổ phách quánh dẻo, đậm đà hương vị của đất trời cao nguyên. Sự kết hợp hài hòa giữa không gian du lịch nông trại yên bình, các mô hình homestay, quán cà phê ngắm hoàng hôn giữa đồi hồng và nét lao động mộc mạc của con người nơi đây đã biến mùa hồng Đà Lạt trở thành một bức tranh mùa thu mộng mơ, say đắm lòng người không thể bỏ lỡ.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần gặp gỡ cùng với biên tập viên Hiền Công để mà chúng ta sẽ cùng đã cùng ghé thăm những cây hồng triệu quả ở Đà Lạt rất là ấn tượng cùng với người bạn buổi trưa ngày hôm nay, đây chính là anh Minh. Alo, anh Minh ơi, còn đó không ạ?
3: Alo.
0: Dạ rồi. Nãy giờ anh chụp được bao nhiêu tấm hình với những cây hồng Đà Lạt rồi anh? Chụp hình rồi mình lên xe nhé, mình thử thách anh ha.
3: Rồi, ok.
0: Rồi, à, nãy giờ thì có nắm được hết thông tin không ạ?
3: Sơ sơ thì
0: bác tài nào mà cứ nghe tới đây thì cũng sơ sơ rồi. Lát mà hạ gục Tân Phú hồi nào cũng hay luôn đó, đúng không ạ?
3: Rồi,
0: bây giờ chúng ta sẽ có 3 câu theo hình thức trắc nghiệm. Nhiệm vụ của anh là sẽ nghe và đoán đáp án đúng 3 câu, được sai 1 câu, trả lời đúng 2 câu, anh ha, là ít nhất.
3: Rồi, ok.
0: Câu số 1 vô luôn anh nha.
3: Ok.
0: Mùa hồng chín ở Đà Lạt thường diễn ra vào khoảng thời gian nào trong năm? Ôi cái này dễ quá rồi. A. Từ tháng 1 đến tháng 3. B. Từ tháng 4 đến tháng 6. C. Từ tháng 9 đến tháng 11. Hay là D. Từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau. Hết.
3: Cái này có trợ giúp không nhỉ?
0: Dạ, em sẽ trợ giúp rất là nhiệt tình. Loại đi đáp án B. Từ tháng 4 đến tháng 6. Còn lại A, C và D. 1 đến 3, 9 đến 11 hay là từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau?
3: Tháng 8 đến tháng 12 đi.
0: Tháng 8 làm gì có ông?
3: Tháng 12 đi.
0: Tháng 12 năm đến tháng sau. 2 năm sau đúng không ạ?
3: Đúng rồi, tháng 12.
0: Chốt đơn là đáp án anh chọn là D. Đúng không ạ? Chốt luôn chưa?
3: Chốt luôn.
0: Đáp án đã được chốt. A từ tháng 1 đến tháng 3, B từ tháng 4 đến tháng 6, C từ tháng 9 đến tháng 11 và D từ tháng 12 đến tháng 2. Và Tấn Phú đã loại đi đáp án B rồi. Từ tháng 1 đến tháng 3 thì gọi là đầu năm đúng không ạ? Đầu Tết nữa. Thì để cái mùa này là cái mùa của hoa mai anh đào. Đó. Và từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau thì Tấn Phú không biết là mùa nào đây, nhưng mà chính xác cái mùa hồng chín ở Đà Lạt. Hồi nãy em với anh đã đá lông nheo với nhau rồi, là đáp án C chứ không phải là đáp án D. Anh không nhớ à? Anh còn bảo em là tại sao hồng nó chín sớm thế, em mới bảo là từ tháng 9 đến tháng 11 đây. Ôi trời ơi, nhớ chưa anh nhờ? Không sao.
3: Mình cũng là đoán ấy thôi mà.
0: Dạ, gọi là đôi khi nó hơi bối rối một xíu đúng không anh?
3: Rồi.
0: Dạ không sao, còn 2 câu còn lại em sẽ cố gắng nghĩ hết mình cho anh nha.
3: Áp lực quá.
0: Trời ơi, bây giờ phải làm sao? Hít hơi sâu vô anh, hít hơi sâu vô.
3: Rồi.
0: Thở ra. Dạ. Rồi.
3: Ok.
0: Rồi, nhẹ nhàng thoải mái anh nha. Câu số 2. Okay. Vô, theo kinh nghiệm của dân gian của người Đà Lạt, tín hiệu thiên nhiên nào báo hiệu mùa hồng bắt đầu chín? A. Khi những cơn mưa trào mùa hè bắt đầu tạnh. B. khi hoa dã quỳ bắt đầu nở vàng, C, khi mai anh đào nở rộ khắp các con phố, hay là D, khi rừng thông trút lá? Dễ nha, này nãy trong cái phần giới thiệu Tấn Phú chia sẻ rất là rõ luôn rồi.
1: Khó nha.
0: Dễ. Tấn Phú xin được phép loại đi C, khi mai anh đào nở rộ khắp các con phố. Bởi vì giống như nãy Tấn Phú nói là thường cái mùa mà nở là cỡ tháng 12, tháng 1 đúng không ạ? Khi mà mùa đông đó. Còn lại là A, khi những cơn mưa trào mùa hè bắt đầu tạnh, hay là hết mùa mưa. B, khi mà hoa dã quỳ bắt đầu nở vàng, hay là D, khi rừng thông trúc lá. Dễ anh ơi, dễ lắm. Hồi nãy Tấn Phú có chia sẻ trong cái phần giới thiệu rồi.
1: Khó nha.
0: Khó nha. Nếu như mà theo cảm tính thì anh sẽ chọn đáp án nào?
1: À,
0: hoa dã quỳ hay là mưa bắt đầu tạnh? Sao anh?
1: Vừa anh 2 đi.
0: 2 là hoa dã quỳ bắt đầu nở vàng đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Anh chốt đáp án này luôn chưa ạ?
1: Chốt luôn.
0: Chốt luôn. Là một đáp án chính xác. Chúc mừng anh. Yeah.
1: Okay.
0: Nhẹ nhàng. Rồi, tiếp tục với câu số 3 anh nha. Một điểm rồi. Thoải mái hơn chưa ạ?
1: Rồi, ok rồi.
0: Món đặc sản hồng treo gió nổi tiếng của Đà Lạt được làm chín và cô đặc theo hương vị nhờ vào yếu tố chủ yếu nào? A, sấy khô bằng lò nướng điện nhiệt độ cao. B, ướp đường và phơi dưới nắng gắt. Hay là C, treo làm khô tự nhiên bằng nắng và gió lạnh của cao nguyên. Hết.
1: Phương án C.
0: Treo khô tự nhiên đúng không ạ? Có phải ướp đường không ạ?
1: Không.
0: Không ướp đường. Như vậy em ăn hồng em cũng thấy nó ngọt ngọt mà ta. Tại sao không có đường nhỉ?
1: Mình ăn rồi không biết là có đường hay không ấy. Không nhớ.
0: Anh ăn rồi nó có ngọt không?
1: Tưởng nó cũng không ngọt gắt đâu.
0: Không ngọt gắt.
1: Nó
0: cho nên là anh nghĩ
1: ngọt.
0: là nó sẽ không ướp đường.
1: Đúng rồi.
0: Treo và làm khô tự nhiên bằng nắng và gió lạnh của cao nguyên. Đáp án C đã được chốt. Và đáp án của chương trình là C. Chúc mừng anh. Yeah. Hai trên ba đáp án đúng, mà chắc chắn anh sẽ có cho mình một cái phần quà từ chương trình anh ha.
1: Rồi, ok.
0: Dạ, hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì em cũng xin được chúc mừng anh vì đã nhận được cho mình một cái phần quà may mắn từ chương trình. Và lấy cái phần quà này vui vui thôi anh nha. Nhưng em nghĩ rằng là okay, anh cũng sẽ thấy rất là ấm áp và vui vẻ với cái phần quà này. Ở bên cạnh những cái lượt đăng ký kết nối đồng hành cùng với nhau thì anh có muốn nhắn gửi gì đến Tấn Phú nè, có nhắn gửi gì đến quý vị thính giả đồng hành với chương trình hay là yêu cầu bài hát nào thì đó thì cũng xin mời anh nha.
1: Mình cũng xin cảm ơn ekip chương trình cũng gửi lời chào anh em, 500 anh em trên nẻo đường. Chúc các bạn vững vàng tay lái. Chúc ekip có một ngày vui vẻ, hạnh phúc. Mình yêu cầu bài hát gì nhỉ?
0: Bài hát gì nhỉ? Anh em thấy anh có cập nhật yêu cầu rồi đúng không?
1: Rồi, mình cũng chỉ xin mic cho bài mic nào nó bốc lên tí cho 500 anh em nó thưởng thụ tí thôi ạ.
0: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi, Tấn Phú cũng sẵn sàng với cái bài hát để gửi tặng anh nha. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối cùng với cả anh Minh, người bạn đồng hành cùng với chương trình với cái trạm dừng chân đầu tiên. Em cũng xin chúc cho anh Minh sẽ nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, mọi điều cũng luôn thuận lợi và lái xe an toàn, công việc thì cũng luôn thuận lợi phát triển anh nhé. Xin chào anh ạ. Thưa quý vị, anh Minh thì có yêu cầu một cái bài hát, đó chính là Em Thua Cô Ta qua phần thể hiện của Nguyễn Đình Vũ. Và trước khi đến với món quà âm nhạc này thì Tấn Phú cũng xin được nhắc lại với cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn qua km số 29 đến km số 31 thì chúng tôi ghi nhận là xe có phần đông, các phương tiện chúng tôi cũng ghi nhận là đang phải di chuyển chậm. Và với cái lộ trình tiếp theo chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì do có một cái sự cố về lớp bị một ô tô 7 chỗ thì gặp cái sự cố về lớp quý vị nhé. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Bên cạnh đó thì Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn thì ghi nhận là có một cái xe 4 chỗ dừng đổ và ghi nhận là lái xe thì cũng gục đầu, có cái tình trạng là gục đầu trên vô lăng không biết có gặp cái vấn đề về gì về sức khỏe không. Nếu được thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể hỗ trợ nhé. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với Nguyễn Đình Vũ và Em Thua Cô Ta.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân thứ hai, và trước khi đến với những lượt kết nối thì chúng tôi cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị thính giả một thông tin dịch vụ để mà chúng ta có thể tham khảo. Thưa quý vị, câu chuyện về chạy dịch vụ, một cái bài toán không chỉ là mua xe giá bao nhiêu mà quan trọng hơn là mỗi tháng mình chạy bao nhiêu, tốn bao nhiêu và còn lại bao nhiêu. Và ngày 17 tháng 9 thì BYD Việt Nam cùng với Grab và các đối tác ngân hàng bảo hiểm tổ chức sự kiện một ngày duy nhất BYD Race 102 Hà Nội mùa 2 tại Trống Đồng Palace Lạng Yên, mang đến cơ hội để các bác tài chúng ta có thể trực tiếp trải nghiệm về xe và tính toán về cái bài toán chi phí vận hành, cũng như tìm hiểu các giải pháp về tài chính, sạc và hỗ trợ thu nhập. Cái ưu đãi đặc biệt dành cho 500 bác tài chọn xe thuần Việt hatchback cũng như là đô thị Tobin, MBV, M6 hay Sedan BSEV C5 với mức hỗ trợ lên đến là 125 triệu đồng mỗi xe. Các bác tài đủ điều kiện có thể tiếp cận chính sách đảm bảo thu nhập từ Grab, hỗ trợ vay đến 85% giá trị của xe. Thời gian vay lên đến là 96 tháng, mức hỗ trợ lãi suất giảm 0,9% theo chính sách áp dụng, ưu đãi 50% giá bán lẻ BYD Off và bộ sạc treo tường 7kW. Đừng bỏ lỡ BYD Race 102 Hà Nội, chính sách và điều kiện áp dụng theo từng chương trình. Liên hệ hotline 1900 866 688 hoặc đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết. Thưa quý vị, đó là một cái thông tin dịch vụ mà chúng tôi cũng chia sẻ cùng với quý vị đến từ BYD. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông, Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại khu vực cầu Phú Mỹ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Cầu Phú Mỹ hướng mà quý vị di chuyển từ Cát Lái đến khu vực Phú Thuận thì chúng tôi ghi nhận là có xe container chết máy qua đây, xe đông di chuyển chậm hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận ạ. Có một cái xe container chết máy, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Thông tin này thì chúng tôi nhận được từ thính giả có số điện thoại cuối là 5432. Trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cập nhật thông tin từ Vết E, hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về khu vực thành phố Hồ Chí Minh từ km số 21 về km số 19, Tấn Phú cập nhật là xe đông di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 3 cây số về đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý quý vị nha. Và trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại khu vực km số 164+800 trên cầu Thanh Trì theo hướng quốc lộ 5, thông tin cập nhật tại khu vực Hà Nội. Hai ô tô va chạm nhau ở làn số 1, không có thiệt hại về người. Một xe đã di chuyển khỏi hiện trường, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Thông tin hỗ trợ đến từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cái cuộc gặp gỡ với quý vị hành khách của Trên Mở Nẻo Đường. Tấn Phú và Trên Mở Đường xin được gửi lời chào đến người bạn tiếp theo ạ.
1: Anh chào Tấn Phú nhé.
0: Dạ chào anh. Anh kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Em ơi, anh ở Phú Thọ, Hà Nội ạ.
0: Phú Thọ, Hà Nội. Dạ, bữa nay là Tấn... Ở đâu ạ?
1: Phúc Thọ, không phải Phú Thọ.
0: Phúc Thọ đúng không ạ?
1: Vâng, đúng ạ.
0: Dạ, dạ rồi. Tấn Phú chào anh. Anh tên gì anh?
1: Anh Bình ạ.
0: Anh Bình, dạ rồi. Em là Phú, em kết nối với chương trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Anh có thường nghe chương trình không anh Bình nhờ?
1: Anh nghe ông nào lên xe anh cũng nghe, anh sẽ gửi anh trước.
0: Anh là lái xe gì anh?
1: Anh xe ben
0: ạ. Xe ben, dạ. Cái lộ trình mà anh di chuyển là thường từ đâu đến đâu anh? Có gần không?
1: Chạy từ Miên Mạc, Trung Châu, về Phúc Thọ, về Hoài Đức, về An Khánh.
0: Ừ. Và đó là cái lộ trình mà thường xuyên của mình luôn đúng không ạ? Hay là nó thay đổi theo ngày?
1: Vâng.
0: Dạ. Anh có nghe rõ giọng em không ạ?
1: Em ơi, anh nghe rõ em lắm ạ.
0: Dạ, nghe rõ em lắm hả? Dạ rồi. Trưa nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì anh có đang lái xe không anh?
1: Không, anh xe anh chạy đêm ạ.
0: À, chạy ban đêm hả?
1: Vâng.
0: Ồ, chạy ban đêm nhưng mà ban ngày anh vẫn bật radio và nghe Tấn Phú à?
1: Đêm mà nghe em suốt đấy.
0: Trời ơi, dễ thương quá.
1: Vâng.
0: Đêm vẫn nghe mà ngày cũng nghe luôn, là kêu bằng là nghe 24/7 luôn.
1: Vâng, nên xe này anh phải nghe tại vì chạy đêm không mở.
0: Rồi, cả nhà thấy đó, sống của VOV Giao thông luôn có một cái đội ngũ mà kiểm thính sát sao đúng không ạ? 24/7, ban đêm anh lái xe thì nghe không nói rồi đúng không ạ? Ban ngày thì vẫn bật radio và đeo tai nghe lên nghe đúng không ạ? Quá là dễ thương. Ừ. Trên mọi đường em đố câu nào ra làm sao, đúng sai như thế nào thì chắc là anh nắm hết rồi đúng không ạ? Dạ.
1: Vâng.
0: Nhưng mà nếu như mà thường cái câu hỏi mà dành cho anh Bình đi, thì anh thích cái câu hỏi nó kiểu như thế nào anh?
1: Anh nghĩ là Minh Tân gặp Tân Phú anh chương trình thì vui là chính. Nhạc nào anh cũng chơi được.
0: Trời ơi, nhạc nào anh cũng chơi được. Anh mấy cái nhạc trẻ mà remix này kia này nọ vẫn được luôn.
1: Vâng, vâng, đúng.
0: Quá dữ. Tân Phú phải học hỏi anh Bình ở điểm này. Em thì cũng sẽ có biết được nhiều cái bài hát, nhiều cái gu âm nhạc đó. Nhưng mà cũng phải tùy bài, tùy thể loại với anh. Anh mà cái nào anh chơi cũng được thì sư phụ rồi nha.
1: Bọn anh tầm tuổi cao là cũng mang nhạc đỏ.
0: Ừ.
1: Nhạc đỏ thì bọn tôi chuộng rồi này. Vâng.
0: Dạ. Yeah. Quá hay. Đó, nhưng mà cái quan trọng ngày hôm nay mình không có đố về âm nhạc. Anh chuẩn về âm nhạc rồi cho nên là em sẽ né qua câu khác. Anh ha.
1: Vâng.
0: Chia sẻ luôn với cả anh Bình, với trạm dừng chân thứ hai thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái thử thách của nhà tài trợ. Anh nghe thường rồi, anh biết rồi đúng không ạ?
1: Vâng, hiểu rồi.
0: Dạ. Thường câu này thì anh thấy dễ lắm đúng không?
1: Vâng.
0: Vâng luôn ạ. Dạ. Thật sự là dễ, không phải là mình nói không đâu. Tại vì có những cái câu mà Tấn Phú nghĩ rằng là có thể là khó hơn chút xíu nữa, nhưng mà nhà tài trợ như là muốn tặng quà riêng cho các bác tài của vị thính giả của chương trình này sao không biết nữa. Mà ngày hôm nay
1: là Tân Phú là hên lắm.
0: Hên lắm hả? Sao giờ sao hên anh?
1: Vâng, cái may mắn
0: à, chứ gặp ai là xui. Ý anh là hôm nay lên sóng là gặp lên sóng được sóng của chương trình đúng không? Gặp được Tấn Phú là vui mà hên rồi đúng không ạ? Trời ơi, dễ thương quá. Cảm ơn anh Bình rất là nhiều. Thôi bây giờ mình sẽ đến luôn với cái phần thử thách đi. Đó, lát còn thời gian thì anh em mình tâm sự tiếp anh ha.
1: Vâng.
0: Dạ, giống như là quý vị thính giả, đặc biệt là anh Bình thì cũng nghe chương trình thường rồi. Với cái trạm dừng chân thứ hai thì chúng ta sẽ cùng đến một cái mini game mang tên là trả lời ngay quà liền tay. Với một câu hỏi duy nhất thôi mà anh sẽ chọn cái đáp án chính xác cho mình. Mà nếu như mà đúng thì anh sẽ nhận về cho mình cái phần quà. Đó chính là Nhiều Gọi Thái Dương đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương anh ha.
1: Vâng.
0: Rồi, sẵn sàng luôn chưa anh? Hay mình chơi luôn hay là anh muốn hát một bài hay là muốn bài cho anh xem không?
1: Tôi chơi luôn em ơi.
0: Chơi luôn. Trời, nghe Tân Phú hát múa cái bắt đầu sợ rồi, chơi luôn rồi cả nhà. Bây giờ thì sẽ là câu hỏi dành cho anh Bình. Tập trung anh nha.
1: Vâng.
0: Câu này nó hàn lâm, nó khoa học mà nó lịch sử mà nó địa lý nha anh nha.
1: Vâng.
0: Dạ. Tên gọi của vườn quốc gia có vị trí thuộc địa phận của hai thành phố bao gồm thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng là A. Dễ quá. Vườn quốc gia Cúc Phương. B. Vườn quốc gia Bạch Mã.
1: Là Cúc Phương ạ. À.
0: Anh chốt đáp án gì ạ?
1: Cúc Phương.
0: Cúc Phương à?
1: Vâng.
0: Chốt luôn đúng không anh?
1: Vâng.
0: Nhưng mà anh biết vườn quốc gia Cúc Phương là ở đâu không ạ?
1: À, Thanh Hóa sao nhỉ?
0: Thanh Hóa, dạ. Yeah. Nó cũng thuộc địa phận của cả ba tỉnh là Ninh Bình, rồi Thanh Hóa, rồi .. đúng không ạ? Nhưng mà anh có nghe rõ câu hỏi của em không? Đừng có đọc lại không?
1: Em đọc lại cho anh xem nào.
0: Tên gọi khu vườn quốc gia có vị trí thuộc địa phận của hai thành phố bao gồm thành phố Huế và Đà Nẵng. Không có nhắc gì đến Thanh Hóa hết cả.
1: Vâng, anh nhầm ạ.
0: Dạ, A. Vườn quốc gia Cúc Phương. B. Vườn quốc gia Bạch Mã. Chốt đơn một cái giùm em.
1: Cúc Phương là Ninh Bình và Thanh Hóa và Hòa Bình như sao?
0: Dạ, anh nói gì?
1: Em ơi, anh đáp án B ạ.
0: B. Là Bạch Mã đúng không ạ? Vườn quốc gia Bạch Mã. Anh có suy nghĩ lại không?
1: Câu này anh điện lý anh kém lắm.
0: Kém lắm hả? Về âm nhạc thì câu nào anh cũng chơi được. Nhưng mà về địa lý lịch sử là này kia thì kêu bằng là bó cái tay lại rồi đúng không?
1: Vâng.
0: Dưới này là anh chọn hên xui hả hay sao?
1: Anh chọn hên xui á.
0: Hên xui hả? Là chốt đáp án là B. Hay mình đổi A thử cái hên lên không?
1: Dạ.
0: Mình đổi A thử cái hên lên không?
1: À, thế anh này đổi A.
0: Ừ. Anh có đổi không?
1: Ê, Tân Phú đọc lại câu hỏi cho anh.
0: Trời ơi, Tân Phú lái chắc lát anh Bình đi về tới miền Tây luôn quá. Tên gọi của vườn quốc gia có vị trí thuộc địa phận của hai thành phố, bao gồm thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng. A. Vườn quốc gia Cúc Phương. B. Vườn quốc gia Bạch Mã.
1: Chắc nó Bạch Mã, nhưng mà Cúc Phương anh không nhầm là ở Thanh Hóa với Thanh Hóa về Hòa Bình.
0: Thôi cứ chốt đi đã. Chốt B, vườn quốc gia Bạch Mã, đáp án đã được ghi nhận. Và đáp án của chương trình là B. Chúc mừng anh nha. Quá nhẹ nhàng đúng không anh? Tân Phú dắt đi quá mà. Ban đầu em chọn, anh chọn Quốc Phương là em thấy là đi hơi xa xa rồi đó, đúng không ạ? Bắt đầu kéo anh quay trở về liền nha. Chính xác hơn, một vài thông tin chính xác hơn, khi mà vườn quốc gia Bạch Mã này nằm cách thành phố Huế khoảng 40 cây, cách Đà Nẵng khoảng 65 cây và một phần của dãy Trường Sơn Bắc có nhiều dãy núi với đỉnh cao lên tới là 1.000 mét chạy qua hướng từ Tây sang Đông. Và đây thì nơi đây có một cái khu rừng nguyên sinh rộng lớn với tổng cộng là 2.373 loài thực vật cùng với 1.715 loài động vật đa dạng, trong đó thì có nhiều loài quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam và cả thế giới nữa anh ha. Rồi hoàn thành xong thử thách thì anh Bình thấy như thế nào? Khó quá không anh?
1: Anh học thì cứ học đến 9 nên điểm mía kém thôi ạ. Điểm mía anh kém.
0: Dạ. Nhưng mà anh cũng đã cỡ gì cỡ làm gì làm là cũng chiến thắng rồi còn gì đúng không?
1: Vâng.
0: Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Anh có muốn nhắn gửi điều gì đến quý vị thính giả nghe đài không? Hoặc là yêu cầu bài hát nào thì gọi là có thể tương tác cùng với Tấn Phú nha.
1: Vâng, em ơi, anh thí bài Dáng Tre về cô thư ký ạ.
0: Dáng đứng Bến Tre đúng không anh?
1: Vâng.
0: Dạ rồi. Với bài hát này thì anh có muốn nhắn gửi gì đến ai hay yêu cầu điều gì thì cũng xin mời anh ha.
1: Khi xưa là anh cũng tham gia chương trình nhiều, anh tham gia, anh nhớ bạn thành nhân ở Bến Tre thì anh quay về bạn sẽ đương phụ trách cơ quan thì anh nhắn cho bạn thành nhân là nghe bài hát quê hương thành nhân, gặp Tân Phú và gặp bạn thành nhân là khi xưa là bạn cơ quan mình một thời gian dài.
0: Trời, anh làm em nhớ anh thành nhân quá chừng luôn rồi. Biết cả anh Nhân ở Bến Tre đúng không ạ? Dạ, cảm ơn anh nhiều nhé. Và em chúc anh một buổi trưa nhiều niềm vui, cũng như là với cái công việc thì cũng luôn thuận lợi. Xin được cảm ơn anh và chào anh ạ. Trước khi đến với bài hát yêu cầu của anh Bình với bài hát Dáng Đứng Bến Tre qua phần thiền của Cẩm Ly, thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật một vài những cái thông điệp từ nhà tài trợ mà như lúc nãy anh Bình thì cũng đã nhận được về cho mình một cái phần quà. Đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gồ ngứa và rụng tóc, mà chương trình cũng sẽ liên hệ cùng với anh Bình để gửi cái sản phẩm về tận tay cho anh. Và thưa quý vị, khí hậu và các điều kiện thời tiết khác nhau đều gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mái tóc. Vì vậy thì việc chủ động sở hữu một phương pháp chăm sóc tóc từ bên trong sẽ giúp cho mái tóc luôn khỏe mạnh, tránh gãy rụng hay là gầu ngứa. Và dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Bên cạnh đó còn có các sản phẩm khác như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Và quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc quý vị nhé. Và còn rất nhiều những cái phần quà đang chờ đợi, cũng xin được hẹn gặp lại quý vị trong phần mini game trả lời ngay qua điện thoại vào ngày mai. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Tấn Phú về cái chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bây giờ thì cũng mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc của anh Bình gửi tặng nhé. Dáng Đứng Bến Tre. Cũng hết giờ rồi. Cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa và mến chúc quý vị chúng ta sẽ có một buổi trưa vui vẻ, lưu thông trên đường thuận lợi. Chào tạm biệt ạ.

0: 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

Bà Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc các bác tài, chúc quý vị có cho mình những lộ trình thật là bình an và thuận lợi trong những ngày mưa nhiều như thế này. Và mở đầu cho FM buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cập nhật một vài những thông tin giao thông đáng chú ý. Thính giả cho biết là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn từ km 23 đến km 33 hướng đi Thái Nguyên có hiện tượng giải đinh trên đường, nên là dọc đường thì có khoảng 7 xe ô tô đang bị xịt lốp, các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý nhé. Còn ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết là tại km 164+800 trên cầu Thanh Trì theo hướng đi quốc lộ 5 có hai xe ô tô va chạm với nhau ở làn số 1 và hiện tại thì không có thiệt hại về người, một xe đã di chuyển khỏi hiện trường rồi, xe đông có phương tiện di chuyển chậm qua đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn mở đầu thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một chút những giai điệu âm nhạc đã.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại dự thảo luật đất đai sửa đổi, Chính phủ đề xuất đất vi phạm thủ tục trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 được xem xét cấp sổ đỏ nếu mà sử dụng ổn định, không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch và đáp ứng một số yêu cầu. Với những người đã sử dụng đất ổn định nhiều năm nhưng vẫn mắc kẹt vì vướng mắc thủ tục, họ có thể kỳ vọng gì từ quy định này? Và đâu là ranh giới để gỡ vướng mắc mà không hợp thức hóa vi phạm? Hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa quý vị, tại dự thảo luật đất đai sửa đổi, Chính phủ đề xuất đất vi phạm thủ tục trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 được xem xét cấp sổ đỏ nếu sử dụng ổn định, không tranh chấp, phù hợp quy hoạch và đáp ứng một số yêu cầu. Những người sử dụng đất có thể kỳ vọng gì từ quy định này? Và đâu là ranh giới để gỡ vướng mà không hợp thức hóa vi phạm? Hãy cùng tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay hôm nay.
2: Thưa các bạn, dự thảo luật đất đai sửa đổi do Bộ Nông nghiệp và Môi trường soạn thảo gồm 13 chương, 105 điều. Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là quy định xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục trước ngày 1 tháng 8 năm 2024.
1: So với luật đất đai 2024, dự thảo không quy định chi tiết các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất làm căn cứ cấp sổ đỏ. Các quy định được xây dựng theo hướng bao quát những trường hợp có giấy tờ, không có giấy tờ nhưng không vi phạm pháp luật về đất đai và không thuộc trường hợp giao đất trái thẩm quyền. Đồng thời quy định về cấp sổ đỏ đối với trường hợp có vi phạm pháp luật về đất đai và trường hợp sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền. Thể chế tinh thần nghị quyết 21, dự luật quy định đăng ký sổ đỏ được thực hiện theo hai hình thức, bản giấy hoặc điện tử, có giá trị pháp lý như nhau.
2: Đáng chú ý, khoản 5 điều 64 của dự luật quy định nhà nước xem xét cấp sổ đỏ đối với trường hợp đang sử dụng đất có vi phạm về thủ tục trước ngày 1 tháng 8 năm 2024, với điều kiện không thuộc trường hợp lấn đất, chiếm đất từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 trở về sau, đất đã được sử dụng ổn định, không tranh chấp, phù hợp quy hoạch và không ảnh hưởng quốc phòng an ninh, môi trường, an toàn công trình.
1: Khoản 3 của điều này cũng chỉ rõ việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính là điều kiện bắt buộc để người dân sử dụng đất được trao sổ đỏ, trừ các trường hợp được miễn, ghi nợ, không phải nộp hoặc thuê đất trả tiền hàng năm theo quy định của pháp luật. Bảng giá đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định được lập theo từng loại đất, khu vực, vị trí kèm theo hệ số điều chỉnh, đảm bảo nguyên tắc khách quan, minh bạch và hài hòa lợi ích giữa các bên.
2: Dự luật cũng quy định một số trường hợp không được cấp sổ đỏ như đất đang tranh chấp, bị kê biên, đã có thông báo thu hồi đất, còn hiệu lực hoặc đã có quy định thu hồi đất, cùng một số trường hợp đất thuê, đất nhận khoán. Mỗi thửa đất dự kiến được gắn một mã định danh duy nhất, thống nhất trên phạm vi cả nước.
1: Dự thảo luật đất đai sửa đổi đã được Bộ Tư pháp thẩm định và sẽ tiếp tục được Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát hoàn thiện toàn diện. Dự luật dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 vào cuối năm nay.
0: Tiếng nói lập pháp.
2: Thưa quý vị, việc tiếp tục hoàn thiện luật đất đai cần được đặt ra như thế nào để đáp ứng yêu cầu thực tiễn? Phóng viên có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.
1: Ông có đánh giá thế nào về sự cần thiết ban hành luật đất đai sửa đổi ạ?
3: Luật đất đai từ nay 2013 tới giờ mình đã sửa đổi rất nhiều lần. Và luật đất đai mới đây là mới sửa đổi năm 2024, bây giờ vẫn còn bất cập. Đấy là một cái điều mà cơ quan lập pháp, cơ quan chính phủ cần phải nghiên cứu để có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Chứ không thể nào mà người dân người ta nghĩ rằng sao mà cứ sửa hoài luật này. Chúng ta phải rất là cẩn trọng và phải lấy ý kiến của toàn dân và đừng nên vì một cái thành tích mà quy định rồi phải tới đó là phải xong. Cho nên tôi nghĩ rằng là sửa luật đất đai lần này là rất cần thiết, rất là quan trọng và giao nhiệm vụ cho chính phủ điều hành thực tiễn, phổ biến, ban hành những văn bản dưới luật đó phù hợp thực tiễn của đất nước và phù hợp lòng dân.
1: Vâng, với đề xuất cấp sổ đỏ cho một số trường hợp đất vi phạm thủ tục trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 đã được sử dụng ổn định, không tranh chấp, phù hợp quy hoạch, ông có quan điểm như thế nào ạ?
3: Và trong cái luật của 2024 là cũng đã có ý kiến này rồi, nhưng chỉ có một số vấn đề thôi. Tôi rất là đồng tình, tại vì nếu bây giờ nếu chúng ta không cấp thì người dân vẫn sử dụng và người dân vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được. Bây giờ mình muốn vô thu hồi mình cho nó quy định kia là cũng không được, đóng thuế má cũng không được, và dữ liệu quốc gia về dân cư đối với những đối tượng này chúng ta cũng không làm được. Bây giờ mình phải xem xét từ những trường hợp cụ thể để mình giải quyết. Cái quan trọng là người dân, người sử dụng đất đó là trung tâm. Mình phải đặt vấn đề đó là trên hết. Thì luật đất đai ban hành đó, nó có hiệu lực và giá trị pháp lý và người dân đồng tình ủng hộ. Có những cái nghị định, có những quy định và nghị quyết của Quốc hội ban hành nhiều rồi. Cho nên chúng ta phải căn cứ vào những quy định, những nghị định đó. Nhưng tất nhiên những trường hợp sai phạm, những trường hợp không đúng quy định thì không thể chấp nhận hợp thức hóa.
1: Vâng, theo ông nếu luật đất đai sửa đổi được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào ạ?
3: Tôi nghĩ rằng cũng cần phải có lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, lấy ý kiến của người dân. Và những ý kiến đó phải được tập hợp đầy đủ, khách quan, trung thực để báo cáo Quốc hội sắp tới sẽ thảo luận. Cuối cùng để thống nhất bấm nút thông qua, nó sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng cho người dân, cho doanh nghiệp, cho những người kinh doanh bất động sản. Nhưng đến một điều đó, là cơ quan quản lý nhà nước có làm tròn hết trách nhiệm về cơ sở quốc gia về đất đai hay không? Đó là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Anh A, chị B, đó là sở hữu diện tích đất thổ là bao nhiêu, diện tích đất lâu năm khác là bao nhiêu, diện tích khác là bao nhiêu. Tất cả những dữ liệu đó tập hợp đầy đủ, cơ quan quản lý nhà nước sẽ thuận lợi dễ dàng trong cái việc đó. Và bản thân tôi không thể chấp nhận 1-2 năm nữa lại tiếp tục sửa luật đất đai. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan đến luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, giải quyết những trường hợp đất vi phạm thủ tục đã sử dụng ổn định cần được thực hiện ra sao để vừa bảo đảm quyền lợi người dân, vừa giữ kỷ cương pháp luật? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia phỏng vấn giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
1: Theo ông, việc công nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đất vi phạm thủ tục cần dựa trên những nguyên tắc nào ạ?
4: Tôi cho rằng đây là một quy định khá thông lệ và hoàn toàn rất tốt cho người dân đang gặp phải những cái trường hợp đất đai mình ở ổn định lâu dài nhưng mà chưa được pháp luật thừa nhận. Một là về pháp lý, tức là không có chỗ nào giải quyết trái pháp luật. Có thể là có những cái chưa được thừa nhận ở cái luật cũ mà phải chờ đến một cái nhiệm kỳ của luật, tức là 10 năm đấy, thì lúc đó mới có thể hạ bút quyết định về mặt pháp lý. Nó không có vấn đề gì, là bởi vì nếu có thì 10 năm vừa rồi nó đã có nảy sinh rồi. Cái điều thứ hai là về quy hoạch, là ta phải xem ra cái trường hợp mà công nhận là có thể trao quyền sử dụng đất được thì nó không vướng gì về mặt quy hoạch, tức là nó không cản trở cái quá trình phát triển. Thứ ba là cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính. Nhiều khi là trong cái trường hợp trước đây chúng ta vẫn dùng bảng giá đất nó thấp thôi, thì những cái trường hợp như vừa rồi ta nói với nhau, nộp tiền để có được quyền sử dụng đất thì nó cũng nhẹ nhàng. Nhưng mà khi chúng ta đẩy cái bảng giá của nhà nước ngày càng gần hơn với lại giá thị trường thì chắc chắn cái người lao động bình thường, hoặc là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp, thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất nếu mà chúng ta cứ nằng nặc là bắt phải nộp theo giá thị trường. Thế chính vì vậy mà cái việc cân nhắc bảng giá đất theo giá thị trường hay là chậm lại hay là khẳng định là không cần để ý đến giá thị trường v.v. đã được khẳng định ở nghị quyết 21 thay thế nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương, thì đã nói rõ được là tiếp tục với cái bảng giá đất của nhà nước ở mức độ thấp, chứ không đưa ra nguyên tắc là phải phù hợp với giá thị trường.
1: Vâng, theo ông cần làm gì để chính sách này được áp dụng đúng đối tượng và tránh bị lợi dụng ạ?
4: Thì tôi cho rằng nếu thực hiện đúng được những cái điều mà đã được quy định ở trong luật, thì cái việc tiếp cận đất đai của người dân, mức độ thu nhập hiện nay là còn đang thấp, thì đấy là một cái tín hiệu rất tốt. Nếu như cái điều đó được thực hiện hoàn toàn nghiêm túc, không có vặn vẹo ở chỗ nào cả, là bởi vì chúng ta biết từ quy định của pháp luật đến thực thi, đấy là vai trò của cơ quan nhà nước phụ trách về quản lý đất đai. Xem xét về mặt nhu cầu của từng người ý là ông ta có phải là người rất nhiều đất hay là đây là cái mảnh đất mà ông ta cố gắng mãi để bám trụ mà đến bây giờ luật mới có chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải phân biệt những cái trường hợp ý để cái giải quyết cho nó tốt. Rồi chúng ta chấn chỉnh cái cách quản lý như thế nào đấy để là giá ảo nó không hình thành, thì thôi cái câu chuyện là câu chuyện sau. Còn cơ quan quản lý thì chúng ta phải xem cái việc này liệu có bị lợi dụng, mở rộng ra rồi giải quyết cho hết người này người kia. Chi tiết của các trường hợp được giải quyết là nó nằm trước đây nằm ở cấp huyện và bây giờ nằm ở cấp xã, là cái cấp gần dân nhất, biết rõ cái thửa đất này là hình thành như thế nào, nó bị ách tắc từ bao giờ, ai làm ách tắc. Có khi cái ABC đó nó chỉ là cái nhận thức không đúng hoặc là cái nhận thức sai đạo đức của người quản lý. Chúng ta phải đặt ra đây là vấn đề lợi ích của dân.
1: Xin cảm ơn ông.

0: Thưa quý vị, thực tế quản lý đất đai nhiều năm qua cho thấy không ít trường hợp người dân sử dụng đất ổn định trong thời gian dài nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận do vướng vào các thủ tục, quy định của pháp luật tại thời điểm hình thành và sử dụng đất. Những tồn tại này khiến quyền sử dụng đất của người dân chưa được xác lập đầy đủ, trong khi cơ quan quản lý cũng gặp khó khăn trong việc cập nhật dữ liệu, thực hiện nghĩa vụ tài chính và quản lý đất đai thống nhất. Chính vì vậy, việc bổ sung cơ chế xử lý các trường hợp này là cần thiết nhằm giải quyết những tồn tại kéo dài, đưa các trường hợp đủ điều kiện vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng, xác lập đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Đây cũng là bước cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 21 của Trung ương Đảng về tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, khơi thông nguồn lực đất đai cho phát triển.
1: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo luật đất đai sửa đổi? Nếu luật được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình Dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi.

0: con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, ứng dụng ETAX Mobile vừa bổ sung tiện ích cho phép người nộp thuế chủ động tra cứu các tổ chức doanh nghiệp đang gắn với thông tin cá nhân của mình. Sau khi cập nhật phiên bản mới, người dùng chỉ cần vào mục thông tin cá nhân rồi chọn thông tin tổ chức doanh nghiệp để kiểm tra vai trò đứng tên. Nếu phát hiện tổ chức lạ hoặc nghi vấn mạo danh, người dùng có thể gửi phản ánh trực tuyến ngay trên ứng dụng tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng các liệt sĩ tìm thấy tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng vào đầu tháng 10 tới đây. Tính đến ngày 14 tháng 9, lực lượng chức năng đã quy tập được trên 630 bộ hài cốt liệt sĩ. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đang khẩn trương tổng kết giai đoạn 1 của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập để hoàn tất các phương án tiếp theo. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu triển khai thông báo tọa độ khu vực cấm bay, hạn chế bay và loa cất hạ cánh đối với tàu bay không người lái tại các xã phường Thới Lai, Trường Long Tây, Thới An Đông, Đông Thuận. Thành phố vận động người dân không mua bán sử dụng phương tiện bay không rõ nguồn gốc, đồng thời cảnh báo tuyệt đối không chiếu laser, thả diều, đốt rơm rạ, gây mất an toàn hàng không tại khu vực sân bay Cần Thơ. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, nội các Thái Lan vừa thông qua dự án liêm chính trong từng cơ quan, thí điểm tại 24 cơ quan nhà nước nhằm ngăn chặn tham nhũng từ gốc. Theo người phát ngôn chính phủ Thái Lan, mỗi đơn vị phải rà soát từ 1 đến 5 khâu có rủi ro cao như mua sắm công, thanh tra, thu thuế và cấp phép. Đề án tập trung số hóa để hạn chế tiếp xúc trực tiếp, cắt bỏ thủ tục chồng chéo và công khai thông tin, hướng tới tạo chuyển biến cụ thể. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của mưa lớn diện rộng, lũ trên các sông Hoàng Long, sông Đáy, sông Lèn và sông Bưởi đang lên. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa khẩn trương triển khai phương án ứng phó, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều. Các địa phương được yêu cầu triển khai thực tế phương án hộ đê, bảo vệ các trọng điểm đê điều sung yếu, vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được khắc phục và các công trình đê điều đang thi công dở dang, đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra canh gác, theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước lũ và tình hình đê điều. Cục Quản lý Đê điều Phòng chống thiên tai cũng yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng xử lý các tình huống theo phương châm 4 tại chỗ. Mọi sự cố đê điều phải được báo cáo kịp thời để phối hợp chỉ đạo xử lý. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: đất không tranh chấp, đất không khiếu kiện và người định lâu dài là phải cấp quyền sử dụng cho người ta, là cái chuyện là tôi rất là đồng tình. Tại vì nếu bây giờ nếu chúng ta không cấp thì người dân vẫn sử dụng và người dân vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được.
1: Cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính với một cái người lao động bình thường, hoặc là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp, thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất. Nếu mà chúng ta cứ nằng nặc là bắt phải nộp theo giá thị trường.
0: Chính phủ cần phải nghiên cứu có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan đến luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật đất đai sửa đổi nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Cần lưu ý những gì để quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục không bị lợi dụng, đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ Hai ngày 14 tháng 9, thứ Tư 16 tháng 9 và thứ Bảy 19 tháng 9. Trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Tại khu vực phía Nam thì thính giả cho biết là đường Điện Biên Phủ, đoạn gần ngã tư Hàng Xanh hướng đi cầu Sài Gòn xảy ra vụ va chạm giữa một xe tải và một xe ô tô. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm qua đây. Còn VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 20 đến 19 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Trở ra với khu vực phía Bắc, anh Nguyễn Văn Thuận, công ty cổ phần quản lý đầu tư và xây dựng Hà Nội cho biết là tại tỉnh lộ 423, vị trí cầu 722, địa phận xã Hưng Đạo và xã An Khánh hiện nay đang ngập nước khoảng 40cm nên là tạm cấm các phương tiện di chuyển qua đây. Các phương tiện chú ý chủ động thay đổi lộ trình từ xa nhé. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Quý vị thân mến, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Và bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý như sau. Hà Nội cho ô tô xe máy đi vào làn BRT Láng Hạ Giảng Võ. Tạm hoãn thu phí cao tốc Cần Thơ Cà Mau từ ngày 15 tháng 9 do chưa hoàn thiện. Ngành đường sắt giảm 40% giá vé tuyến Huế Thọ Lộc và rất nhiều những thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy nội địa. Đáng chú ý, thủ tục gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa chính thức được bãi bỏ. Theo quy định mới, người làm thủ tục phải thông báo đến cảng vụ hàng hải hoặc cảng vụ đường thủy nội địa chậm nhất là 8 tiếng trước khi tàu đến và 2 tiếng trước khi tàu rời cảng. Thời hạn này rút xuống 2 tiếng nếu di chuyển dưới 20 hải lý. Riêng tàu quân sự, tàu chở chất phóng xạ phải báo trước 24 giờ. Thủ tục được thực hiện trực tiếp hoặc qua cổng thông tin điện tử, giúp giảm bớt giấy tờ xuất trình trực tiếp. Cục Đường bộ Việt Nam cũng vừa thông báo tạm hoãn kế hoạch thu phí sử dụng đường bộ trên hai dự án thành phần đoạn Cần Thơ Cà Mau thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông từ ngày 15 tháng 9 năm 2026. Nguyên nhân là do tuyến đường vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, bao gồm việc xử lý lún cầu cống, chạy thử hệ thống thu phí tại các nút giao IC2, IC5, IC12 và tiếp tục thi công nhiều nút giao khác. Việc thu phí sẽ chỉ được triển khai khi toàn tuyến đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn theo quy định. Từ ngày 15 tháng 9, Hà Nội cho ô tô xe máy và các phương tiện khác lưu thông vào làn BRT trên trục Láng Hạ Giảng Võ để phục vụ thi công cầu vượt Vành Đai 1. Cụ thể, các phương tiện được phép lưu thông vào làn xe buýt nhanh trên cả hai chiều, đoạn từ số 8 Láng Hạ đến nút giao Trần Huy Liệu, đồng thời cấm xe ô tô quay đầu tại điểm mở số 2 Láng Hạ hướng đi Hào Nam, Hoàng Cầu. Cấm xe khách và xe tải quay đầu tại điểm mở số 227 Giảng Võ. Các phương tiện chú ý quan sát biển báo để di chuyển đến điểm quay đầu kế tiếp. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng thông báo từ hôm nay ngày 16 tháng 9 sẽ rào chắn một phần lòng đường Trường Chinh tại khu vực công trường nhằm phục vụ thi công ga Bà Quẹo thuộc tuyến metro số 2. Cấm ô tô trên đường Tân Kỳ Tân Quý hướng từ Cộng Hòa đến Lê Trọng Tấn và trên đường Huỳnh Văn Gấm hướng từ Tân Kỳ Tân Quý đến Hồ Đắc Di. Phương tiện từ An Sương vào trung tâm có thể lựa chọn lộ trình thay thế qua Chế Lan Viên, Lê Trọng Tấn hoặc qua Hồ Đắc Di để tránh ùn tắc. Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình thì vừa thông báo là cấm toàn bộ phương tiện thủy lưu thông qua khoang thông thuyền cầu Đế trên sông Bôi tại km 5+066 thuộc xã Gia Hưng và xã Gia Tường bắt đầu từ 12 giờ trưa ngày 15 tháng 9 năm 2026 cho đến khi có thông báo mới. Lệnh cấm nhằm đảm bảo an toàn do ảnh hưởng của mưa lũ khiến mực nước dâng cao, dòng chảy xiết, ngoại trừ các phương tiện làm nhiệm vụ cứu hộ, điều tiết giao thông. Người điều khiển phương tiện thủy cần tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng tại hiện trường. Từ 4 giờ đến 8 giờ sáng ngày Chủ nhật, ngày 20 tháng 9 năm 2026, nhiều tuyến đường tại các phường Minh Xuân, An Tường và Nông Tiến, tỉnh Tuyên Quang sẽ tạm dừng phương tiện để phục vụ giải Marathon Tuyên Quang 2026. Khu vực hạn chế tập trung trên lộ trình thi đấu qua các tuyến đường 17 tháng 8, Tân Trào, Hà Huy Tập, Bình Thuận, cầu Nông Tiến, cầu Tình Húc và cầu Trà Cũ. Người dân cần chủ động sắp xếp lộ trình thay thế, di chuyển qua các tuyến tránh nội bộ và chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông. Thông tin cuối cùng, thưa quý vị, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt thông báo giảm 40% giá vé cho tất cả các loại chỗ trên tàu HQ1, HQ2 chạy tuyến Huế Thọ Lộc áp dụng từ nay đến hết năm 2026. Sau ưu đãi, giá vé chặng suốt chỉ còn 252.000 đồng đối với ghế ngồi và 456.000 đồng đối với khoang VIP. Mua khứ hồi được giảm thêm 10% lượt về. Tuyến tàu kết nối qua các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới và Thọ Lộc tạo thuận lợi lớn cho hành khách trải nghiệm du lịch di sản miền Trung.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Quý vị thân mến, chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội thì cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng là tại nhịp N54 có người điều khiển xe máy tự ngã, bảo vệ cầu đang điều hành giao thông tại đây và gọi lực lượng chức năng lên để giải quyết rồi. Các bác tài lưu thông qua đây lưu ý. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam thì cho biết là cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn đoạn km 339+800 đến km 345+790 hiện nay đang có mưa lớn, diễn biến phức tạp trên diện rộng, khuyến cáo lái xe giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế di chuyển nếu mà không thực sự cần thiết. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết là tại km 166+200 đầu cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam có xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô tại làn số 3 và không có thiệt hại về người đâu. Xí nghiệp quản lý cầu đã bố trí người phân làn và báo lực lượng chức năng giải quyết rồi. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm theo hướng đi quốc lộ 5. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, sáng ngày hôm nay 16 tháng 9, mưa lớn diện rộng tiếp tục khiến nhiều tuyến phố tại Hà Nội ngập cục bộ. Dù lượng mưa đã giảm so với ngày trước, đến 6 giờ các điểm ngập được ghi nhận tại Cổ Linh, Ngọc Lâm, Phú Xá, Hoa Bằng, Triều Khúc và cuối ngõ 42 Giang Văn Minh. Một số khu vực ngoại thành có lượng mưa trên 140mm. Công ty thoát nước Hà Nội đang vận hành các trạm bơm, bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm thấp trũng và khu vực trọng yếu. Do ảnh hưởng của mưa lớn nên là mực nước sông Tích, sông Bùi trên địa bàn Hà Nội cũng đã vượt mức báo động 1 tại một số trạm thủy văn. Thành phố đã phát lệnh báo động lũ cấp 1, yêu cầu các địa phương liên quan triển khai nghiêm các quy định ứng phó, trong khi cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ sạt lở, sụt lún đất tại 8 xã. Tình hình mưa to đến rất to trên diện rộng cũng đã gây ngập lụt, sạt lở đất và chia cắt cục bộ tại nhiều khu vực thuộc xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An. Đến trưa nay, mưa lớn khiến nhiều cầu tạm, cầu tràn trên địa bàn bị ngập sâu, làm 7 bản với 631 hộ, hơn 3.000 nhân khẩu và 2 trường học bị chia cắt giao thông. Vâng, vừa rồi là một số những thông tin về bão lũ đáng lưu ý. Và để tiếp tục lắng nghe những thông tin khác thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả.
10: Đường dây nóng thính giả.
0: Quý vị và các bạn đang nghe đường dây nóng thính giả trên VOV Giao thông FM 91MHz.
9: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 2089 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề về dân sinh.
0: Trong số đó đáng chú ý là phản ánh về tình trạng tại nhiều địa phương ở Hà Nội, tình trạng các công trình nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất công ích và hoạt động trong thời gian dài vẫn diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn môi trường và phòng cháy chữa cháy. Thực tế như các vụ cháy tại phường Thanh Liệt hay Trường Mỹ vừa qua là bài học nhãn tiền cho những hệ lụy nghiêm trọng.
9: Trong số những phản ánh của thính giả, đáng chú ý tình trạng lưu lượng phương tiện quá tải, nhiều xe tải trọng lớn lưu thông liên tục trên đường 421B đang gây mất an toàn tại khu vực trường học và các khu dân cư thuộc xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội. Mặc dù địa phương, nhà trường đã triển khai một số biện pháp hỗ trợ học sinh vào giờ cao điểm, nhưng đây mới chỉ là giải pháp tình thế. Người dân, phụ huynh và chính quyền địa phương kiến nghị cơ quan chức năng sớm có phương án hữu hiệu đảm bảo an toàn giao thông dọc tuyến đường này.
0: Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung Thu. Đây cũng là thời điểm thị trường bánh Trung Thu trở nên sôi động. Các điểm kinh doanh bánh của nhiều thương hiệu bắt đầu xuất hiện trên các tuyến phố Hà Nội.
9: Tuy nhiên, cùng với sự thuận tiện cho người mua, việc một số gian hàng được dựng trên vỉa hè, cộng thêm phương tiện của khách dừng đỗ ngay dưới lòng đường đang ảnh hưởng đến không gian dành cho người đi bộ và phương tiện tham gia giao thông.
0: Ghi nhận tại phố Đào Tấn, phường Giảng Võ, đường Tố Hữu, phường Hà Đông và khu vực khu đô thị Văn Quán, Hà Nội cho thấy, tại một số vị trí, gian hàng bánh Trung Thu chiếm phần đáng kể diện tích vỉa hè. Vào thời điểm đông khách, xe máy ô tô của người mua dừng đỗ phía trước khiến việc lưu thông gặp khó khăn.
9: Đáng chú ý, Đào Tấn và Tố Hữu vốn là những tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Việc vỉa hè bị thu hẹp trong khi dưới lòng đường xuất hiện thêm các phương tiện dừng mua hàng khiến cho người đi bộ có lúc phải di chuyển xuống phần đường dành cho xe cơ giới. Người dân tham gia giao thông cho biết.
11: Đối với tôi là một người tham gia giao thông, cũng là một người đi bộ trên vỉa hè, thì tôi thấy là việc này nó đang gây ảnh hưởng đến đi lại của những người tham gia giao thông và gây mất thẩm quan của vỉa hè.
0: Trên phố Đào Tấn, phường Giảng Võ, một số gian hàng bánh Trung Thu được dựng trên vỉa hè, diện tích dành cho người đi bộ bị thu hẹp tại những vị trí có điểm bán hàng. Tình trạng này trở nên đáng chú ý hơn khi có khách đến mua bánh. Xe máy có thể được dựng ngay trước gian hàng, trong khi một số phương tiện dừng sát mép đường để người trên xe vào mua hàng. Người dân tại khu vực này cho biết.
12: Theo cảm nhận của tôi, những cái sạp hàng này hiện tại đang lấn chiếm vỉa hè dành cho người đi bộ. Nhiều lúc vào những cái giờ cao điểm thì buộc chúng tôi là phải đi xuống lòng đường để có thể né tránh những cái sạp đường này để đi qua.
9: Khi gian hàng chiếm một phần vỉa hè, phương tiện của khách tiếp tục sử dụng phần diện tích còn lại. Người đi bộ sẽ là đối tượng trực tiếp bị thu hẹp không gian di chuyển. Trong một số tình huống, để vượt qua khu vực tập trung phương tiện, người đi bộ phải vòng tránh hoặc đi xuống lòng đường.
13: Tôi thấy nó rất là bất tiện và nhiều khi tôi phải đi xuống dưới lòng đường và cảm thấy không an toàn cho bản thân.
0: Con phố Đào Tấn là tuyến phố có lượng phương tiện lưu thông lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm. Mật độ ô tô xe máy tăng cao, việc xuất hiện thêm các phương tiện dừng đỗ tại trước những điểm bán bánh có thể ảnh hưởng đến giao thông.
9: Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận trên đường Tố Hữu, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đây là một trong những trục giao thông có lưu lượng phương tiện lớn ở khu vực phía Tây thành phố. Vào các khung giờ cao điểm, lượng ô tô xe máy lưu thông đông. Vì vậy, bất kỳ hoạt động dừng đỗ nào tại những vị trí không phù hợp cũng có thể làm giảm diện tích mặt đường thực tế dành cho giao thông. Người dân thường xuyên đi bộ qua khu vực này cho biết.
14: Tôi cảm thấy rất là bức xúc khi cứ phải đi xuống lòng đường. Điều này thì rất là khó chịu cho tôi và cũng nguy hiểm đến tính mạng của tôi. Và tôi mong cơ quan chức năng thì có biện pháp phòng ngừa không để những gian hàng này lấn chiếm tới vỉa hè của người dân đi bộ.
0: Tại khu vực khu đô thị Văn Quán, hoạt động kinh doanh bánh Trung Thu cũng xuất hiện tại một số vị trí trên vỉa hè. Đây là khu vực tập trung đông dân cư, nhu cầu mua sắm lớn và có nhiều phương tiện thường xuyên ra vào.
9: Đối với những khu đô thị đông dân cư, vỉa hè không chỉ phục vụ người đi bộ mà còn là không gian kết nối giữa các khu nhà ở, cửa hàng và các tuyến đường nội khu. Khi một phần diện tích được sử dụng làm nơi kinh doanh, phần còn lại tiếp tục bị phương tiện của người mua chiếm dụng, không gian dành cho người đi bộ có thể bị thu hẹp đáng kể.
0: Khi đó một hoạt động kinh doanh mang tính thời vụ có thể tạo ra một chuỗi tác động, gian hàng lấn chiếm vỉa hè, khách tới mua bánh cần nơi dừng xe, phương tiện tập trung phía trước gian hàng, người đi bộ phải vòng tránh và dòng phương tiện dưới lòng đường bị ảnh hưởng.
9: Người dân mong muốn các cơ quan chức năng kiểm tra việc sử dụng vỉa hè tại các điểm kinh doanh bánh Trung Thu, đặc biệt là trên những tuyến đường có mật độ giao thông cao, đồng thời xử lý những trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông.
0: Các đơn vị kinh doanh cũng cần chủ động bố trí địa điểm, khu vực để phương tiện của khách phù hợp, tránh tình trạng gian hàng nằm trên vỉa hè, còn lòng đường phía trước lại trở thành nơi dừng đỗ xe.
15: Một mùa trung thu văn minh không chỉ nằm ở chất lượng những sản phẩm được bày bán, mà còn ở cách các hoạt động kinh doanh được tổ chức sao cho hài hòa với đời sống đô thị. Vỉa hè cần phải đảm bảo không gian cho người đi bộ, lòng đường cần đảm bảo cho phương tiện lưu thông. Việc kinh doanh bánh trung thu hoàn toàn có thể diễn ra thuận tiện mà không nhất thiết phải đánh đổi bằng sự bất tiện và nguy cơ mất an toàn của những người tham gia giao thông.
0: Đường dây nóng thính giả sẽ tiếp tục ghi nhận phản ánh của người dân và chuyển tới các cơ quan chức năng để kiểm tra xử lý theo quy định.
16: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
17: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
16: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
18: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
19: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
18: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Kobe nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
19: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
20: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
21: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
20: có hại tóc, hại da đầu không bà?
21: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
20: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
22: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
23: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
24: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
23: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
24: Dùng cho cả gia đình á?
23: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả

Quý vị thính giả thân mến, trong mấy phút vừa qua thì chúng tôi nhận được thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6, cục cảnh sát giao thông cho biết là trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hiện tại trời mưa to, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Khuyên cáo người dân khi tham gia giao thông thì chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi mà lưu thông trong điều kiện mưa và tầm nhìn hạn chế, điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt là chú ý phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường, phần đường quy định. Trường hợp mà phương tiện gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là những nơi có lề đường rộng nếu mà điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc là biển báo chú ý xe đỗ về phía sau xe cách phương tiện tối thiểu 150m, cảnh báo các phương tiện khác để đảm bảo an toàn. Cũng như là liên hệ ngay theo số hotline là 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6 đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi mà lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa và đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Còn ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì vừa cho biết là vụ hai xe ô tô va chạm với nhau tại km 166+200 mở đầu cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam hiện nay đã được các chủ phương tiện tự giải quyết xong rồi. Xe đông các phương tiện di chuyển chậm theo hướng đi quốc lộ 5. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của ba

0: Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc rà soát quy định khoảng cách an toàn đối với phương tiện tham gia giao thông. Theo đó, thì Bộ Xây dựng được yêu cầu rà soát bổ sung biển báo tại những vị trí xử lý vi phạm khoảng cách an toàn, giúp người điều khiển phương tiện nhận biết và chủ động chấp hành. Bộ Công an được giao nghiên cứu, đề xuất lộ trình xử phạt hành vi không giữ khoảng cách an toàn, đồng thời đưa các tình huống về giữ khoảng cách trên đường cao tốc vào nội dung đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe. Từ hôm nay 16 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh giao thông trên các đường Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý và Huỳnh Văn Gấm để phục vụ thi công ga ST9 Bà Quẹo thuộc metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Một phần đường Trường Chinh được rào chắn nhưng vẫn cho xe lưu thông, đồng thời ô tô bị cấm theo một số hướng trên Tân Kỳ, Tân Quý và Huỳnh Văn Gấm. Người dân được khuyến cáo chủ động chọn lộ trình thay thế để tránh ùn tắc. Vâng. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với chuyên mục Thế giới giao thông chiều nay.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu như thường lệ sẽ là phần tin tức.
4: Hơn 620 người cùng lực lượng hải quân tuần duyên Indonesia đang gấp rút tìm kiếm 129 người mất tích trong vụ lật tàu Vigo Transport 8 trên biển Java. Tàu gặp thời tiết xấu ngày 13 tháng 9 khi đang từ Surabaya đi Banjarmasin chở theo 243 người. Tính đến ngày 14 tháng 9, lực lượng chức năng đã cứu sống 108 người và xác nhận 6 người tử vong. Công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại do biển động, gió mạnh và sóng dữ. Bộ Giao thông Indonesia bước đầu bác bỏ khả năng tàu bị quá tải.
3: Chính phủ mới của Hungary dưới thời tân Thủ tướng Peter Magyar đang siết chặt kiểm soát các dự án xe điện và pin của Trung Quốc thông qua việc nâng tiêu chuẩn môi trường, lao động và minh bạch trợ cấp. Hàng loạt doanh nghiệp lớn như BYD, Simcorp và CAT bị rà soát, thu hồi giấy phép hoặc là xử phạt do vi phạm môi trường và điều kiện lao động. Chính phủ Hungary dự kiến thành lập cơ quan giám sát mới với quyền đình chỉ sản xuất nhằm thiết lập các giới hạn pháp lý rõ ràng và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Vào đúng ngày, một trong những album nổi tiếng được phát hành có hơn 100 triệu lượt nghe trực tuyến trên Spotify và số ca tử vong do tai nạn giao thông tăng khoảng 15% trên toàn quốc chỉ tính riêng trong ngày album đó ra mắt.
4: Sự sao nhãng là một yếu tố hàng đầu trong rất nhiều vụ va chạm xe cộ. Những việc như nhắn tin khi lái xe, kiểm tra email, thậm chí là sử dụng hệ thống thông tin giải trí, tất cả đều có thể là yếu tố gây sao nhãng dẫn đến tai nạn. Thưa quý vị và các bạn, nghiên cứu từ Đại học Harvard hé lộ con số gây sốc. Vào ngày các siêu sao như Taylor Swift hay Drake tung album mới, có hơn 100 triệu lượt nghe trên Spotify và số ca tử vong do tai nạn giao thông tăng tới 15% trên toàn quốc. Điều gì xảy ra phía sau vô lăng khiến hành vi tưởng chừng vô hại của người yêu âm nhạc lại trở thành nguy cơ trên đường? Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau đây.
3: Trong lần cuộn Spotify để tìm các ca khúc từ album mới của Taylor Swift, bác sĩ Vihans Patel nhận ra mình vừa lái xe chạy khỏi làn đường. Đó là tình huống mà nhiều tài xế gặp phải, mải mê tìm kiếm bài hát ưa thích để thêm vào danh sách phát. Khoảnh khắc ấy đã truyền cảm hứng cho ông Patel, bác sĩ tại hệ thống y tế Masjaran Brigham, đồng thời là nhà nghiên cứu tại trường E. Harvard, tìm hiểu xem liệu số ca tử vong do tai nạn xe hơi có tăng lên mỗi khi các nghệ sĩ lớn ra mắt album mới hay không. Theo Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, mỗi năm nước này có hơn 35.000 người chết và hàng triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Riêng trong năm 2024, đã có 3.208 vụ tử vong bắt nguồn từ việc lái xe mất tập trung.
4: Nghiên cứu mới của bác sĩ Patel và các cộng sự công bố mới đây trên tạp chí JAMA Network Open cho thấy số ca tử vong do tai nạn giao thông vào những ngày phát hành các album lớn đã tăng 15% so với các ngày trước và sau đó. Các nhà nghiên cứu nhận thấy khi các nghệ sĩ nổi tiếng phát hành album, tần suất sử dụng điện thoại nói chung cũng tăng lên vì người dùng muốn vào ứng dụng để nghe nhạc trực tuyến. Tiến sĩ Anupajena, đồng tác giả của nghiên cứu, chia sẻ thêm.
3: Chúng tôi đã xem xét dữ liệu trong vòng từ 5 đến 6 năm, tập trung vào 10 album được tải xuống nhiều nhất trên Spotify trong giai đoạn đó. Đây là những album được tải xuống hàng triệu lần mỗi ngày. Và nếu bạn nhìn vào những gì đã xảy ra vào đúng ngày một trong những album này được phát hành, chúng ta có hơn 100 triệu lượt nghe trực tuyến trên Spotify vào những ngày đó. Và số ca tử vong do tai nạn giao thông tăng khoảng 15% trên toàn quốc, chỉ tính riêng trong ngày album đó ra mắt.
4: Vào 10 ngày phát hành album, lượt người nghe nhạc trực tuyến trung bình khoảng 123,3 triệu lần so với 86,1 triệu lượt nghe vào các ngày xung quanh, tăng khoảng 43%. Số ca tử vong do tai nạn giao thông cũng tăng lên, đã có thêm khoảng 18 ca tử vong vào những ngày phát hành các album.
3: Trung bình ngày bình thường ghi nhận 121 ca tử vong do tai nạn xe hơi, nhưng con số này vọt lên 139 ca vào những ngày ra mắt album. Số ca tử vong ở nhóm tài xế trẻ tuổi cao hơn so với nhóm tài xế lớn tuổi. Đáng chú ý, mức tăng chủ yếu xuất hiện ở các tài xế đi xe một mình.
4: Dù vậy, các nhà nghiên cứu thừa nhận có thể tồn tại yếu tố ngoại cảnh khác dẫn đến tai nạn vào đúng ngày ra mắt album. Và mục tiêu của nghiên cứu không phải là khuyên mọi người dừng nghe nhạc trên xe, mà là có thể dự đoán trước được những ngày rủi ro này để cẩn trọng hơn. Tiến sĩ Anupam Jena cho biết,
3: ai cũng biết đang dùng điện thoại khi lái xe là rất nguy hiểm. Khi một album mới ra mắt, người lái xe có thể bật nhạc to hơn, sử dụng điện thoại để tìm hoặc là chỉnh nhạc, hoặc là thao tác với các ứng dụng giải trí trên xe như là Apple CarPlay. Chúng tôi không hề biết chính xác hành vi nào khiến nguy cơ tai nạn tăng lên, nhưng điều quan trọng là mọi người cần nhận thức rằng đây có thể là thời điểm dễ xảy ra mất tập trung và tai nạn hơn. Bà Kellan Stowell, người phát ngôn của Hiệp hội Ô tô Mỹ, phân tích.
5: Chúng ta biết rằng sự sao nhãng là một yếu tố hàng đầu trong rất nhiều vụ va chạm xe cộ. Những việc như nhắn tin khi lái xe, kiểm tra email, thậm chí là sử dụng hệ thống thông tin giải trí, tất cả đều có thể là yếu tố gây sao nhãng dẫn đến tai nạn.
3: Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn có những hạn chế, bao gồm việc chưa điều tra trực tiếp liệu việc sử dụng điện thoại thông minh có thực sự liên quan đến các số ca tử vong giao thông đó hay không. Bác sĩ Vihas Patel tại hệ thống y tế Mass General Birmingham, đồng thời là nhà nghiên cứu tại trường E. Harvard, gợi ý rằng các nền tảng nghe nhạc trực tuyến có thể điều chỉnh thông báo khi quảng bá các album sắp ra mắt. Patel cũng nhấn mạnh các tài xế nên bảo đảm hoàn tất mọi thao tác trên điện thoại trước khi cho xe di chuyển. Nhiều quốc gia đã áp dụng luật bắt buộc sử dụng thiết bị rảnh tay.
4: Tại Việt Nam, trong năm 2025 và đầu năm 2026, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết đã xử lý 120 tài xế sử dụng điện thoại khi lái xe trên cao tốc, trong đó có nhiều tài xế xe container và xe khách. Một vụ việc tại Thái Nguyên tháng 8 năm 2026 cũng cho thấy hậu quả nghiêm trọng khi người lái vừa dùng điện thoại vừa điều khiển xe máy, gây tai nạn khiến một phụ nữ bị thương tật 81%. Những chế tài tăng nặng và việc tăng cường giám sát đang góp phần cảnh báo, thay đổi nhận thức của người tham gia giao thông, nhưng ý thức tự giác vẫn giữ vai trò quyết định.
3: Tài xế nên chọn sẵn danh sách phát, bật định vị trước khi khởi hành, sử dụng thiết bị rảnh tay và tuyệt đối không thao tác với điện thoại khi xe đang chạy. Nghe nhạc có thể giúp hành trình bớt căng thẳng, nhưng chỉ an toàn khi mọi thao tác đã hoàn tất trước lúc khởi hành và điện thoại được đặt ngoài tầm tay. Đến đây chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Hẹn gặp lại ở những chuyên mục tiếp theo.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt luôn ạ.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam. Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì anh Nguyễn Văn Chuẩn ở công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết là đường Quang Trung ở nút giao Văn Phú hiện tại thì lưu lượng các phương tiện đang tăng cao và di chuyển chậm theo các hướng. Xin được cảm ơn lực lượng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, hôm nay là ngày quốc tế bảo vệ tầng ozone nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của tầng ozone đối với sự sống trên trái đất và thúc đẩy các cam kết bảo vệ môi trường. Năm 2026, Ban Thư ký Ozone chọn chủ đề Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn, đồng thời kỷ niệm 10 năm bản sửa đổi Kigali thuộc Nghị định thư Montreal được thông qua, ghi dấu tròn một thập kỷ nỗ lực cắt giảm HFC và phát triển giải pháp làm mát bền vững. Hà Nội cũng đang tăng cường quản lý xử lý chất thải rắn sinh hoạt, đồng thời giám sát hoạt động thu gom vận chuyển bằng GPS và camera hành trình. Trong tuần từ mùng 2 đến mùng 9 tháng 9, thành phố thu gom xử lý hơn 51.500 tấn rác, trong đó 85,6% được xử lý bằng phương pháp đốt. Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đang đôn đốc 11 dự án xử lý chất thải đẩy nhanh tiến độ, hướng tới nâng cao năng lực xử lý và giảm dần chôn lấp.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Thưa quý vị, ngày 15 tháng 9 thì Văn phòng Đăng ký Đất đai số 2 thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu chấn chỉnh việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ nhà đất, không để xảy ra tình trạng trả lại hồ sơ nhiều lần. Với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thời gian hẹn trả kết quả được rút ngắn 8 giờ. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính, kết quả được trả trong 2 giờ. Đơn vị cũng tăng cường hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, hạn chế đi lại và giảm thời gian chờ đợi. Ủy ban nhân dân xã Phù Đồng, Hà Nội vừa quyết định thu hồi hơn 1.400 m2 đất nông nghiệp giao theo nghị định 64 CP của 5 hộ dân tại thôn Yên Khê. Việc thu hồi nhằm xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, phục vụ giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, đường nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội cùng với các dự án tại xã. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin về đất đai. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
5: Lái khỏe về nhà bình an.
6: Lái khỏe về nhà

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Và để bắt đầu chương trình hôm nay, như thường lệ chúng tôi mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin y tế sức khỏe đáng chú ý.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
0: Thưa các bạn, Bộ Y tế vừa ban hành thông tư hướng dẫn đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, theo dõi, tư vấn sức khỏe toàn dân. Trọng tâm chương trình là lập hồ sơ điện tử qua hệ thống trạm y tế cơ sở, kết hợp nền tảng khám chữa bệnh từ xa. Việc vận hành đồng bộ hệ thống số này sẽ giúp lưu trữ dữ liệu nhanh chóng, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ. Thêm vào đó, mô hình bác sĩ gia đình cũng được đẩy mạnh nhằm chăm sóc sức khỏe cá nhân liên tục tại nhà. Thời gian tới, những thiết bị thông minh sẽ được ứng dụng rộng rãi, giúp người bệnh chủ động tự theo dõi sức khỏe của bản thân. Bệnh viện Giang Hòa Bảo Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất và công bố mốc son 20.000 ca phẫu thuật miễn phí cho trẻ mắc dị tật khe hở môi và miệng. Con số này không chỉ mang ý nghĩa y khoa đơn thuần mà còn là thành tựu nhân đạo to lớn. Phía sau thành công là nụ cười mới, mang lại sự tự tin cho các bệnh nhi khi hòa nhập cộng đồng. Đại diện lãnh đạo thành phố đã ghi nhận sự nỗ lực, tận tâm của đội ngũ thầy thuốc. Bệnh viện được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vững vị thế chuyên khoa đầu ngành để phục vụ nhân dân trên chặng đường tiếp theo. Dự thảo luật sửa đổi bổ sung luật phòng chống tác hại của thuốc lá vừa được trình bày nhằm hoàn thiện khung pháp lý và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Báo cáo đánh giá trong 30 năm qua, tỷ lệ hút thuốc lá điếu thông thường đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, kết quả này đang bị đe dọa bởi sự gia tăng mạnh mẽ của thuốc lá thế hệ mới, đặc biệt ở giới trẻ. Trước thực trạng nhiều ca ngộ độc liên quan đến thuốc lá điện tử được ghi nhận trên toàn quốc, dự thảo luật sẽ bổ sung quy định cấm toàn diện việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các linh kiện này.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Lecker Can, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa quý vị, mỗi khi thời tiết thay đổi thì không ít bác tài lại thấy cơ thể xuất hiện những cái biểu hiện khác thường như là đau mỏi xương khớp, người hay bị chuột rút, có người lại thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Phần lớn chúng ta dễ cho rằng đó là những cái phản ứng của cơ thể trước cái chuyện nắng mưa nóng lạnh thất thường. Và đây cũng là điều bác tài Duy Khánh ở Hà Nội đang gặp phải. Anh có chia sẻ với chương trình như sau ạ.
4: Dạo gần đây tôi cứ để ý những đợt thời tiết thay đổi là chân tay hay bị chuột rút. Có hôm đang ngủ ban đêm cũng bị, rồi đầu gối với lưng thỉnh thoảng lại thấy đau mỏi hơn. Tôi vẫn nghĩ chắc do ngồi lái xe nhiều hoặc do thời tiết thôi, nhưng gia đình lại bảo tình trạng này lặp đi lặp lại nhiều lần thì có thể là do cơ thể đang bị thiếu chất.
0: Những băn khoăn của bác tài Duy Khánh cũng là điều nhiều người có thể gặp phải, bởi đau mỏi hay là chuột rút vốn là những biểu hiện rất là quen thuộc, có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, một số biểu hiện trở nên rõ rệt hơn vào thời điểm giao mùa cũng có thể liên quan đến tình trạng thiếu hụt canxi. Theo các chuyên gia, canxi trong máu luôn được điều hòa trong một khoảng rất chặt chẽ để phục vụ các hoạt động như là co cơ, dẫn truyền thần kinh, hoạt động của tim. Khi không được cung cấp

0: đủ canxi trong thời gian dài, cơ thể có thể phải huy động canxi từ xương để góp phần duy trì nồng độ canxi máu ở mức cần thiết. Nếu tình trạng này kéo dài, mật độ xương có thể bị ảnh hưởng, làm tăng nguy cơ giảm mật độ xương, loãng xương về sau. Quay trở lại với những biểu hiện của bác tài Duy Khánh chia sẻ lúc nãy, đau nhức xương khớp, đặc biệt là đi kèm chế độ ăn thiếu canxi, thiếu vitamin D, ít vận động kéo dài. Đây là một trong những cái dấu hiệu đầu tiên xuất hiện khi cơ thể thiếu canxi. Tình trạng này có thể dễ nhận thấy hơn khi thời tiết chuyển mùa, thường xuất hiện ở đầu gối, lưng và các khớp. Theo các chuyên gia, nhiệt độ thấp có thể làm co cơ, giảm tuần hoàn tại khớp, khiến cảm giác đau trở nên rõ rệt hơn. Trong khi đó, nếu xương thiếu canxi, mật độ xương giảm, khả năng chịu lực kém cũng có thể dẫn đến đau nhức khi vận động hoặc thời tiết thay đổi. Có một biểu hiện khác cũng trùng với chia sẻ của bác Tài vừa rồi, đó là chuột rút và co thắt cơ, đặc biệt ở tay chân, có thể xuất hiện vào ban đêm. Canxi thì đóng vai trò quan trọng trong quá trình co và giãn cơ. Khi nồng độ canxi trong máu thấp, tín hiệu thần kinh đến cơ thể có thể bị rối loạn, khiến cơ thể dễ bị co thắt đột ngột. Nhiều người cho rằng chuột rút chỉ liên quan đến mệt mỏi hoặc thiếu nước. Tuy nhiên, nếu mà tình trạng này xảy ra thường xuyên, đặc biệt là khi thời tiết thay đổi, đó có thể là dấu hiệu cơ thể đang thiếu các cái khoáng chất cần thiết như canxi, magie hoặc kali. Nếu đau nhức hay chuột rút thường khiến chúng ta cảm nhận rõ, thì những thay đổi ở răng và móng tay lại dễ bị bỏ qua. Một số người gặp cái tình trạng chảy máu nướu, đặc biệt là khi vệ sinh răng miệng, móng tay có thể trở nên giòn, dễ gãy hoặc các xuất hiện các vệt trắng. Đây là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang thiếu hụt khoáng chất, trong đó có canxi. Và dấu hiệu cuối cùng, có lẽ các bác tài cũng dễ bỏ qua bởi nó giống cảm giác xuống sức sau một ngày làm việc, đó là thường mệt mỏi, thiếu năng lượng, khó tập trung. Theo các chuyên gia thì canxi tham gia vào hoạt động của hệ thần kinh và cơ bắp. Khi mà lượng canxi trong cơ thể không đủ, quá trình dẫn truyền tín hiệu thần kinh và co cơ có thể bị ảnh hưởng. Điều này khiến cơ thể dễ cảm thấy yếu, uể oải hoặc giảm khả năng tập trung. Bên cạnh việc nhận biết dấu hiệu thiếu canxi khi thời tiết thay đổi, việc các bác tài chủ động phòng thiếu canxi từ những thói quen hàng ngày cũng rất là quan trọng. Trước hết là hãy duy trì chế độ ăn những cái thực phẩm giàu canxi như là sữa và chế phẩm từ sữa, cá nhỏ ăn cả xương, các loại hạt, rau xanh lá đậm, trứng và các loại đậu. Cùng với đó, cần đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ vitamin D để hỗ trợ hấp thu canxi. Một trong những cách đơn giản đó là tiếp xúc với ánh nắng buổi sáng vào khoảng 10 đến 20 phút mỗi ngày. Hoạt động thể chất như là đi bộ, tập thể dục nhẹ nhàng cũng giúp tăng cường sức khỏe xương, cải thiện khả năng hấp thu khoáng chất. Và nếu chế độ ăn chưa đáp ứng đủ nhu cầu, việc bổ sung canxi và vitamin D nên thực hiện theo tư vấn của bác sĩ thay vì tự ý sử dụng. Còn khi nào cần đi khám? Nếu các bác tài gặp phải tình trạng đau xương khớp kéo dài, chuột rút thường xuyên, mệt mỏi không rõ nguyên nhân hoặc răng yếu bất thường, các chuyên gia khuyến cáo nên kiểm tra để đánh giá tình trạng dinh dưỡng, sức khỏe của xương. Việc thăm khám sẽ giúp xác định cơ thể có thực sự thiếu canxi hay những dấu hiệu đó bắt nguồn từ một vấn đề sức khỏe khác. Và đến đây, thời lượng của chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng cũng xin được khép lại. Sau đây là nội dung quảng cáo. PMX Gcan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit, tự nhiên dạng vi thể, kết hợp vitamin D3, K1 giúp bổ sung tăng khả năng hấp thu canxi. PMX Gcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PMX Gcan cho những người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PMX Gcan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
2: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
1: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
2: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
1: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Next Gcan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit, tự nhiên dạng vi tinh thể, kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
2: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
3: PM Next Gcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Next Gcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Next Gcan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
4: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
0: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, ô nhiễm môi trường đang trở thành một trong những vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng lo ngại, đặc biệt là các đô thị lớn với mật độ phương tiện giao thông và công trình xây dựng dày đặc. Bụi mịn, khói xe, khí thải công nghiệp và các tác nhân khác không chỉ ảnh hưởng đến hệ hô hấp mà còn là nguyên nhân làm tăng rất là nhiều bệnh lý về mắt, trong đó có viêm bờ mi. Với người lái xe, nguy cơ gặp phải tình trạng viêm bờ mi là rất cao do những nguyên nhân như là bụi bẩn trên đường dễ bám vào bờ mi này. Khi mắt bị cộm ngứa, tài xế thường có thói quen dụi mắt bằng tay, vô tình đưa vi khuẩn vào sâu và gây viêm. Thời tiết nóng ẩm thì khiến các bác tài đổ nhiều mồ hôi, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh trên da và các tuyến bã ở mi mắt. Việc tập trung nhìn đường liên tục làm giảm tần suất chớp mắt, kết hợp với ngồi trong cabin máy lạnh, góp phần làm khô mắt, làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Vậy viêm bờ mi có những dấu hiệu nào? Theo các chuyên gia, người bệnh có thể gặp phải các triệu chứng như là chảy nước mắt, mắt đỏ, cảm giác cộm như là có dị vật ở trong mắt, bỏng rát hoặc cay xè, tình trạng khô mắt kéo dài, chớp mắt nhiều hơn bình thường, nhạy cảm với ánh sáng, nhìn mờ thoáng qua, nhưng cải thiện sau khi mà chớp mắt. Cùng với đó là những biểu hiện đặc trưng ở vùng mi như là ngứa mi mắt sưng đỏ, da quanh mắt bong vẩy, lông mi đóng vẩy trắng hoặc vàng, hai bờ mi dính vào nhau khi ngủ dậy. Các triệu chứng này thường rõ rệt hơn vào buổi sáng sau khi chúng ta thức dậy. Đáng chú ý, bệnh có thể dẫn đến nhiều biến chứng tại mắt. Cụ thể, viêm bờ mi có thể làm lông mi rụng nhiều, mọc lệch hoặc là mất sắc tố. Trong những trường hợp nặng, lông mi mọc lệch liên tục cọ sát vào giác mạc, kết hợp với tình trạng khô mắt kéo dài có thể gây chảy xước, loét giác mạc, làm tăng nguy cơ suy giảm thị lực. Viêm bờ mi cũng làm tăng nguy cơ xuất hiện lẹo và chắp. Trong đó thì lẹo là cái tình trạng nhiễm trùng cấp tính ở chân lông mi tạo thành khối sưng đau, còn chắp lại hình thành do tắc nghẽn tuyến bã gây khối cứng ở mí mắt. Tất cả những biến chứng này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn gây khó chịu kéo dài, thậm chí là đe dọa thị lực của người lái xe, gây mất an toàn khi giao thông. Do đó, việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời rất quan trọng. Sau khi được chẩn đoán viêm bờ mi, người bệnh thường sẽ được chỉ định bằng thuốc để điều trị. Bác sĩ Lê Ngọc Vân Anh, khoa mắt, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh có những khuyến cáo như sau.
6: Thì đây là một cái bệnh lý rất là dễ tái phát đi, tái phát lại. Tuy nhiên thì những cái phương pháp làm sạch vệ sinh bờ mi cũng như là chườm ấm bờ mi giúp cho cái mắt của mình cải thiện triệu chứng rất là tốt. Thì cái cách mà mình vệ sinh bờ mi đó là mình dùng cái xà bông em bé mình pha loãng. Sau đó mình sẽ dùng cái tăm bông, mình thấm cái dung dịch xà bông em bé đó và mình sẽ nhắm mắt lại. Mình lau trên cái da mi cũng như là cái lông mi để lấy sạch đi những cái tế bào chết hay là những cái vảy gầu. Và còn cái phương pháp chườm ấm thì hiện nay nó có rất là nhiều cái dụng cụ để chườm ấm. Thứ nhất là những cái mặt nạ nhiệt là dùng để mình đắp lên mắt. Thứ hai là có thể là những cái mặt nạ mà bằng điện, mình gắm điện vào thì nó sẽ tự nóng lên, được hay chườm lên mắt. Và cái đơn giản nhất mà mọi người ở nhà cũng có thể làm đó là mình dùng một cái khăn sọc, mình nhúng vào cái nước ấm. Lưu ý ở đây là nước ấm thôi chứ không phải là nước nóng.
0: Như bác sĩ vừa chia sẻ, bệnh viêm bờ mi cũng dễ tái phát nên là việc phòng bệnh rất là quan trọng, đặc biệt là với các bác tài, đặc thù công việc của mình thì cần lưu ý như sau. Với người đi xe máy, luôn mang kính chắn bụi, kính râm khi lái xe để ngăn chặn dị vật, cát, khói xe bay vào mắt, cần hạn chế dụi mắt bằng tay. Với người lái ô tô, nên điều chỉnh khe gió điều hòa không thổi thẳng vào mặt để hạn chế tình trạng khô mắt, không dùng chung khăn mặt hoặc các vật dụng cá nhân, nhất là với những bác tài lái xe đường dài. Những người đeo kính áp tròng cần vệ sinh đúng cách, thay kính định kỳ, chỉ tiếp tục sử dụng khi mắt không còn bị viêm. Ngoài ra, hạn chế tiếp xúc với khói thuốc lá, các tác nhân gây dị ứng có thể làm bệnh nặng hơn, và duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, ngủ đủ giấc. Bên cạnh đó, bác sĩ Lê Ngọc Vân Anh cũng khuyến cáo mọi người cần có thói quen vệ sinh và cung cấp dinh dưỡng cho đôi mắt sáng khỏe như sau.
6: Để giảm nguy cơ viêm bờ mi thì chúng ta cũng phải vệ sinh cái đôi mắt hàng ngày một cách cẩn thận. Một ngày thì tốt nhất chúng ta nên rửa mắt 2 lần bằng dung dịch nước muối sinh lý hoặc là một cái nước sạch. Đồng thời thì chúng ta có thể dinh dưỡng cái đôi mắt của mình bằng sản phẩm nước mắt nhân tạo. Một ngày chúng ta có thể nhỏ từ 4 cho đến 6 lần. Đồng thời các chị em mà có nhu cầu làm đẹp trang điểm thì mình nhớ là tẩy trang thật là kỹ cái mi mắt của mình. Đồng thời thì chúng ta có thể sử dụng thêm những cái thực phẩm giàu omega 3.
0: Lời khuyên từ chuyên gia cũng đã khép lại chuyên mục tư vấn cabin và chương trình Lái khỏe với nhà bình an ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Ôi, bạn có nhà không bạn ơi?
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
1: đúng không ạ? Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn, dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
11: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
10: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
11: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
10: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
11: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
9: Uy tín tạo dựng công trình.

Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài 3 ngày qua gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều địa phương của Thanh Hóa. Tại phường Nghi Sơn, đất đá từ núi Biện Sơn sạt xuống làm sập một ngôi nhà. 13 nhà khác thì có nguy cơ bị ảnh hưởng. Toàn tỉnh có 3 khu dân cư với gần 2.000 người bị ngập đường. 64 ngầm tràn ở các xã miền núi bị ngập. Chính quyền đang khẩn trương di dời người dân khỏi các khu vực có nguy cơ bị sạt lở lũ quét. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình thì yêu cầu các địa phương khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ trên sông Hoàng Long và sông Đáy sau nhiều ngày mưa lớn. Dự báo từ nay đến ngày 17 tháng 9, mực nước các sông có thể lên 1,5 đến 2,5 mét. Một số trạm đạt mức báo động 1 đến báo động 2. Tỉnh yêu cầu rà soát khu vực trũng thấp, sạt lở, sẵn sàng sơ tán dân, kiểm soát ngầm tràn và đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta có ghi nhận được một thông tin giao thông đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là cầu Sài Gòn hướng đi Võ Nguyên Giáp có xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm qua đây. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những chuyên mục có trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, trận mưa lớn vừa qua đã khiến cho hầm chui An Phú bị ngập sâu nửa mét, buộc đơn vị quản lý phải tạm đóng hầm để bơm hút nước, khiến cửa ngõ phía đông của Thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc diện rộng. Đáng nói là một hầm chui mới đưa vào khai thác đã hai lần xảy ra sự cố. Và đâu là nguyên nhân thực sự của hiện trạng này? Vì sao một công trình hạ tầng được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại như hầm An Phú lại gặp sự cố bị động khi mà lượng mưa thực tế chưa vượt ngưỡng tính toán? Trong chuyên mục đối thoại ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những phân tích thẳng thắn từ tiến sĩ Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. Và chuyên mục này cũng sẽ là chuyên mục cuối cùng khép lại FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa quý vị, trận mưa lớn vừa qua đã khiến hầm chui An Phú bị ngập sâu nửa mét, buộc đơn vị quản lý phải tạm đóng hầm để bơm hút nước, khiến cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc diện rộng. Đáng nói, một hầm chui mới đưa vào khai thác đã hai lần xảy ra sự cố. Đâu là nguyên nhân thực sự của hiện trạng này? Vì sao một công trình hạ tầng được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại như hầm An Phú lại gặp sự cố bị động khi lượng mưa thực tế chưa vượt ngưỡng tính toán? Trong một đối thoại hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những phân tích thẳng thắn từ tiến sĩ Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Thưa ông, một công trình hạ tầng được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại như hầm An Phú lại gặp một sự cố bị động khi lượng mưa thực tế chưa vượt ngưỡng tính toán. Ông có thể chia sẻ với thính giả của VOV Giao thông Quốc gia nhận định của ông về sự cố này được không ạ?
5: Như chúng ta đã biết thì cái hầm An Phú á, từ khi mà thông xe cho đến giờ là mình ngập lần thứ hai rồi. Nói chung là về mặt thiết kế, về mặt chuyên môn ấy, thì không bao giờ có hiện tượng ngập cục bộ hoặc ngập cho triều cường ấy, là ngập dưới đất mưa ấy, bởi vì trong hồ sơ thiết kế cơ bản ấy, là những cái phương pháp đó, những cái hệ lụy đó thì người ta đã đặt ra hàng đầu trong hồ sơ thiết kế này. Bởi vì trong những cái hầm mà người ta không đơn thuần là người ta chỉ có thiết kế nước mưa mà người ta thiết kế những sự cố khác, thì người ta mới đưa ra một cái giải pháp cơ bản là hầm sâu bao nhiêu, rộng bao nhiêu, dư bao nhiêu công suất thì người ta chứa. Ví dụ tính lượng nước bình quân thì người ta có thể chứa 7 ngày, hoặc thậm chí những cái hầm là người có thể chứa 15 ngày. Tuy nhiên mà đối với cái cơ chế mà ngập như chỗ hầm An Phú thì cho rằng là hoàn toàn lỗi về mặt kỹ thuật. Có thể thiết kế thì mình chưa nghiên cứu sâu, nhưng mà chắc chắn về mặt thi công là rõ ràng là mắc lỗi rồi, là lỗi về mặt kỹ thuật thi công. Bởi vì chúng ta phải hiểu như này, là trong tất cả những gói thầu An Phú thì mà tất cả có 30 nhà thầu tham gia cho cùng một cái gói đó, thì có những cái gói mà ví dụ như cái hệ thống hầm á, thì hầm mương rất cống rãnh á, thì là một nhà thầu khác, còn hệ thống mà bờ bao xung quanh á, là một nhà thầu khác. Do không có phối hợp tổng thể của gói thầu nên tôi cho rằng là cái sự đồng nhất trong quản lý thi công là nó không có đồng bộ, thì dẫn đến lỗi về kỹ thuật thi công là khó tránh khỏi được. Thì đây là một trong những nguyên nhân chính mà tôi cho rằng là dẫn đến cái ngập cái hầm An Phú hôm mùng 10 tháng 9 vừa qua.
4: Không chỉ riêng hầm An Phú mà những cơn mưa kéo dài trong những ngày vừa qua cũng làm cho một số hầm tại Thành phố Hồ Chí Minh bị ngập sâu. Phải chăng tình trạng hầm chui biến thành bể chứa nước không còn là một sự cố ngẫu nhiên do thời tiết mà là một lỗi hệ thống từ khâu thiết kế đến năng lực vận hành ứng phó?
5: Nếu như mình nói cái lượng mưa bình quân mà theo báo chí đăng thì 120, thì đó là lượng mưa cao nhất. Tôi cho rằng theo tính toán của cái lượng mưa hôm đấy, hôm ngày mùng 10 tháng 9 thì khoảng chừng 7, bình quân là 70mm. Mà 70mm mà tính về tiết diện để tiếp xúc với mặt mưa để xuống hầm, mình không cần bơm nó cũng không ngập được. Đó là lý thuyết. Nó ngập là bởi vì nước từ các khu vực khác tràn vào thôi. Mà tại sao lại các khu vực khác tràn vào trong hầm được? Thì đó là do lỗi thi công. Đó là do lỗi kỹ thuật thi công rồi. Mình không thoái thác được vấn đề đó. Tuy nhiên là chúng ta khắc phục cái vấn đề nó như thế nào thôi. Thì còn về tìm nguyên nhân với sự cố thì xác định nó dễ lắm, trong mặt kỹ thuật thiết kế là mình nhìn muốn là người ta thấy ngay. Mình không biện hộ cho những lý do thời tiết, do mưa lớn, tôi cho rằng không phải đâu, bởi vì về lâu về dài nó còn có những lượng mưa 200mm, bây giờ đó mới 123 thôi. còn 200 mm nữa, mà tôi cho rằng là 400 mm thì cái hầm An Phú cũng không thể ngập. Nói đừng nói đến 120 mm thì đó là một trong những lý do mà mình phải nhìn thẳng vào sự cố để mình phân tích đánh giá do vấn đề gì để mình khắc phục.
4: Việc một dự án bị xé nhỏ cho hàng chục nhà thầu khác nhau, đó có phải là nguyên nhân gốc rễ khiến cho trách nhiệm bị đẩy qua đẩy lại khi có sự cố không ạ?
5: Thì thực sự ra này tôi cũng có nêu rồi, bây giờ cái công trình đó là nó ngập là do vấn đề kỹ thuật thi công là chính, chắc chắn luôn. Còn cái cao độ nó lệch bao nhiêu, hay là mương thoát nước tách chưa hay chưa tách, hoặc là nó có khe thoát nước hay không trong hầm ngầm, thì cái đó mình cũng xác định được. Nhưng mà tôi xác định rằng là về mặt kỹ thuật là nó mới dẫn đến ngập. Bởi vì một số hầm trước đây cũng có những sự cố tương tự, nhưng mà sau này họ không còn nữa, thì thực sự ra là họ khắc phục về mặt kỹ thuật thi công, họ tách hầm, hay nữa là cái ram dọc để tách nước, hoặc cái gờ chắn

0: Để giải quyết triệt để tình trạng thiếu đồng bộ giữa các hạ tầng thì thành phố Hồ Chí Minh cần một cơ chế điều phối cụ thể như thế nào trong thời gian tới thưa ông?
1: Thì cái trước mắt mình thấy ngay, ví dụ trường hợp mà ngập như phòng An Phú đó, kẹt xe và ngập nước gần 3 tiếng đồng hồ trên cái cao tốc Bến Ngát đó, thì phải trách nhiệm thuộc về ai? Không xác định được. Nói là trách nhiệm về chủ đầu tư cũng không đúng, mà trách nhiệm về nhà thầu thi công thì cũng có cơ sở nào để xác định họ. Đây là một trong những điểm yếu mà chúng ta cần khắc phục, mà phải cho rằng trong tương lai á, thì cái mà quan trọng nhất thì chúng ta phải giao cho tổng thầu thi công, là cái đầu mối của tổng thầu họ chịu trách nhiệm hết tất cả trên hiện trường, và nhà thầu thì do tổng thầu chịu trách nhiệm điều phối tổ chức thi công là do tổng thầu thực hiện, và tìm những nhà thầu có đúng năng lực thực sự phụ. Cái là điều kiện rất tiên quyết để chúng ta thi công, mà bởi vì khi đã có tổng thầu được phải xác định là nhà thầu rất là lớn. Thì thực sự ra bây giờ mà nếu mà nói như vậy thì mình phải quay lại yếu tố con người. Cái này là cái mấu chốt vấn đề, là đương nhiên tìm nhạc trưởng hay là tìm một người chịu trách nhiệm chính là việc rất cần trong thời điểm hiện nay, bởi vì trong cái tương lai rất là gần đây thành phố đầu tư rất nhiều hạ tầng, không có một nhạc trưởng điều phối, không có một nhạc trưởng cho vấn đề tổng thầu thì tôi nghĩ rằng là cũng khó. Ví dụ bây giờ thi công thì manh muốn chỉ đạo, manh muốn tách rời, nó không gắn kết được với nhau. Nếu trường hợp mà không tìm được nhạc trưởng thì phương thức tổ chức được như thế nào, thì tôi cho rằng là phải nên lắng nghe. Thì bây giờ chúng ta nên làm gì? Tôi nghĩ rằng là chúng ta hãy sử dụng hết tất cả các cái chuyên gia mà chuyên ngành đồng ngành ấy, thì sẽ ngồi lại, họ có một cái hội đồng riêng để họ đưa ra một cái quyết sách tốt nhất để chúng ta thực hiện thì đúng hơn. Hoặc là thành phố phải có những cái điều kiện tham vấn, có nghĩa là trước khi quyết định gì đó chúng ta phải tham vấn hay là cho ý kiến phản biện các nhà thầu hoặc là các chuyên gia.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: FM 91 MHz đài tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
2: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
3: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: giờ cao điểm.
1: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, và bắt đầu kể từ thời điểm này, Phương Uyên sẽ là người bạn đồng hành với tất cả quý vị. Chúng tôi sẽ chuyển đi những thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận để mang đến cho quý vị thính giả những thông tin về tình hình giao thông mới. Mong rằng là với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, với những sự hỗ trợ thông tin mà Phương Uyên chia sẻ cho quý vị, chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm thật nhiều những thông tin giao thông hữu ích. Rất mong là quý vị thính giả có thể tương tác chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chương trình qua số điện thoại 028 39 91 91 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin về tình hình giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận được ở một số lộ trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi ghi nhận là lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua lộ trình quốc lộ 1 đoạn qua cao tốc Trung Lương là đông, chúng ta di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cao tốc Trung Lương, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta di chuyển hơi chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông. Cùng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin giao thông mới, chúng tôi ghi nhận trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Đinh Đức Thiện, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển được ở khu vực này. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Nguyễn Hữu Trí, giao thông tại khu vực này cũng đang thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Vừa rồi là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị thính giả, và cũng rất mong là quý vị thính giả chúng ta di chuyển qua những lộ trình này thì quý vị thính giả chúng ta hoàn toàn chủ động cho lộ trình di chuyển của mình. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin trên khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ. Chúng tôi ghi nhận trên khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không quá đông, các phương tiện di chuyển được qua trong trạng thái lưu thông bình thường. Quý vị thính giả di chuyển qua lộ trình quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Bình Phước thì chúng tôi cũng đang ghi nhận được lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng hơi đông một chút, các phương tiện di chuyển được qua đây. Thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua phường Tam Bình, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Ghi nhận thông tin giao thông tiếp theo trên khu vực Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Hồng Hà, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Đó là những thông tin giao thông mà Phương Uyên cập nhật được ở thời điểm này để chia sẻ cùng với quý vị. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận được thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết là khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua trường Đại học Nông Lâm hướng đi An Sương xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay ghi nhận trên khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua Đại học Nông Lâm hướng về An Sương xe đông di chuyển chậm. Quý vị di chuyển qua đây thì chúng ta lưu ý một chút xíu thôi, bởi vì lộ trình này hiện tại chỉ di chuyển chậm thôi chứ không có quá nhiều những cái khó khăn về giao thông phức tạp đâu, nên là quý vị hãy yên tâm để đồng hành cùng với chương trình. Tiếp tục với một khu vực nữa, đó chính là khu vực Nguyễn Thái Sơn Phan Văn Trị. Hiện nay trên khu vực Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Phan Văn Trị, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển được. Ở khu vực tiếp theo, chúng tôi ghi nhận ở lộ trình Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ với các thính giả. Và mong là quý vị chúng ta đã có thể có được những sự tương tác tốt nhất cho quá trình di chuyển của mình. Và nếu như quý vị thính giả tham gia giao thông trên đường, quý vị có gặp những khó khăn về tình hình giao thông thì cũng rất mong là quý vị hãy tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chỉ cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân golf 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục.

0: cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
1: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
2: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
3: Chồng ơi, anh có thấy mạng nhà mình lag không?
4: Hả?
3: Dạo này cứ lúc nào cả nhà dùng cùng lúc là y như rằng.
4: À, thì lúc anh đang học online, em livestream bán hàng, con cũng học trực tuyến thì mạng nhà mình khó tải nổi.
3: Đấy.
4: Nhân đợt này, để anh nâng cấp lên Wi-Fi 7 mới của Viettel.
3: Wi-Fi 7 là mới nhất hả anh?
4: Đúng rồi, công nghệ chuẩn Internet thế hệ mới nhất với đường truyền ổn định, độ trễ thấp, sóng thì mạnh và phủ rộng khắp mọi ngóc ngách trong nhà đấy.
3: Thế á?
4: Đặc biệt, Wi-Fi 7 với tốc độ đường truyền 2 gigabit trên giây không chỉ hỗ trợ kết nối hàng chục thiết bị online cùng lúc mà còn cân luôn mọi tác vụ dung lượng cao của cả nhà luôn.
3: Nhưng dùng Wi-Fi 7 có đắt không anh? Giờ làm gì cũng để ý chi phí anh ạ.
4: Em yên tâm, Viettel đang có gói cước Giga giá chỉ từ 279.000 thôi, được trang bị Wi-Fi 7 miễn phí mà. Để anh gọi lên tổng đài 1800-8168 đăng ký.
3: Từ giờ có Viettel Internet Wi-Fi 7 thì cả nhà vào mạng khỏi lo giật lag. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
5: Nè, dạo này ông xanh quá đó, anh em mình đi ăn bánh mì bò kho không? Tôi mời.
6: Thôi, không.
5: Không ưng hả? Hay là cơm tấm xương bị chả?
6: Thôi.
5: Đã yếu sao còn kén ăn dữ vậy?
6: Không phải, dạo này nhậu nhiều, lại trào ngược dạ dày, không có ăn được gì hết trơn á.
5: Ôi, không nói sớm, thử dùng Marian Gel đi. Marian Gel giúp bảo vệ và làm lành niêm mạc, giảm nhanh triệu chứng trào ngược đó.
6: Có giảm được việc bị ợ nóng, thi thoảng đau thượng vị không ông?
5: Trào ngược dạ dày thực quản đây mà. Marian Gel giảm được nhanh các triệu chứng ợ nóng, đau thượng vị, nấc, trào ngược hay là đau sau xương ức.
6: Tôi còn thi thoảng bị ho, khó nuốt nữa.
5: Thế là có cả trào ngược họng thanh quản rồi. Dùng Marian Gel là có thể giảm được triệu chứng ho, khó nuốt, co thắt thanh quản, hơi thở có mùi hay là nghẹt mũi.
6: Wow, tuyệt quá. Ở đâu bán Marian Gel vậy ông?
5: Các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc ông nha. Marian Gel nhập khẩu và phân phối bởi Trí Khang Pharma. Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
7: Này kiến trúc sư,
8: dạ.
7: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
8: Dạ, có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
7: À, ống thép Hòa Phát à?
8: Vâng.
7: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
8: Dạ.
7: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
8: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
9: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
10: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả một số những thông tin giao thông. Thông tin trên khu vực cầu Chánh Hưng hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng. Khu vực này hiện tại lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Nhắc lại với quý vị là trên khu vực cầu Chánh Hưng hướng di chuyển từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm qua đây. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận một số khu vực khác như là trên đường Điện Biên Phủ. Đoạn qua khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng về giao lộ Hai Bà Trưng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông và chúng ta di chuyển chậm. Khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, theo như Phương Uyên ghi nhận được là trên lộ trình này, lượng phương tiện đông trên đường Nguyễn Văn Trỗi, các phương tiện di chuyển chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông ở đây.

cùng tiếp tục chia sẻ cho các thính giả những thông tin giao thông tiếp theo, thông tin mà Phương Uyên ghi nhận thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ thông tin cùng với quý vị là hiện nay chúng tôi đầu tiên xin được gửi lời chào đến những thính giả của chương trình, những thính giả đang đồng hành với chương trình giờ cao điểm. Ngoài ra thì Phương Uyên nhận được thông tin từ anh Quốc Thanh, anh cho biết là đường Hà Duy Phiên, đoạn đi ngã ba Bình Mỹ, xe đông lưu thông ổn định. Ngoài ra thì Phương Uyên còn cập nhật được một số những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình. Phương Uyên cập nhật được thông tin từ anh Minh Trung, anh cho biết là hiện tại đường DT825 từ Đức Hòa đi cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu lưu thông ổn định, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin giao thông mà Phương Uyên vừa cập nhật được thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra ở thời điểm này ghi nhận được thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi ghi nhận trên khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua D5 hướng về Nguyễn Xí, các phương tiện của chúng ta di chuyển chậm qua đây. Quý vị thính giả di chuyển về đây thì chúng ta cũng lưu ý trên khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua D5 đi Nguyễn Xí, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà quý vị thính giả đã nhận được từ VOV Giao thông của chúng tôi chia sẻ. Và những thông tin này thì Phương Uyên cũng nhận được từ các thính giả khác đang tham gia giao thông trên đường và tương tác về cùng với chương trình. Ngoài ra thì chúng tôi còn cập nhật trên khu vực Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Nguyễn Trọng Tuyển, giao thông hiện tại ở khu vực này là thuận lợi, các bác tài di chuyển bình thường qua. Ngoài ra thì trên Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Huỳnh Văn Bánh, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Đó là những thông tin tiếp theo Phương Uyên cập nhật. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết trong đêm nay và ngày mai.

0: Kính thưa quý vị, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh, nắng đã giảm, trời nhiều mây hơn. Nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 32 độ và giảm dần trong những giờ tới. Chỉ số chất lượng không khí vẫn đang ở ngưỡng không tốt cho sức khỏe. Quý vị chú ý sử dụng khẩu trang khi di chuyển vào khung giờ tăng tầm. Theo Trung tâm Dự báo Thủy văn Quốc gia, chiều tối nay dự báo trời có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Lưu ý triều cường tại khu vực sông Sài Gòn đang xuống, sông vẫn trên báo động 1. Do vậy, quý vị nên chủ động cập nhật diễn biến thời tiết tại khu vực và sắp xếp lộ trình di chuyển phù hợp. Tới đêm nay, mưa có xu hướng giảm, xác suất mưa trên ban đêm tại hầu hết các xã phường giảm còn dưới 35%, nên nền nhiệt ban đêm chỉ khoảng 24 đến 26 độ, trời mát với gió tây nam cấp 2, cấp 3. Ngày mai khu vực thành phố Hồ Chí Minh, dự báo trời có mưa rào và dông vài nơi, với xu hướng mưa tập trung vào cuối ngày, xác suất mưa trong ngày tại các địa phương phổ biến từ 65 đến 70%, nhiệt độ ngày mai cao nhất khoảng 34 độ. Vừa rồi là những thông tin về tình hình giao thông Phương Uyên cập nhật được để chia sẻ cùng với quý vị. Và những thông tin mới cũng sẽ được chúng tôi tiếp tục truyền tải trên tần số này với mỗi khung giờ cao điểm tiếp theo. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
3: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
2: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
3: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
4: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
5: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
4: System Fan à?
5: Dạ, System Fan là thành viên của hiệp hội AMCA thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
4: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhá.
5: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0888318886.
6: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
4: Ừ, xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
6: Để ông xem, tôn lệnh hòa phát màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
4: Ừ, tôn lệnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
6: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
7: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
8: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
9: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
8: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông điệp trên kênh VOV Giao thông và những thông tin về tình hình thời tiết vừa rồi. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm. Hiện tại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, thời điểm này thì Phương Uyên lại tiếp tục ghi nhận thêm một số những cái khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tình hình giao thông có những diễn biến về giao thông tương đối là đông, di chuyển chậm qua nhiều lộ trình. Như là hiện nay trên đường Phan Thúc Duyện đoạn qua Thăng Long, xe đông di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, ở khu vực đường Phan Thúc Duyện đoạn qua Thăng Long, xe đông di chuyển chậm. Khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua giao lộ Cống Quỳnh hướng đi ngã 6 Cộng Hòa, thính giả ở số điện thoại cuối 5274 vừa cho biết các phương tiện cũng di chuyển chậm, nguyên nhân là do lượng phương tiện đông đổ về khu vực này. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin tiếp theo. Thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cầu An Lập, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là cũng không quá đông, các phương tiện của chúng ta di chuyển chậm chậm qua đây. Thông tin trên lộ trình Nguyễn Thị Thập đoạn qua Huỳnh Tấn Phát, lượng phương tiện tham gia giao thông ở khu vực này là hơi đông một chút xíu, các phương tiện di chuyển được qua khu vực trên. Đó là những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật cùng với quý vị thính giả. Và rất mong là quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường thì quý vị có được những cái sự chủ động cho lộ trình di chuyển của mình. Còn bây giờ sẽ là những thông tin tiếp theo mà Phương Uyên nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi ghi nhận trên khu vực đường Âu Cơ đoạn qua đường Trường Chinh đoạn qua Âu Cơ hướng đi Tân Kỳ Tân Quý, lượng phương tiện đông chúng ta di chuyển chậm. Khu vực đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng đi Đài Liệt Sĩ ở phường Bình Thạnh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên tuyến Phạm Hữu Lầu Huỳnh Tấn Phát, lộ trình này thì hiện tại không đông các phương tiện đổ về và chúng ta hoàn toàn di chuyển được. Đó là những thông tin giao thông mà Phương Uyên cập nhật để chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin liên quan đến tình hình giao thông qua cuộc kết nối của chương trình với anh Tuấn Kiệt ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên, xin được gửi lời chào đến anh Tuấn Kiệt ạ.
1: Dạ, xin chào chị MC Phương Uyên thân mến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay ạ.
0: Dạ thưa anh có thể cho các thính giả được biết những diễn biến về tình hình giao thông mà anh có thể quan sát được trên hệ thống camera ngay tại phòng thu không ạ?
1: Dạ thưa chị, thì qua quan sát hệ thống camera ở tình hình giao thông và điểm hiện tại trung tâm thành phố cũng như là khu vực cửa ngõ thì chúng tôi nhận là các phương tiện đang bắt đầu lưu thông ở mức trung bình. Ngoài ra thì các tuyến đường chúng tôi đang ghi nhận là có đông xe di chuyển chậm, như là ở khu vực đường Lê Đức Anh đoạn từ cầu quốc lộ 2 hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý của phường Bình Đông, cũng như là khu vực đường Lê Đức Anh đoạn từ cầu vượt Gò Mây hướng đi về khu công nghiệp Vĩnh Lộc của phường Bình Hưng Hòa. Tiếp đến là ở khu vực đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Hoa Thám thì xe đông chuyển chậm cả hai hướng. Ngoài ra thì ở khu vực đường Phan Đăng Lưu đoạn qua giao lộ Hoàng Hoa Thám cũng đang đông cả hai hướng của phường Gia Định. Hay là ở khu vực đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi về giao lộ Nguyễn Trỗi của phường Tân Sơn Hòa, và đông chậm là tình hình chung ở tại đường Đỗ Mười đoạn từ Đại học Nông Lâm hướng đi về giao lộ đường số 14 đến cầu vượt Linh Xuân, phường Linh Xuân. Và cuối cùng là lộ trình ở đường Điện Biên Phủ đoạn từ giao lộ Trần Quốc Thảo hướng đi về giao lộ Hai Bà Trưng của phường Xuân Hòa. À, trên đây là những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera là đang đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý

0: lộ trình di chuyển qua những khu vực được nêu trên ạ.
1: Dạ thưa anh, thời điểm này là 17 giờ và theo như kinh nghiệm của những người thực hiện chương trình thì khung giờ cao điểm nóng của chiều tối sẽ rơi vào khoảng là từ 17 giờ 15 phút trở đi. Thì anh có lời khuyên gì dành cho các thính giả tham gia giao thông qua trong khung giờ cao điểm trên không ạ?
0: À, dạ thưa chị, thì vào khung giờ cao điểm buổi chiều hôm nay thì chúng tôi sẽ dự báo là cái tình hình giao thông thể đông từ di chuyển chậm như là ở trục đường Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, tuyến trục đường Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, tuyến trục đường Hoàng Nhân Thụ, Cộng Hòa, Trường Chinh, tuyến Đinh Bộ Lĩnh, khu vực ngã tư Hàng Xanh, cũng như là tuyến trục đường quốc lộ 13. Qua những lộ trình mà chúng tôi phải nhập qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài chúng ta nên hoạch định lộ trình cá nhân để đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn, luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất và sự kết hợp giữa trung tâm quản lý điều hành giao thông thị và kênh VV Thông ạ.
1: Dạ, rất cảm ơn anh đã cung cấp những thông tin dành cho chương trình ạ. Và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau ạ. Thưa quý vị, chúng tôi vừa có cuộc kết nối với những anh Tuấn Kiệt ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cũng đã từng nghe được những cái thông tin giao thông mà anh quan sát được ngay tại hệ thống camera của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Và như vậy là quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ có những lộ trình mà quý vị cũng phải quan tâm nhiều trong lộ trình di chuyển của mình. Tuy nhiên, để có một cái nhìn toàn cảnh hơn về giao thông thành phố thì cũng rất mong là quý vị chúng ta sẽ cùng tương tác với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 3991 9191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì cập nhật mới nhất về tuyến đường An Dương Vương đoạn qua Trần Phú, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại với quý vị là trên khu vực đường An Dương Vương đoạn qua Trần Phú, xe đông chúng ta di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật được. Còn bây giờ là thời điểm để chúng ta cùng nhau cập nhật những thông tin đáng chú ý khác.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, liên quan đến kiến nghị giảm giờ làm xuống 44 hoặc 40 giờ một tuần, Bộ Nội vụ cho rằng việc sửa đổi luật theo hướng bắt buộc ở giai đoạn hiện nay là chưa phù hợp. Theo Bộ Nội vụ, do năng suất lao động trong nước còn thấp và mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, việc giảm giờ làm dưới 48 giờ một tuần cần lộ trình thận trọng để đảm bảo năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hài hòa lợi ích và tránh ảnh hưởng tới thu nhập của người lao động. Sau 3 đợt quan trắc trong năm 2026 cho thấy chất lượng môi trường trong không khí xung quanh tại khu vực cảng hàng không quốc tế Long Thành cải thiện hơn qua từng đợt. Đây là kết luận của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai về thông báo chất lượng môi trường không khí trên địa bàn thành phố đợt 1, đợt 2 và đợt 3 năm 2026. Hôm nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa phối hợp với Công an phường Vũng Tàu đã triệu tập 21 thanh thiếu niên liên quan vụ tụ tập điều khiển xe độ chế gây mất trật tự. Trước đó, qua theo dõi mạng xã hội, Công an phát hiện nhóm này hẹn nhau đến Vũng Tàu sử dụng xe điện độ chế, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu, dàn hàng ngang trên nhiều tuyến đường. Công an đã thu giữ 9 xe máy điện, nhiều phương tiện đã thay đổi kết cấu. Chuyển sang phần tin quốc tế, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đang kêu gọi người dân bình chọn thiết kế cho tiền giấy euro trước cuộc khảo sát kết thúc vào ngày 21 tháng 9 tới. Hiện có hơn 9 triệu người tham gia bình chọn giữa 10 phương án thiết kế thuộc hai chủ đề văn hóa châu Âu và sông ngòi và chim muông. Hội đồng

0: Thống đốc ECB dự kiến chốt quyết định cuối cùng vào cuối năm 2026 trước khi đưa các tờ tiền mới vào lưu thông từ năm 2029. Nói tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trước tình trạng tuyến vành đai 3 thành phố Hà Nội thường xuyên quá tải, Cục Cảnh sát Giao thông vừa đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội nghiên cứu phương án điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm tối ưu hóa mặt đường hiện có. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, vành đai 3 là trục huyết mạch, kết nối trực tiếp với các tuyến cao tốc, quốc lộ và nội đô. Tuy vậy, tuyến đường hiện chỉ bố trí 2 làn xe chạy và 1 làn dừng khẩn cấp mỗi chiều. Số liệu ghi nhận thực tế vào giờ cao điểm, ngày cao điểm, lưu lượng phương tiện qua cầu Thanh Trì và vành đai 3 lên tới trên 122.600 xe một ngày đêm, gấp 8,1 lần lưu lượng phương tiện thiết kế, gây áp lực rất lớn lên trật tự an toàn giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc tai nạn giao thông và nâng cao khả năng khai thác tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị Sở Giao thông Hà Nội chủ trì kẻ lại vạch sơn, bố trí biển báo, phân làn và tổ chức cho xe chạy thành 3 làn mỗi chiều, không bố trí làn dừng khẩn cấp, đồng thời hạ tốc độ khai thác nhằm đảm bảo đồng tốc trên toàn tuyến. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội của bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Những thông tin mới sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình cao điểm chiều tối nay.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
2: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
3: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm.
1: Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
4: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
5: Ba và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
1: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
6: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp NeoAccept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với NeoAccept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VPBank ComCredit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.

0: Tậu SIM ITEL mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông. Hiện tại thì Phương Uyên ghi nhận trên một số lộ trình tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, giao thông cũng bắt đầu có những chuyển biến. Có tình hình giao thông đông hơn trên nhiều tuyến đường, như là hiện nay Phương Uyên ghi nhận trên khu vực 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là hơi đông và chúng ta di chuyển chậm chậm qua đây. Xin được nhắc lại với quý vị là trên khu vực Hai Bà Trưng giao cắt với Lê Hồng Phong, xin được nhắc lại là 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là khá đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Tiếp tục chia sẻ cho các thính giả thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật trên những lộ trình, như là ở khu vực 3 tháng 2 giao cắt với Sư Vạn Hạnh, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng hơi đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực trên. Ngoài ra thì chúng tôi còn tiếp tục ghi nhận ở những khu vực khác trên địa bàn thành phố. Ở khu vực 3 tháng 2 giao cắt với Lý Thường Kiệt, hiện tại tình hình giao thông không đông, các phương tiện đều di chuyển bình thường. Ở khu vực khác nữa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mà chúng tôi ghi nhận được ở thời điểm này, thời điểm là 17h12 phút theo như đồng hồ tại phòng thu, diễn biến về giao thông tại các khu vực này đều thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Chúng tôi cũng chia sẻ cho quý vị thông tin giao thông trên khu vực Lạc Long Quân giao cắt với Ông Ích Kim, hiện tại lộ trình này cũng không quá đông, các phương tiện đều di chuyển được. Đó là những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và nếu như trong lộ trình mà quý vị di chuyển qua, quý vị có quan sát được những điểm nút giao thông nào, quý vị có thấy những khó khăn về giao thông, thì mong là quý vị hãy tương tác về với chương trình qua số điện thoại 028 3991 9191, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chúng tôi lại cập nhật thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thì được biết rằng là trên đường Điện Biên Phủ, đoạn qua cầu Sài Gòn hướng đi Võ Nguyên Giáp có va chạm giữa hai ô tô khiến các phương tiện di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là ở khu vực đường Điện Biên Phủ, đoạn qua cầu Sài Gòn hướng đi Võ Nguyên Giáp, lượng phương tiện đông di chuyển chậm qua đây. Nguyên nhân là do có va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi cập nhật được. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một tách trà chiều bằng âm nhạc qua một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy với tiếng hát của ca sĩ Mạnh Đồng, ca khúc Như Đã Dấu Yêu. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy qua tiếng hát của ca sĩ Mạnh Đồng, ca khúc Như Đã Dấu Yêu. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận ở khu vực tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là khu vực cầu Sài Gòn, chúng tôi ghi nhận là lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông một chút. Các phương tiện chúng ta di chuyển qua đây, chúng ta an tâm di chuyển được. Chuyển sang góc nhìn trên khu vực quốc lộ 1, đoạn qua hương lộ 2, chúng tôi ghi nhận ở khu vực là trên cầu vượt hương lộ 2, các phương tiện di chuyển được còn ở dưới cầu vượt. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này thì cũng không đông. Các phương tiện di chuyển qua đây, chúng ta di chuyển được qua khu vực này. Ở lộ trình tiếp theo, trên khu vực quốc lộ 1, đoạn qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này thì hơi đông một chút. Tuy nhiên, các phương tiện di chuyển được qua đây. Đó là những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị thính giả, và mong rằng là trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị thì chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm thật nhiều những thông tin giao thông hữu ích. Ngoài ra thì ở thời điểm này, Phương Uyên lại tiếp tục cập nhật thêm một số lộ trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Anh Hoàng Ngọc thì cho biết đường DT743 đoạn qua ngã ba Tân Đông, hướng di chuyển về Bình Thuận, xe đông, các phương tiện di chuyển được, trời không mưa. Ngoài ra thì chúng tôi còn cập nhật được thông tin từ anh Quốc Thanh. Anh cho biết là đường Huỳnh Văn Cừ về cầu Phú Cường, lượng phương tiện tham gia giao thông cũng rất đông, các phương tiện di chuyển rất chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ để quý vị thính giả chủ động cho lộ trình của mình. Còn anh Kiến Toàn thì cho biết cầu Phú Cường kẹt xe ở cả hai hướng. Quý vị thính giả di chuyển về đây thì chúng ta cũng lưu ý một chút xíu với lộ trình này. Khu vực cầu Phú Cường kẹt xe ở cả hai hướng, quý vị thính giả lưu ý khi tham gia giao thông qua đây. Đó là những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo. Còn chúng tôi cũng tiếp tục chia sẻ cho quý vị một số những khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua là có đông, các phương tiện di chuyển hơi chậm. Đó là Quang Trung Thống Nhất, Quang Trung Phạm Văn Chiêu, quốc lộ 1 Nguyễn Thị Tú. Đây là những lộ trình mà chúng tôi ghi nhận lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, và các phương tiện đều di chuyển chậm chậm qua đây thôi, chứ cũng không gặp những cái sự ùn ứ về giao thông, nên là quý vị thính giả an tâm. Ngoài ra thì chúng tôi còn cập nhật thông tin giao thông tiếp theo, thông tin mà Phương Uyên ghi nhận trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Nguyễn Thị Tú. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này cũng không đông, các phương tiện di chuyển được. Ngã tư An Sương thông thoáng, khu vực quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh lộ 10 cũng đang thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những thông tin giao thông mà Phương Uyên cập nhật, và mong là quý vị hãy tương tác, chia sẻ, hỗ trợ những thông tin giao thông với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 và qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: Chờ mong!
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh.
1: Vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, vó lên đời cơ hội trong tay.
4: Chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ từ Ford Việt Nam và hệ thống đại lý áp dụng từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026, hỗ trợ căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và mức lệ phí trước bạ 2% dành cho xe thương mại áp dụng trên toàn quốc.
5: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
4: Thông tin chi tiết vui lòng truy cập ford.com.vn.
6: Anh này, sắp có em bé rồi, mình cũng nên tính chuyện tìm một căn nhà phù hợp hơn anh nhỉ?
7: Nhưng nhiều dự án quá, mình biết bắt đầu tìm từ đâu.
6: Hay mình đến Nam Long Experience 2026, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9. Mình có thể tìm hiểu nhiều lựa chọn của Nam Long ngay tại một nơi.
7: Có những sản phẩm nào vậy em? Có phù hợp với mình không?
6: Từ nhà vừa túi tiền, căn hộ, nhà phố đến biệt thự, với mức giá từ 1,5 đến 20 tỷ đồng, chắc chắn mình sẽ tìm được ngôi nhà ưng ý.
7: Vậy có ưu đãi đặc biệt gì không?
6: Có chứ, voucher từ 50 đến 100 triệu đồng, Lucky Pro mỗi ngày lên đến 100 triệu và flash sale 1% trong 3 ngày sự kiện. Đặc biệt, đặt cọc tại sự kiện còn có cơ hội rút thăm trúng xe máy, ô tô. Biết đâu lại, trình xét xịn về nhà.
7: Nghe hấp dẫn ghê, vậy mình đi tìm tòa mới cho gia đình thôi.
6: Nam Long Experience 2026, triển lãm bất động sản giá trị thực từ ngày 18 đến 20 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn, SECC, số 799 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh.
8: Có những cuộc gọi bắt đầu bằng câu hỏi, con vẫn ổn chưa? Và có những lần chuyển tiền mang theo cả sự yên tâm của gia đình.
9: Mùa du học này, BIDV dành tặng ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào thứ tư hàng tuần. Miễn 100% phí chuyển tiền khi giao dịch trên BIDV Smart Banking và giảm đến 100% phí chuyển tiền khi thực hiện tại quầy. Một lần hoàn thiện hồ sơ, nhiều lần chuyển tiền thuận tiện cùng tỷ giá cạnh tranh mỗi ngày. Việc kết nối yêu thương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hồ sơ được lưu trữ tự động, giao dịch ưu tiên xử lý, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, kể cả buổi tối, cuối tuần hay ngày lễ. Đặc biệt, từ nay đến hết 30 tháng 9 năm 2026, khi giới thiệu người thân hoặc bạn bè sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BIDV, bạn còn có cơ hội nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng. Hãy liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ.
10: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
11: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì quay trở lại với khung giờ cao điểm sáng buổi chiều tối nay. Chúng tôi cập nhật được thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng trên đường Phạm Hùng, đoạn qua cầu Chánh Hưng hướng đi Tạ Quang Bửu, xe đông di chuyển chậm. Đường Thành Thái, đoạn qua giao lộ Đồng Tiến hướng đi Tô Hiến Thành, xe cũng đông, chúng ta di chuyển chậm. Tuyến đường Cộng Hòa, đoạn qua khu vực Tân Kỳ Tân Quý, xe đông, chúng ta di chuyển chậm qua đây. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả, ở một số lộ trình khác trên địa bàn thành phố, chúng tôi ghi nhận ở khu vực quốc lộ 1, đoạn qua Phan Văn Hớn, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là hơi đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Ngoài ra thì chúng tôi còn cập nhật cho quý vị một số những khu vực thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cập nhật được một số lộ trình như sau. Trên khu vực đường DT743 đoạn qua ngã tư Đông Tân về Bình Thôn, lưu thông thuận lợi, các phương tiện của chúng ta di chuyển được qua khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi còn nhận được thông tin trên những khu vực ở địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Quang Trung giao cắt với Thống Nhất, lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ đến cho các thính giả ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua trung tâm đăng kiểm An Sương, An Lạc, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Võ Trần Chí, các phương tiện cũng di chuyển được qua đây. Trên đường Phan Thúc Duyện, đoạn qua hầm chui Phan Thúc Duyện hướng đi giao lộ Thăng Long, xe đông di chuyển chậm. đường Trường Chinh đoạn qua mũi tàu Cộng Hòa, Trường Chinh về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, các phương tiện cũng di chuyển chậm ở đây. Khu vực đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi ở phường Tân Sơn Hòa, xe đông, chúng ta di chuyển chậm ở lộ trình này. Đó là những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông chúng tôi cung cấp cho quý vị, và mong là quý vị thính giả chúng ta cũng đã có được những sự chủ động tốt nhất cho lộ trình của mình. Tiếp tục với những thông tin giao thông tiếp theo, chúng tôi ghi nhận được ở những khu vực trên địa bàn thành phố, tình hình giao thông hiện tại như là khu vực quốc lộ 1 đoạn qua trạm thu phí ID.

0: quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ Sáu và 10h50 phút sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: Sound of Caffeine.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Like an angel, just like crazy.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung

0: muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Chúng tôi ghi nhận trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bến Cát, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm trên làn đường dành cho xe ô tô. Một lần nữa xin được nhắc lại, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bến Cát, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông trên làn đường dành cho xe ô tô. Quý vị cứ di chuyển về khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Lê Thị Riêng thì chúng ta cũng lưu ý khu vực này hiện tại cũng hơi đông, các phương tiện di chuyển chậm. Khu vực tiếp theo chúng tôi ghi nhận trên lộ trình quốc lộ 1 giao cắt với khu vực cầu Bình Phước, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Trên khu vực ngã ba An Lạc hiện tại tình hình giao thông cũng thuận lợi và chúng ta an tâm di chuyển. Khu vực ngã tư Gò Mây ở làn đường dành cho xe ô tô thì lượng phương tiện hơi đông một chút thôi. Các phương tiện vẫn di chuyển được qua nên là quý vị thính giả hãy an tâm để chúng ta di chuyển về khu vực này. Khu vực ngã tư Bốn Xã chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông có đông một chút. Các phương tiện di chuyển được qua khu vực trên. Đó là thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận trên khu vực đường ra cổng bến xe miền Tây, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở khu vực Lê Văn Việt, Hoàng Hữu Nam thông thoáng, khu vực quốc lộ 13 đoạn qua Hiệp Bình, giao thông đang đông một chút, các phương tiện di chuyển được. Đỗ Xuân Hợp đoạn qua Tây Hòa, tình hình giao thông cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Quốc lộ 13 giao cắt với Đinh Thị Thi, giao thông thông thoáng. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua rạch Láng Le, giao thông thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực ngã 6 Cộng Hòa, chúng tôi ghi nhận khu vực này trời đổ mưa rồi, mưa rất to, nên là quý vị thính giả di chuyển qua đây thì chúng ta cũng lưu ý. Xin được nhắc lại với quý vị, trên khu vực ngã 6 Cộng Hòa, mưa đang rất to, các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta lưu ý. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương, tình hình giao thông cũng không đông, tuy nhiên là mưa to ở đây, nên là chúng ta cũng lưu ý luôn. Khu vực vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen, lưu thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực tiếp theo ở tuyến Phạm Hùng, giao cắt với Nguyễn Văn Linh, giao thông thuận lợi. Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng, trong buổi chiều tối nay chúng tôi ghi nhận được là giao thông thông thoáng. Chúng ta không gặp nhiều khó khăn đâu ạ. Lượng phương tiện có đông một chút xíu nhưng mà cũng không sao cả, các phương tiện của chúng ta đều di chuyển được. Khu vực Bạch Đằng Lê Quang Định cũng vậy, tình hình giao thông thuận lợi. Khu vực quốc lộ 13 đoạn qua bến xe miền Đông thông thoáng. Khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, chúng tôi ghi nhận là đang thông thoáng. Các thính giả di chuyển được qua khu vực này. Đó là những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và rất mong là quý vị thính giả, chúng ta tham gia giao thông trên đường có những khó khăn nào đó về giao thông thì rất mong quý vị hãy tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua Tu Ký, lưu thông thông thoáng. Khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Vườn Lài, chúng tôi ghi nhận giao thông thuận lợi, quý vị thính giả an tâm di chuyển qua đây. Riêng khu vực vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen thì chúng tôi ghi nhận là lượng phương tiện có đông, tuy nhiên các phương tiện vẫn di chuyển được. Và khu vực này thì trời không mưa. Riêng khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương và khu vực ngã 6 Cộng Hòa thì trời đổ mưa. Quý vị di chuyển qua đây chúng ta lưu ý nhiều hơn với những khu vực này. Giao cắt giữa Mai Chí Thọ và Trần Não, chúng tôi ghi nhận lưu thông thuận lợi. Khu vực Mai Chí Thọ giao cắt với Lương Định Của, Mai Chí Thọ giao cắt với Tố Hữu, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Bộ phận kỹ thuật camera có thể hỗ trợ cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Phương Uyên đã điểm qua rất nhiều hệ thống camera rồi, bây giờ thì
chúng tôi đang chờ tiếp tục những chuyển biến về màn hình camera mà bộ phận kỹ thuật hỗ trợ cùng với Phương Uyên. Thưa quý vị, Nguyễn Tất Thành giao cắt với cầu Tân Thuận, hiện tại ở lộ trình này lưu thông thuận lợi. Khu vực Nguyễn Tất Thành, Tôn Đản, các phương tiện di chuyển được qua khu vực trên. Đường Phạm Văn Đồng, đoạn đến giao lộ Kha Vạn Cân đi Tô Ngọc Vân, có va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô, các phương tiện di chuyển chậm ở đây. Một lần nữa xin được nhắc lại Phạm Văn Đồng, đoạn đến giao lộ Kha Vạn Cân hướng đi Tô Ngọc Vân có va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô và xe máy, các phương tiện di chuyển chậm ở đây. Còn trên tuyến quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi ở phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đó là những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật để chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Hiện nay trên khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ trời đổ mưa, rồi khu vực Phạm Hùng Hưng Phú, khu vực Đinh Hòa Cao Xuân Dục trời cũng đổ mưa luôn. Các bác tài di chuyển qua thì chúng ta lưu ý. Kính thưa quý vị, cận tới Trung Thu, những con phố ở Hà Nội lại rực rỡ sắc màu với đèn ông sao, đầu lân, mặt nạ giấy bồi hay tà te. Đáng chú ý, đồ chơi truyền thống năm nay đang chiếm khoảng 70-80% lượng hàng tại nhiều cửa hàng, cho thấy sự trở lại của những sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa Việt. Từ nhu cầu của người tiêu dùng đến sự thay đổi trong cách làm sản phẩm của các làng nghề, những món đồ chơi xưa đang tìm được chỗ đứng trong mùa Trung Thu của hiện đại. Tuy nhiên, cùng với đó, câu chuyện kiểm soát hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc cũng đặt ra yêu cầu để một mùa Trung Thu vừa vui vừa an toàn cho trẻ nhỏ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hải Bằng, Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị, hiện tôi đang có mặt tại phố Hàng Mã, Hà Nội. Càng gần đến Tết Trung Thu thì con phố này càng nhộn nhịp. Dọc tuyến phố chuyên kinh doanh đồ chơi, những gian hàng rực rỡ sắc màu đã bày bán đa dạng sản phẩm phục vụ mùa Trung Thu. Đáng chú ý, đồ chơi truyền thống của Việt Nam năm nay đang chiếm số lượng vượt trội tại nhiều cửa hàng. Giá các sản phẩm khá đa dạng từ 20.000 đồng đến 400.000 đồng tùy loại và tùy kích thước. Đặc biệt, nhiều mặt hàng cổ truyền được làm thủ công trong nước đang có sự trở lại rõ nét, mang đến một không khí Trung Thu đậm sắc màu truyền thống. Lần đầu đưa con nhỏ đến Hà Nội, chị Lê Ngọc Khánh Giang, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh rất bất ngờ khi tận mắt chứng kiến không khí Trung Thu tại phố Hàng Mã.
1: Trung Thu ở Hà Nội thì vẫn xưa cổ hơn là Trung Thu ở Sài Gòn nhiều. Mấy năm trước thì chỉ được xem qua TikTok hoặc là những đài truyền hình thôi. Thì bây giờ thì được tận mắt thấy thì phố Hàng Mã bán rất là nhiều đồ truyền thống Việt Nam. Thì thấy rất là thú vị với lại rất là vui luôn ấy.
2: Không chỉ thu hút du khách, những món đồ chơi quen thuộc của Trung Thu Việt Nam cũng đang được nhiều gia đình lựa chọn cho con trẻ. Dịp Trung Thu năm nào, chị Nguyễn Minh Hiền, trú tại Hà Nội, cũng đưa các bạn nhỏ đến khu phố cổ vui chơi. Nhưng năm nay, điều khiến chị chú ý là các mặt hàng đồ chơi truyền thống được bày bán nhiều hơn so với những năm trước. Với chị Hiền, những chiếc đèn ông sao, chiếc trống hay mặt nạ giấy bồi không chỉ đơn thuần là đồ chơi, mà còn là những vật dụng trực quan giúp trẻ hiểu hơn về văn hóa truyền thống.
3: Chuyển đổi sang những cái đồ handmade của Việt Nam thì mình nghĩ là nó cũng thúc đẩy giữ được những cái văn hóa truyền thống. Và thứ hai nữa là các làng nghề rồi làm các thứ mọi người cũng sẽ có thu nhập và mọi người cũng sẽ có sự duy trì tốt hơn. Nếu như mà với các bạn nhỏ mà được tiếp xúc với những cái đồ chơi truyền thống ngày xưa thì mình nghĩ là nó cũng rất là thú vị và nó cũng kích thích trí não nữa.
2: Những ngày này, phố Hàng Mã khoác lên mình diện mạo đặc biệt. Dọc hai bên tuyến phố, những gian hàng đầy màu sắc nối tiếp nhau với đèn ông sao, đèn cá chép, mặt nạ giấy bồi, tò he, đồ chơi dân gian và các sản phẩm trang trí Trung Thu. Càng về chiều tối, lượng người đổ về càng đông. Nhiều gia đình đưa con nhỏ tới tham quan và lựa chọn đồ chơi. Các bạn trẻ tìm những góc phố rực rỡ để chụp ảnh, trong khi du khách hòa vào dòng người để cảm nhận một mùa Trung Thu rất riêng giữa khu phố cổ Hà Nội. Theo những tiểu thương kinh doanh lâu năm tại đây, bên cạnh những mẫu đồ chơi truyền thống quen thuộc, sản phẩm năm nay cũng có sự đổi mới để phù hợp hơn với thị hiếu của người mua. Anh Trần Anh Tú, tiểu thương kinh doanh đồ chơi trên phố Hàng Mã cho biết, các làng nghề những năm gần đây đã chú trọng đổi mới cách trang trí, thậm chí tích hợp đèn và âm thanh vào sản phẩm truyền thống.
4: Tôi thấy năm nay là chủ yếu là hàng truyền thống này, ví dụ như này, và sư tử, đèn ông sao, này, trống, này. Những cái đèn thủ công Việt Nam mình là năm nay ok đấy, cũng đẹp hơn và khách cũng nhu cầu nhiều hơn đấy. Thật ra cũng là một phần do người lớn hướng cho trẻ con chơi đồ truyền thống thì trẻ con nó sẽ hiểu biết thì dần dần nó sẽ chơi nhiều hơn. Tạo điều kiện cho dân làm đồ truyền thống, người dân mới được sử dụng, không thì người ta phải chơi đồ Trung Quốc thôi. Nếu mình sử dụng mà làm được thủ công thì là dân tình sẽ chơi nhiều hơn. Năm nay là chơi truyền thống nhiều.
2: Sự trở lại của đồ chơi truyền thống đang tạo nên những tín hiệu tích cực đối với các cơ sở sản xuất trong nước và những làng nghề làm đồ chơi dân gian. Tuy nhiên, cùng với sức mua tăng, thị trường vẫn tiềm ẩn những nguy cơ về hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, trong đó có các sản phẩm kém chất lượng hoặc mang tính bạo lực. Từ đầu tháng 8 đến nay, đội quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý 4 trường hợp liên quan đến đồ chơi nhập lậu với trị giá hàng hóa hơn 37 triệu đồng, phạt tiền 13 triệu đồng. Trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, đội quản lý thị trường số 2 cũng đã kiểm tra và phát hiện 4 trường hợp, xử phạt 30 triệu đồng. Những con số này cho thấy, bên cạnh việc khuyến khích đồ chơi sản xuất trong nước, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường vẫn cần được tăng cường, nhất là khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao trong những ngày cận Trung Thu. Trao đổi với phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, ông Kiều Đình Tuấn, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 2 cho biết, lực lượng quản lý thị trường đang tăng cường kiểm tra, giám sát các mặt hàng phục vụ mùa Trung Thu.
5: Những cái mặt hàng của Trung Quốc hoặc là do nước ngoài sản xuất hiện nay nhu cầu sử dụng nó cũng không cao. Những cái hàng hóa truyền thống và sản xuất ở trong nước bán hàng tăng lên cũng là đảm bảo giữ gìn được cái truyền thống của dân tộc, thúc đẩy được sản xuất kinh doanh đồ chơi ở trong nước. Trong quá trình kiểm tra giám sát trên địa bàn, nếu phát hiện được những hành vi vi phạm liên quan đến bày bán bánh kẹo do nước ngoài sản xuất mà không có đơn chứng từ hoặc là bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ thì chúng tôi cũng sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
2: Trung thu là dịp trẻ em được vui chơi, khám phá và trải nghiệm. Vì vậy, bên cạnh lựa chọn những sản phẩm đẹp mắt, phù hợp sở thích, việc bảo đảm an toàn cho trẻ cũng cần được các gia đình đặt lên hàng đầu. Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội khuyến cáo, người tiêu dùng nên lựa chọn các cơ sở kinh doanh uy tín khi mua đồ chơi Trung thu cho trẻ. Đối với đồ chơi nhập khẩu, sản phẩm phải có nhãn phụ bằng tiếng Việt và đầy đủ thông tin theo quy định. Người mua cũng cần kiểm tra kỹ thông tin trên nhãn, lựa chọn sản phẩm phù hợp với độ tuổi và nhu cầu sử dụng của trẻ. Từ những chiếc đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, đầu lân hay chiếc trống thủ công, những món đồ chơi tưởng như giản dị đang tìm lại vị trí trong mùa Trung thu hiện đại. Sự lựa chọn của người tiêu dùng không chỉ quyết định thị trường năm nay bán gì, mà còn góp phần duy trì những nghề làm đồ chơi truyền thống. Và có lẽ khi bạn nhỏ cầm trên tay chiếc đèn ông sao được làm thủ công, hiểu được đó là món đồ chơi gắn với ký ức Trung thu của cha mẹ, ông bà, thì đó là lúc truyền thống cũng đang được tiếp nối theo một cách rất tự nhiên.
6: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin tiếp theo liên quan đến phóng sự vừa rồi. Và hy vọng rằng là với những chia sẻ mà chúng tôi gửi đến cho quý vị vào một dịp có thể nói rằng là rất phù hợp dành cho ngày Tết của trẻ em, Tết Trung Thu, thì chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn cho con em của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo. Chúng tôi ghi nhận thông tin trên khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn qua Hàm Nghi đi cầu Khánh Hội, xe đông di chuyển chậm. Thông tin này chúng tôi cập nhật được từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, một vị thính giả cho biết giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm, lượng phương tiện tham gia giao thông đông và các phương tiện di chuyển chậm. Quý vị di chuyển về khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng tôi ghi nhận ở hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 9 đến km số 7 các phương tiện di chuyển chậm. Chúng ta di chuyển chậm khoảng 2 km. Đó là thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được. Ngoài ra thì với quan sát của Phương Uyên thông qua hệ thống camera Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây có đông. Các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Xin được nhắc lại, đó là lộ trình Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Quý vị thính giả di chuyển qua đây thì chúng ta cũng lưu ý với lộ trình này. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên khu vực Phạm Văn Đồng giao cắt với Nguyễn Xí, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông, các phương tiện di chuyển được. Chúng ta không gặp bất kỳ một khó khăn nào cả. Quý vị thính giả di chuyển về đây thì chúng ta hoàn toàn an tâm cho lộ trình di chuyển của mình. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin tiếp theo. Chúng tôi ghi nhận ở khu vực Nơi Trăng Long Phan Văn Trị, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Xin được nhắc lại, Nơi Trăng Long giao cắt với Phan Văn Trị, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông và các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực trên. Đó là thông tin giao thông mới mà chúng tôi cập nhật. Hiện nay còn nếu như quý vị có di chuyển qua khu vực Nơi Trăng Long Chu Văn An thì chúng ta cũng an tâm, lộ trình này hiện tại lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Ở khu vực tiếp theo ghi nhận đó là Nơi Trăng Long giao cắt với Nguyễn Xí. Lộ trình này thì chúng tôi đang ghi nhận được đang rất thông thoáng trên hệ thống camera. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Nguyễn Hữu Trí. Nếu như cách đây khoảng chừng 20 phút, khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Nguyễn Hữu Trí có tình hình giao thông thuận lợi, thì bây giờ đây diễn biến về giao thông đã phức tạp rồi. Các phương tiện đã phải di chuyển chậm qua khu vực này, chờ đèn tín hiệu giao thông. Nên quý vị di chuyển về đây chúng ta cũng chú ý một chút. Xin được nhắc lại là quốc lộ 1 đoạn qua Nguyễn Hữu Trí, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là có đông, các phương tiện phải di chuyển chậm qua khu vực này. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin trên khu vực Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Đỗ Thị Lời. Ở khu vực này chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông đông, các phương tiện di chuyển hơi chậm. Xin được nhắc lại, đó là khu vực Cách Mạng Tháng 8, giao cắt với Đỗ Thị Lời. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông có đông và các phương tiện di chuyển chậm chậm qua đây. Lộ trình tiếp theo, chúng tôi ghi nhận được khu vực Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị. Ở khu vực này thì mặt đường tương đối khá rộng và ở thời điểm bây giờ 17 giờ 54 phút lượng phương tiện đổ về khu vực này cũng đông, cho nên là chúng ta di chuyển chậm qua đây. Xin được nhắc lại là trên khu vực Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Nguyễn Oanh Phan giao cắt với Phan Văn Trị là lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông và các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Quý vị thính giả di chuyển qua đây chúng ta cần hết sức chú ý với lộ trình trên. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận ở những khu vực khác trên địa bàn thành phố, như là ở khu vực cầu Sài Gòn. Hiện nay ghi nhận trên khu vực cầu Sài Gòn, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, các phương tiện vẫn di chuyển được. Quý vị thính giả di chuyển về đây thì chúng ta cũng an tâm cho lộ trình này của mình. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả tình hình giao thông ở khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi. Lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông ở đây, chúng ta phải di chuyển chậm thưa quý vị. Xin được nhắc lại, Hoàng Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông và các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Tiếp tục chia sẻ cho các thính giả thông tin trên khu vực Hoàng Minh Giám giao cắt với Hồng Hà. Lộ trình này chúng tôi cũng đang ghi nhận được là lưu thông có đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Ở khu vực quốc lộ 51 đoạn qua chợ Bà Rịa hướng đi Đồng Nai, lượng phương tiện tham gia giao thông có đông nhưng các phương tiện vẫn di chuyển được. Đó là thông tin mà anh Đỗ Quốc chia sẻ với chương trình. Và thời điểm này thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trọng Vĩnh Phúc với tiếng hát ca sĩ Hiền Thục, ca khúc Ngàn Thu Áo Tím. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.

Vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục qua ca khúc Ngàn Thu Áo Tím. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Hiện nay thì Phương Uyên ghi nhận trên khu vực Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cầu Tân Thuận, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này không đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Quý vị có di chuyển về khu vực Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cảng Sài Gòn, tức là hướng di chuyển từ quận 4 sang quận 7 cũ, thì chúng tôi đều ghi nhận ở cả hai hướng, lượng phương tiện tham gia giao thông đều đông và các phương tiện đều di chuyển hơi chậm qua những lộ trình này. Đó là thông tin mới hơn mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có di chuyển trên đường, quý vị có quan sát được những điểm nút giao thông nào đó trong quá trình di chuyển của mình, có những khó khăn về giao thông, thì cũng mong là quý vị hãy nhín chút ít thời gian tương tác về cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191, hoặc là quý vị có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin tiếp theo. Thông tin trên khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua giao lộ Nguyễn Đình Chính hướng đi giao lộ Hoàng Văn Thụ, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ hướng đi Tân Kỳ Tân Quý ở phường Tân Sơn Nhì, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Trên đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi cầu Tân Thuận 2 ở phường Xóm Chiếu, chúng ta cũng di chuyển chậm. Trên đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát hướng đi giao lộ Tô Ngọc Vân, chúng ta cũng di chuyển chậm về đây. Vừa rồi thì Phương Uyên vừa chia sẻ cho quý vị thính giả một số những tuyến đường mà thời điểm này, thời điểm là 18 giờ 3 phút theo giờ đồng hồ tại Phòng Thu, chúng tôi ghi nhận là có lượng phương tiện tham gia giao thông đông và quý vị phải di chuyển chậm, nên là chúng ta cũng lưu ý một chút với những lộ trình này. Còn nếu như quý vị thính giả chúng ta có di chuyển qua khu vực Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát thì chúng ta cũng an tâm, bởi vì hiện tại lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông, các phương tiện đều di chuyển được. Tiếp tục chia sẻ cho các thính giả thông tin giao thông mới hơn mà chúng tôi cập nhật được trên hệ thống camera. Chúng tôi ghi nhận trên khu vực nút giao An Sương, thưa quý vị, giao thông hiện tại trên khu vực nút giao An Sương là có đông, các phương tiện vẫn di chuyển được qua đây, nên là chúng ta không phải lo lắng quá nhiều với khu vực này. Tiếp tục chia sẻ cho các thính giả một số những cái thông tin giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực 382 giao cắt với Lê Hồng Phong, thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về đây rất đông, di chuyển rất chậm qua đây. Đó là thông tin giao thông mới mà Phương Uyên chia sẻ cùng với quý vị. Mong rằng là quý vị thính giả chúng ta đã có thể có được những sự chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Còn những thính giả nào chúng ta vẫn còn gặp những khó khăn về tình hình giao thông ở bất kỳ điểm nút giao thông nào đó trong quá trình di chuyển của mình, thì cũng rất mong là quý vị nhín chút ít thời gian tương tác về cho chúng tôi những thông tin về tình hình giao thông mà quý vị gặp phải qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 3991 9191, hoặc là quý vị tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác.

0: Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Kính thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản hợp nhất quy định chi tiết về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới trên đường bộ. Đáng chú ý, tốc độ trên cao tốc tối đa phải là 120 km/h và tối thiểu là 60 km/h. Văn bản cũng phân định rõ tốc độ tối đa cho từng phương tiện trong và ngoài khu vực dân cư, đồng thời yêu cầu giữ khoảng cách an toàn tối thiểu theo dải vận tốc trên đường khô ráo cao nhất lên đến 100m khi di chuyển trên 100m/h, trên km/h đến 120 km/h. Liên quan đến vụ cháy xảy ra ở phường Tây Hồ, hôm nay Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác đã đến Bệnh viện Quân y 354 ở phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương. Bên cạnh đó, đoàn đã trao hỗ trợ 70 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử vong và 16 triệu đồng cho mỗi người bị thương đang điều trị. Tổng kinh phí hỗ trợ là 382 triệu đồng, trích từ nguồn ngân sách Quỹ Cứu trợ thành phố Hà Nội và phường Tây Hồ. Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bài toán ngập ngày càng phức tạp khi sụt lún đất nền diễn ra cùng mưa cực đoan, triều cường và nước biển dâng. Theo các chuyên gia cảnh báo, nhiều khu vực có thể bị lún bình quân khoảng 2cm mỗi năm. Nếu kéo dài 50 năm, nền đất có thể thấp hơn hiện nay khoảng 1m. Giai đoạn 2006-2020, tốc độ lún tại thành phố ghi nhận 2-5cm mỗi năm, có nơi 7-8cm. Nếu chuyên gia đề xuất thành phố dự báo sụt lún nước biển dâng trong dài hạn để làm cơ sở quy hoạch tầm nhìn 100 năm, đồng thời tăng trữ nước và khả năng tiêu thoát. Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, gọi tắt là FAO, vừa cảnh báo tình trạng gián đoạn vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz có thể làm giảm sản lượng và nguồn cung lương thực toàn cầu trong nửa cuối năm 2026-2027. Những gián đoạn này có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền để giá lương thực tăng, làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực tại những khu vực vốn đang đối mặt với các khủng hoảng lương thực kéo dài hoặc cấp tính. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chỉnh trang các điểm dừng, nhà chờ xe buýt theo hướng tăng mảng xanh, bổ sung chiếu sáng, camera, góp phần tạo không gian chờ xe thuận tiện, xanh mát và cải thiện mỹ quan đô thị. Từ một bến xe quen thuộc, bến xe buýt quận 8 từng bước được hoàn thiện với diện mạo khang trang hiện đại và thuận tiện hơn cho người dân. Tin của phóng viên Hồng Lĩnh, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
1: Tại bến xe buýt quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, hành khách hiện đã có thể đi bộ dễ dàng nhờ hệ thống đường dẫn có mái che chắn mưa nắng. Khu vực chờ tài được bố trí khoa học gọn gàng, đặc biệt luồng giao thông đón trả khách ở các cổng được tổ chức liền mạch, giúp người dân di chuyển nhanh chóng, giảm thiểu tối đa tình trạng ùn tắc cục bộ bên trong bến. Đồng thời làn rẽ phải liên tục từ quốc lộ 50 vào Tạ Quang Bửu đã giúp giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc tại nút giao cửa ngõ này. Ông Nguyễn Ngọc Thạnh, trưởng phòng quản lý chất lượng, trung tâm quản lý giao thông công cộng thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
2: Để đồng bộ với chính sách miễn vé xe buýt mà chúng ta thực hiện từ 1/7/2026 thì trung tâm cũng đã có triển khai một số cái dự án nâng cấp các bến bãi xe buýt. Đơn cử như là bến xe buýt quận 8. Với cái diện mạo mới thì cái bến xe buýt đã khang trang hơn, an toàn và sạch đẹp hơn. Và thông qua cái việc mà cải tạo đó thì trung tâm cũng đã có những cái bố trí lại cái vị trí đón trả khách, vị trí ra vào cho xe buýt để tạo điều kiện an toàn và thuận lợi hơn.
1: Đến nay, toàn bộ mặt bến hiện hữu và phần mở rộng của bến xe buýt quận 8 đã được thảm nhựa tăng cường, sơn lại vạch phân làn và hoàn thiện hệ thống biển báo. Bến cũng đã hoàn thành việc tháo dỡ, thay mới rào cổng điện, các khu vực phụ trợ như nhà điều hành, bãi xe hai bánh, hệ thống thoát nước, phòng cháy chữa cháy và mảng xanh tại khu vực đều được chỉnh trang sạch đẹp. Không chỉ là câu chuyện thay đổi diện mạo một bến xe, việc chỉnh trang còn hướng tới thay đổi trải nghiệm của hành khách. Từ lúc bước vào bến, tìm tuyến, chờ xe, cho đến khi lên xe, đều thuận tiện an toàn hơn. Đây cũng là một trong những điều kiện để xe buýt trở thành lựa chọn giao thông công cộng gần gũi, dễ tiếp cận hơn với người dân thành phố.
0: Kính thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, và những thông tin mới cũng sẽ được chúng tôi tiếp tục truyền tải đến cho quý vị thính giả trong các bản tin sau. Mời quý vị đón theo dõi.
3: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
4: Điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, đe dọa đến tính mạng con người mà còn dẫn đến những tổn thất tài chính nặng nề khi không may xảy ra tai nạn. Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, người điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá ngưỡng cho phép là một trong những điểm loại trừ trách nhiệm bảo hiểm. Nếu phát sinh thiệt hại đối với tài sản của bên thứ ba, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bồi thường. Khi đó, người vi phạm vừa phải tự đền bù cho nạn nhân, vừa phải chịu toàn bộ chi phí sửa chữa phương tiện của chính mình. Bên cạnh việc bị từ chối bồi thường bảo hiểm, tài xế vi phạm nồng độ cồn còn phải đối mặt với các mức phạt tiền, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, hoặc thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây tai nạn nghiêm trọng. Đừng để sự chủ quan sau những cuộc vui biến chuyến đi thành bi kịch tài chính và gánh nặng pháp lý. Cần tư vấn về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hoặc gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết bồi thường, hãy gọi ngay 1900-633-880 để được tư vấn hỗ trợ.
5: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
6: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
7: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
6: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Kính thưa quý vị, cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, thời điểm này là 18 giờ 14 phút theo như đồng hồ tại phòng thu. Chúng tôi sẽ cùng chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera của chương trình. Hiện nay thì ghi nhận trên một số khu vực trên địa bàn thành phố, giao thông hiện tại vẫn còn đông lượng phương tiện khá nhiều, đó là Lý Thái Tổ giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu. Trên hệ thống camera, Phương Uyên quan sát được là ở Lý Thái Tổ giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, chúng ta di chuyển khá chậm. Khu vực Hoàng Văn Thụ, đoạn qua giao lộ Hồ Văn Huê, hướng đi ngã tư Phú Nhuận, xe đông di chuyển chậm. Hầm sông Sài Gòn hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Trên đường Đỗ Mười, đoạn từ giao lộ Tô Ký đến cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi Bình Phước, quý vị di chuyển chậm. Đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ giao lộ Bà Huyện Thanh Quan hướng đi giao lộ Trương Định ở phường Bến Thành, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Tương tự như vậy, trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua giao lộ Hồ Văn Huê hướng đi ngã tư Phú Nhuận, các phương tiện cũng di chuyển chậm về khu vực này. Ở đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua giao lộ Hồ Văn Huê hướng đi ngã tư Phú Nhuận, một lần nữa chúng tôi nhắc lại, có lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Tiếp tục chia sẻ, trên khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn qua Đinh Tiên Hoàng, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm ở đây. Đó là thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ cùng với các thính giả. Và mong là quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông qua thì chúng ta cũng sẽ có được những sự chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì tương tác đến cho tất cả quý vị thính giả thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Phương Uyên nhận được những thông tin từ các thính giả gửi đến cho chương trình, như là khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông, các phương tiện di chuyển được. Xin được nhắc lại với quý vị là trên khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là hơi đông một tí, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Trên khu vực Âu Cơ Hồng Lạc, lượng phương tiện cũng đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực đường Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ đường C18 hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, xe đông, chúng ta di chuyển chậm. Quốc lộ 1, đoạn qua Lê Thị Riêng, giao thông thông thoáng. Khu vực quốc lộ 1, đoạn qua ngã tư ga, các bác tài cũng di chuyển qua đây thì chúng ta cũng an tâm, tình hình giao thông thuận lợi. Khu vực Quang Trung giao cắt với Phạm Văn Chiêu, tình hình giao thông ở khu vực này thì chúng tôi ghi nhận được thông qua hệ thống camera cũng có đông một chút, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Nguyễn Trãi giao cắt với Cống Quỳnh, Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo. Đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận được lượng phương tiện tham gia giao thông đều đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đó là những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông mà chúng tôi cập nhật để chia sẻ đến cho những thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị chúng ta có tham gia giao thông trên đường, rất mong là quý vị thính giả hãy tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông khác. Thông tin giao thông trên hệ thống camera, Phương Uyên ghi nhận ở khu vực ngã tư Bốn Xã thông thoáng, ngã ba An Lạc cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển qua đây bình thường. Khu vực ngã tư Gò Mây cũng thông thoáng luôn, quý vị thính giả an tâm di chuyển ở đây. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi cập nhật để chia sẻ cùng với các thính giả. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông qua khu vực này thì quý vị có quan sát được những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo thì mong là quý vị hãy hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại 02839 919191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả thông tin ở khu vực ngã 6 Cộng Hòa. Xin được nhắc lại, hiện nay ở khu vực này trời đang mưa rất to, các bác tài di chuyển qua đây chúng ta lưu ý. Và thời điểm này mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin trong chuyên mục Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
4: Quý thính giả thân mến, những thông tin về lĩnh vực thuế sẽ mở đầu cho chuyển động thị trường chiều nay. Thưa quý vị, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam đề xuất cho hộ kinh doanh được trừ 1 tỷ đồng doanh thu trước khi tính thuế giá trị gia tăng, thay vì vừa vượt ngưỡng đã phải tính thuế trên toàn bộ doanh thu. Cách này sẽ hạn chế tình trạng chia nhỏ hộ để tránh thuế. Bộ Tài chính cũng đang đề xuất nâng ngưỡng doanh thu được áp dụng cách tính thuế đơn giản từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng mỗi

0: các phương án hiện vẫn đang được xem xét.
1: Với lĩnh vực bất động sản, nhà ở thương mại giá phù hợp tiếp tục không được đề cập trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi bản mới nhất. Theo hồ sơ giải trình về dự luật đăng tải mới đây, Bộ Xây dựng cho biết bỏ quy định về nhà thương mại giá phù hợp sau khi tham vấn ý kiến của các cơ quan tổ chức.
0: Đáng chú ý, chính sách lãi suất của Fed đang là từ khóa rất được quan tâm trên các công cụ tìm kiếm hôm nay. Theo đó, các công ty môi giới toàn cầu đồng loạt dự báo Fed sẽ tăng lãi suất trong phiên họp đêm nay, thứ Tư 16 tháng 9 theo giờ Việt Nam, sau khi các dữ liệu lạm phát tháng 8 được công bố. Thậm chí, một số định chế tài chính còn dự báo Fed sẽ có thêm từ 1 đến 2 lần tăng lãi suất nữa sau động thái thắt chặt hôm nay.
1: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
0: Thưa quý vị, sau khi tăng mạnh và lấy lại mốc 1.800, VN Index phiên hôm nay gần như đi ngang, chỉ giảm 1 điểm và dừng lại ở 1.810 điểm. Về nhóm ngành, tăng điểm tốt nhất tiếp tục là nhóm dầu khí với BSR, PLX, PVT, OIL, PVS. Chiều tích cực còn có nhóm bán lẻ. Các mã đầu ngành như MCH, MVKG, DMX tăng từ 1 đến 4%. Ngược lại, nhóm tài chính, công nghệ hay bất động sản lại có sự phân hóa mạnh. Theo ghi nhận, khối ngoại mua ròng gần 260 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Thanh khoản thị trường đạt gần 600 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 14.800 tỷ đồng. Thưa quý vị, thị trường Trung thu bước vào những ngày mua sắm cao điểm, từ các tuyến phố truyền thống đến những gian hàng trên mạng xã hội. Một chiến dịch kiểm soát quy mô lớn đang được triển khai để ngăn hàng giả, hàng nhái và thực phẩm bẩn chen chân vào mâm cỗ Trung thu của mỗi gia đình. Chuyển động thị trường có bài ghi nhận.
1: Không khí Trung thu đã ngập tràn khắp các ngõ ngách Hà Nội. Sức mua bánh kẹo, đồ chơi, nước giải khát tăng vọt mỗi ngày. Nhưng cùng với sự sôi động ấy là nỗi lo quen thuộc của người tiêu dùng. Làm sao để mua được hàng chuẩn, hàng sạch giữa một thị trường quá nhiều lựa chọn? Ngay tại thủ phủ hàng mã, góc nhìn của chính những người trong cuộc phản ánh rất rõ xu hướng tiêu dùng năm nay. Khách hàng khắt khe hơn với nguồn gốc và điều này buộc các chủ gian hàng phải thay đổi tư duy kinh doanh. Chị Hương Giang, một tiểu thương có tiếng trên phố hàng mã, chia sẻ về sự dịch chuyển trên kệ hàng của mình.
2: Theo xu thế của người tiêu dùng ấy, thì hầu như là các mặt hàng chúng tôi kinh doanh ở đây là hầu như mặt hàng là của Việt Nam. Nếu ví dụ cũng có những mặt hàng mà có thể là theo trend, có thể chúng tôi sẽ nhập lại ở đây một vài một ít để coi như bày gọi là có mặt hàng. Nhưng còn đâu chủ yếu hàng của mình cũng là hàng thủ công. Thời gian qua thì là bên quản lý thị trường cũng có là đi tuyên truyền các hộ kinh doanh bán hàng là hàng hóa là rõ nguồn gốc xuất xứ này, rồi là giá cả niêm yết rõ ràng này để đến tay người tiêu dùng cho làm sao mà cho hợp lý.
1: Không riêng gì các phố nghề truyền thống, tại các kênh bán lẻ hiện đại như hệ thống siêu thị T-Mart, yếu tố pháp lý và tem nhãn cũng được đưa lên hàng đầu để giữ chân khách hàng. Chị Thanh Nga, đại diện siêu thị T-Mart trên phố Xuân La, Hà Nội, khẳng định về quy trình kiểm soát đầu vào.
3: Cơ sở kinh doanh luôn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, các sản phẩm có nhãn mác đầy đủ, luôn có đầy đủ thông tin nhãn mác đúng quy định.
1: Việc các điểm bán niêm yết giá công khai, minh bạch nguồn gốc đã mang lại điểm tựa tâm lý rất lớn cho người đi mua sắm. Trực tiếp chọn đồ cho con tại phố cổ, chị Thu Trà sinh sống tại Đống Đa chia sẻ góc nhìn từ phía người tiêu dùng.
4: Năm nay, đi sắm đồ Trung thu cho gia đình, tôi thấy hàng hóa rất đa dạng, giá cả được niêm yết rõ ràng. Thấy lực lượng quản lý thị trường kiểm tra liên tục nguồn gốc, nhãn mác thế này thì người tiêu dùng chúng tôi rất yên tâm, không lo mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.
1: Tuy nhiên, để niềm tin của người dân được bảo vệ trọn vẹn, công tác kiểm tra không chỉ dừng lại ở các cửa hàng sáng đèn mặt phố. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ban chỉ đạo 389, lực lượng chức năng đã mở rộng tầm quét ra tận các làng nghề, cơ sở sản xuất mùa vụ tại khu vực ngoại thành. Ông Nguyễn Thế Ngọc, đại diện đội quản lý thị trường số 25, chia sẻ về đợt ra quân phủ rộng này.
5: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Công Thương cũng như lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, đội quản lý thị trường số 25 tăng cường tuyên truyền, kiểm soát đối với các cơ sở kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, bánh trung thu, nguyên liệu làm bánh trung thu trên địa bàn. Đồng thời với đó là tuyên truyền đối với các cơ sở kinh doanh chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong kinh doanh.
1: Đáng chú ý, trong bối cảnh mua sắm qua TikTok Shop, Shopee hay Lazada bùng nổ, đợt cao điểm này cũng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa quản lý thị trường, công an và thanh tra y tế nhằm quét sạch các vi phạm trên không gian mạng. Đại diện đội quản lý thị trường số 25, ông Nguyễn Thế Ngọc nhấn mạnh về thông điệp xử lý xuyên suốt mùa lễ hội.
5: Trong thời gian tới, đội quản lý thị trường số 25 tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn phường, xã, tăng cường nắm bắt, kiểm soát, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh mặt hàng, thực phẩm, phục vụ Tết Trung Thu. Đồng thời, nếu phát hiện sai phạm, đề nghị lãnh đạo kiểm tra, xử lý kịp thời.
1: Sự chủ động từ khâu sản xuất, sự minh bạch từ người bán cùng tinh thần không có vùng cấm của lực lượng chức năng đang là tấm bọc bảo vệ thị trường. Một mùa trung thu an toàn, chất lượng chỉ thực sự trọn vẹn khi mỗi sản phẩm đến tay người dân đều đặn tròn cả về hương vị lẫn niềm tin.
0: Đến đây thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
7: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Chuyển động thị trường. Còn bây giờ thì quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay. Chúng tôi ghi nhận thông tin trên đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn qua giao lộ Trần Hưng Đạo hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ ở phường Chợ Quán. Các phương tiện di chuyển chậm qua đây do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông. Tiếp tục chia sẻ cho các thính giả những thông tin giao thông tiếp theo. Chúng tôi ghi nhận trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Xuân Hồng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển được. Tiếp tục chia sẻ cho các thính giả ở khu vực trên lộ trình Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật được để chia sẻ đến cho quý vị thính giả. Và mong rằng quý vị thính giả tham gia giao thông trên đường thì chúng ta cũng sẽ có được những sự chủ động cho quá trình di chuyển. Hiện nay thì chúng tôi cập nhật thêm thông tin ở khu vực Hai Bà Trưng giao cắt với Lê Duẩn. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển được qua. Hiện nay thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho các thính giả thông tin ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Bùi Thanh Khiết. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực tiếp theo quốc lộ 1 giao cắt với Đinh Đức Thiện. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng không quá đông và chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Đó là những thông tin mà chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả. Và rất mong là quý vị hãy tương tác những thông tin giao thông cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin giao thông mới. Thông tin trên khu vực Cách mạng tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là vẫn còn đông, các phương tiện di chuyển được và trời đổ mưa ở đây nên là chúng ta cũng lưu ý trước tay lái của mình. Đó là những thông tin giao thông mới mà Phương Uyên chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với một ca khúc tiếng hát của Lưu Ánh Loan và Thanh Vinh qua ca khúc Ngày Mai Anh Lên Đường. Mời quý vị cùng nghe.

Vừa rồi là Ngày Mai Anh Lên Đường với tiếng hát của Lưu Ánh Loan và Thanh Vinh. À, đây là món quà âm nhạc mà Phương Uyên gửi tặng cho quý vị thính giả trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa, lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông một chút xíu. Các phương tiện di chuyển qua đây, chúng ta di chuyển hơi chậm ở một số thời điểm. Khu vực tiếp theo Hoàng Diệu giao cắt với cầu Ông Lãnh, lượng phương tiện tham gia giao thông cũng có đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm qua khu vực này. Trên khu vực Cộng Hòa giao cắt với C18, giao thông thông thoáng, quý vị thính giả di chuyển về đây thì chúng ta cũng an tâm. Khu vực Hoàng Diệu giao cắt với Khánh Hội, Nguyễn Trãi, Trần Phú, lượng phương tiện đều đông ở những khu vực này và chúng ta di chuyển được qua đây. Khu vực Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu, khu vực Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, khu vực Hoàng Diệu, cầu Ông Lãnh, khu vực Nguyễn Tất Thành, Tôn Đảng. Đây là những khu vực mà chúng tôi đang quan sát được thông qua hệ thống camera. Có lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn còn đông ở nhiều tuyến đường này, các phương tiện di chuyển chậm chậm. Và quý vị thính giả, nếu mà chúng ta có di chuyển về khu vực Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch thì chúng ta hoàn toàn an tâm cho lộ trình này. Lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực ngã tư An Sương lưu thông thông thoáng. Khu vực Quang Trung Thống Nhất các phương tiện cũng di chuyển được. Quang Trung Phạm Văn Chiêu, lộ trình này chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông thuận lợi và chúng ta di chuyển bình thường. Nguyễn Văn Quá giao cắt với Tô Ký, giao thông thuận lợi, các bác tài di chuyển qua đây chúng ta cũng an tâm di chuyển cho lộ trình của mình. Quang Trung Thống Nhất, khu vực Cộng Hòa, Hoàng Hoa Thám, những khu vực này chúng tôi cũng đang ghi nhận giao thông thuận lợi và quý vị thính giả hãy an tâm khi mà di chuyển về đây. Khu vực 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, riêng lộ trình này thì chúng tôi ghi nhận được giao thông thuận lợi và chúng ta di chuyển về đây thì quý vị thính giả cũng an tâm. Ở khu vực 3 tháng 2 Lê Đại Hành, khu vực 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, hai khu vực này lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng không đông và các phương tiện di chuyển được. Ở trên tuyến quốc lộ 1 giao cắt với Tô Ngọc Vân thông thoáng, quốc lộ 1 đoạn qua Tô Ký cũng thông thoáng luôn, các bác tài di chuyển về đây chúng ta an tâm. Ở khu vực tiếp theo mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera, Lạc Long Quân, Ông Ích Kim lưu thông thuận lợi, nút giao Lê Đại Hành, tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn và chúng ta cũng di chuyển được. Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành thì đang đông, chúng ta di chuyển chậm chậm. Xin được nhắc lại, Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành thì đang đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm qua đây. Và đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà Phương Uyên chia sẻ. Nếu như quý vị di chuyển trên đường, quý vị có quan sát được những thông tin giao thông tại khu vực mà mình di chuyển qua, như là ở khu vực cổng ra bến xe miền Tây hiện nay đang thông thoáng, khu vực ngã tư Gò Mây cũng thông thoáng, khu vực ngã tư Bốn Xã cũng thông thoáng, các bác tài di chuyển bình thường. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.

0: 7 ngày sôi động.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Real Madrid tiếp tục duy trì mạch thắng khi đánh bại Elche 3-2 trên sân khách ở vòng 6 La Liga. Guler mở tỷ số cho Real ở phút thứ 25 sau quả đá phạt đập cột dọc bật vào người thủ môn Elche. 8 phút sau, Mbappe nhận được cách biệt bằng cú dứt điểm chính xác trong vòng cấm. Elche vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2. Osorio rút ngắn tỷ số ở phút 71 trước khi Fernino gỡ hòa hai đều vào phút 83. Tưởng như Real Madrid sẽ phải chia điểm, nhưng đúng ở phút bù giờ đầu tiên, Mbappe đã kiến tạo để SP dứt điểm thành bàn, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội khách. 3 điểm giúp cho Real Madrid có được 15 điểm sau 6 trận, tạm đứng thứ 2 La Liga bằng điểm với Barcelona nhưng kém về chỉ số phụ. Trong khi đó, Elche đến thời điểm này vẫn chưa biết đến chiến thắng sau 6 vòng đấu. Liverpool đã có chiến thắng 3-1 trước câu lạc bộ Tottenham trên sân Anfield tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. Mark Allister mở tỷ số ở phút thứ 21 bằng cú sút hiểm offside vào vòng cấm trước khi kiến tạo để Gakpo nhận được cái biệt vào phút thứ 54. Tottenham sau đó rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ công của Conor Gallagher vào phút 69, nhưng Liverpool vẫn kiểm soát thế trận. Và rồi đến phút thứ 90+1, Szoboszlai đã tung ra cú sút xa ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà. Mark Allister và Gakpo đều để lại dấu ấn với một bàn thắng cùng một đường kiến tạo giúp cho Liverpool có màn chạy đà thuận lợi trước vòng đấu tiếp theo tại ngoại hạng. Còn pháo thủ Arsenal đã giành chiến thắng 4-2 trên sân của Ipswich để qua đó tiến vào vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh. Tiền vệ mới 16 tuổi Max Dalman trở thành tâm điểm khi lập cú đúp. Cầu thủ này mở tỷ số ở phút thứ 7 trước khi Norris Madueke nhận được cách biệt cho Arsenal vào phút thứ 16. Sang hiệp 2, Dalman hoàn tất cú đúp của mình ở phút 47, còn Miguel Merino nâng tỷ số lên 4-0 sau đó 11 phút. Ipswich sau đó có được hai bàn thắng nhờ công của Anis Mehmeti và Chuba Akpom khép lại trận đấu với tỷ số 2-4. Arsenal sẽ gặp Brighton ở vòng 5 ngoại hạng Anh diễn ra vào cuối tuần này, trong khi đó Ipswich sẽ làm khách trên sân của Everton. Barcelona đã đưa tiền đạo Harry Kane và Erling Haaland vào tầm ngắm chuyển nhượng trong mùa hè tới đây. Hai cầu thủ này đóng vai trò dự phòng cho mục tiêu hàng đầu Julian Alvarez. Ban lãnh đạo của Barcelona ưu tiên đàm phán chiêu mộ tuyển thủ người Argentina, tuy nhiên cũng sẵn sàng chuyển hướng sang những mục tiêu khác. Trong khi đó, Bayern Munich đang nhắm tới tiền đạo Nick Watermead để chuẩn bị cho kịch bản chia tay Harry Kane. Ngôi sao thuộc biên chế của Newcastle United hiện đang thi đấu cho Juventus dưới dạng cho mượn. Hùng xám nước Đức đánh giá rất cao tiềm năng của cầu thủ này và dự kiến tiếp xúc đàm phán trong thời gian tới.
0: Tiêu điểm trong ngày.
1: Chiều ngày hôm qua trước đối thủ Kuwait, U23 Việt Nam chơi hay tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại thiếu đi sự may mắn và sự sắc bén để có được 3 điểm. Trong cơn mưa tại Nhật Bản, đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh nhập cuộc đầy tự tin, chủ động đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép lên U23 Kuwait và thậm chí khiến đối thủ có phần bất ngờ trước sức tấn công mạnh mẽ. Chỉ trong chưa đầy 10 phút đầu tiên, Lê Phát đã hai lần đưa bóng tìm đến khung gỗ, một lần là dội cột dọc và một lần là chạm xà ngang. Và đó cũng là hình ảnh tiêu biểu cho trận đấu này. U23 Việt Nam tấn công nhiều nhưng bàn thắng thì liên tục ngoảnh mặt. Thanh Nhàn, Quốc Cường rồi các đồng đội tiếp tục tạo ra những pha dứt điểm nguy hiểm nhưng lại không thể có được bàn thắng. Và rồi đến phút 79, quy luật nghiệt ngã của bóng đá lên tiếng. Từ một tình huống cố định, Amatas Oma đánh đầu ghi bàn, đưa UEFA Kuwait vượt lên. Nhưng cũng chỉ 2 phút sau, Ngọc Mỹ vào sân từ băng ghế dự bị đã kịp thời tỏa sáng với cú đánh đầu cận thành quân bình tỷ số 1-1. Những phút cuối, UEFA Việt Nam vẫn không ngừng tấn công và một lần nữa xà ngang lại từ chối bàn thắng sau cú sút của Văn Thuận ở phút 90+6. Hòa 1-1, một điểm rõ ràng chưa phản ánh đúng thế trận mà UEFA Việt Nam đã tạo ra. Nhưng bóng đá không tính bằng điểm số cơ hội. Muốn đi xa, những cơ hội như vậy phải được chuyển hóa thành bàn thắng. Trước U23 Philippines diễn ra vào ngày 18 tháng 9 tới đây, nhiệm vụ của thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh vì thế rất rõ ràng. Chơi tốt hơn nữa, nhưng phải biết cách kết liễu đối thủ. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này là 18 giờ 42 phút theo như đồng hồ tại phòng thu. Chúng tôi ghi nhận thêm một số những lộ trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm này tình hình giao thông cũng bắt đầu có những chuyển biến, như là hiện nay trên khu vực nút giao Hàng Xanh, chúng tôi ghi nhận lưu lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn đang rất đông. các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta di chuyển chậm chậm. Xin được nhắc lại là trên khu vực ngã tư Hàng Xanh, lượng phương tiện vẫn đang đổ về đây rất đông và các phương tiện di chuyển chậm chậm ở đây. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thông tin tiếp theo. Chúng tôi ghi nhận ở khu vực quốc lộ 1, đoạn qua ngã tư Gò Mây. Hiện tại khu vực này đang thông thoáng và trời không đổ mưa. Ở đây thì trời đang rất là khô ráo. Chúng ta không gặp tình trạng trời mưa khi mà lưu thông qua đây. Cho nên là các thính giả nào chúng ta có di chuyển lộ trình của mình về đây thì chúng ta hoàn toàn yên tâm di chuyển cho lộ trình của mình. Tiếp tục chia sẻ với quý vị thính giả thông tin trên khu vực ngã ba An Lạc. Hiện tại ở khu vực ngã ba An Lạc, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là có đông. Tuy nhiên là các phương tiện vẫn di chuyển được, cho nên là chúng ta cũng không gặp nhiều khó khăn đâu. Nên là quý vị thính giả hãy an tâm khi mà chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực này. Tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin về khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Tô Ngọc Vân. Theo như Phương Uyên quan sát trên hệ thống camera, quốc lộ 1 đoạn qua Tô Ngọc Vân thì trên làn đường dành cho xe ô tô thì vẫn lưu thông thuận lợi. Tuy nhiên, trên làn đường dành cho xe máy thì lượng phương tiện có đông, cho nên là chúng ta phải di chuyển qua đây, chúng ta phải di chuyển chậm chậm qua đây một tí. Quý vị thính giả lưu ý nhé. Và thưa quý vị, nếu như mà chúng ta có lộ trình di chuyển về khu vực ngã 6 Cộng Hòa thì hiện tại trên khu vực ngã 6 Cộng Hòa, các bác tài di chuyển qua đây chúng ta cũng phải lưu ý, bởi vì lượng phương tiện vẫn còn đang rất đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm chờ đèn tín hiệu giao thông ở đây. Xin được nhắc lại với quý vị là trên khu vực ngã 6 Cộng Hòa, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm qua khu vực này. Tiếp tục chia sẻ cho các thính giả thông tin trên khu vực nút giao Bảy Hiền. Ở khu vực nút giao Bảy Hiền thì hiện tại chúng tôi ghi nhận được tình hình giao thông thông thoáng. Quý vị thính giả di chuyển qua đây thì chúng ta cũng lưu ý một chút xíu, tình hình giao thông thông thoáng và các phương tiện di chuyển bình thường. Ở những lộ trình mới hơn, chúng tôi ghi nhận trên hệ thống camera. Khu vực Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục, giao thông hiện tại thuận lợi, các bác tài di chuyển qua đây chúng ta cũng an tâm. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Lạc Hoa qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, ca khúc Tàu Anh Qua Núi. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Ban Chỉ đạo Quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.

0: Tình tương tác số 1 Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ nghệ sĩ nhân dân Lạc Hoa qua ca khúc Tàu Anh Qua Núi. Nghệ sĩ Thanh Hoa qua một sáng tác của Lạc Hoa, Tàu Anh Qua Núi. Và với trang fanpage của chương trình ở địa chỉ là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì anh Hoàng Ngọc chia sẻ rằng là nhạc hay quá của chủ quán ơi. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều với những tương tác chia sẻ gửi về cho chương trình nha. Còn bây giờ đây thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục ghi nhận những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận thông tin trên khu vực Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Tôn Đức Thắng, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này thì không đông, các phương tiện di chuyển được. Còn tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho chúng tôi biết được là ở khu vực tỉnh lộ 8, đoạn qua khu công nghiệp Đông Nam hướng đi Hà Duy Phiên, xe đông, chúng ta di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ở khu vực tỉnh lộ 8 đoạn qua khu công nghiệp Đông Nam hướng đi Hà Duy Phiên, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Cùng mà tiếp tục chia sẻ với quý vị thính giả những cái thông tin giao thông mới hơn, chúng tôi cập nhật được thông tin trên khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Đinh Đức Thiện. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này thì thuận lợi, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Ở khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Hữu Trí, quốc lộ 1 đoạn qua cao tốc Trung Lương, quốc lộ 1 đoạn qua Bùi Thanh Khiết. Đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận giao thông thuận lợi và chúng ta cũng an tâm di chuyển qua. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với những thông tin về kết quả xổ số Vietlott. Công ty xổ số điện toán Vietlott Việt Nam xin thông báo kết quả của kỳ 01563 ngày 16 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mega 6/45 với các bộ số may mắn là 01 03 10 11 18 23. Giá trị hiện tại của giải jackpot Mega 6/45 là 69,1 tỷ đồng. Kết quả của kỳ 1133 ngày 16 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Max 3D với các bộ số may mắn là giải đặc biệt với các dãy số 8, 2, 9 và 1, 3, 6. Giải nhất với các dãy số 6, 4, 8, 9, 9, 8, 1, 9, 6 và 9, 7, 9. Giải nhì với các dãy số 4, 1, 8, 8, 0, 3, 7. Chúng tôi xin được nhắc lại. Giải nhì với các dãy số 4, 1, 8, 8, 0, 3, 8, 7, 4, 8, 8, 4, 1 1 0 6 9 0. Dãy 3 với các dãy số 3 4 4 0 0 5 5 7 8 8 4 6 6 8 8 3 0 6 5 6 3 và 6 5
2: 1.
1: Vừa rồi thì Phương Uyên vừa chia sẻ cho quý vị thính giả kết quả xổ số Vietlott của kỳ 01133 ngày 16 tháng 9 năm 2026 sản phẩm Max 3D và kết quả của kỳ 01563 ngày 16 tháng 9 năm 2026 sản phẩm Mega 6/45. Hy vọng rằng là quý vị thính giả sẽ trở thành là những thính giả may mắn của chương trình. Kính thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi đã quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông để chia sẻ cùng với tất cả các thính giả của chương trình. Hiện nay thì qua quan sát của Phương Uyên thông qua hệ thống camera, những khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện tại chúng tôi ghi nhận một số tuyến đường vẫn còn đông lượng phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên là các phương tiện đã có thể di chuyển được qua rất nhiều những lộ trình tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh rồi. Và rất mong rằng là quý vị thính giả chúng ta đã có được một lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi và thật an toàn. Và đến thời điểm này thì Phương Uyên rất an tâm để nói lời chào tạm biệt cùng với tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các những người tham gia giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một buổi tối dùng cơm ngon miệng cùng với gia đình và những người thân của mình. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Ngọc Quyên, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoàng, kỹ thuật camera Tấn Tùng.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm nang cao tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm nang cao tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm nang cao tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm nang cao tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: FM Bất Động Sản.
3: FM Bất Động Sản.
4: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng lúc 19 giờ 10 phút từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz ở thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức.
5: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề nguồn cung tăng nhưng sức mua nhà giảm, thị trường đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn.
4: Tiếp theo là chuyên mục tiến độ dự án và kết nối dự án với những thông tin cập nhật về tiến độ và giá cả của các dự án được quan tâm hiện nay.
5: Trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng, hãy cùng tìm hiểu về chọn vật liệu nâng cao chất lượng không gian sống.
4: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta. Ngay bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotline tin tức.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Sự việc và góc nhìn.
7: Thưa quý vị và các bạn, giữa lúc bữa ăn bán trú học đường còn nhiều bất cập trong kiểm soát nguồn thực phẩm, chất lượng suất ăn, quy trình cung ứng và trách nhiệm giám sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Vấn đề mô hình tổ chức bữa ăn bán trú nào phù hợp để đảm bảo an toàn thực phẩm cần được đặt ra. Giữa yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn và minh bạch trách nhiệm, đâu là mô hình tổ chức bữa ăn bán trú phù hợp? Trường tự tổ chức bếp ăn, thuê đơn vị cung cấp suất ăn hay xây dựng chuỗi liên kết khép kín từ sản xuất đến nhà trường? Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
8: Phản ánh tới VOV Giao thông, một phụ huynh ở xã Hoài Đức, Hà Nội thông tin, trước đây trường của con chị tổ chức bữa ăn bán trú theo hình thức nấu ăn trực tiếp tại trường. Nhưng từ năm học này, thay đổi sang mô hình thuê đơn vị cung cấp suất ăn bán trú tới trường, dẫn tới tình trạng giao chậm, muộn và thiếu đồ ăn của các con, nên mong muốn của chị là quay lại mô hình nấu ăn tại trường.
9: Nấu ăn tại trường, nhập nguyên liệu các thứ tại trường, phụ huynh cảm thấy nó dễ kiểm soát, dễ biết được đầu vào, biết được là cái đơn vị cung cấp nguyên vật liệu là như thế nào ấy.
7: Nhiều phụ huynh khác cũng bày tỏ nỗi bất an của họ hiện nay, không chỉ nằm ở chất lượng, khẩu phần bữa ăn mà còn ở nguồn gốc thực phẩm, quy trình chế biến, an toàn vệ sinh và trách nhiệm giám sát khi bữa ăn đến tay học sinh. Do đó các phụ huynh rất mong muốn một mô hình bữa ăn bán trú công khai, minh bạch.
10: Cái điều quan trọng nhất là nhà trường phải công khai và minh bạch trong từng khâu tổ chức bữa ăn bán trú, từ cái việc lựa chọn nhà cung cấp này hay là nguồn gốc thực phẩm rồi quy trình chế biến đến thực đơn rồi chất lượng bữa ăn.
3: Nhiều nhà trường đang công khai các bữa ăn hàng ngày của các em học sinh sẽ khiến các phụ huynh như chúng tôi hoàn toàn yên tâm. Các phụ huynh cũng có thể trực tiếp kiểm tra chất lượng đầu vào của các nhà cung cấp về các bữa ăn hàng ngày của các con em mình.
11: Chúng ta cần phải có một cái mô hình mà có sự kiểm soát lẫn nhau. Thứ nhất là bên bếp ăn, thứ hai là từ phía nhà trường và thứ ba là từ phía đoàn kiểm tra độc lập. Và ngoài ra thì cũng có khảo sát đối với học sinh, ví dụ như là theo tuần hoặc là theo tháng.
8: Hiện nay, bữa ăn bán trú tại các trường học được tổ chức theo nhiều mô hình, từ trường tự tổ chức bếp ăn, thuê đơn vị cung cấp suất ăn, đến mô hình liên kết khép kín từ nguồn thực phẩm đến chế biến và phục vụ học sinh. Cô Lê Thị Chính, nguyên hiệu trưởng hệ thống trường liên cấp Newton tại Hà Nội cho rằng, trong các mô hình này, việc chế biến suất ăn ngay tại trường, dưới sự giám sát trực tiếp của nhà trường và phụ huynh, được cho là giúp kiểm soát chặt chẽ hơn từ khâu tiếp nhận thực phẩm đến khi bữa ăn được phục vụ cho học sinh.
12: Cung cấp suất ăn tại chỗ, phải nấu và với sự giám sát của nhà trường, có cả sự giám sát của phụ huynh, vẫn là đồ ăn tươi nhất, vẫn là kịp thời nhất và giám sát vẫn được nhiều nhất so với việc từ đâu mang đến. Thế và hàng ngày như thế, lãnh đạo nhà trường người ta cũng đi qua lại, người ta giám sát, người ta bị biết là anh làm thế nào, sáng đến anh nhập thực phẩm làm sao. Thế xong rồi là cái giờ mà tất cả các món ăn đã lên ở các cái nhà ăn đó thì nó như thế nào?
7: Trong khi đó, tiến sĩ, bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam cho rằng, mô hình nhà trường tự tổ chức bếp ăn sẽ gặp khó khăn để kiểm tra tận gốc nguồn thực phẩm đầu vào vì có nhiều nhà cung cấp nhỏ lẻ. Tiến sĩ, bác sĩ Trương Hồng Sơn đánh giá mô hình chuỗi liên kết khép kín có nhiều ưu điểm.
13: Cái mô hình mà chuỗi liên kết khép kín ấy, có thể nó sẽ là một mô hình có ưu thế. Các mô hình này ấy, thì thông thường người ta kiểm soát được nguồn gốc là từ gốc. Đấy, toàn bộ các quá trình từ khâu chọn giống, nuôi trồng rồi thu hoạch, vận chuyển thế nào đấy người ta có thể kiểm soát được hết. Thứ hai nữa là giảm thiểu được cái rủi ro nhiễm khuẩn. Việc vận chuyển, bảo quản thì trong một hệ thống chung và cái có thể giảm thải được cái vấn đề về thực phẩm ô nhiễm chéo. Và đồng bộ được cái tiêu chuẩn chất lượng, tức là trong một bộ tiêu chuẩn xuyên suốt có thể kiểm soát được một cách tốt hơn.
8: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia công nghệ thực phẩm, việc lựa chọn mô hình tổ chức bữa ăn bán trú không thể áp dụng một cách đồng nhất mà cần căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, nguồn lực, năng lực quản lý và đặc thù của từng trường, từng địa phương. Đồng thời, để bữa ăn bán trú thực sự an toàn và bảo đảm chất lượng, trách nhiệm không chỉ thuộc về nhà trường mà cần sự phối hợp giám sát của hội cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương.
14: Mô hình nào phù hợp là được. Phù hợp với cái hoàn cảnh điều kiện của từng địa phương, của một từng trường, của từng địa phương và có cái cách tổ chức ở đấy là được. Quan trọng nhất là trách nhiệm của nhà trường. Cái thứ hai là tổ chức của cái hội cha mẹ học sinh. Cái thứ ba tức là chính quyền địa phương mà cái trường nó trực thuộc. Mọi người đều quan tâm cái đúng mức, thế là nó ổn thôi.
7: Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục nhận định. Mỗi mô hình tổ chức bữa ăn bán trú có ưu nhược điểm riêng, nhưng điều quan trọng không phải lựa chọn một mô hình duy nhất, mà là mô hình đó phải đáp ứng tốt nhu cầu của học sinh, từ chất lượng, dinh dưỡng đến thời gian và khẩu vị của học sinh.
15: Mô hình nào cũng tốt thôi, nhưng đối với trẻ thì cần đòi hỏi rất là tỉ mỉ và kịp thời. Nhưng cái mô hình nào mà trẻ nó ăn ngon miệng nhất, trẻ nó ăn kịp giờ nhất, ta chỉ nên định hướng thì chất lượng bữa ăn, giờ ăn trưa của trẻ thì phải quy định. Mà cái sự lựa chọn mô hình đấy thì nên để nhà trường bàn bạc với phụ huynh cùng thống nhất và để cùng đưa đến một cái gọi là giải pháp bữa ăn cho trẻ một cách phù hợp nhất, hợp lý nhất.
8: Thưa quý vị và các bạn, một suất ăn bán trú đến tay học sinh là kết quả của cả một chuỗi từ sản xuất, vận chuyển, bảo quản đến chế biến. Chỉ một mắt xích thiếu kiểm soát cũng có thể ảnh hưởng đến an toàn của cả bữa ăn. Vì vậy, lựa chọn mô hình tổ chức bữa ăn không chỉ là trường tự nấu hay thuê đơn vị cung cấp, mà quan trọng hơn là kiểm soát nguồn thực phẩm, chất lượng, dinh dưỡng và trách nhiệm ở từng khâu. Dưới góc nhìn của VOV Giao thông, điều quan trọng ở các mô hình tổ chức bữa ăn bán trú trải qua từ lựa chọn mô hình đến quản trị trách nhiệm.
7: Với mô hình trường tự tổ chức bếp ăn, ưu điểm dễ thấy là nhà trường chủ động hơn trong khâu chế biến. Thực phẩm được tiếp nhận, sơ chế và nấu ngay tại trường. Khoảng cách từ bếp đến bàn ăn ngắn, thuận lợi cho việc bảo quản và phục vụ học sinh đúng giờ. Nhưng sự chủ động ấy cũng đi kèm không ít áp lực. Nhà trường phải kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào, trong khi thực tế có thể phải mua nhiều nhóm thực phẩm từ nhiều nhà cung cấp khác nhau. Thịt từ một đơn vị, rau từ một đơn vị khác, gia vị và các loại thực phẩm khác lại đến từ những nguồn riêng biệt. Nếu thiếu nhân lực chuyên môn và quy trình kiểm soát chặt chẽ, việc truy xuất nguồn gốc và đánh giá chất lượng đầu vào sẽ không dễ dàng. Trong khi đó, thuê đơn vị chuyên cung cấp suất ăn có thể giúp nhà trường giảm đáng kể áp lực tổ chức bếp, nhân sự và chế biến. Đây là lựa chọn phù hợp với những trường có cơ sở vật chất hạn chế hoặc không đủ điều kiện tổ chức bếp ăn riêng. Nhưng thức ăn sau khi chế biến phải được vận chuyển, bảo quản và đưa đến học sinh trong một khoảng thời gian nhất định. Chất lượng và an toàn của suất ăn vì thế không chỉ phụ thuộc vào bếp ăn của đơn vị cung cấp, mà còn phụ thuộc vào phương tiện vận chuyển, nhiệt độ bảo quản, thời gian giao nhận và quy trình kiểm soát tại trường. Đáng chú ý, nếu nhà trường chỉ kiểm tra hồ sơ, giấy phép hay những giấy tờ chứng minh điều kiện an toàn của nhà cung cấp thì vẫn chưa đủ để trả lời câu hỏi thực phẩm thực tế được lấy từ đâu, quá trình chế biến diễn ra như thế nào và các tiêu chuẩn có được duy trì trong suốt quá trình hay không. Đây chính là khoảng trống mà mô hình chuỗi liên kết khép kín có thể hướng tới. Khi từ khâu sản xuất, lựa chọn nguyên liệu, thu hoạch, vận chuyển, chế biến đến cung cấp suất ăn được tổ chức trong một chuỗi có sự kiểm soát thống nhất, việc truy xuất nguồn gốc sẽ thuận lợi hơn. Các tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh, bảo quản có thể được xây dựng xuyên suốt thay vì kiểm soát rời rạc từng công đoạn. Mô hình này vì thế có thể giúp giảm một số nguy cơ, nhất là nguy cơ thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc nhiễm chéo trong quá trình cung ứng. Tuy nhiên, không nên vì thế mà coi đây là mô hình mặc nhiên an toàn tuyệt đối. Bởi dù tổ chức theo cách nào, yếu tố con người vẫn là mắt xích quyết định. Một chuỗi khép kín nhưng kiểm soát lỏng lẻo vẫn có thể phát sinh rủi ro. Một bếp ăn được đầu tư bài bản nhưng thực phẩm đầu vào không được kiểm soát cũng không thể đảm bảo an toàn. Một đơn vị cung cấp suất ăn có đầy đủ hồ sơ nhưng thiếu giám sát thực tế thì giấy tờ cũng khó có thể thay thế cho kiểm tra. Vì vậy, thay vì đi tìm một mô hình duy nhất áp dụng cho mọi trường học, điều cần thiết hơn là xây dựng một bộ tiêu chí kiểm soát thống nhất bất kể trường đang tổ chức bữa ăn theo mô hình nào. Trước hết phải kiểm soát từ nguồn. Nhà trường cần biết thực phẩm đến từ đâu, nhà cung cấp nào, quy trình sản xuất ra sao và khả năng truy xuất khi có vấn đề. Tiếp đó là kiểm soát quá trình chế biến, vận chuyển, bảo quản và chia suất ăn. Cùng với an toàn thực phẩm, phải là kiểm soát dinh dưỡng, khẩu phần, thực đơn và chất lượng bữa ăn. Và trên hết là phải xác định rõ trách nhiệm. Khi bữa ăn được tổ chức bởi nhiều bên, trách nhiệm rất dễ bị chia nhỏ. Nhà trường cho rằng mình đã lựa chọn nhà cung cấp. Nhà cung cấp cho rằng đã thực hiện đúng hợp đồng. Đơn vị sản xuất nguyên liệu lại chịu trách nhiệm về một công đoạn khác. Nếu không có cơ chế phân định rõ ràng, khi xảy ra sự cố, việc xác định trách nhiệm có thể trở nên khó khăn. Minh bạch, vì thế phải trở thành một phần của mô hình tổ chức bữa ăn. Thực đơn cần được công khai, giá thành và các khoản thu liên quan cần được minh bạch theo quy định. Nguồn cung thực phẩm, đơn vị cung cấp và các tiêu chuẩn an toàn cần có cơ chế để phụ huynh có thể giám sát. Kiểm tra cũng không nên chỉ dừng ở hồ sơ mà cần kết hợp với kiểm tra thực tế, kiểm tra định kỳ và những hình thức kiểm tra phù hợp, kể cả kiểm tra đột xuất. Sự tham gia của phụ huynh cũng không nên được hiểu đơn giản là tham gia lựa chọn món ăn hay đóng góp kinh phí. Quan trọng hơn, phụ huynh cần có cơ chế tiếp cận thông tin và giám sát để cùng nhà trường tạo ra một quy trình minh bạch. Bởi một bữa ăn bán trú tốt không chỉ được đo bằng việc trẻ có ăn đủ no hay không. Đó phải là bữa ăn an toàn, đủ dinh dưỡng, phù hợp với lứa tuổi, được phục vụ đúng giờ và được tổ chức bằng một quy trình mà ở đó mỗi khâu đều có người chịu trách nhiệm. Thực tế mỗi trường có một điều kiện khác nhau, quy mô học sinh, diện tích bếp, nhân lực, cơ sở vật chất và đặc điểm địa bàn không giống nhau. Vì vậy, trường tự tổ chức bếp ăn, thuê đơn vị cung cấp suất ăn hay xây dựng chuỗi liên kết đều có thể là những lựa chọn phù hợp trong những điều kiện nhất định. Điều không thể khác nhau là yêu cầu về an toàn, chất lượng và trách nhiệm. Có lẽ câu hỏi không nên dừng lại ở việc mô hình nào tốt hơn, mà cần chuyển thành mô hình nào kiểm soát được tốt hơn, minh bạch hơn và phù hợp hơn với điều kiện cụ thể của từng nhà trường. Khi câu hỏi được đặt đúng, lựa chọn mô hình sẽ không còn là cuộc chạy đua giữa các phương án tổ chức bếp ăn. Đó sẽ là quá trình lựa chọn cách thức quản trị bữa ăn học đường hiệu quả nhất. Và khi ấy, đích đến cuối cùng không phải là một mô hình đóng khung cho tất cả, mà là một nguyên tắc chung. Dù bữa ăn được nấu ở đâu, bởi ai và theo mô hình nào, thì mỗi suất ăn đến với học sinh đều phải có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng được kiểm soát và trách nhiệm được xác định minh bạch. Bởi với bữa ăn của trẻ em, không có mắt xích nào là nhỏ và cũng không có trách nhiệm nào có thể để trống.
8: Đến đây chuyên mục Sự việc và góc nhìn với chủ đề Mô hình tổ chức bữa ăn bán trú nhiều nhưng chưa ổn xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: FM Bất Động Sản.
16: FM Bất Động Sản.
4: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng lúc 19 giờ 10 phút từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz ở thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức.
5: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề nguồn cung tăng nhưng sức mua nhà giảm, thị trường đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn.
4: Tiếp theo là chuyên mục tiến độ dự án và kết nối dự án với những thông tin cập nhật về tiến độ và giá cả của các dự án được quan tâm hiện nay.
5: Trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng, hãy cùng tìm hiểu về chọn vật liệu nâng cao chất lượng không gian sống.
4: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta. Ngay bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotland tin tức.
17: Hotland tin tức.
4: Thưa quý vị, theo kế hoạch, tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức khởi công nhiều dự án công trình quan trọng.
5: Dự án có quy mô khoảng 270 ha, tổng mức đầu tư hơn 41.000 tỷ đồng. Theo quy hoạch, dự án gồm gần 3.500 căn biệt thự, nhà liền kề và chung cư, cùng quỹ đất dành cho nhà ở xã hội, công trình dịch vụ, văn phòng, công viên, y tế, trường học và thể thao.
4: Riêng phần nhà ở xã hội có diện tích khoảng 9,5 ha. Các khu nhà ở được quy hoạch trong tổng thể một khu đô thị đa chức năng thay vì phát triển đơn thuần các sản phẩm nhà ở.
5: Việc dự án được triển khai trong thời điểm Bắc Ninh đang mở rộng không gian đô thị và đẩy mạnh phát triển công nghiệp, được kỳ vọng tạo thêm nguồn cung nhà ở, dịch vụ và các tiện ích đô thị tại khu vực phía Tây Bắc thành phố.
4: Đáng chú ý, đây cũng là một trong những dự án có quy mô vốn được triển khai trong đợt khởi công các công trình chào mừng sự kiện Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
5: Trong bối cảnh Bắc Ninh đang tiếp tục thu hút dòng vốn sản xuất, khu đô thị mới được kỳ vọng góp phần bổ sung không gian cho người dân ở, chuyên gia và lực lượng lao động gắn với quá trình phát triển kinh tế của địa phương. Sau một thời gian dài, nguồn cung bị hạn chế bởi các vướng mắc về pháp lý, thị trường bất động sản năm nay đang chứng kiến sự cải thiện đáng kể về lượng sản phẩm đưa ra thị trường.
4: Theo Vast IRE, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn thị trường có khoảng 98.000 sản phẩm được chào bán, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ. Riêng nguồn cung mới đạt hơn 70.000 sản phẩm, tăng khoảng 40%.
5: Tuy nhiên, nguồn cung tăng không đồng nghĩa dòng tiền được phân bổ đồng đều. Thực tế cho thấy người mua đang có xu hướng thận trọng hơn và ưu tiên những dự án có pháp lý rõ ràng, tiến độ thực tế và giá trị sử dụng phù hợp.
4: Đây là một thay đổi đáng chú ý trong hành vi thị trường. Nếu như trước đây, tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội tăng giá từng khiến người mua xuống tiền nhanh, thì hiện nay, các yếu tố như khả năng ở thực, chất lượng công trình, tiến độ bàn giao và tính minh bạch pháp lý ngày càng được đặt lên trước.
5: Đặc biệt, trong bối cảnh chi phí vốn vẫn là một yếu tố cần cân nhắc, người mua có xu hướng tính toán kỹ hơn khả năng trả nợ, thay vì chỉ nhìn vào mức tăng giá kỳ vọng của bất động sản.
4: Điều này cũng tạo áp lực để các chủ đầu tư phải cạnh tranh bằng giá trị thực của dự án, từ vị trí, quy hoạch, tiện ích cho tới khả năng vận hành và chất lượng sau bàn giao.
5: Có thể thấy thị trường đang bước vào giai đoạn mà nguồn cung nhiều hơn nhưng người mua khó tính hơn. Dòng tiền vẫn hiện diện, song ngày càng ưu tiên những sản phẩm có thể chứng minh được giá trị bằng tiến độ pháp lý và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế.
4: Chuyển sang thông tin kế tiếp thưa quý vị, một vấn đề khác đang được quan tâm trên thị trường nhà ở xã hội là

0: khả năng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của người mua.
1: Tại một dự án nhà ở xã hội ở Hà Tĩnh, dù đã trúng quyền mua sau quá trình xét duyệt và bốc thăm, một số người vẫn đứng trước nguy cơ mất suất vì nguồn vốn vay ưu đãi đã cạn trong khi thời hạn thanh toán theo tiến độ đang đến gần.
0: Theo thông tin được công bố, dự án có tới 1.786 hồ sơ tham gia bốc thăm. Một số người trúng quyền mua cần vay hàng trăm triệu đồng để hoàn tất việc thanh toán căn hộ, nhưng gặp khó khăn khi mà tiếp cận nguồn vốn.
1: Trong đó có trường hợp cần vay khoảng 700 triệu đồng để mua căn hộ diện tích khoảng 56m², có giá hơn 950 triệu đồng. Mức lãi suất vay ưu đãi được áp dụng là 5,4% một năm, thời hạn tối đa 25 năm.
0: Tuy nhiên, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tại địa phương cho biết nguồn vốn được phân bổ trước đó đã giải ngân hết và đang đề xuất bổ sung nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu của người dân.
1: Câu chuyện này cho thấy một thực tế, để giải quyết bài toán nhà ở xã hội, chỉ tăng số lượng căn hộ là chưa đủ. Khả năng tiếp cận tín dụng của đúng nhóm đối tượng có nhu cầu cũng đóng vai trò rất quan trọng.
0: Bởi với những gia đình có thu nhập trung bình và thấp, khoản vay thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị căn nhà. Nếu không tiếp cận được nguồn vốn phù hợp, ngay cả khi đủ điều kiện mua nhà, người dân vẫn có thể gặp khó trong việc hoàn tất giao dịch.
1: Vì vậy, cùng với việc thúc đẩy nguồn cung nhà ở xã hội, bài toán vốn vay ưu đãi sẽ tiếp tục là một trong những yếu tố quyết định khả năng hấp thụ của phân khúc này trong thời gian tới. Một đề xuất mới của Bộ Xây dựng đang thu hút sự chú ý khi đưa nhà ở cho thuê thành một nội dung cần được tính đến ngay trong quy hoạch đô thị.
0: Theo đề xuất, khi lập thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị, cần dành quỹ đất để phát triển nhà ở cho thuê tại những khu vực có nhu cầu lớn. Trong đó, các khu vực định hướng phát triển giao thông công cộng theo mô hình TOD, khu công nghiệp, khu chế xuất và khu vực gần trường đại học cao đẳng.
1: Tổng nguồn vốn dự kiến dành cho phát triển nhà ở cho thuê khoảng 86.597 tỷ đồng, tương ứng khoảng 145.889 căn. Trong đó, nguồn vốn tư nhân được kỳ vọng chiếm hơn 86%.
0: Để thu hút doanh nghiệp tham gia, đề xuất cũng đưa ra một số cơ chế hỗ trợ liên quan đến đất đai, thuế và nguồn vốn.
1: Nếu được triển khai, cách tiếp cận này có thể tạo ra một thay đổi đáng kể đối với thị trường nhà ở đô thị. Thay vì nhà ở cho thuê chủ yếu do cá nhân tự khai thác, thị trường có thể xuất hiện thêm những dự án được quy hoạch và thiết kế ngay từ đầu cho nhu cầu thuê dài hạn.
0: Đặc biệt, việc đặt nhà ở cho thuê gần hệ thống giao thông công cộng, trường học và khu vực tập trung việc làm có thể giúp giảm áp lực di chuyển, đồng thời phù hợp với nhu cầu của người trẻ, chuyên gia và người lao động chưa có nhu cầu hoặc chưa đủ điều kiện sở hữu nhà.
1: Đây cũng là hướng phát triển phù hợp với xu hướng đô thị ngày càng coi trọng khả năng tiếp cận chỗ ở thay vì chỉ tập trung vào quyền sở hữu.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Lê Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, một nghịch lý đang diễn ra trên thị trường bất động sản. Nguồn cung nhà ở đang tăng lên, số lượng dự án mới được đưa ra thị trường cũng nhiều hơn. Nhưng với không ít người có nhu cầu ở thực, câu chuyện mua được một căn nhà phù hợp vẫn không hề dễ dàng. Nói cách khác, thị trường đang có thêm hàng nhưng chưa chắc đã có thêm nhiều sản phẩm phù hợp với túi tiền, hoặc có thì cũng phải đáp ứng được đòi hỏi lớn từ người mua.
3: Và đây cũng là câu chuyện chúng ta sẽ cùng đề cập trong chuyên mục hôm nay. Nguồn cung tăng nhưng sức mua nhà giảm, thị trường đặt ra những yêu cầu khắt khe. Theo thông tin mới được công bố, trong quý 2 năm nay, cả nước có 113 dự án nhà ở thương mại được cấp phép với hơn 103.000 căn, tăng mạnh so với quý trước. Thế nhưng lượng giao dịch quý chỉ đạt được khoảng 100.000 giao dịch, bằng 71,5% quý 1. Điều đó cho thấy nguồn cung đang mở rộng nhưng sức mua lại chưa tăng tương ứng.
2: Vậy, vấn đề nằm ở đâu? Trước hết, nằm ở giá thưa quý vị. Nguồn cung mới hiện nay vẫn nghiêng khá nhiều về phân khúc trung và cao cấp. Trong khi đó thì nhóm người mua ở thực lại đang tìm kiếm những sản phẩm có tổng giá trị vừa sức hơn. Một căn hộ từ 5 đến 7 tỷ đồng có thể không phải là mức giá quá bất thường tại các đô thị lớn. Nhưng nếu người mua chỉ có vài tỷ đồng vốn tự có và phải vay thêm một khoản lớn, thì bài toán không còn nằm ở việc có thích căn nhà này hay không, mà là mỗi tháng phải trả ngân hàng bao nhiêu tiền.
3: Đây chính là điểm nghẽn thứ hai, chi phí vốn. Mặt bằng lãi suất vay mua nhà hiện phổ biến khoảng 12-14% một năm. Một số khoản vay sau thời gian ưu đãi có thể chuyển sang lãi suất thả nổi 13-15%, thậm chí là cao hơn. Lấy một ví dụ, một căn nhà trị giá khoảng 5 tỷ đồng, người mua có 2 tỷ đồng vốn tự có và cần vay thêm 3 tỷ. Nếu lãi suất ở mức 15% một năm, riêng tiền lãi đã khoảng 450 triệu đồng mỗi năm, tương đương hơn 37 triệu đồng mỗi tháng, chưa tính phần tiền gốc phải trả.
2: Với một gia đình có thu nhập ổn định nhưng không quá cao, đây rõ ràng là một áp lực rất lớn. Và khi chi phí vay tăng, tâm lý người mua cũng thay đổi. Thay vì quyết định nhanh vì sợ bỏ lỡ cơ hội, người mua bắt đầu tính rất kỹ. Giá căn nhà có hợp lý hay là không? Vị trí có thật sự thuận tiện không? Pháp lý thế nào? Tiến độ ra sao? Và quan trọng nhất, nếu vay tiền thì mỗi tháng gia đình còn bao nhiêu để sống? Tuy nhiên, chính những diễn biến này tạo được tiền đề để thị trường bất động sản phát triển theo hướng minh bạch, các dự án buộc phải tìm mọi cách để đáp ứng yêu cầu của người mua nhà. Nói về điều này, bà Trương Thị Kim Ngân, trưởng phòng nghiên cứu thị trường

0: DKRI Group chia sẻ.
1: Ở góc độ thị trường thì đây là một cái diễn biến khá là tích cực. Khi nguồn cung từng bước được phục hồi và người mua có nhiều lựa chọn hơn, thì những dự án có cái sự minh bạch về pháp lý, chất lượng tốt, đáp ứng cái nhu cầu ở thực và khả năng vận hành hiệu quả thì sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Và điều này cũng sẽ tạo áp lực để các chủ đầu tư nâng cao cái chất lượng sản phẩm, từ đó thúc đẩy cái thị trường phát triển minh bạch, bền vững và dựa trên giá trị thực nhiều hơn là các cái yếu tố đầu cơ.
2: Thưa quý vị, thị trường đang chuyển từ tâm lý mua trước tính sau sang tính rất kỹ rồi mới mua. Điều này cũng lý giải vì sao không phải dự án nào có nguồn cung mới cũng gặp khó. Những dự án có pháp lý rõ ràng, tiến độ đảm bảo, hạ tầng thuận lợi và mức giá phù hợp vẫn có khả năng thu hút người mua. Ngược lại, những sản phẩm có tổng giá trị lớn, phụ thuộc nhiều vào vốn vay sẽ chịu áp lực thanh khoản rõ hơn.
0: Nếu nhìn sâu hơn, bài toán của thị trường hiện nay không đơn thuần là thiếu nguồn cung, mà là thiếu nguồn cung đúng nhu cầu, đúng vị trí và đúng khả năng chi trả. Có nhà ở, nhưng mà nếu căn nhà đó có giá quá cao thì người cần nhà vẫn khó tiếp cận. Có dự án ở xa hơn, nhưng nếu hạ tầng giao thông chưa thuận tiện thì người mua phải đánh đổi bằng thời gian di chuyển đi lại mỗi ngày. Có chính sách hỗ trợ, nhưng nếu pháp lý không minh bạch, chất lượng không tốt thì sức mua vẫn thấp. Bà Trương Thị Kim Ngân, trưởng phòng nghiên cứu thị trường DKRI Group đưa ra nhận định như sau. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Các cái doanh nghiệp phát triển bất động sản cũng buộc phải thay đổi. Thay vì cạnh tranh chủ yếu bằng thông tin truyền thông hay là kỳ vọng tăng giá như trước, thì chủ đầu tư sẽ phải đầu tư bài bản hơn từ cái khâu pháp lý, quy hoạch, chất lượng, xây dựng đến năng lực quản lý vận hành sau khi bàn giao. Đây chính là cơ chế sàng lọc tự nhiên của thị trường khi mà chất lượng sản phẩm trở thành yếu tố quyết định khả năng thu hút dòng vốn. Và cái xu hướng này sẽ tác động tích cực đến chất lượng nguồn cung trong những năm tới. Những doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt, kinh nghiệm phát triển và vận hành dự án sẽ có nhiều cơ hội mở rộng thị phần, trong khi các cái dự án mà triển khai chậm, pháp lý chưa hoàn thiện hoặc thiếu giá trị khai thác sẽ ngày càng khó tiếp cận cả nguồn vốn lẫn khách hàng. Và điều đó nó sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn cung về pháp lý, hạ tầng, tiện ích, khả năng vận hành, đồng thời cũng giảm thiểu rủi ro cho người mua nhà. Về dài hạn thì tôi cho rằng đây không phải là dấu hiệu của sự thu hẹp thị trường, mà là một quá trình tái cơ cấu cần thiết. Khi dòng vốn được phân bổ dựa trên giá trị sử dụng thực và hiệu quả khai thác thì thị trường sẽ phát triển theo chiều sâu thay vì chỉ tăng trưởng về quy mô. Đây cũng là quy luật mà nhiều thị trường bất động sản phát triển trên thế giới đã trải qua trước khi hình thành một chu kỳ tăng trưởng ổn định, minh bạch và bền vững hơn.
2: Có lẽ đây cũng là một tín hiệu tích cực của quá trình thanh lọc thị trường. Khi người mua thận trọng hơn, những dự án có giá trị thực, pháp lý rõ ràng, chất lượng tốt và đáp ứng đúng nhu cầu sẽ có nhiều cơ hội hơn. Còn với người mua nhà, câu hỏi quan trọng nhất có lẽ không còn là bao giờ giá nhà giảm, mà là với thu nhập và khả năng tài chính của mình, đâu mới là căn nhà thực sự phù hợp.
0: Một thị trường có nhiều lựa chọn chưa chắc đã khiến việc mua dễ dàng hơn. Nhưng khi mà nguồn cung ngày càng đa dạng, người mua có quyền lựa chọn kỹ hơn, và đó cũng là lúc giá trị thực của bất động sản được đặt lên bàn cân rõ ràng hơn. Đó cũng là câu chuyện chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau thư giãn bằng một ca khúc trước khi đến với chuyên mục tiếp theo.

0: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục tiến độ dự án. Thưa quý vị, mở đầu cho chuyên mục ngày hôm nay là thông tin đến từ Quảng Ngãi. Lãnh đạo tỉnh vừa có cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án khu đô thị mới An Phú, còn gọi là Đảo Ngọc. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư từ tháng 4 năm 2026 đến tháng 5, cơ quan chức năng tiến hợp đồng với liên danh nhà đầu tư trúng thầu. Mới đây, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai, đồng thời làm rõ tiến độ thực hiện các phần việc tiếp theo. Việc tỉnh trực tiếp rà soát tiến độ cho thấy dự án đang được đặt trong tổng thể định hướng phát triển đô thị, du lịch và không gian ven biển của địa phương.
2: Một dự án khác vừa có bước tiến mới là khu công nghiệp số 15 tại Hưng Yên, vừa được Tân Á Đại Thanh tổ chức khởi công. Dự án có quy mô khoảng 199 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 2.842 tỷ đồng, nằm trên địa bàn xã Nguyễn Trãi và xã Ân Thi. Khu công nghiệp được định hướng theo mô hình công nghiệp công nghệ cao với hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm trạm điện công suất 2x63 MVA, hệ thống cấp nước 10.000 mét khối mỗi ngày đêm và hệ thống xử lý nước thải 4.300 mét khối mỗi ngày đêm. Việc hình thành các khu công nghiệp quy mô lớn thường kéo theo nhu cầu về nhà ở, thương mại, dịch vụ và hạ tầng đô thị. Vì vậy, tiến độ của các dự án công nghiệp cũng là một chỉ dấu đáng chú ý đối với thị trường bất động sản tại các địa phương đang thu hút đầu tư.
1: Tại Hà Nội, hàng loạt dự án cầu vượt sông Hồng đang được đẩy nhanh tiến độ trong những ngày đầu tháng 9. Theo cập nhật mới nhất, tại công trường cầu Trần Hưng Đạo, máy móc, cần cẩu và xà lan đang được huy động liên tục để triển khai các hạng mục kết cấu. Một số cấu kiện thép lớn đã được đưa ra khu vực giữa sông để lắp dựng. Các dự án cầu vượt sông Hồng không chỉ mang ý nghĩa giao thông mà còn có thể tạo ra những thay đổi đáng kể về khả năng kết nối giữa hai bờ sông, từ đó tác động đến không gian phát triển đô thị trong tương lai.
2: Còn tại Ocean Park 3, Hưng Yên, The Fulton Regal của Capital Land Development Việt Nam phát triển hai dòng biệt thự Courtyard Villa và Park Mansion. Dự án lấy thiên nhiên làm trung tâm với thiết kế sân trong, công viên liền kề và không gian xanh đa lớp.

0: mang đến môi trường sống riêng tư nhưng vẫn kết nối giữa các thế hệ. Hai phân khu Regal West và Regal East được quy hoạch đồng bộ cùng Clubhouse và công viên chủ đề, tạo nên khu biệt thự khép kín dành cho cộng đồng cư dân cao cấp.
1: Còn tại Bắc Ninh, ngoài khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố dự kiến khởi công, địa phương đang chuẩn bị điều chỉnh khu đô thị Tây Bắc với quy mô nghiên cứu khoảng 1.546 ha gắn với định hướng phát triển TOD. Việc kết hợp quy hoạch đô thị với giao thông công cộng đang trở thành một hướng tiếp cận chú ý tại những địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh. Thay vì phát triển nhà ở tách rời hạ tầng, mô hình này hướng tới việc hình thành các khu đô thị gắn với các đầu mối giao thông, qua đó giảm thời gian di chuyển và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Tiến độ dự án. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.

0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục kết nối dự án. Quý vị thân mến, khi mà lựa chọn bất động sản thì vị trí từ lâu là một trong những yếu tố quan trọng. Nhưng mà trong những đô thị ngày càng phát triển, giá trị của dự án còn nằm ở hệ sinh thái hình thành xung quanh. Từ không gian xanh, tiện ích, giao thông cho đến khả năng kết nối với các khu trung tâm dịch vụ.
1: Một ví dụ đáng chú ý tại Đà Nẵng là Symphony 5, tháp căn hộ cuối cùng thuộc tổ hợp Sun Symphony Residence nằm bên sông Hàn. Dự án có quy mô hơn 11.000 m², cao 31 tầng và cung cấp hơn 1.200 căn hộ.
0: Điểm đáng chú ý của Symphony 5 nằm ở vị trí giáp sông Hàn trên trục đường Trần Hưng Đạo - Lê Văn Duyệt. Từ đây, cư dân có thể kết nối tới biển Mân Thái, khu vực trung tâm Đà Nẵng Downtown và sân bay quốc tế.
1: Nhưng nếu chỉ nhìn vào yếu tố vị trí sẽ khó lý giải hết sức hút của một dự án ven sông. Điểm đáng chú ý khác là hệ thống không gian xanh được quy hoạch trong toàn bộ khu vực.
0: Theo thông tin cập nhật, tổng diện tích cảnh quan của khu vực khoảng 19.000 m², gồm công viên thể thao, công viên trung tâm và công viên ven sông. Trong đó, công viên thể thao có diện tích khoảng 10.000 m², công viên trung tâm khoảng 5.000 m² và công viên ven sông khoảng 4.000 m².
1: Các tổ chức này cho thấy một xu hướng ngày càng rõ trong phát triển bất động sản đô thị. Không gian sống không còn được giới hạn trong diện tích căn hộ mà được mở rộng sang những không gian chung mà cư dân có thể sử dụng hàng ngày.
0: Bên cạnh cảnh quan thì dự án cũng phát triển hệ thống tiện ích phục vụ sức khỏe, vận động và thư giãn. Theo thông tin giới thiệu thì hơn 20 tiện ích chăm sóc sức khỏe được bố trí trong hệ sinh thái dự án.
1: Một yếu tố khác đáng chú ý là hệ thống các tòa tháp trước đó trong Sun Symphony Residence đã bước vào giai đoạn bàn giao và cấp giấy chứng nhận cho cư dân. Điều cho thấy toàn bộ khu đô thị đang dần chuyển từ giai đoạn phát triển dự án sang giai đoạn hình thành cộng đồng cư dân và hệ sinh thái vận hành.
0: Với một bất động sản ven sông, giá trị không chỉ nằm ở tầm nhìn. Điều quan trọng hơn là không gian ấy có thực sự trở thành một phần của đời sống hàng ngày hay là không.
1: Và đó cũng là cách người mua có thể nhìn nhận bất động sản theo hướng dài hạn hơn. Vị trí tạo lợi thế ban đầu, nhưng chất lượng quy hoạch, hệ sinh thái và khả năng vận hành mới là những yếu tố quyết định trải nghiệm sống về sau.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục kết nối dự án ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo. Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục gốc nội thất vật liệu xây dựng. Quý vị thân mến, khi mà nói đến vật liệu xây dựng và nội thất thì chúng ta thường nghĩ trước tiên đến màu sắc phải không ạ? Bên cạnh đó thì còn có chất liệu, độ bền hay là vẻ đẹp của một không gian. Nhưng mà kiến trúc hiện đại đang đặt ra một câu hỏi khác. Vật liệu có thể làm được gì cho chất lượng sống, không chỉ đẹp hơn mà có thể giúp công trình mát hơn, tiết kiệm năng lượng hơn và thích ứng tốt hơn với khí hậu.
1: Một ví dụ khá thú vị vừa được tạp chí kiến trúc giới thiệu là nhà hát lớn Nam Xương tại Giang Tây, Trung Quốc. Công trình rộng khoảng 45.000 m², gồm nhà hát Opera 1.600 chỗ, nhà hát đa năng 450 chỗ và trung tâm triển lãm. Điểm đặc biệt nằm ngay ở lớp vỏ công trình. Thay vì chỉ sử dụng một mặt đứng mang tính trang trí, kiến trúc sư tạo ra một lớp vỏ gốm bán xuyên sáng bao quanh công trình. Những thanh gốm địa phương được tổ chức thành hệ che nắng, vừa tạo hình ảnh đặc trưng vừa góp phần hạn chế bức xạ nhiệt tác động trực tiếp vào công trình.
0: Điều thú vị là câu chuyện vật liệu không chỉ dừng lại ở mặt ngoài. Bên trong công trình, tre, một vật liệu quen thuộc trong văn hóa Á Đông, tiếp tục được đưa vào không gian nội thất. Nhưng mà tre ở đây không đơn thuần được sử dụng để tạo cảm giác mộc mạc. Các tấm tre được xử lý chống cháy và nghiên cứu cùng chuyên gia âm học để đáp ứng yêu cầu của không gian biểu diễn. Như vậy, một vật liệu vừa tạo cảm xúc thẩm mỹ, vừa phải đáp ứng những yêu cầu rất cụ thể về kỹ thuật và công năng.
1: Đây cũng chính là một hướng tiếp cận đang ngày càng được quan tâm trong kiến trúc. Vật liệu không còn đứng riêng ở cuối quá trình thiết kế mà trở thành một phần của giải pháp kiến trúc ngay từ đầu. Một lớp gạch, một mảng cây xanh, một hệ cửa kính, một lớp mái hay một vật liệu cách nhiệt, nếu được lựa chọn đúng đều có thể tác động tới nhiệt độ, ánh sáng, thông gió và mức tiêu thụ năng lượng của ngôi nhà. Để nâng cao chất lượng cuộc sống, cần phải đầu tư thiết kế không gian sao cho phù hợp. Để rõ hơn về điều này, mời quý vị lắng nghe chia sẻ của kiến trúc sư Đăng Giao, phụ trách bộ phận thiết kế kiến trúc nội thất, công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Đất Thủ.
2: Lưu ý đầu tiên là độ ẩm. Ngay từ mặt bằng, Giao đã tách rõ khu ướt, khu khô, bố trí thông gió kỹ thuật và chọn vật liệu hút ẩm, cách ẩm. Lưu ý thứ hai là ánh sáng tự nhiên. Trong thiết kế, kiến trúc sư luôn tính toán kỹ về hướng nắng, tỷ lệ cửa, tường, chọn loại kính, bố trí rèm và tỷ lệ lam che nắng để độ sáng bên trong nhà dễ chịu hơn. Lưu ý thứ ba là thông gió và đối lưu không khí. Khi thiết kế, đội ngũ cố tình tạo ra những luồng gió tự nhiên có chủ ý. Bố trí cửa lấy gió ở cao độ và hướng phù hợp, tạo cửa xa gió ở đối diện hoặc cao hơn để hình thành đối lưu. Để không khí đi được từ trước ra sau nhà, từ tầng dưới lên tầng trên giống như ngôi nhà tự thở. Lưu ý cuối cùng là cân bằng nhiệt độ trong ngôi nhà. Điều đó đến từ cách thiết kế mái, lớp cách nhiệt, hè lam che nắng, cây xanh xung quanh nhà và cả độ sâu của ban công.
0: Và điều đặc biệt đáng chú ý với nhà ở Việt Nam thì trong điều kiện khí hậu đóng ẩm, việc chống nóng không nhất thiết chỉ bắt đầu bằng một chiếc điều hòa công suất lớn. Nó có thể bắt đầu từ cách bố trí mặt bằng, hướng nhà, khoảng đệm, mái, cửa sổ, cây xanh và chính những vật liệu được sử dụng trong công trình. Đó là lý do câu chuyện vật liệu xanh, vật liệu tiết kiệm năng lượng và kiến trúc thích ứng khí hậu đang ngày càng được đặt ở vị trí quan trọng hơn.
1: Có lẽ đây cũng là một thay đổi rất đáng chú ý trong cách chúng ta nhìn về vật liệu. Một vật liệu tốt không nhất thiết phải là vật liệu đắt nhất. Quan trọng hơn là nó có phù hợp với khí hậu, công năng, tuổi thọ của công trình và nhu cầu sử dụng hay không. Bởi một ngôi nhà đẹp là ngôi nhà khiến chúng ta thích ngắm nhìn, nhưng một ngôi nhà được thiết kế tốt còn phải khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu khi sống ở bên trong.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục góc nội thất vật liệu xây dựng cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: phần cuối chương trình FE Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta cùng nhau bước vào một không gian hoàn toàn khác, nơi câu chuyện bất động sản không còn nằm ở giá bán hay là diện tích, mà nằm ở cách con người sống trong một ngôi nhà. Và chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau giới thiệu một căn nhà 3 tầng ở vùng ngoại ô Hà Nội, khu đất rộng khoảng 320m². Và điểm đặc biệt của công trình này là thay vì xây dựng một khối nhà đóng kín giữa khu đất, kiến trúc sư tận dụng chính lợi thế của vùng ven khoảng không rộng, đồng ruộng và những hướng nhìn thoáng để đưa thiên nhiên trở thành một phần của ngôi nhà.
1: Ngay từ bên ngoài, ngôn ngữ kiến trúc hiện đại thể hiện khá rõ qua những mảng kính lớn, hệ cây xanh bao quanh và những khoảng không được tổ chức để đón ánh sáng và đón gió, thưa quý vị. Nhưng điểm thú vị nhất lại nằm ở khu vực cầu thang. Thay vì coi cầu thang đơn thuần là nơi kết nối các tầng, kiến trúc sư biến nó thành một trục đứng lấy sáng và đón gió. Cầu thang thép gỗ kính được tổ chức như một tháp theo chiều đứng, giúp ánh sáng và luồng khí có thể đi sâu vào bên trong ngôi nhà.
0: Ở tầng 1 thì phòng khách và bếp, bàn ăn được tổ chức liên thông. Một bên là không gian sinh hoạt, một bên mở ra khoảng sân vườn và dãy cây xanh chạy dọc nhà. Vách kính lớn khiến ranh giới giữa phòng khách và khu vườn gần như được xóa nhòa. Đáng chú ý, dãy cây xanh bên hông nhà không chỉ mang tính trang trí, nó được tổ chức như một lớp đệm, góp phần giảm bức xạ nhiệt trước khi luồng khí đi vào không gian bên trong.
1: Cách tổ chức này tiếp tục được duy trì ở tầng 2. Các phòng ngủ được mở cửa ra bên ngoài để đón khí tươi. Khoảng sảnh gần cầu thang trở thành vùng chuyển tiếp, nơi ánh sáng và gió từ trục đứng có thể lan sang các phòng. Một chi tiết khá đẹp là sân thượng phía trước được kết hợp giữa khu giặt phơi, góc trồng cây và khu BBQ ngoài trời. Từ đây gia đình có thể nhìn ra cánh đồng và tận hưởng khoảng không rộng mở của vùng ngoại ô.
0: Có thể thấy, điều làm nên vẻ đẹp của căn nhà này không chỉ nằm ở chi tiết quá cầu kỳ, mà nằm ở cách kiến trúc sư đọc được khu đất có khoảng không, mở tầm nhìn, có cây xanh, tạo lớp đệm, có gió, tổ chức trụ thông tầng, có ánh sáng đưa vào nhà qua cầu thang và những mảng kính lớn, và có một gia đình 4 người, từ đó tổ chức những không gian riêng tư nhưng vẫn có điểm gặp gỡ chung.
1: Đây cũng là một ví dụ cho thấy ngôi nhà đẹp không nhất thiết phải thật lớn hay thật xa hoa. Đôi khi giá trị của kiến trúc nằm ở việc diện tích được sử dụng thông minh đến đâu và thiên nhiên được đưa vào đời sống nhiều như thế nào. Từ một khu đất ngoại ô, công trình tạo ra một không gian sống vừa hiện đại vừa thoáng đãng nhưng vẫn giữ được cảm giác gần gũi với cảnh quan xung quanh.
0: Và những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Lê Yến xin chào và hẹn gặp lại.
2: Em thổi cơ, em luộc rau, đem thịt kho với cá. Em dọn mâm,

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
12: giảm tốc lên đèn.
13: Phương Hiền xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của chương trình giảm tốc lên đèn, được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và hãy dành 90 phút bên chiếc radio quen thuộc và bên tần số quen thuộc để chúng ta lắng nghe những giai điệu của tháng 9 êm đềm, cũng có thể là những chia sẻ từ hot chương trình ngày hôm nay là Phương Hiền đồng hành với mọi người, cũng có thể là những dòng tâm trạng vui có, buồn có, từ các thính giả chia sẻ với chúng tôi, và để chúng ta giữ lại cho mình những cái khoảnh khắc thật chậm khi mà ngoài kia vẫn còn những làn xe, những con người hối hả trong công việc và trên những tuyến đường của mình. Đừng quên số điện thoại ngày hôm nay, Phương Hiền sẵn sàng đợi những chia sẻ của quý vị và các bạn, 02437919191, và cũng có thể chia sẻ vào inbox và fanpage giảm tốc lên đèn FM91, và để chúng ta cùng lắng nghe những câu chuyện của nhau, và để Phương Hiền cùng ekip thực hiện chương trình dành cho các bạn những món quà âm nhạc cùng sự đồng điệu trong tâm hồn nhé.

Một ngày làm việc lại trôi qua khi mà thành phố bắt đầu vào những khoảng lặng. Rồi chúng ta cũng sẽ lại có những khoảnh khắc để chúng ta bên gia đình hỏi han con cái sau một ngày làm việc, hỏi han những người thân yêu, những câu chuyện trong cuộc sống, và rồi thành phố cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Sau một ngày quay vòng với cuộc sống, khoảng thời gian này có lẽ là một khoảng thời gian khá là kỳ diệu. Khi mà mọi âm thanh ồn ào của ban ngày lắng xuống thì cũng là lúc mà tiếng nói bên trong tâm hồn của chúng ta vang lên rõ nhất. Đã bao lâu rồi mà bạn chưa thực sự ngồi lại để lắng nghe chính mình, có những không gian riêng, có những lúc để chúng ta dành riêng cho chính bản thân mình. Giảm tốc lên đèn cũng muốn cùng bạn chạm vào những cái điều đó. Đôi khi những cái đam mê, những thực tế của cuộc sống, rồi cả những ngã rẽ mà cuộc đời đặt ra trước mắt của chúng ta. Có những lúc mà chúng ta sẽ nhớ lại những cái lúc ngày chúng ta chỉ 18 đôi mươi, và đâu đó chúng ta đã mơ ước về những cái điều gì đó, rồi có lẽ trở thành một nhà văn với những tác phẩm, cũng có thể là một bác sĩ, một bác sĩ nội trú, hay là một nhà thiết kế thời trang, rồi cũng có thể là một nhiếp ảnh gia rong ruổi khắp thế gian ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc sống. Và đơn giản hơn, có những người thì lại mong có một cái tiệm bánh nhỏ xinh, mỗi ngày có thể tự làm chiếc bánh rồi bán và đưa tới cho những người yêu mến những cái bánh, chiếc bánh của mình, đặt hết cả tâm huyết vào đó. Đôi lúc những cái ước mơ, những mong muốn của tuổi trẻ, và cả những cái mơ ước khi còn đang đi làm, nhưng cũng mong muốn có những khoảng lặng của cuộc sống sau những cái thăng trầm thay đổi của xã hội. Tuổi trẻ của chúng ta rực rỡ bởi những cái điều ước mơ, thì về khi mà đến một cái lứa tuổi nào đó, có một cái sự chững lại, cũng sẽ có một cái, không có thể gọi là ước mơ nữa mà là một cái mơ ước. Vâng, Phương Hiền dùng những cái từ hoán đổi lại như vậy để thấy rằng là bất kể lúc nào, ở hoàn cảnh nào, ở lứa tuổi nào, chúng ta đều có những ước mơ và những mơ ước, phải không ạ? Chúng ta tin rằng mình có đủ sức mạnh và thời gian để chinh phục những cái điều đó. Đôi khi những cái hai chữ đam mê giống như một cái kim chỉ nam vậy, nó là một cái động lực để cho chúng ta bước về phía trước, cảm thấy không sợ hãi. Nhưng mà dòng đời thì đôi lúc cũng sẽ cuốn chúng ta đi với những cái điều đó, những loa toan về cơm áo gạo tiền, những áp lực về sự ổn định nữa, rồi cả những cái kỳ vọng của gia đình và xã hội nữa, đã làm cho chúng ta bào mòn những cái ngọn lửa ấy. Có những cái lúc tâm trạng của Phương Hiền chẳng hạn, và những người bạn của mình có những cái lúc mà tự dưng chán chường những cái điều mà mình đang làm, nhưng sau đó chúng ta phải tự vực dậy ngay và giật mình nhận ra rằng chúng ta phải làm thay đổi lại, như là xóa một cái trang tính để phải viết lại một cái trang tính khác cẩn thận hơn, tốt hơn. Nhưng đó cần phải những cái năng lượng chính trong cuộc sống, chính trong con người của mình. Không biết là quý vị và các bạn có bao giờ nhận thấy rằng là những cái trong ngày xưa thì chúng ta dùng sổ tay, nhưng bây giờ cũng có những người ở cơ quan, những người đồng nghiệp hay những người bạn Phương Hiền vẫn thích cách dùng sổ tay viết. Còn bây giờ thì chúng ta có thể ghi note vào điện thoại, rồi có những cái vật dụng như là cây đàn chẳng hạn, một cái cây đàn lâu ngày chúng ta để bụi, rồi cuốn sổ tay chi chít những cái điều mà chúng ta ghi mong muốn, hoặc là những cái nốt gì đó trong cuộc sống mà để rất lâu rồi, ở trong két hoặc trong đáy tủ hoặc trong ngăn kéo. Rồi có bao giờ quý vị và các bạn tự hỏi, giống như Phương Hiền đã từng có những lúc tự hỏi mình là liệu mình có đang dần từ bỏ những cái đam mê để sống một cuộc đời thực tế hơn không? Cách đây vài ngày thì Phương Hiền cũng nhận được một cái inbox của một thính giả. Bạn ấy có là một thính giả rất là thân thiết với chương trình. Bạn ấy có nói rằng là
Trước đây thì em theo nghề thiết kế, nhưng bố mẹ lại mong em làm một công việc khác, đi vào cơ quan nhà nước công chức cho ổn định. Nhưng giờ đi làm mà ngày nào em cũng thấy như là mình đang sống hộ một ai đó. Nhưng rồi em tự an ủi là ít nhất ban đêm em vẫn được vẽ, vẫn được thỏa cái đam mê của mình. Và em cũng không dám bỏ tất cả để chạy theo giấc mơ, nhưng cũng không muốn đánh mất nó hoàn toàn. Thật là mâu thuẫn phải không ạ? Khi mà bạn ấy nhắn trước với Phương Hiền như thế thì Phương Hiền nói rằng là cái lúc mà ngày xưa ấy, khi mà Phương Hiền còn rất là ít tuổi, Phương Hiền cũng cũng có những cái mong mỏi như vậy. Và Phương Hiền cũng tin là có nhiều người đang lắng nghe chương trình ở mọi lứa tuổi cũng sẽ có những cái suy nghĩ giống như Phương Hiền hay bạn thính giả thân quen của chương trình đã chia sẻ. Chúng ta đâu phải ai cũng đủ can đảm. Có những cái lúc mà đi đến cùng với một đam mê, có thể cái niềm đam mê đấy nó sẽ mang đến cho sở thích của chúng ta, nhưng xung quanh đấy nó còn rất là nhiều thứ khác. Có thể nó phù hợp, có những người có thể theo đam mê tận cùng để giành được mọi thứ trong cuộc sống, nhưng cũng có những người lại phải nhường lại cái đam mê đó, giữ lại một góc nhỏ cho nó, và đam mê vẫn sống trong họ bởi vì những cái điều chứa đựng đó không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được. Những đam mê mà không thể thực hiện được ở mỗi hoàn cảnh nó sẽ khác nhau. Một tâm sự chứa đựng những nỗi niềm, nhưng Phương Hiền tin là ở đâu đó trong bất kể ai, không, câu chuyện này cũng không phải của riêng ai cả. Tưởng chừng nó đơn giản thôi, nhưng có những điều mà chúng thường phải lựa chọn giữa một con đường an toàn bằng phẳng và những con đường gập ghềnh, nhưng lấp lánh những cái khát vọng, những cái đam mê. Và cái lựa chọn nào thì Phương Hiền nghĩ là nó cũng đi kèm với những sự đánh đổi, phải không ạ? Và các bạn đừng quên số điện thoại để Phương Hiền lắng nghe những chia sẻ của quý vị các bạn, 024-37-919191, và cũng có thể inbox tới cho Phương Hiền nhé. Còn bây giờ hãy dành những phút thư giãn bằng âm.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Giảm tốc lên đèn được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Vừa rồi chúng tôi cũng vừa nhận được một số thông tin về tình hình giao thông trên tuyến đường đoạn cao tốc Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn. Thông tin được Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trên tuyến đường này trời đang mưa rất to và cũng đã kéo dài khá lâu rồi. Tầm nhìn trên tuyến đường này đang rất hạn chế và khuyến cáo các lái xe nếu đang lưu thông trên tuyến đường Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn, hết sức lưu ý đi đúng phần đường làn đường của mình, cũng như là đi đúng tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với các xe đi liền kề. Chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước, không vượt ẩu và không dừng đỗ trên đường cao tốc ở thời điểm hiện tại. Khi gặp mà nếu như trong trường hợp xe gặp sự cố, nếu có thể thì di chuyển vào làn xe khẩn cấp và bật đèn cảnh báo điện thoại, số điện thoại hỗ trợ trên tuyến đường này. Quý vị và các bạn cũng có thể gọi 1900 8099 hoặc số điện thoại trực ban của đơn vị 0228 3899 666. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại hỗ trợ 1800 8099 hoặc số điện thoại trực ban 0228 3899 666. Cảm ơn những thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã khuyến cáo tới các bác tài ở trên tuyến đường cao tốc Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ lại quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay, những tâm sự mà Phương Hiền muốn chia sẻ với mọi người, những câu chuyện trong cuộc sống, những áp lực trong cuộc sống, đôi khi thì trách nhiệm trong cuộc sống hay là những công việc hàng ngày, đôi lúc nó có một cái điều gì đó, những cái áp lực đó lại làm cho chúng ta lung lay đi những cái đam mê, hoặc là có những cái tác động bên ngoài làm cho chúng ta có cả những cái lúc mà công việc hiện tại khiến chúng ta không cảm thấy có một cái mong muốn hay có một cái ý chí nào đó, một cái động lực nào đó để làm ở một cái thời điểm nhất định. Nhưng mà cái không biết mọi người thế nào, nhưng cái quãng thời gian đó thì Phương Hiền nghĩ rằng nó cực kỳ là đáng sợ ạ. Nó cực kỳ là đáng sợ, nó làm cho chúng ta cảm thấy thui chột đi rất nhiều những cái ý chí và những cái khát vọng, đam mê khát vọng. Có những cái câu hỏi gay góc hơn mà Giảm tốc lên đèn cũng muốn hỏi mọi người là đôi khi bạn có sẵn sàng để từ bỏ một cái đam mê hay hy sinh vì gia đình, con cái, hoặc là vì một ai đó để bắt đầu một con đường mới trong cuộc đời mình hay không? Phương Hiền nghĩ rằng là cái từ hy sinh ở một hoàn cảnh nào đó thì nghe thật là lớn lao, nhưng mà nó là một cái hình ảnh mà của một cái sự mất mát mà không thể bù đắp được, mà bằng cái tình yêu thương, bằng tất cả những gì mà cái người hy sinh sẽ dành cho gia đình của mình, cho người thân của mình và cho chính cuộc sống của họ. Có thể là người mẹ trẻ tạm gác lại sự nghiệp đang trên đà thăng tiến để ở nhà chăm sóc đứa con bệnh tật của mình. Có thể có những người con trai duy nhất từ bỏ cơ hội du học, được học bổng để ở nhà phụng dưỡng cha mẹ bị bệnh đột xuất. Nhưng cũng có thể liệu đó thực sự là từ bỏ không, hay đó lại là một sự chuyển hóa. Cá nhân Phương Hiền thì Phương Hiền sẽ thích dùng từ chuyển hóa hơn, bởi nó sẽ mang một cái ý nghĩa tích cực. Đam mê không biến mất, nó chỉ thay đổi hình hài để phù hợp hơn với những cái giai đoạn mới của cuộc đời. Có thể mình dành được tình yêu thương cho gia đình, cho những người thân yêu, cho con cái, cho cha mẹ. Tình yêu với những cung đường không mất đi, nó chuyển thành niềm hạnh phúc khi mà ai đó mỗi cuối tuần được đưa gia đình của mình đi chơi. Cũng có thể có những người thì đi chơi xa, có những điều kiện thì đi chơi xa, không có điều kiện thì chỉ là vào một trung tâm thương mại, cho con cái xem một bộ phim, mua sắm một siêu thị, hoặc là ăn một bữa ăn ở trong trung tâm thương mại, hoặc cũng chỉ là một ly cà phê hay một bát phở buổi sáng cuối tuần thôi. Đâu đó chúng ta đã tạo ra những cái niềm vui từ những cái điều nhỏ nhất để tái tạo những cái năng lượng hạnh phúc cho một gia đình, cho những người thân yêu của mình. Khi ấy gia đình và con cái không phải là cái vật cản, mà đã trở thành một cái nguồn đam mê mới, một cái nguồn cảm hứng có thể nói là thiêng liêng,
thiêng liêng hơn, đúng không ạ? Con đường mới mà chúng ta bước đi tuy không chỉ là cái tôi và là ước mơ cá nhân, nhưng mà Phương Hiền tin chắc nó rộng mở và ấm áp tình thương hơn. Có những cái điều trong cuộc sống, những cái câu chuyện hàng ngày mà nó dạy cho chúng ta cái sự bao dung về trách nhiệm, về cách đối nhân xử thế, về một thứ tình yêu vô điều kiện. Đó cũng là một cái hành trình trưởng thành mà không phải những bạn trẻ hay những đứa trẻ đâu ạ, mà cả những người lớn tuổi, cả những như Phương Hiền hoặc thế hệ lớn tuổi hơn, chúng ta vẫn luôn luôn phải học cách ứng xử trong hàng ngày. Không có nghĩa người lớn tuổi là không sai, không có nghĩa người ít tuổi là làm không đúng. Đó là một cái hành trình trưởng thành trong cuộc sống mà ai ai cũng luôn luôn phải học, luôn luôn phải làm một cái phiên bản sâu sắc hơn. Có một bạn thính giả vừa nhắn là tôi từng làm kế toán, công việc ổn định, thu nhập khá, nhưng ngày nào cũng thấy áp lực với công việc của mình, khiến tôi hay cáu kỉnh và stress, không có cảm hứng với công việc hiện tại. Và 5 năm trước tôi đã quyết định nghỉ việc và học làm bánh theo sở thích của tôi. Giờ tôi tự mở một tiệm bánh nhỏ, thu nhập không nhiều, nhưng tôi cảm thấy rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng, cảm thấy mình có ích hơn rất nhiều. Những người bạn của tôi thì cười và có những người nói rằng tôi dại dột và suy nghĩ thiển cận. Nhưng cá nhân tôi nghĩ tôi cảm thấy vui và đã chọn sống cho mình bằng cách mình thích. Vâng, Phương Hiền nghĩ rằng là có những người đủ can đảm để rẽ ngang, và có những người chọn ở lại với con đường an toàn. Phương Hiền nghĩ rằng là ai làm gì cũng sẽ đều đáng trân trọng cả. Bởi cuối cùng thì điều quan trọng nhất vẫn là mọi người có thấy, cảm thấy hạnh phúc không với cái lựa chọn của mình hay không. Hay đâu đó, có thể ở một góc nào đó, năm 20 tuổi chúng ta thành công, năm 30 tuổi mua được ngôi nhà, mua một cái xe máy, hoặc cũng có thể chưa, có những cái bạn trẻ mặc dù là có thể chỉ là một cái xe máy hay là chuyển một cái vị trí việc làm thôi, nhưng có lẽ đi qua những cái điều đó chúng ta nhận ra rằng mỗi một cái thành công nó ở những cái hình hài khác nhau. Thành công hơn cả là một cái sự bình yên trong tâm hồn giữa một cái thế giới, những cái cuộc sống đầy biến động như hiện nay. Sự nỗ lực không phải là một cái con đường thẳng tắp dẫn đến cái đích mà chúng ta mường tượng. Nó đâu đó nó sẽ là một cái hành trình tôi luyện để cho chúng ta cảm thấy mạnh mẽ hơn. Mỗi một ngày, như Phương Hiền sẽ dành ra một chút cái thời gian cho những cái sở thích của mình, cũng có thể là để nghe một bản nhạc, xem một bộ phim, hoặc cũng có thể là ngồi chép kinh. Và cũng có thể có những người khác thì họ sẽ dành cái thời gian để họ viết nhật ký, hoặc cũng có thể là chơi những chơi thể thao, hay làm một cái điều gió mà miễn là chúng ta thích. Hãy tìm kiếm những người bạn cùng một cái suy nghĩ, một cái chí hướng, hoặc là những cái câu lạc bộ, hoặc là những người bạn để có thể chia sẻ và nuôi dưỡng những cái đam mê đó mà chúng ta cảm thấy thoải mái, không bị căng thẳng. Quan trọng nhất là hãy biến những cái đam mê ở cuộc sống hàng ngày vào thành những cái điều mà chúng ta gạt đi, những cái điều mà chúng ta cảm thấy không tích cực. Nếu như chúng ta, Phương Hiền thì hay nhiều lúc là hay sẽ dành thời gian cho nấu ăn, để biến cái bữa cơm gia đình thành những cái phút, giây phút mà mình cảm thấy thư giãn và mong đợi những người thân của mình để về ăn. Và nếu như quý vị và các bạn thích viết lách, có thể là một mẩu giấy nhỏ thôi, dành cho con cái, cho chồng, vợ, hoặc là nếu như bạn vẫn là đang đi làm ở chung với những người bạn trọ, chúng ta cũng có thể nốt lại những cái điều nhắn nhủ với những người bạn ở cùng phòng của mình. Điều đó đơn giản mà, phải không ạ? Đam mê không nhất thiết đây cũng như rằng là những cái chuyển hóa, những cái điều trong cuộc sống hàng ngày không nhất thiết phải là một cái điều gì đó vĩ đại cả, mà đôi khi nó chỉ đơn giản là những cái điều ở những cái điều thực tại đủ để sưởi ấm tâm hồn của chúng ta mỗi ngày mà thôi, phải không ạ?

0: Lâu rồi không ai viết thư, tự viết cho mình một bức. Người gửi là mình hôm nay, người nhận là mình hôm trước. Phóng xe ra ngay bưu điện, phóng bao rồi lại dán tem. Hôm sau người ta thông báo, hoàng đơn quá khó để tìm.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã đi qua hơn một giờ đồng hồ rồi. Và từ những câu chuyện về cuộc sống, về những nỗ lực, rồi những ước mơ, những niềm đam mê. Và đôi lúc thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng mỗi một ngày, mỗi một tháng, mỗi một giây, mỗi một giờ trong cuộc đời của chúng ta, trong con người, trong cuộc sống của chúng ta sẽ có những lúc sâu lắng, trầm ấm với tình thương, với trách nhiệm. Và cũng nó có thể được ví như một bản nhạc với nhiều đoạn khác nhau, có thể gọi là nhiều chương nhạc vậy. Trước khi mà chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện khác thì Phương Nghị cũng xin được chia sẻ một số cập nhật những cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi cũng đã cập nhật được từ Cục Cảnh sát Giao thông, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 4 và Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông Hà Nội cũng như Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo và cũng như là Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã vừa cập nhật tới cho chương trình. Trên tuyến đường Nghi Sơn, đoạn Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng hiện đang có mưa, có nơi mưa rất to trên diện rộng, kéo dài trên tuyến toàn tuyến và mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, nguy cơ xảy ra va chạm giao thông trên tuyến đường này. Nên Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 4 và Phòng 6 của Cảnh sát Giao thông khuyến cáo khi mọi người lưu thông trên tuyến đường này chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa lớn và tầm nhìn hạn chế. Các phương tiện hãy chấp hành đúng tốc độ quy định, tốc độ phù hợp, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt là chú ý phương tiện ở phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng phần đường làn đường quy định của mình, chú ý quan sát cũng như bật đèn tín hiệu trước khi chuyển làn. Và nếu như trong trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa vào làn khẩn cấp cũng như là bật báo hiệu nguy hiểm. Và hoặc là cũng có thể để biển báo chú ý xe đỗ về phía sau xe, cách phương tiện tối thiểu 150m để cảnh báo với các phương tiện khác. Số điện thoại luôn luôn chúng tôi nhắc lại là 1800 8099, số hotline để chúng ta có thể được hỗ trợ kịp thời trên những tuyến đường cao tốc. Và Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 4 cũng đề nghị người tham gia giao thông giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn dài hơn, tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa và đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Còn Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cũng vừa chia sẻ thêm thông tin, cập nhật thêm trên tuyến đường cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, đoạn km số 322+000 hướng ra phía Bắc có xe con gặp sự cố. Các phương tiện khi lưu thông qua đây, chúng ta cũng hết sức lưu ý. Ở một số những địa điểm khác, chúng tôi cũng rất là mong nhận được những cái thông tin cập nhật mới hơn để chúng tôi có thể chia sẻ với các thính giả đang lưu thông trên mọi tuyến đường, tuyến phố, những đường quốc lộ và tuyến cao tốc qua số điện thoại đường dây nóng ngày hôm nay 024-37-91-9191. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4, phòng 6 và Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã chia sẻ những thông tin tới cho chương trình. Mà quý vị và các bạn thân mến, hy vọng sau chương trình ngày hôm nay thì mọi người sẽ cảm thấy chúng ta mỗi một lần khi chúng ta lựa chọn một điều gì đó, chúng ta sẽ có những cái sự tự tin và những khoảng bình yên trong chính con người của chúng ta. Nếu như quý vị và các bạn đã từng tiếc nuối về những cái điều mà đã, những cái đam mê mà chúng ta đã đi qua, thì chắc chắn sẽ có lúc chúng ta sẽ nhận ra giá trị của mình khi chúng ta đang ở thời điểm hiện tại đã làm được những cái điều gì. Đó là những điều mà Phương Hiền mong muốn mọi người hãy cố gắng và chia sẻ với chính bản thân mình. Còn bây giờ thì Phương Hiền cũng sẽ mong mọi người, ngoài những cái việc đó, chúng ta có thể là, như Phương Hiền nói rằng là có những lúc mà có cái khoảng lặng của Phương Hiền là Phương Hiền sẽ dành để xem những bộ phim. Vừa rồi thì chắc là mọi người cũng thấy trong các chương trình như Đại Lộ Giải Trí, Phương Hiền là Mạnh Thắng cũng đã từng chia sẻ thông tin về bộ phim này. Nhưng Phương Hiền cũng đã mới xem bộ phim này. Nếu thường chắc là các thính giả nữ sẽ thích hơn là các thính giả nam hoặc là các bạn trẻ. Bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng, một bộ phim rất là hay, hay, bộ phim Trung Quốc chiếu trên rất là nhiều nền tảng. Và bộ phim đã rất là hot và rất là kiếm được nhiều triệu view. Bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng thì chính thức đã có phần 2, cũng như là thu hút sự chú ý với khả năng tiếp tục sẽ trở lại. Và ngày 16 tháng 9 thì bộ phim này đã công bố là sẽ có phần 2 với tên mới là Giữa Hạ Tươi Sáng. Một loạt những cái điều phân tích tích cực cũng như là trong cái nhân vật trên tài khoản cá nhân, trang cá nhân của hai nhân vật đóng vai Loan Niệm và Thượng Chi Đào cũng đồng loạt đăng bài hưởng ứng phần 2. Chúng ta hoàn toàn cũng có thể đợi chờ bộ phần 2 của bộ phim này, giống như những câu kết ở trong truyện của cùng tên viết là Mùa Hè Không Có Băng Điêu hay là Đã Nói Sẽ Không Có Kết Thúc. Đầu Xuân Tươi Sáng thì chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Cô Nương Đừng Khóc. Tác phẩm nằm trong bộ ba Đầu Xuân gồm Đầu Xuân Tươi Sáng, Cô Nàng Nói Nhiều và Bạn Nói Cuộc Đời Rực Rỡ, Tôi Không Có Ý Kiến. Câu chuyện thì lấy Bắc Kinh làm bối cảnh, và trong đó thì nhân vật Loan Niệm và Thượng Chi Đào sau khi kết hôn đã làm được rất là nhiều những cái cảm tình cho người xem cũng như những cái nhân vật trong cái bộ phim này. Và đó là những cái điều mà Phương Hiền chia sẻ với mọi người để chúng ta cũng có thể kỳ vọng cặp đôi này sẽ trở lại trong phần 2. Và đó là những cái giây phút mà chúng ta thư giãn, đặc biệt là các thính giả nữ. Còn bây giờ thì trong lúc đợi chờ phần 2, chúng ta hãy cùng lắng nghe những bản nhạc trong phần 1 của bộ phim thay cho lời chào tạm biệt của Phương Hiền và ekip thực hiện chương trình Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn trên mọi tuyến đường và luôn luôn giữ đúng khoảng cách quy định cũng như tốc độ phù hợp, chấp hành tốc độ quy định nhé. Và hãy khi trở về nhà, hãy có một đêm thật an lành, một giấc ngủ sâu để sớm mai thức dậy, chúng ta lại có thêm năng lượng để làm những điều trong cuộc sống. Phương Hiền thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Đường tin.

0: Tấn Phú và Văn Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay thời tiết mưa lớn, nhiều khu vực ngập cục bộ khiến cho giao thông Hà Nội ùn tắc trên diện rộng, chủ yếu tập trung tại các trục vành đai, các tuyến hướng tâm và khu vực cầu qua sông. Đơn cử như vành đai 3 trên cao ùn cả hai hướng, vành đai 2 trên cao cũng ùn tại các lối xuống ngã tư Sở, các tuyến Đàm Quang Trung, Nguyễn Trãi, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, mật độ phương tiện cao, nhiều điểm ùn kéo dài. Đáng chú ý, khu vực dốc cầu Thăng Long hướng Nội Bài, cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên, ùn tắc kéo dài do ảnh hưởng rào chắn thi công và đường xuống cấp.
0: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh,

0: chuyển sang những điều chỉnh luồng tuyến giao thông nội đô thành phố Hồ Chí Minh áp dụng trực tiếp cho các bác tài kể từ ngày hôm nay 16 tháng 9, thành phố sẽ rào chắn một phần lòng đường Trường Chinh tại khu vực công trường nhằm phục vụ thi công ga Bà Quẹo thuộc tuyến metro số 2, cấm ô tô trên đường Tân Kỳ Tân Quý hướng từ Cộng Hòa đến Lê Trọng Tấn và trên đường Huỳnh Văn Gấm hướng từ Tân Kỳ Tân Quý đến Hồ Đắc Di. Phương tiện từ An Sương vào trung tâm có thể chọn lộ trình thay thế qua Chế Lăng Viên, Lê Trọng Tấn hoặc qua Hồ Đắc Di để tránh ùn tắc.
1: Cũng theo bản tin nhà chức trách thông báo, Cục Đường bộ Việt Nam vừa thông báo tạm hoãn kế hoạch thu phí sử dụng đường bộ trên hai dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Cà Mau thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông từ 15 tháng 9 năm 2026. Nguyên nhân do tuyến đường vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, bao gồm việc xử lý lún đầu cầu cống, chạy thử hệ thống thu phí tại nút giao IC2, IC5, IC12 và tiếp tục thi công nhiều nút giao khác. Việc thu phí sẽ chỉ được thực hiện triển khai khi mà toàn tuyến đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn theo quy định.
0: Chuyển sang một câu chuyện giao thông đáng chú ý khác, theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Harvard cho thấy, nguy cơ tai nạn giao thông có thể tăng đáng kể vào những ngày các siêu sao như Taylor Swift hay là Drake phát hành album mới. Trong 10 ngày ra mắt, các album có hơn 100 triệu lượt nghe trên Spotify và số ca tử vong tăng tới 15% trên toàn quốc, tương đương thêm 18 trường hợp mỗi ngày. Mức tăng tập trung nhiều hơn ở tài xế trẻ và những người lái xe một mình. Các nhà nghiên cứu cho rằng việc dùng điện thoại để tìm chọn nhạc hoặc thao tác với hệ thống giải trí trên xe có thể làm tăng nguy cơ mất tập trung, dễ gây tai nạn. Chia sẻ trong chuyên mục Thế giới giao thông, bà Carolyn Howell, người phát ngôn của Hiệp hội ô tô Mỹ phân tích.
2: Chúng ta biết rằng sự sao nhãng là một yếu tố hàng đầu trong rất nhiều vụ va chạm xe cộ. Những việc như nhắn tin khi lái xe, kiểm tra email, thậm chí là sử dụng hệ thống thông tin giải trí, tất cả đều có thể là yếu tố gây sao nhãng dẫn đến tai nạn.
1: Tại Việt Nam, trong năm 2025 và đầu năm 2026, lực lượng chức năng cũng đã xử 120 tài xế sử dụng điện thoại khi lái xe trên cao tốc, trong đó thì có nhiều tài xế xe container và xe khách. Khuyến cáo được đưa ra là tài xế nên hoàn tất các thao tác trên điện thoại trước khi khởi hành và tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi đang lái xe.
0: Nối tiếp, Đường tin sẽ cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Xin được mở đầu bằng những chỉ đạo gỡ vướng và bảo vệ quyền lợi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế dành cho các gia đình tại thủ đô. Theo bản tin khởi hành, Bảo hiểm xã hội và Sở Y tế Hà Nội vừa đồng loạt yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường kiểm soát chi phí bảo hiểm y tế, nghiêm cấm tự ý thu thêm tiền đối với thuốc, vật tư đã thuộc phạm vi chi trả hoặc gợi ý bệnh nhân chuyển sang khám dịch vụ. Các bệnh viện bị cấm tự đặt thêm thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân. Đáng chú ý, đối với bệnh nhân mắc bệnh mãn tính ổn định, bác sĩ được phép kê đơn cấp thuốc ngoại trú dài ngày với thời hạn tối đa lên tới 90 ngày.
1: Nối tiếp đường tin là những thông tin về tình hình ngập lụt ở các tỉnh miền Trung và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo bản tin tổng hợp, triều cường tại thành phố Cần Thơ đang rút nhưng nguy cơ ngập vẫn còn khi mà dự báo về mực nước tiếp tục dâng trong những ngày tới, đặc biệt vào các ngày sáng sớm, chiều tối ngay giờ cao điểm. Theo Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ, chiều của rằm tháng 8, mực nước các sông sẽ lên nhanh, có nguy cơ tiếp tục gây ngập tại nhiều khu vực như Bình Thủy, Cái Khế, Ninh Kiều, Cái Trăng, Ngã Bảy, Vị Thanh, Sóc Trăng, Hưng Lợi. Trước tình hình này, thì ngành giáo dục được yêu cầu linh hoạt điều chỉnh thời gian học để đảm bảo an toàn cho học sinh. Ngành chức năng rà soát, bố trí về biển báo, rào chắn tại các điểm ngập sâu, đồng thời khuyến cáo người dân và phương tiện không lưu thông qua khu vực chưa đảm bảo an toàn. Ông Trần Lê Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Hướng dẫn cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ có giải pháp an toàn cho người và phương tiện, không vận hành phương tiện trong điều kiện mưa bão, ngập úng, sạt lở hoặc qua các cái cung đường nguy hiểm, kiên quyết không để người và phương tiện lưu thông khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn. Bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ, biển báo, rào chắn để cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí này, là chủ động kiểm tra, kịp thời xử lý các vị trí có nguy cơ mất an toàn, không để người và phương tiện lưu thông qua những cái khu vực mà chưa đảm bảo điều kiện an toàn.
0: Trong khi đó, tại Thanh Hóa và Ninh Bình, do ảnh hưởng của mưa lớn diện rộng, lũ trên các sông Hoàng Long, sông Đáy, sông Lèn và sông Bưởi tiếp tục lên. Trước thực trạng này, các địa phương được yêu cầu tăng cường tuần tra, bảo vệ đê điều xung yếu, chuẩn bị nhân lực, vật tư và phương tiện, sẵn sàng ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ.
4: Câu chuyện nào buộc thính giả phải

0: phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị, trận mưa lớn vừa qua đã khiến cho hầm chui An Phú bị ngập sâu nửa mét, buộc đơn vị quản lý phải tạm đóng hầm để bơm hút nước, khiến cho cửa ngõ phía đông thành phố ùn tắc diện rộng. Đáng nói, một hầm chui mới đưa vào khai thác đã hai lần xảy ra sự cố. Như vậy thì đâu là nguyên nhân thực sự của hiện trạng này? Vì sao một công trình hạ tầng được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại như hầm chui An Phú lại gặp sự cố bị động khi mà lượng mưa thực tế chưa vượt ngưỡng tính toán? Trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông hôm nay, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh xoay quanh về vấn đề này.
2: Hầm chui An Phú từ khi thông xe kỹ thuật đến nay đã ngập lần thứ hai. Theo tiến sĩ Phạm Viết Thuận, một công trình hạ tầng được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại như hầm An Phú lại gặp sự cố bị động khi lượng mưa thực tế chưa vượt ngưỡng tính toán là do lỗi về mặt kỹ thuật thi công. Bởi với các công trình hầm, hệ thống thoát nước và các phương án dự phòng ngập phải được tính toán ngay từ khâu thiết kế.
3: Đối với cái cơ chế mà ngập như chỗ hầm An Phú thì cho rằng là hoàn toàn lỗi về mặt kỹ thuật. Bởi vì một số hầm trước đây cũng có những sự cố tương tự, nhưng mà sau này họ không còn nữa thì thực sự ra là họ khắc phục về mặt kỹ thuật thi công. Họ tách hầm hay nữa là cái ram dọc để tách nước hoặc cái gờ chắn nó phải cao hơn cái gờ cao độ tự nhiên ở ngoài thì nó tách nước ra khỏi khu vực. Còn cái gờ mà gờ chắn đó nó thấp hơn cao độ tự nhiên thì nước nó tràn qua cái gờ đó là nó về dưới hầm rồi. Là cưỡng bức hầm thì cái chuyện đó là rất là dễ hiểu được trong mặt kỹ thuật chuyên môn.
1: Tiến sĩ Phạm Viết Thuận cũng cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh cần một đầu mối đủ thẩm quyền để điều phối đồng bộ các dự án hạ tầng, tránh tình trạng phân tán trách nhiệm như là sự cố ngập hầm An Phú. Ông đề xuất vai trò điều phối cho một tổng thầu chịu trách nhiệm xuyên suốt. Đồng thời thành phố có thể thành lập hội đồng gồm các chuyên gia đầu ngành để tham vấn, phản biện và hỗ trợ ra quyết định.
3: Nói là trách nhiệm về chủ đầu tư cũng không đúng, mà trách nhiệm về nhà thầu thi công thì cũng có cơ sở nào để xác định họ. Mà phải cho rằng trong tương lai thì cái mà quan trọng nhất thì chúng ta phải giao cho tổng thầu thi công. Cái đầu mối của tổng thầu họ chịu trách nhiệm hết tất cả trên hiện trường. Và nhà thầu thì do tổng thầu chịu trách nhiệm, điều phối tổ chức thi công là do tổng thầu thực hiện và tìm những nhà thầu có

0: năng lực thực sự phụ, đương nhiên tìm nhạc trưởng hay là tìm một người chịu trách nhiệm chính là việc rất cần trong thời điểm hiện nay. Không có một nhạc trưởng điều phối, không có một nhạc trưởng cho vấn đề tổng thầu thì tôi nghĩ rằng là cũng khó. Ví dụ bây giờ thi công thì manh mún chỉ đạo, manh mún tách rời, nó không gắn kết được với nhau.
1: Thưa quý vị, đến đây chương trình Đường tin ngày hôm nay xin phép được khép lại. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-919191 tại Hà Nội, 028-39-919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đường tin điểm hẹn cuối ngày.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
5: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
6: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
7: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
8: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024-37-919191 tại thủ đô Hà Nội,
6: 028-39-919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đường khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
7: Đường khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
10: Đường khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
11: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91. Là một ngày nữa trôi qua rồi, và cứ cuối ngày chúng ta lại cùng tổng kết lại những công việc này, những cảm xúc này vẫn còn bộn bề dang dở. Hôm nay là ngày vui chưa ạ? Hay là quý vị thính giả có đang có những tâm tư và cảm xúc chưa kể, chưa nói được với ai thì có thể chia sẻ với Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay nhé, để một ngày dài khép lại sẽ được nhẹ nhàng hơn, bình yên hơn. Và trên những cung đường trở về của quý vị đang lắng nghe Đường Khuya tối ngày hôm nay cũng sẽ nhiều màu sắc hơn, đi qua những màn mưa cảm thấy thong dong và tự tại hơn. Đó là tất cả những điều mà Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình Đường Khuya tối nay mong muốn có thể mang đến cho tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ thì gõ cửa, cánh cửa nhỏ của chúng tôi với những lá thư được gửi đến, những tâm tư không thể nói được bằng lời, có những dòng suy tư mà có lẽ phải nghĩ rất lâu mới đủ can đảm để viết ra. Và cho dù đó chỉ là những dòng tâm sự được giấu tên, bởi em biết rằng khi nhắc đến một cô gái như em, người ta thường chỉ cần một cái tên, đó là người thứ ba. Một cái tên nghe vừa xa lạ, vừa đáng trách. Và em cũng không phủ nhận rằng mình đã làm những điều không đúng. Em bước vào một mối quan hệ vốn dĩ không thuộc về mình. Lúc đầu em không nghĩ rằng mọi chuyện có thể đi xa đến vậy. Em biết anh đã có người ở bên cạnh, biết rằng giữa anh và cô ấy có những năm tháng, những kỷ niệm mà em không thể nào có được. Nhưng suy cho cùng, em vẫn ở lại. Có lẽ vì lúc ấy em đã tin vào những lời anh nói, tin rằng tình cảm anh dành cho em là thật. Và em cũng ngốc nghếch nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau thật lòng thì mọi thứ rồi sẽ đều có cách để giải quyết. Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng khiến một lựa chọn trở thành đúng đắn cả. Em đã từng hỏi rất nhiều lần rằng nếu ngày đó em biết trước mình sẽ làm tổn thương một người con gái khác, liệu em có dám bước đến không? Có lẽ là không. Cho dù không ai tin những gì em nói cả, nhưng chẳng có cô gái nào muốn mình trở thành lý do khiến cho một người khác phải khóc cả. Chẳng ai muốn mỗi ngày mình đều bị gọi là người chen chân vào hạnh phúc của người khác. Và càng không ai muốn nhìn thấy một người khác đau vì những điều mình đã góp phần gây ra. Em cũng từng ghét chính mình vì những điều đó. Nhưng em cũng muốn nói một điều, không phải là để biện minh, mà em chỉ đang cố gắng thành thật với những gì đã xảy ra. Em không phải là người duy nhất đưa ra quyết định. Là anh, anh cũng đã lựa chọn ở bên em. Cũng có những lời nói, cũng có những lời hứa, những khoảng trống để em đủ chen chân vào. Có những lúc em tin rằng anh và cô ấy đã không còn như trước. Có những lúc anh nói rằng chỉ là trách nhiệm vì những điều đã cũ, còn tình cảm thì dành trọn cho em. Thì vì yêu mà, nên ai mà chẳng tin và muốn tin. Có lẽ cho đến bây giờ, đó là điều sai lầm lớn nhất của mình. Bởi cuối cùng, dù cho anh có nói gì, ừ thì anh có yêu em đi chăng nữa, thì sự thật vẫn là có một người đã bị đặt vào tình huống mà cô ấy chưa bao giờ lựa chọn. Em nghĩ về câu chuyện này rất nhiều. Em cũng nghĩ cả về cô gái ấy nữa. Em không biết cô ấy đã từng khóc bao nhiêu đêm. Không biết cô ấy đã từng tự hỏi bản thân mình thiếu điều gì. Không biết cô ấy có từng nhìn vào gương rồi nghĩ rằng mình không đủ tốt, không đủ xinh đẹp, không đủ dịu dàng hay không. Nếu cô ấy từng nghĩ như vậy, em chỉ muốn nói rằng không phải lỗi của cô ấy, không phải lỗi của ai cả.
một người bị phản bội không có nghĩa họ kém hơn người đến sau, và một người đến sau cũng không có nghĩa họ tốt hơn người đang tồn tại. Chúng ta cũng chỉ là những con người vô minh, đôi khi gặp nhau không đúng lúc, yêu một người không nên yêu, tin vào những điều mình muốn tin, và rồi vô tình làm tổn thương nhau. Chắc chẳng ai có thể cảm thông được cho em đâu, nhưng em cũng muốn nói rằng em cũng có những tổn thương của riêng mình chứ. Vì em cũng từng yêu anh bằng tất cả những gì mình có. Em cũng đã từng mong chờ một câu trả lời rõ ràng, từng hy vọng một ngày anh có sự lựa chọn dứt khoát. Nhưng càng về sau em càng hiểu, một tình yêu bắt đầu bằng điều khiến người khác đau, thì dù nó có đẹp đến đâu cũng chỉ mang theo những phần say sứt. Cô ấy là người có quyền tất cả, có quyền giận em, có quyền căm ghét em. Nhưng mặt khác, em cũng không muốn trách anh, dù em biết rằng tất cả chúng ta và cả anh đều có phần trách nhiệm trong câu chuyện này. Bởi sau cùng, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình. Còn em đến đây, em nhận phần sai của mình. Em xin lỗi vì đã bước qua một ranh giới mà đáng lẽ em nên dừng lại từ rất lâu rồi. Xin lỗi vì đã để tình cảm của mình lớn hơn cả sự tỉnh táo. Xin lỗi vì đã từng nghĩ rằng chỉ cần yêu thì mình có quyền ở lại. Có lẽ điều đau lòng nhất của câu chuyện này là chẳng ai thực sự muốn trở thành người xấu. Không ai thức dậy và mong một ngày mình sẽ khiến cho người khác tổn thương cả. Nhưng mà đôi khi, chỉ vì con tim không chịu nghe lý trí, vì những lựa chọn sai lầm, chúng ta trở thành phiên bản mà chính mình cũng không muốn nhìn thấy. Nếu có thể quay lại, em không biết mình có đủ mạnh mẽ để bước đi ngay từ đầu hay không. Nhưng nếu được chọn lại, em mong mình sẽ biết dừng trước khi có quá nhiều người phải đau đớn. Em mong cô ấy rồi sẽ được trở lại những ngày bình yên. Em mong anh một ngày nào đó sẽ hiểu rằng tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là trách nhiệm với những người mình đã hứa sẽ không làm tổn thương. Và đến bây giờ dừng lại, em mong chính mình cũng sẽ học được cách yêu một người mà không cần phải đứng trên nỗi đau của một người khác. Có những chuyện trong đời không có người hoàn toàn đúng, cũng chẳng có một người hoàn toàn xấu. Chỉ có những người đã yêu, đã sai, đã tổn thương và phải học cách bước tiếp. Em là người như thế, được người ta gọi là người thứ ba. Em không dám mong được ai tha thứ cả. Em chỉ mong nếu một ngày nào đó người ta nhắc đến em, đừng chỉ nhớ rằng em đã bước vào tình yêu của một người khác. Em cũng chỉ mong muốn một lần được nhìn nhận rằng em là cô gái đã yêu, đã sai, đã day dứt, cuối cùng cũng phải học cách buông tay. Bởi suy cho cùng, trở thành người thứ ba chẳng phải là điều bất kỳ cô gái nào từng dám nghĩ mình sẽ trở thành.

0: Em, anh và cô ấy. Đó là tên của bài hát này, tặng cho cô gái của góc nhỏ đường khuya. Còn Hồng Nhung nghĩ rằng là sau khi đọc những dòng tâm sự vừa rồi thì có lẽ mỗi người sẽ có một cách nhìn khác nhau. Có người sẽ trách cô gái ấy vì bước vào một cái mối quan hệ mà vốn không thuộc về mình. Nhưng cũng có người hiểu rằng trong câu chuyện tình cảm, đôi khi không chỉ có một người phải chịu trách nhiệm. Ngoài kia có rất nhiều người từng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Có người là người thứ ba, có người thì ở trong vai người bị phản bội. Nhưng suy cho cùng thì họ đều từng yêu, từng tin và từng tổn thương chứ. Và đôi khi trong tình yêu chúng ta đều có thể mắc phải những sai lầm mà chính mình không mong muốn, đúng không ạ? Chúng ta có thể nói một điều là sai, nhưng có lẽ không nhất thiết phải biến một người trở thành kẻ xấu. Bởi sau cùng thì điều quan trọng không phải ai đáng trách hơn, mà là sau những tổn thương ấy, mỗi người có đủ can đảm để nhận ra sai lầm, bước ra và lựa chọn một cách tử tế hơn hay không. Vì đấy, làm gì có ai muốn trở thành người thứ ba, và chắc chắn cũng không có ai mong muốn là mình sẽ trở thành người bị phản bội cả. Chỉ là hoàn cảnh mà đôi khi Hồng Nhung biết cũng có rất nhiều người vô tình rơi vào. Thôi an ủi nhau một chút, an ủi cô gái của góc nhỏ một chút. Chúng ta cùng đi tiếp hành trình của buổi tối ngày hôm nay nhé, để xem câu chuyện mà người bạn ở đầu dây bên kia sẽ kể cùng với tất cả chúng ta, những hành khách của đường khuya là gì ạ? Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Vâng, chào chị Nhung ạ.
0: Vâng ạ, Hồng Nhung chào anh ạ.
1: Em ít tuổi hơn chị nhiều lắm, chị em 2006 cơ.
0: À thế à, 2006 à? Ôi, nhưng mà nghe giọng em có một cái sự chính chắn, chậm chạp và ấm áp. Thật sự là như vậy hay là vì do hôm nay mưa lạnh quá nhở?
1: Tại vì là giọng em nó như thế rồi chị. Tại vì là bản thân em ấy là người gọi là tính cũng khá là đầm, thích gọi là hát nghe nhạc ballad thôi chứ không có gọi là quá là sôi nổi giống như là mấy
0: gọi là chàng trai nội tâm hả?
1: Đúng rồi, cũng không giống gọi là những người gọi là thích hướng ngoại ở trên như kiểu là hay đu trend trên Facebook ấy, em cũng xem nhiều rồi. Vâng.
0: Thực ra là đúng, có những người nội tâm, có những người hướng ngoại, nhưng mà có những người nội tâm nhưng mà cuộc sống lại phải hướng ngoại cô em ạ. Ý là chị đấy.
1: Chị Nhung thì hướng ngoại rồi.
0: Ừ, nhưng sâu thẳm thì chị lại sống nội tâm. Đấy, khổ thế đấy em ạ.
1: Vâng.
0: Quan trọng nhất là như em ấy, khi em nhận diện ra được mình là một chàng trai như thế nào và em được sống với lại những gì mình mong muốn, với những điều mà bản thân mình thích, mình cảm thấy thoải mái, thì chị nghĩ rằng là đó là một cách yêu thương bản thân mình rồi. Và nhất là những người mà càng nội tâm suy nghĩ nhiều thì càng nên biết cách, học cách yêu thương mình nhiều hơn. Vì bầu trời còn có ngày nắng ngày mưa mà. Có những lúc mà có những cơn mưa rào đến với cuộc đời mình thì chí ít ra là mình cũng vững chãi và không bị chênh vênh. Chứ nghe giọng này thì chắc là chàng trai của chúng ta dù ít tuổi nhưng mà cũng đi qua cũng nhiều tâm tư đấy nhỉ?
1: Vâng ạ, đúng rồi chị.
0: Nào bắt mạch xem nào. Kể chị nghe đi. Chị được cái hay hỏi chuyện lắm mà hỏi thì ít khi lệch lắm.
1: Thực ra là hôm nay em lên chương trình cũng đã để yêu cầu bài hát thôi.
0: Có mỗi thế thôi hả?
1: Rằng bởi vì là gần đây em có nghe một có những bài nghe em cũng rất là hay, như kiểu là bài Hoa Duyên Vĩ của Z97. Hôm nay em định yêu cầu bài này ấy, mà bài này em mấy hôm nay cũng nghe và giọng thì mà giai điệu thì nó cũng không phải là quá chậm đâu, nhưng mặc dù nó là bản ba, nó cũng nó là một bản nó ballad thì cũng gọi là cũng đúng, nhưng mà giai điệu thì không phải là quá chậm.
0: Nhưng mà bài này thì hiện tại là chị lại đang chưa có trên hệ thống rồi, có khả năng cao là lâu rồi nên là bị đẩy đi.
1: Thì đâu, bài này là ra từ năm ngoái mà chị.
0: Ừ.
1: Này ra từ năm ngoái.
0: Nhưng em biết list nhạc của chị Nhung rồi đấy. Toàn sập sinh. Cho chị một bản ballad khác đi để chị tìm xem nào.
1: Bài Chạm Dừng Chân đi ạ.
0: Chạm Dừng Chân. Của ai em?
1: Rách ạ.
0: Thực ra thì là những ca khúc này thì cho phép chị là chị sẽ nhờ em chuyển sang một album của một ca khúc khác nhé. Nào, bài gì đi? Của một ca sĩ nào khác mà em cũng nghe bản ballad á, mà em thích á.
1: ballad thì bài nào hay thì em nghe thôi, còn chứ không gọi là nghe cố định của một ca sĩ nào cả. Bài Anh sẽ về sớm thôi.
0: Bài gì? Em nói chậm thôi. Em tua
1: anh
0: nhanh
1: sẽ về
0: thế,
1: sớm.
0: Nội tâm mà nói chuyện nhanh thế, sống gấp
1: anh
0: thế.
1: Sẽ về sớm thôi ạ. Anh sẽ về sớm thôi.
0: Anh sẽ về sớm thôi. Của ca sĩ nào em?
1: Của Vũ Duy Khánh ạ.
0: Chị hy vọng là bài này có. Có không hả anh? Để kỹ thuật tìm đã nhá. Nhưng mà với chị thì không đơn giản đến và đi như thế được đâu. Chị còn phải hỏi chuyện cơ.
1: Vâng, chị cứ hỏi đi ạ.
0: Chị hỏi chứ. Thế bây giờ là em thì 20 tuổi nhỉ?
1: Dạ vâng ạ.
0: À, em đã đi học hay đi làm rồi?
1: Em đi học ạ.
0: Em đi học và em đang học trường nào?
1: Trường này em xin kết số tên ạ.
0: Ừ được. Thế ok, trường thì giấu tên như vậy. Thế chắc người yêu cũng phải giấu nốt nhỉ?
1: Người yêu em chưa có ạ.
0: À chưa có, chứ nếu có thì cũng có khả năng cũng giấu đấy, mình nội tâm mà đúng không? Cất em sâu vào trong trái tim nha.
1: Nếu như mà em có người yêu thì sẽ công khai trên này.
0: À, tức là tuy nội tâm nhưng mình đã yêu ai là yêu hết lòng và mình muốn cho gọi là cả thế giới này biết là mình yêu ai đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Ừ, những người nội tâm hay thế nhở? Nhất là những người ế ấy, kiểu lâu lâu có người yêu nên ao ước lắm. Có là phải khoe. Chị nói thế thôi mà khiếp. Cái ekip ngồi ngoài cứ cười tủm tỉm, chả hiểu tại sao lại cười em nhở? Sao lại cười thế nhở?
1: Khó
0: Khó
1: hiểu
0: lý
1: thật.
0: giải nhở? Tại vì người ta có gia đình hết rồi em. Là người ta thương cảm cho những người đang trên sóng. Rồi, thế hỏi thăm một chút vậy thôi. Thế bây giờ nhà mình ở đâu hả em?
1: Em ở Bắc Ninh ạ.
0: Em ở Bắc Ninh hả?
1: Vâng.
0: Ừ, rồi, chị thì cũng hay có dịp đi qua Bắc Ninh. Hy vọng là hôm nào đấy thì cơ duyên nhở? Có
1: Vâng.
0: những cái chương trình giao lưu gặp mặt trên VOV Giao thông thì có thể được gặp nhiều quý vị thính giả hơn. Thế là gia đình mình thì
1: Vâng.
0: có bao nhiêu người?
1: Nhà em ạ.
0: Ừ, chứ không lẽ nhà chị...
1: Nhà em có 4 người ạ.
0: Chị hay trêu lắm. Ai bảo càng nội tâm chị càng trêu đấy.
1: Vâng, em lại thích con người chị Nhung đấy.
0: Hả?
1: Em là thích con người kiểu chị Nhung ấy, thích gọi là kêu thiêu vui vui, gọi
0: À.
1: là thoải mái với nhau thôi.
0: Thế tức là em thích phong cách của Nhung Lươn. Còn
1: Dạ vâng ạ.
0: tối, buổi tối đường khuya thì em sẽ gặp chị Hồng Nhung. Em muốn gặp chị Nhung Lươn thì em phải gặp vào trưa chủ nhật.
1: Không, em dạo em cũng lâu rồi không nghe trên mọi nẻo đường.
0: Không nghe á?
1: Lâu rồi không nghe chứ không phải là không
0: À,
1: nghe.
0: tại sao? Bận đi học à hay sao?
1: Vâng ạ, em cũng khá là bận ạ.
0: Ừ, thế thôi hôm nào chị Nhung Lươn mong là em lại nghe lại chương trình đấy nhá. Còn hôm nay thì
1: Vâng,
0: để chị Hồng Nhung tiếp chuyện em.
1: có khi phải 2 3 năm rồi không nghe.
0: Ui thế à? Thế còn đường khuya là vẫn tối nào vẫn nghe liên tục?
1: Được khuya thì có hôm nay có hôm kia.
0: À, thế là cơ duyên nào mà em biết đến đường khuya?
1: Em biết từ những từ ngày đầu tiên lên từ ngày đầu tiên mà chương trình lên sóng rồi.
0: Ừ, là trước đây em nghe VOV Giao thông rồi hay là hôm đấy vô tình dò trúng tần số?
1: Em nghe VOV Giao thông cách đây 7 năm ạ.
0: À, thế thì là em sẽ biết từ cả thời Hẹn Hò Radio rồi Kết Nối Yêu Thương đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Mà cái hồi có Hẹn Hò Radio thì mình lại còn ít tuổi quá, mình cũng chưa thể kết bạn để xin mã số làm quen được.
1: Vâng, mà em cũng đăng ký lên quả tải âm nhạc đấy nhưng mà cũng không có duyên.
0: Ừ, rồi, nên cho nên mới quyết tâm lên đường khuya là để gửi đi những món quà âm nhạc. Thế nhưng mà
1: Vâng ạ.
0: mình chỉ là thích nghe và mình muốn nghe cùng quý vị thính giả hay là mình có muốn đặc biệt là dành cho ai nữa không?
1: Bài này thì em rất là hay hát bài Anh Sẽ Về Sớm Thôi này, mà những bài khác nữa em cũng rất là hay hát.
0: Ừ, nhưng mà bài này thì chị vừa thấy kỹ thuật báo vào là chỉ có bản là Anh Về Sớm Thôi của Isaac thôi.
1: Anh đã hát không có Vũ Duy Khánh thì thôi. Em muốn nghe của Vũ Duy Khánh cơ.
0: Ừ, thế thì đấy rồi, thôi quá tam ba bận lần nữa đi. Một bài khác nào.
1: Tự nhiên là trên này lên lên sóng thì lại nó kiểu như là hơi run một chút ạ.
0: Hơi run thế à?
1: Vâng,
0: Ừ.
1: không nghĩ ra một bài nào đấy. Em chỉ trước cái ba bài này thôi, còn
0: Thế
1: cả ba
0: à?
1: bài đó không có rồi thì giờ lại hơi khó đi ra.
0: Đây chị thử gợi ý cho em một số bài nhé.
1: Vâng.
0: Ừ, nhưng mà những bài chị đang có ở đây lúc này thì hầu hết là những bài thuộc thế hệ 8X, 9X mà em lại đời 2006 rồi. Vậy cũng xa xa nhỉ. Khó nhỉ. Hay là nghe một bài hát nào đấy về mùa thu được không?
1: Mùa thu thì đây không phải là vụ của em rồi.
0: À, hay là Cơn Mưa Qua.
1: Cơn mưa qua em không biết bài này luôn.
0: Đúng rồi, bài này thì thế hệ 8X, 9X sẽ biết nhiều hơn. Khó nhỉ.
1: Vâng.
0: Những bài gần đây nhất nào, để xem là những bài gần đây nhất, hot gần đây nhất, những bản ballad gần đây nhất. Nào để chị nhờ trợ giúp nào, được không? Đấy nhá, chiều nhất em đấy nhá. Chứ bình thường quá tam ba bận là không được nữa, là chị xin phép chị tự chọn đấy nhá. Những bản hit.
1: À, em muốn nghe nhạc nhất nước ngoài đúng không ạ? Bài Opalit của Taylor Swift.
0: Của Taylor Swift hả? Chị vâng lại ạ. Phải nhờ kỹ thuật tìm. Khó nhỉ. Đây để chị đang tìm cả những bản hit ballad đây của năm 2026 đây.
1: Vâng.
0: Nào, khá nhiều bài hát mới đấy. Chị chắc là mai chị phải ngồi để cập nhật lại các cái bài hát cùng với lại quý vị thính giả để đáp ứng đủ yêu cầu thôi. Vì thực ra là một số bài mà em có yêu cầu ấy thì VOV Giao thông trước đây đã phát rất là nhiều. Nhưng cũng vì một số những vấn đề liên quan đến rất nhiều những cái thông tin về các ca sĩ mà cũng sẽ có một số bài hát bị hạn chế. Em hiểu không? Đó, thế cho nên là có những ca khúc thì... chị sẽ không phát trên sóng nữa. Hình như là bài Hoa Diên Vĩ mà lúc đầu em đăng ký ấy, nó có một phiên bản của ca sĩ khác hát thì phải. Anh tìm giúp em đi, anh Tuân, anh tìm giúp em xem là bài Hoa Diên Vĩ á. Em nhớ rằng là trước đây em cũng từng đưa vào một cái phiên bản của một ca sĩ khác hát, cũng là hát theo ballad. Anh có thấy không? Không có luôn ấy à? Khó nhở. Có phải cái bài Hoa Diên Vĩ mà em yêu cầu là mùi cái gì, Hoa Diên Vĩ hay là Hương Tầm Mềm, đúng bài đấy không?
1: Mùi Hoa Diên Vĩ ở trong nhà nàng đấy chị biết.
0: À thế thì lại không phải bài mà chị biết rồi. Thử xem là theo theo từ khóa mà chị tìm. Đấy thôi, coi như Đường Khuya hôm nay là quà tặng âm nhạc phiên bản thu nhỏ đi. Nên quý vị thính giả cho Hồng Nhung chiều chàng trai này một chút. Thôi một bài cuối, một bài khác đi. Tìm bài này không được nữa là thôi chị xin phép là chị phát auto nhá.
1: Bài Opalit của Taylor Swift.
0: Cũng không có luôn.
1: Thế thì bài Faded của Alan Walker.
0: Để chị nhờ kỹ thuật tìm. Anh ấy cũng lắc tay rồi em ạ. Thôi lại chuyển nhạc Việt, nhạc ballad đi em. Nốt lần nữa nhá.
1: Có vẻ như là hôm nay mọi thứ không theo ý mình muốn.
0: Ừ, không sao cả, cuộc sống có những lúc như thế mà, ngày mai sẽ khác. Thôi bây giờ thì chị sẽ lựa chọn một ca khúc, coi như là hôm nay có cơ duyên chị em mình gặp nhau, để cho chị gửi tặng đến chàng trai này và tất cả quý vị thính giả một bài hát mang tựa đề là Gió Thu Về qua tiếng hát của Xanh đi, cho nó nhẹ nhàng ạ. Vì lúc này thì quý vị ạ, thủ đô Hà Nội vẫn đang mưa. Và Hồng Nhung thì cũng gửi đi một chút thu nhẹ nhàng, hương cốm, rồi rất nhiều những cái điều dịu dàng từ Hà Nội gửi đến với tất cả quý vị thính giả từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh, hay là rất nhiều quý vị thính giả cũng đang lắng nghe chương trình từ khắp mọi nơi trên đất nước. Và gửi đến chàng trai này, hy vọng là lần sau khi mà em lên sóng thì có lẽ lúc đấy có thể là mùa đông rồi, thì chị lại tặng em chiếc khăn gió ấm chẳng hạn. Đó, rất nhiều những bài hát mà hợp cảnh mình hát cho nhau nghe để cảm thấy một ngày trôi qua thật ý nghĩa nhé. Mời quý vị cùng đến với những làn gió thu này ạ.

0: thu về trên khắp những góc phố mà chúng ta đang đi qua rồi. Đấy, Hồng Dung cũng mượn ca từ của một bài hát rất là quen thuộc để gửi gắm những tâm tư cùng với tất cả quý vị thính giả. Có lẽ là ai mà hay đi làm sớm này, rồi đi về khuya thì tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận thì chúng ta cũng nên để thêm cho mình một chiếc áo khoác mỏng rồi. Thời tiết cứ thay đổi nhanh như vậy đấy. Chỉ mong sao là những người mình yêu thương, trân trọng đừng có thay đổi như thời tiết. Cứ mãi được những người ở bên cạnh thật là chân thành, yêu thương, chia sẻ với nhau những cuộc sống mỗi ngày. Và Đường Khuya cũng sẽ luôn là một người bạn ấm áp như vậy cùng với tất cả quý vị. Bây giờ thì sau phiên bản quà tặng âm nhạc thu nhỏ nhưng mà chưa thành công lắm thì bây giờ Hồng Dung sẽ tiếp tục quay trở lại với những người bạn của Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé. Alo, Hồng Dung xin chào ạ.
1: Không biết mọi người có hiểu không, thế nhưng mà mình thì tại sao mà một Hồng Dung xinh đẹp như vậy mà vẫn còn cô đơn thì mình không biết là mình nói có một trong số rất nhiều lý do như thế này có đúng không? Bởi vì là Hồng Dung bây giờ cũng đang phải là chăm sóc mẹ già, cho nên là nhiều khi mình cũng phải hy sinh cái tình cảm cá nhân của mình, có đúng không Hồng Nhung?

0: Hồng Dung chào anh, một hành khách rất là quen thuộc rồi. Nghe giọng là tất cả quý vị thính giả là nhận ra ngay, vỗ một tràng pháo tay thật là to. Chào anh, để đến quay trở lại với đường khuya anh nhá. Còn rất là cảm ơn anh vì sự quan tâm mà anh đã hỏi han đến gia đình của Hồng Nhung. Thực ra thì đôi khi nó cũng là duyên là số nữa. Thế còn việc mà chăm sóc gọi là thân sinh phụ mẫu ra thì ai, kể cả đi lập gia đình hay là lấy vợ rồi lấy chồng sinh con, người ta vẫn có thể hoàn thành trách nhiệm đó mà anh. Nhưng vì là vì duyên số, giống như thể là anh em mình quay đi quay lại 10 vòng rồi vẫn lại gặp nhau đây. Thế thì cho phép em là gửi tặng một bài hát theo yêu cầu của anh nhá, để rồi chúng ta sẽ tiếp tục với hành trình của ngày hôm nay. Đấy, như dạ, bởi vì Hồng Nhung có hứa với quý vị thính giả là những thính giả nào mà lên sóng nhiều lần rồi thì sẽ dành thời gian để các thính giả khác có thể lên sóng tâm sự, nhưng anh đã đến với đường khuya rồi thì em vẫn có món quà gửi lại. Thế bây giờ thì anh thích nghe bài hát gì ạ?
1: Thì thôi thì anh em chọn anh một cái bài hát này. Anh nhiều bài hát lắm, nhất là cái mà hát về nhạc trẻ rồi trữ tình anh nhiều lắm, nhưng mà thôi hôm nay thì đúng ra là tâm trạng trời mưa nhưng anh không lấy bài hát trời mưa.
0: Thế
1: Còn
0: ạ.
1: Nhung chọn cho anh cái bài hát là Em Muốn Anh Sống Sao,
0: À,
1: Anh Muốn Em
0: anh
1: Sống
0: muốn
1: Sao
0: em sống sao của
1: anh.
0: Bảo Anh.
1: Mà Nhung ơi, là riêng lần này nhá, là nói chuyện ít rồi này, Nhung nói bộ phận kỹ thuật là giữ cho anh nghe hết cái bài hát này Nhung nhá.
0: Dạ được, anh muốn nghe bản remix hay bản thường? Là bản này em có bản remix hay lắm.
1: Tức tức là nghe bản thường có khi là nó nghe nó có vẻ là nó có cái tâm trạng
0: Đi vào
1: hơn.
0: dòng cảm xúc hơn đúng không
1: Ừ, đúng rồi nhá, em
0: ạ?
1: chọn cái bản
0: Dạ
1: thường.
0: được, rồi cảm ơn anh. Nào chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc là Anh Muốn Em Sống Sao. Đấy, thế quý vị thính giả nghe bài này thì cũng thương Hồng Nhung một chút, chứ nhiều lúc Hồng Nhung cũng không biết sống sao luôn ấy. Chỉ biết nói với quý vị thính giả là thôi thì ai lên sóng nhiều lần rồi. Đúng là đôi lúc thì bộ phận kỹ thuật và thư ký thì cũng sẽ không thể nhớ được hết giọng nói đâu. Nhưng vì chương trình đang có live stream trực tiếp, thành ra là mỗi khi mà có những thính giả quen lên sóng thì ngay lập tức là Hồng Nhung sẽ nhận được rất nhiều thông tin đưa về là thính giả này lên sóng rồi, thính giả này lên sóng rồi. Đấy, nên thôi Hồng Nhung cũng không biết phải sống sao nữa đâu. Mọi người cùng nắm tay nhau để chúng ta đi những cái
1: Tôi
0: chặng hành trình
1: sống
0: thật là
1: trong
0: đẹp quý vị
1: đôi
0: nhé.
1: mắt
0: Nào bây giờ chúng
1: đây,
0: ta cùng đến với bài hát
1: bên
0: Anh Muốn
1: người
0: Em Sống
1: không
0: Sao.
1: như bao ngày, vẫn chẳng nơi chốn đây.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
3: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Hồng Nhung quay trở lại với làn sóng của Đường Khuya, trò chuyện với quý vị thính giả. Hy vọng là cuộc kết nối sau chúng ta sẽ có thể trò chuyện được với nhau lâu hơn, tâm sự được nhiều hơn cùng với quý vị và các bác tài của chúng tôi nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
8: Dạ, em chào chị Hồng Nhung, em tên Bình, Vĩnh Long á chị.
7: Hồng Nhung chào anh Bình. Nghe giọng này thì chắc là em không làm chị được rồi.
8: Dạ, sao em đã kết nối với chị lâu lắm em mới xong kết nối lại đó.
7: Dạ. Thế anh Bình thì sinh năm bao nhiêu đấy ạ?
8: 88 á chị.
7: Đấy, em đoán đúng ngay mà. Làm sao mà em hơn tuổi anh Bình được.
8: Dạ, dạ.
7: Nên là anh tên là Bình thì anh cứ bình thường thôi nhá, để cho cuộc trò chuyện gần gũi.
8: Dạ, dạ, dạ, dạ.
7: Ở nơi anh có mưa không?
8: Dạ, không có mưa chị ơi, nắng nóng lắm á chị.
7: À, thế Hà Nội thì chuyển thu rồi. Mà mưa suốt mấy ngày hôm nay. Không biết bao giờ mới tạnh nữa. Nghe nói là phải hết tuần này cơ anh ạ.
8: Dạ, dạ.
7: Dạ. Những người cô đơn thì hay thức khuya mà hay gọi điện muộn, không biết em đoán anh Bình có đúng không? Có trúng không?
8: Dạ. Dạ, dạ.
7: Dạ là đúng vậy ạ?
8: Dạ, đúng rồi chị. Em bữa nào em cũng nghe đồng phi của mình cho các chị.
7: Vâng ạ. Anh Bình thì đang làm công việc gì anh Bình?
8: Em nhà phụ giúp gia đình làm công việc nhà chị. Dừa đó.
7: Là mình ở sao anh?
8: Em ở trồng dừa. Em ở trồng dừa.
7: Vâng ạ, trồng dừa. Thế là nhà mình thì mình phụ giúp là chăm sóc vườn tược đúng không ạ?
8: Dạ, phụ giúp gia đình chị.
7: Dạ, thế xong rồi là mình thì thu hoạch trái dừa xong là mình đem đổ buôn đổ bán, hay là nhà mình thì có sản xuất gì những gọi là những thực phẩm rồi những cái mặt hàng đồ ăn uống liên quan đến trái dừa không anh?
8: Dạ, em dừa em bán dừa khô, dừa có giá cũng được 100 mấy chị.
7: Dạ, tức là dừa khô ấy.
8: Dạ, còn ngày nào cũng 100 mấy cũng lên.
7: Dạ.
8: Bỏ mấy trước 50, giờ không biết có lên 70-80 gì vậy chị.
7: Cái đấy thì giá cả thì em không biết được, em tính toán hơi kém, nhưng mà em nói thì nói được đến sáng mai.
8: Dạ. Vậy cho em cầu hát sắp
7: ôi ôi chị. Sau nay ai lên sóng Đường Khuya cũng gấp vậy, cứ lên là để yêu cầu bài hát xong rồi rời đi như một cơn gió vậy.
8: Có gì tuần sau dài sẽ gặp lại nó chỉ nhiều hơn được đó chị.
7: À, hôm nay anh đang bận à?
8: Dạ không có, tại cái này em sợ hết giờ ấy.
7: À không, anh cứ thoải mái vô tư đi, đường còn thanh thang mà.
8: Dạ, dạ, dạ.
7: Hay là em nói chuyện khiến anh bị hụt hẫng hay sao mà anh muốn dập máy vậy?
8: Dạ không có chị.
7: Bình thường mà anh tán cô nào ấy, mà anh đang nói chuyện xong anh bảo thôi nhá, hôm sau nói tiếp là em bảo đảm là mình ế đến bây giờ đấy. Đây là truyền gọi là bí kíp kinh nghiệm từ những người ấy lâu năm thôi. Đấy, anh em mình phải làm sao cho nhau là chia sẻ những cái bí kíp để cùng thoát ế anh ạ. Chứ không thể để như thế này được. Thế là trước đấy là anh lập gia đình bao giờ chưa? Hay là cô đơn toàn tập đến bây giờ?
8: Dạ, cô đơn bây giờ chưa có lập gia đình chị.
7: Chưa lập gia đình. Thế đi qua bao nhiêu mối tình sóng gió rồi?
8: Đúng 2-3 lần chị.
7: Đôi 3 lần đủ để khiến cho trái tim đầy tổn thương và chai sạn.
8: Dạ, 2-3 lần còn nhỏ.
7: Hồi nhỏ luôn ạ, yêu sớm quá nên là bây giờ cứ chậm lại đấy ạ.
8: 17-18 tuổi chị. Dạ.
7: 17-18 tuổi, thế là thích cô bạn cùng lớp ngày xưa à?
8: Dạ, có đi, mình đi chơi với bạn, giới thiệu làm quen.
7: Nhưng không ăn thua.
8: Dạ.
7: Hay là cũng đến gọi là có một mối tình đủ để gọi là vắt vai nhưng mà không đến được với nhau. Với hồi đấy còn trẻ thì nghĩ gì đến chuyện tương lai mai sau đâu anh nhở?
8: Dạ, tại không hợp nên chia tay vậy.
7: Không hợp nên chia tay, tức là đã yêu và từng được yêu rồi, chứ không phải là tình đơn phương. Đôi khi thấy em cười vui lòng anh sao xuyến. Chắc là anh biết bài này nhỉ?
8: Dạ, dạ.
7: Anh đã yêu đơn phương bao giờ chưa?
8: Dạ, có chị.
7: Có rồi. Đúng rồi, ai mà chừng từng có mối tình đơn phương. Em có đấy. Ai cũng có tình yêu đơn phương hết. Còn may mắn lắm ra thì có người đào hoa lắm luôn, thì không có đơn phương ai bao giờ, mà toàn người ta đơn phương mình thôi.
8: Dạ. Vậy tuần sau em để nói chuyện hôm.
7: Vẫn tuần sau em nói chuyện. Khổ thân Hồng Nhung quá. Cố gắng cố gắng giữ anh ở lại. Thôi nếu anh đã muốn đi thì đành. Anh nghe bài gì?
8: Em cầu hát là Cắt Đôi Nỗi Sầu Được đó chị.
7: Cắt Đôi Nỗi Sầu Được luôn. Remix hay bản thường?
8: Dạ, bài nhân nào cũng được, nhạc thường cũng được chị.
7: Nhạc thường được mà remix được. Thế thôi tùy anh Tuân nhá. Anh Tuân đang giữ máy kỹ thuật.
8: Cho em tặng mấy bạn được chị?
7: Được, anh mời anh.
8: Tặng em Chiêu Lan ở Hậu Giang, nhạc vui vẻ, Yến Quanh Bến Tre, Thanh Tùng Bạc Liêu, Phượng Đồng Nai, Thị Đà Nẵng, Phước Long An, Nghiêm Cà Mau, Nào Quảng Ngãi, em Miên Thảo ở Long An, nhạc vui vẻ, và thầy Linh ở Cà Mau, và em tặng cho chị Hồng Nhung những trình buổi tối, cho biên tập của mấy anh cái thật của biên tập mình nghe những buổi tối nhạc vui vẻ chị.
7: Dạ, cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Rồi. Em nhớ là em có bài Cắt Đôi Nỗi Sầu của DJ Tuki thì phải. Bản đấy hay. Anh thấy không? Rồi, mình remix lên một tí đi quý vị ạ. Đấy, quý vị thấy sôi động hơn chưa? Xong rồi là câu chuyện sau là dù có sôi động hay là gọi là âu sầu thì mời các bạn gọi đến 024-37-9191 Hồng Nhung ở đây. Nhưng mà câu chuyện sau mình dài thêm một chút nha quý vị. Đừng yêu cầu mỗi bài hát đi, thế hụt hẫng lắm ạ.

0: Rồi đó, chúng ta remix lên rồi. Bây giờ thì tiếp tục lái xe cùng với Đường Khuya. Nếu các bạn còn mang theo thật nhiều tâm trạng và cảm xúc thì để Đường Khuya sẽ tâm tư cùng với quý vị trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo, chị chào Hồng Nhung.
0: Dạ, Hồng Nhung chào chị. Chị ơi, mình gặp nhau bao giờ chưa?
1: Chưa, đây là lần đầu tiên.
0: Dạ, lần đầu tiên.
1: Tới chị nghe Hồng Nhung rất là nhiều rồi. Mà hôm nay kết nối thì rất là may mắn lại được gặp Hồng Nhung.
0: Dạ, cảm ơn chị vì đã yêu thương Đường Khuya. Những người mà nghe Đường Khuya thì đại đa số đến 80% ấy, em thấy đều là những người có những cái câu chuyện và tâm tư. Còn 20% là còn lại là quý vị thính giả đang lái xe. Và trong đó thì có rất nhiều các bạn thính giả chỉ đơn giản muốn lên sóng để kết nối và tặng bài hát thôi. Thế là chị thuộc vào 80% hay là 20% của Đường Khuya ạ?
1: Chị thuộc vào 80%.
0: Rồi.
1: Chị thì chị không phải là người đang lái xe, nhưng mà chị muốn là giờ này rồi thì muốn chia sẻ cái câu chuyện nào vui vui một chút thì để cho các bác tài hiện tại bây giờ có đang trên đường ấy, thì sẽ có những cái suy nghĩ tích cực này rồi lái xe được an toàn nhất để thành công cái chuyến đi chắc là còn một thời gian còn lại cuối ngày ấy.
0: Nhưng mà em vừa thấy chị dùng từ thành công với chuyến đi, em thích câu này, bởi vì thực ra thì cái việc mà chúng ta thức dậy và lái xe mỗi ngày chúng ta coi đó là chuyện bình thường, thật sự là như thế. Thế nhưng mà đấy, để nghiêm túc nói với nhau rằng thì mỗi một chuyến đi bình an đó là cả một cái sự gọi là tập trung lái xe, rồi mình cũng phải bỏ công bỏ sức đi làm. Tóm lại là phải có một cái chuyến xe thành công thì tức là một chuyến xe an toàn. Đấy, mình càng phải nhấn mạnh điều đấy để tất cả chúng ta làm sao mà coi trọng mỗi khi mà ôm vô lăng nhất để mà có được những chuyến đi bình an nhất chị nhỉ.
1: Đúng rồi Hồng Nhung ạ.
0: Yeah.
1: Chị thì chị giới thiệu với Hồng Nhung, chị là người ở Hà Nội. Chị cũng hiện tại bây giờ thì chị có ba mẹ con ở đây. Thì cuộc sống của ba mẹ con chị nói chung là chị thấy khá là ok. Ba mẹ con lúc nào cũng chia sẻ mọi việc với nhau á. Thì có khi chị sẽ chia sẻ với Hồng Nhung cái câu chuyện đấy có hợp lý không nhỉ Hồng Nhung nhỉ?
0: Em vẫn đang nghe mà.
1: Thì chị thì có quan điểm là hai bạn nhà chị thì năm nay đều học đại học rồi. Thế thì các bạn cũng trẻ và cách sống của chị thì
0: nhưng mà từ khoan là... cho em cắt lời một tí.
1: Ừ.
0: Hai bạn nhà chị đi học đại học rồi.
1: Ừ.
0: Ôi dồi, thế mà em nghe giọng chị trẻ lắm ý. Em tưởng là bây giờ con chị đang còn nhỏ cơ ấy. Thật, tức là cái chất giọng của chị đánh lạc hướng vô cùng. Thế này mà lái xe là lạc đường đấy chị.
1: Chết, thế à?
0: Thật.
1: Các bác lái đừng bị lạc đường nhá.
0: Em thì cứ nghĩ là lúc chị bảo chị thuộc 80% còn lại chị sẽ kể một câu chuyện dưới buồn ơi là buồn. Thế là em đã chuẩn bị sẵn những tiếng

0: thở dài ở đây để tâm sự với chị rồi. Nhưng mà ai ngờ đâu chị lại quay xe. Đúng là chị vừa làm cho mọi người lạc đường mà vừa khiến cho mọi người phải quay xe luôn á.
1: Thực ra là đến giờ này mà nói chuyện buồn thì cũng chán lắm. Với lại hai anh lúc
0: Nhưng mà
1: trước
0: chị có chuyện buồn không?
1: chị cũng không có chuyện buồn
0: À
1: lắm
0: thế ok rồi. Thế
1: đâu.
0: thì mình chỉ nói những chuyện không buồn thôi.
1: Ừ, đúng
0: Còn nếu chị buồn nhá, em và quý vị thính giả vẫn sẵn lòng nghe. Đấy, giờ nào cũng được, chứ không phải là
1: rồi.
0: cứ tối này mình không được nói chuyện buồn. Càng tối trời càng mưa thì mới càng nhiều tâm tư đấy chị.
1: Cũng đúng. Nói chung là cũng có những câu chuyện mà mình có thể là mình không muốn nói ra chẳng hạn. Đấy, thì trong tại vì rất là may mắn mà chẳng mấy khi kết nối được với Hồng Nhung như thế này, thì lôi ngay câu chuyện buồn ra thì nó cũng không không được hay lắm. Thế nên chị nghĩ là nói câu chuyện gì đấy mà nó hay và vui với giọng điệu tích cực lạc quan như thế thì chị nghĩ cũng sẽ là một điều hay hơn. Đấy là ý kiến của chị.
0: Vitamin tinh thần. Nào
1: Ừ,
0: bây giờ
1: đúng
0: chúng
1: kiểu
0: ta
1: như
0: quay trở
1: vậy.
0: lại câu chuyện đến đoạn là hai bạn đang đi học đại học rồi. Em nhớ đến đoạn đấy rồi, chúng ta viết tiếp câu chuyện à.
1: Ừ, đúng rồi. Thì chị thấy là bản thân chị cũng tự nhận thấy là chị sống với các bạn và có kiểu giữa chị và các bạn không giống như là những người bạn với nhau ấy, thì chia sẻ mọi việc nó đơn giản nhẹ nhàng, nó không giống kiểu như một người mẹ là luôn phải đưa ra cái quyền tôi là mẹ rồi tôi áp đặt với con thế này thế kia. Nên nhiều khi là cảm giác là như thế chị thấy ok hơn. Thì gần đây thì bạn thứ hai nhà chị cũng mới đỗ vào trường đại học ngoại thương, thì
0: À, chúc mừng
1: chị
0: chị.
1: cũng chị cảm ơn. Thì chị thấy là nỗ lực của các con là một chuyện, thì và định hướng của bố mẹ cũng rất là quan trọng, trong khi là cái sự thay đổi về các cái quy chế liên quan đến thi và tuyển sinh thay đổi hàng ngày ấy. Đúng như vậy. Hình như câu chuyện của chị nó hơi bị miên man hay sao ấy nhỉ?
0: Không không, em
1: Cảm
0: vẫn thấy nó đang bị rút gọn quá đấy.
1: ơn.
0: Em lại tưởng là bác chị sẽ kể đến đoạn là đấy, bây giờ mới đỗ đại học cũng lo lắm, chỉ sợ là có bạn trai xong không tập trung học hành. Nhưng mà đấy, mình thì là vừa là bạn vừa là mẹ đấy. Em cứ nghĩ là câu chuyện nó sẽ theo hướng đấy. Tất nhiên là khi mà con mình bước vào một cái gọi là môi trường mới, một môi trường mới trên một cái chặng đường mới, thì mình bản thân là mẹ thì mình cũng sẽ có rất nhiều lo lắng chứ. Em hiểu điều đấy mà. Nên là chị hoàn toàn là có thể chia sẻ những cái điều đó với lại rất nhiều các bậc phụ huynh cũng đang nghe chương trình, những ông bố bà mẹ trẻ như mình. Thế thì ok, câu chuyện chị có một cái niềm vui đưa đến cho chương trình và em cũng gửi lời chúc rồi. Thế nhưng với gia đình của mình ạ, nãy giờ thì em chỉ thấy là chị nhắc đến hai bạn nhỏ nhà mình thôi. Thế ông xã thì thế nào chị?
1: Chị thì hiện tại bây giờ ba mẹ con chị thì ở ngoài Hà Nội, thế còn xã chị thì ở quê,
0: Ủa thế
1: làm việc ở
0: sao?
1: quê, thì thi thoảng cuối tuần chị mới về hoặc là giữa tuần chị sẽ về một lần.
0: Vâng,
1: Thế
0: là vì lý do công việc.
1: vì lý do công việc chị
0: Đấy.
1: mới ra ngoài này để làm việc và cùng các con đồng hành trong vấn đề học hành ấy.
0: Vâng, thế thì bây giờ ngoài việc là các con học hành thật tốt thì mình cũng phải có một cái ước mơ là mong sao là gia đình để mà cùng đoàn tụ ở một nơi chị nhỉ, chứ ở xa nhau như thế đi đi về về vừa vất vả mà cũng buồn chứ. Rồi có ông xã bên cạnh đỡ đần, chia sẻ, nuôi dạy các con thì mình cũng đỡ hơn. Thế công việc chính của chị thì là gì hả chị Dương?
1: Chị làm kế toán ở ngoài Hà Nội.
0: Là không bao giờ được nhầm một con số không nào hết.
1: Đúng rồi đấy, này có
0: Công
1: một
0: việc rất
1: số
0: tròn
1: thôi cũng đấy.
0: chỉnh. Thế là
1: Em
0: mình
1: với
0: làm cho
1: Hồng
0: công
1: Nhung
0: ty hay là mình cái tính chất công việc của mình thế nào chị?
1: chị đi làm cho công ty Hồng Nhung ạ. Mà Hồng Nhung vừa nói đúng đến cái câu chuyện đấy làm cho chị bắt đầu buồn rồi đấy.
0: À,
1: Tại
0: chị.
1: vì chị chia sẻ với Hồng Nhung là đáng ra hôm nay là thứ tư này, theo lịch là chị sẽ về quê
0: Vâng.
1: đó với anh nhà chị. Là tối nay là sẽ là hai vợ chồng sẽ cùng nghe đêm khuya
0: Ôi,
1: rồi
0: thích
1: cùng
0: thế.
1: nghe Hồng Nhung đấy, gần như là tối nào chị cũng nghe nghe Hồng Nhung đọc câu chuyện, đọc thư lá thư của một bạn nào đó, thế sau đấy thì mới kết nối cùng với khán thính giả giống như chị như này này đấy. Thế nhưng hôm nay có lý do là vì sáng mai con chị đi thi thi bằng lái xe, thế nên là mai chị ở đây để cho con đi tập thêm một vài lần nữa. Hai mẹ con vừa mặc áo mưa đi tối nay đấy, vừa
0: Ôi
1: mặc áo mưa xong
0: giời ơi.
1: xong may
0: Đấy.
1: quá ông trời thương, đến lúc mà hai mẹ con đi tập xe thì là trời lại không mưa, Thế là chị vừa về một lúc thì đến lại chương trình đường khuya thì trời lại bắt đầu mưa mưa mưa.
0: Và
1: Thế là bây
0: nó
1: giờ
0: mới
1: thì
0: hợp cảnh đường khuya đấy chị.
1: ừ đấy đấy
0: Một nỗi buồn nhớ người thương.
1: đấy đúng rồi
0: Dạ. Ôi rồi, nỗi buồn
1: ra
0: đấy là
1: bắt
0: một
1: đầu
0: nỗi
1: nhớ
0: buồn mà
1: người
0: em
1: thương
0: thấy. Dạ, chị nói gì cơ?
1: mà không nhung nhắc đến, thành ra là chị lại cảm nhận đến cái nỗi buồn nhớ người thương
0: Dạ đấy, người ta gọi là nhớ chồng yêu đấy.
1: người nhớ chồng yêu.
0: Không, nhưng mà nỗi buồn này là một cái nỗi buồn em cho, nỗi buồn đẹp. Thật sự em chỉ sợ nhất là chị buồn gì, chị buồn là ôi rồi hôm nay đi làm không được như ý hay là gì. Thế thôi, nhiều khi mà người ta có cái bài gì ngày xưa em nghe hồi hồi em còn nhỏ là xa nhau để yêu nhau nhiều hơn à. Đấy, nhiều khi cũng phải có chút khoảng cách, có chút thử thách. Chứ êm đềm quá thì đấy. Chị nhờ, phải xa này nhớ thì mong gặp nhau mới hạnh phúc, chứ còn đúng là ai chẳng muốn là cứ đi về nhà là có đủ cả gia đình cùng ăn bữa cơm. Nhưng thôi, nó là một cái nỗi buồn khoảng cách để cho mình yêu thương và trân trọng nhau hơn. Rồi đến ngày mà ông xã lo thu xếp được công việc hoặc sau này các con lớn rồi, gọi là lúc đấy hai ông bà đấy nhờ, về nhà trồng rau nuôi cá
1: Đúng rồi đấy.
0: chờ các con là cùng gia đình nhỏ đi về thăm bố mẹ cuối tuần. Suy cho cùng thì ai cũng thế thôi, đều mong ước một cái cuộc sống mà người thân luôn ở bên cạnh mình. Thế còn tiền bạc vật chất rồi mọi điều nó cũng chỉ là vật ngoài thân thôi. Đương nhiên là không có thì không được. Thế nhưng có ở một cái mức nào đấy mà có lẽ em nghĩ rằng là nhiều người thì vẫn mải mê ước mơ giàu sang, và đại đa số đấy cũng như 80% ai cũng mong cầu giàu sang. Nhưng có những người thì trên chặng hành trình cuộc sống cũng có những cái biến cố rồi, để rồi sau đấy thì họ cũng chỉ mong đủ thôi, đủ và mong cầu được cái sự gọi là an yên ở trong tâm trí của mình. Đấy. Ơ chị đâu rồi?
1: Đấy, chị đây, chị vẫn đang
0: Em
1: nghe
0: lại đang làm
1: bạn
0: chị
1: Hồng
0: buồn
1: Nhung.
0: rồi à?
1: Không, tại Hồng Nhung nói hay quá, chị cũng không muốn chen vào rồi.
0: Em thì lại cứ sợ
1: Hồng
0: là
1: Nhung nói
0: em là
1: đúng mà.
0: dạ
1: Tại vì
0: thì
1: đúng là khi mà người ta cứ mãi chạy theo vật chất ấy, cứ nghĩ là thế này thế kia, là mình cần phải có cái này có cái kia, thì đến khi mà họ vấp ngã trên chính cái con đường mà người ta đi đến ấy, thì sau đấy người ta lại trân quý những cái gì ở ngay bên cạnh thôi. Thì chị cũng nhận thấy thế, là cuộc sống của mình bây giờ đơn giản, chỉ là thấy rằng con mình nó nỗ lực, bảo là ngày mai đi thi mà tối nay sẵn sàng mặc áo mưa để đi ra khỏi nhà và đi tập xe để ngày mai thi được tốt nhất ấy. Đấy, chỉ cần đơn giản như thế thôi, những cái bình dị như vậy. Hay ngay cả khi khi mà mấy mẹ con được chia sẻ những câu chuyện với nhau, đang ngồi đây nhưng mà con gái chị ngồi bên cạnh, con gái chị năm nay là sinh viên năm thứ tư rồi, Hồng Nhung
0: À, rồi thế cho
1: ạ.
0: Hồng Nhung gửi lời chào đến cô sinh viên nhé.
1: Cảm ơn, gọi là chị Hồng Nhung thì đúng
0: Gọi
1: hơn đấy,
0: chị thôi, đúng
1: chị
0: rồi, đừng
1: chị
0: gọi cô. Đêm khuya rồi gọi cô là không ngủ được đâu đấy ạ.
1: đúng rồi, gọi là chị thôi,
0: Dạ,
1: Hồng Nhung
0: đấy.
1: vẫn trẻ mà.
0: Thôi thì vắng bóng ông xã, nhưng mà ba mẹ con, bốn mẹ con chứ chị nhỉ?
1: Chị là ba mẹ con.
0: À, ba mẹ con đấy, cứ bên nhau rồi chia sẻ được mọi điều, như là như chị nói đấy, là những người bạn nữa, vừa là bạn của con, bạn đồng hành đấy. Thế thì có điều gì thì các con mới tự tin chia sẻ được với bố mẹ chứ. Đôi lúc mà bố mẹ lại quá khắt khe thì cũng không thể bám sát được vào cuộc sống với tâm tư tình cảm của các con được. Thì em cũng rất là thích cái cách mà chị chia sẻ, và cái cách mà chị đang nuôi dạy các con của mình thì nó cũng toát lên từ cái giọng nói tình cảm và rất là trẻ trung của chị. Thế thì em tin rằng là cho dù ở xa thì chị sẽ vẫn luôn giữ được lửa hạnh phúc cho mái ấm gia đình của mình. Bây giờ nghe nhạc chị nhở, đêm cũng
1: Đồng ý,
0: khuya
1: chị cảm ơn
0: rồi.
1: Hồng Nhung. Chị có thể yêu cầu được không nhỉ, Hồng Nhung?
0: Được chị ạ, miễn là em có.
1: Chị không biết Nhung có bài này không, bài thế đây nhỉ,
0: Hôm nay có vẻ chúng ta
1: gặp
0: vất vả
1: nhau
0: trong
1: trong
0: việc
1: đêm
0: chọn nhạc
1: nào.
0: quá.
1: À, bài ca tuổi trẻ, không biết là Nhung có không.
0: Bài ca tuổi trẻ à? Chắc là có đấy.
1: Chị anh nhà chị là lái xe, thế nên là anh ấy rất là hay bảo chị tải các bài nhạc ấy để anh có cả USB. Thế gần đây anh nghe thấy bài này hay, sao anh cứ mở cái bài nhạc trước chị
0: Thế
1: muốn
0: thì
1: mở bài nào để cho anh
0: chị
1: nghe
0: nhắn
1: thử.
0: anh là anh cứ bật VOV giao thông lên. Nghe USB mãi, nghe đi nghe lại những bài đấy thì rồi nó cũng cũng cũng gọi là cần thay đổi. Ê, ở
1: Có
0: VOV giao thông đấy, nghe là thông tin cập nhật
1: à.
0: từng cây số này, thời sự dân sinh này, đấy thông tin giải trí này, rồi nhạc thì đấy, mỗi ngày một cập nhật một nhạc. Có bài đấy không anh? Có
1: Có
0: bài
1: anh
0: đấy
1: ấy
0: rồi.
1: À có, ôi may quá.
0: Dạ. Thế là anh nhà chị có đang nghe không?
1: Bật mí, anh nhà chị giờ này chắc là đi ngủ rồi. Tại vì anh rất là nghiêm túc.
0: Vâng, giữ sức khỏe, sinh hoạt đúng giờ.
1: Lái xe mà.
0: Vâng.
1: Anh cũng bật mí với Hồng Nhung là anh cũng rất hay nghe VOV giao thông, nghe thường xuyên luôn ý.
0: Vâng, cảm ơn chị, cảm ơn anh chị. Lại còn ngồi nghe đường khuya cùng nhau thì nhất rồi. Xong ngồi lại vợ chồng lại nhâm nhi gọi là ly nước chanh nữa nhở. Không, đấy. Thì vui quá, chứ buổi đêm mà cà phê thì không ngủ được. Rồi, cảm ơn gia đình nhỏ của chị Dương đã đến với đường khuya trong buổi tối ngày hôm nay chị nhá.
1: Chị cảm ơn Hồng Nhung nhá. Chúc Hồng Nhung và các bạn đã kết nối cho chị. Các bạn là có cuộc sống luôn luôn thật là vui vẻ, gặp thật nhiều điều may mắn nhá.
0: Dạ, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn các bạn.
0: Chúc chị có một giấc ngủ ngon và chúc chị là sẽ luôn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc với mái ấm nhỏ của mình. Bây giờ chúng ta đến với bài ca tuổi trẻ.

Thưa quý vị, đó là bài ca Tuổi Trẻ, một không khí rất nhẹ nhàng của một gia đình nhỏ mang đến cho chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Và đó cũng là ước mơ của rất nhiều người đúng không ạ? Một mái ấm gia đình, nhìn các con trưởng thành khôn lớn mỗi ngày. Và đó cũng là điều mà ông Nhung chúc tất cả quý vị thính giả sau một ngày dài bộn bề, lo toan với công việc, cơm áo gạo tiền, trở về nhà thật bình yên và an toàn quý vị nhé. Đến đây thì Đường Khuya xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong chặng hành trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
3: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill. Nơi mỗi chuyến đi đều có một chai rượu đồng hành. Hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng trở về những năm 2000 với Girls of the 2000s, những cô gái làm nên một thời đại. Đó là những nữ nghệ sĩ với cá tính và màu sắc âm nhạc khác nhau: Sophia Ellis Bextor, Tattoo, Norah Jones, Christina Aguilera, Emery, Nelly Furtado, Amy Winehouse, M.I.A, Florence Welch hay Lady Gaga. Mỗi người xuất hiện theo một phong cách riêng, nhưng đều đã để lại dấu ấn trong âm nhạc và văn hóa pop của một thời đại. Từ disco pop, R&B, jazz, electronic đến alternative, những ca khúc hôm nay sẽ đưa chúng ta đi qua nhiều cung bậc của những năm 2000. Vậy thì ngay bây giờ, hãy cùng với Duy Thanh cài dây an toàn, mở rộng khung cửa sổ và cùng Duy Thanh bắt đầu hành trình của Girls of the 2000, những cô gái đã góp phần tạo nên một thời đại của âm nhạc.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
3: Rule the Jets, If This and Love, Spiller featuring Sophia Ellis Bextor. Năm 2000, Rule the Jets của Spiller kết hợp cùng với giọng hát của Sophia Ellis Bextor xuất hiện với một âm thanh disco house đầy quyến rũ. Ca khúc mang hơi thở của disco nhưng được khoác lên lớp áo điện tử hiện đại. Và đúng với không khí chuyển giao sang một thiên niên kỷ mới, If This and Love, Why Does It Feel So Good? Nếu đây không phải là tình yêu, tại sao nó lại tuyệt vời đến vậy? Với Sophia Ellis Bextor, Rubber Jets cũng là bước ngoặt đưa cô từ một giọng hát ít người biết đến, trở thành một trong những gương mặt đáng nhớ của pop điện tử đầu những năm 2000. Chỉ vài giây đầu tiên của ca khúc cũng đủ để đưa chúng ta trở lại những sàn nhảy của một thời.

On The Thin C-Sat Tattoo năm 2002. Đầu những năm 2000, pop quốc tế vẫn còn nhiều giới hạn về hình ảnh và thông điệp. Rồi Tattoo xuất hiện với On The Thin C-Sat, hai cô gái người Nga, tạo nên một hiện tượng toàn cầu với hình ảnh gây tranh luận và một ca khúc pop rock điện tử đầy ám ảnh. Nhưng phía sau sự chú ý ấy là một giai điệu bắt tai và một câu chuyện về những cảm xúc không dễ gọi tên. On The Thin C-Sat. Tất cả những điều cô ấy đã nói, ca khúc nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia và đưa Tattoo trở thành một trong những hiện tượng đặc biệt nhất của pop đầu thập niên. Duy Thanh cũng rất là thích ca khúc này và cứ mỗi lần bài hát này vang lên, cảm giác như bản thân được sống lại một phần tuổi trẻ của mình.

London No Why, Norah Jones 2002. Giữa thời kỳ pop, hip hop và electronic liên tục thay đổi, Norah Jones xuất hiện với một lựa chọn hoàn toàn khác. Don't Know Why nhẹ nhàng, tối giản và với những giai điệu cha lãng mạn. Không cần những màn trình diễn ồn ào, giọng hát của Norah Jones đưa người nghe vào một không gian gần như riêng tư. I don't know why I didn't come. Em không biết vì sao mình đã không đến. Ca khúc đã giúp cho Norah Jones giành nhiều giải Grammy và đưa một màu sắc cha pop trở lại gần hơn với khán giả đại chúng. Giữa một thế giới đầy âm thanh, một cô gái hát nhẹ nhàng lại là thứ khiến người ta muốn nghe lâu hơn.

Don Cha, The Pussycat Dolls featuring Pearlstar Remix 2005. Có một thời, girl group là một phần không thể thiếu của văn hóa pop. Năm 2005, The Pussycat Dolls xuất hiện với Don Cha, một ca khúc R&B pop đầy tự tin và quyến rũ. Don Cha, With Your Girlfriend Were Hot Like Me. Chẳng phải anh từng ước bạn gái mình hấp dẫn như tôi sao? Ca khúc nhanh chóng trở thành hit toàn cầu và đưa The Pussycat Dolls từ một nhóm nhạc biểu diễn tại các câu lạc bộ ở Los Angeles lên sân khấu pop toàn cầu. Don Cha cũng cho thấy hình ảnh của những cô gái của thập niên 2000 đã có nhiều thay đổi, mạnh mẽ hơn, chủ động hơn và không

Fighter Christina Aguilera 2002. Christina Aguilera từng được biết đến như một ngôi sao teen pop, nhưng với Fighter đã cho thấy cô muốn bước sang một chương khác. Ca khúc mang âm thanh rock mạnh mẽ, dữ dội và là lời đáp trả dành cho những tổn thương, những trải nghiệm không dễ chịu trong quá khứ. Make me that much stronger. Nó khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Điều đáng nhớ ở Fighter không nằm ở sự giận dữ, mà ở cách Christina biến những điều từng làm mình tổn thương thành động lực để trưởng thành. Đó cũng là hình ảnh của một thế hệ nữ nghệ sĩ đầu thập niên 2000, không chỉ hát về tình yêu.

0: Didn't think so.
1: How you doing, young lady? The feeling that you give it really. Promiscuous. Nelly Furtado, featuring Timbaland, năm 2006. Giữa những năm 2000, Nelly Furtado gần như bước sang một phiên bản hoàn toàn mới của chính mình. Từ hình ảnh cô gái với những ca khúc pop pop đầu sự nghiệp, Nelly kết hợp cùng với Timbaland để tạo nên Promiscuous, một bản pop R&B điện tử đầy tinh nghịch. Promiscuous Girl, Wherever You Are, em là một cô gái quyến rũ, dù em đang ở đâu. Phần beat của Timbaland, cách hát đối và cá tính của Nelly Furtado biến Promiscuous thành một trong những âm thanh đặc trưng của radio giữa thập niên. Và đây cũng là một ví dụ cho thấy những nữ nghệ sĩ thập niên 2000 đã không ngại thay đổi để tìm ra phiên bản mới.

Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc khác cũng của Nelly Furtado, cũng phát hành cùng năm. Manator, nếu Prometheus là một Nelly Furtado tinh nghịch thì Manator lại cho thấy một hình ảnh hoàn toàn khác, âm thanh điện tử mạnh, tối và có chút lạnh lùng. Nelly hát về một người phụ nữ biết mình muốn gì và không dễ để người khác kiểm soát. Silly X, You Are Live, cô ấy sẽ nuốt chửng bạn. Manator trở thành một trong những ca khúc tiêu biểu cho giai đoạn Nelly Furtado hợp tác cùng Timbaland và chuyển mạng sang electropop, một giọng hát quen thuộc nhưng với một diện mạo âm nhạc hoàn toàn mới.

We Have Amy Winehouse năm 2006. Có những nghệ sĩ xuất hiện để tạo hit, và cũng có những nghệ sĩ xuất hiện và khiến cả một thế hệ nhìn âm nhạc theo cách khác. Amy Winehouse thuộc nhóm thứ hai. Với We Have, Amy kể về những vấn đề của chính mình cùng một thái độ thẳng thắn đến mức gần như không che giấu điều gì. Ca khúc trở thành dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Amy và góp phần đưa ska và retro R&B trở lại mạnh mẽ trong pop đương đại. We Have nghe như một câu chuyện rất riêng tư, nhưng chính sự chân thật ấy lại khiến hàng triệu người nhớ đến Amy.

Paper Planets MIA năm 2007. Nếu phải chọn một ca khúc khác biệt nhất trong playlist ngày hôm nay, có lẽ đó là Paper Planets MIA kết hợp alternative hip hop electronic và những âm thanh lấy cảm hứng từ nhiều nền văn hóa để tạo nên một ca khúc gần như không giống bất cứ thứ gì trên radio thời điểm đó. All I Wanna Do Is, tất cả những gì tôi muốn làm là, và với giai điệu tưởng như vui nhộn là những câu chuyện về nhập cư, tiền bạc và khoảng cách xã hội. Paper Planets cho thấy một nữ nghệ sĩ hoàn toàn có thể bước ra ngoài những khuôn mẫu quen thuộc của pop để nói về thế giới theo cách riêng của mình. Và đó chính là M.I.A.

Xin chào, tôi là Huy Thanh và các bạn đang trên chuyến hành trình của Soft in the Car khi chất nhạc chiều trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển vào cung đường Retro Mood Girls of the 2000, những cô gái làm nên

Dog Days Are Over, Florence The Machine, 2008. Cuối những năm 2008, một làn sóng indie bắt đầu tìm được vị trí của mình trong dòng nhạc đại chúng. Florence plus The Machine xuất hiện với Dog Days Are Over, một ca khúc đầy năng lượng với tiếng trống, piano và giọng hát gần như bùng nổ của Florence Welch. The Dog Days Are Over, những ngày u tối đã qua. Ca khúc mang theo cảm giác như một cuộc chạy trốn khỏi những điều cũ kỹ để bước vào

Và chúng ta sẽ khép lại hành trình bằng một cô gái đã mở cánh cửa cho một kỷ nguyên pop mới. Năm 2009, Lady Gaga đưa Pep Romance đến với thế giới cùng hình ảnh thời trang táo bạo, những vũ đạo đặc trưng và một âm thanh electronic pop gần như không thể nhầm lẫn. I want your love and I want your revenge. Tôi muốn tình yêu của anh và cả sự trả đũa của anh. Bad Romance nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc tiêu biểu nhất của Gaga và đánh dấu sự trỗi dậy của một kiểu ngôi sao pop mới. Đó chính là sự kết hợp giữa âm nhạc, thời trang, hình ảnh và trình diễn hòa vào làm một.

qua gần một thập niên của những cô gái khác nhau, những cá tính khác nhau và những âm thanh khác nhau. Nhưng có một điểm chung, đó chính là họ đã khiến âm nhạc của những năm 2000 trở thành một thời đại mà nhiều năm sau chúng ta vẫn muốn nghe lại.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện trên mỗi cung đường được lắng nghe và sẻ chia. Nhân vật của chúng ta lần này đó chính là anh Dũng, một bác tài quê Quảng Nam, rời quê vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp bằng nghề tài xế dịch vụ. Giữa một thành phố luôn chuyển động, anh Dũng vẫn giữ nét chân chất của người miền Trung. Mỗi ngày, anh chạy xe, gặp gỡ những người khác nhau và đi qua những cung đường quen thuộc của thành phố. Với anh, mỗi chuyến xe là một phần công việc, nhưng cũng là những cuộc gặp gỡ và những câu chuyện được mang theo qua từng cung đường. Qua khung cửa sổ xe, thành phố Hồ Chí Minh với anh không chỉ là nơi mưu sinh, mà còn là nơi anh đang từng ngày xây dựng cuộc sống và vun đắp những dự định cho gia đình. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của bác tài Dũng để hiểu thêm về một người con miền Trung đang tìm kiếm hạnh phúc cuộc đời mình.
2: Em tên là Nguyễn Dũng, hiện tại đang là tài xế chạy Grab ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình thì cũng chạy xe cũng gần 10 năm, quê quán ở Quảng Nam. Thật ra là cũng là một cái cơ duyên là vô tình đi học chơi thôi. Học chơi chung với mấy đứa bạn trong khu tự nhiên, thế là nó chuyển qua nghề về tài xế lúc nào cũng không hay. Dạ đúng rồi, tại vì trước khi em làm công tài xế á, là lúc đó em còn đang làm một cái công việc cũng gọi là khá ổn định. Vừa quản lý kho, vừa làm kỹ thuật về cái ngành dệt may á. Xong rồi cái là cái năm mà cái ngành dệt may nó đi xuống thì bắt đầu là không có việc làm, thất nghiệp 2-3 tháng. Thì bắt đầu cái là mình nhớ lại mình có bằng lái, cái là mình chuyển qua đi xin dealer luôn. Tại vì hồi đó mình cũng học xong xuôi rồi cũng không có được lái nhiều á, cho nên dealer trong khoảng một thời gian thì bắt đầu là chuyển qua nghề tài xế. Rồi xong là cái chân nó lại đi và đi, nó không chịu muốn quay lại cái nghề cũ, thế là từ đó là trở thành tài xế luôn. Lúc đầu thì công nhận thì nó cũng hơi khó khăn thì thứ nhất là mình đi làm thì nói chung là cái lúc đầu thì mức lương nó vẫn còn hơi khá thấp so với mặt bằng của thị trường. Nó làm chạy xe tải quanh thành phố Hồ Chí Minh thì lương cũng hơi khá thấp. Thế là xong rồi cái là mình cũng cố gắng mình đi học hỏi từ những cái mấy anh mà chạy cho mấy sếp, xong rồi bắt đầu mình chuyển qua ngành chạy chở chuyên chở cho mấy sếp không. Thì sau cái khoảng thời gian kinh tế khó khăn của dịch Covid thì bắt đầu là lại trở nên thất nghiệp. Thì bắt đầu là mình chuyển qua mình chạy xanh SM, khi mà lúc đầu là SM có công ra thì mình cũng đăng ký và chạy bên đó. Chạy cũng khoảng được gần 2 năm thì mình đã mua xe riêng là mình chạy Grab.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991991 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với Đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

Minh Vy và Music Box điểm danh nè. Xin chào tất cả các thính giả của VV Giao thông. Mọi người sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ cùng bật mở thế giới âm nhạc đầy sắc màu của Music Box nha. Chủ đề kỳ này sẽ là những ca khúc hip hop rap Việt Nam được yêu thích. Khởi nguồn từ những bước nhảy trên đường phố vào những năm 90, hip hop Việt Nam đã từng bước khẳng định bản sắc riêng với sự kết hợp giữa tinh thần đường phố và sáng tạo nghệ thuật đậm chất Việt. Qua mỗi thế hệ, các nghệ sĩ trong nước không chỉ kế thừa mà còn làm mới hip hop bằng sự độc đáo và tài năng, mang đến một làn gió mới cho cộng đồng hip hop. Không chỉ dừng lại ở kỹ thuật điêu luyện mà còn ở tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ. Những nghệ sĩ Việt đã biết cách kết hợp văn hóa địa phương với phong cách hip hop quốc tế, tạo nên dấu ấn riêng biệt và đầy cuốn hút. Hey yo, đầu tiên đó chính là phần trình diễn không cạnh tranh bằng kỹ thuật, kỹ năng và độ bứt phá, thay vào đó là sức nặng về mặt cảm xúc trong lần featuring giữa Nhật Hoàng và Thùy Chi trong Anh Đã Làm Gì Đâu. Sau mỗi trăn trở Nhật Hoàng kể ra, Thùy Chi lại an ủi vỗ về bằng lời tâm sự trong trẻo nhẹ nhàng. Có cái đoạn hút như thế này nè mọi người. Đấy, anh đã làm được rồi đấy. Anh chứng minh cho họ thấy trái tim của anh đã không đổi thay trước những đắng cay. Nhật Hoàng đã viết nên một bản rap có câu chuyện cảm động, truyền năng lượng tích cực, chinh phục không ít người nghe. Có thể mới đầu Hoàng chưa phải là một rapper quyến rũ khiến cho người ta nhún nhảy rap theo, nhưng nghe vài lần lại thấy hợp, thấy gần gũi, thấy bắt tai.

Đó là Nhật Hoàng và Thùy Chi trong Anh Đã Làm Được Gì Đâu. Còn bây giờ sẽ là Ngựa Ô với Đăng Răng To, Tiêu Dung Boy và Donna.

Ai chà, toàn là những cái tên rất trẻ, rất tài năng trong ngựa ô. Tiếp tục chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu rất là du dương, trẻ trung, sáng tạo. Alo với Double 2T và Masu.

Sáng tạo không ngừng trong EP Kiếp Cầm Ca, Binzy sáng tác 5 ca khúc lần lượt: Hồn Lỡ Xa Vào, Chưa Yêu Lần Nào, Đêm Vũ Trường, Duyên Kiếp Cầm Ca, Rượu Độc. Toàn bộ EP được lấy cảm hứng từ chất liệu bolero bất hủ của những nhạc sĩ kỳ cựu tại Việt Nam. Nhiều ý kiến khen ý tưởng kết hợp thể loại nhạc của Binzy, cho rằng rapper hát bolero theo phong cách hiện đại nhưng vẫn dễ nghe. Trước đó anh từng gây chú ý khi hát chèo qua tiết mục đào liễu tại một show âm nhạc. Toàn bộ ý tưởng sản xuất, dàn dựng MV Duyên Kiếp Cầm Ca đều được đạo diễn Kiên Ứng đảm nhận, nghiên cứu và khai thác dưới vai trò Music Video Director. Sau những lần hợp tác với hình tượng trai hư như là Jane, Don't Break My Heart, thì Kiên Ứng trở lại với một bản thể mới của Binzy mang nhiệt chiều sâu tâm lý nặng đô, đối lập với những lần kết hợp trước đây của bộ đôi này. Đây cũng được xem là bài toán nan giải khi phải gộp tả được hết ẩn dụ từ lời hát, liên kết với hình ảnh, toàn bộ đều được Kiên Ứng tính toán và xây dựng nên concept tổng thể u tối mang nhiều tính dị xuyên suốt. Đồng thời anh cũng nhập vai cameo hỗ trợ trong vai người đeo mặt nạ để tăng thêm phần chân thật trong MV.

cho đến khi gặp được em giữa đám đông. Dù anh không cố ý dán mắt vào em, nhưng tự nó hút vào.

Đó là Binzy với Hồn Lỡ Xa Vào. Còn bây giờ sẽ là Thiêu Thân qua phần kết hợp giữa B-Ray và Sophia.

Nó về tới nhà 6 giờ sáng đầy mùi rượu. Nhớ gọi đêm qua, nó đã hứa với lòng sẽ uống chỉ vừa đủ. Con bạn thân bạn ngồi nói chuyện khá hợp gu, với lại cái chút gì đó tự em khiến nó chợt nhớ về người cũ.

0: trong công ty. Ý chí muốn chạy về nhà nhưng đôi chân thì lại không đi. Hay để tao đưa mày về, nó cực đầu đồng ý. Mọi người mãi về sau mới biết câu chuyện khi thấy trên tivi. Nhà nó cháy với vợ của nó, còn bên trong không kịp ra. Cảnh sát nói là vợ nó đã vô tình không tắt bình ga. Tại khám nghiệm, hai dòng nước mắt nó lai láng. Bên trong thi thể người mẹ là thai nhi đã được 2 tháng.
1: Chúng ta vừa lắng nghe B-Ray và Sophia trong sản phẩm âm nhạc mang tên Thiêu Thân. Tiếp tục sẽ là A6 Sign, Hiếu Thứ Hai.

nổi lần cuối cùng anh nhìn vào mắt em đó là từ bao giờ. Em từng trách anh chưa ôm ước mơ, còn có sợ mất em thì làm sao chờ. Lúc đó anh có xin lỗi không thì kết quả nó cũng như nhau mà. Cuối cùng thì hai ta đều ích kỷ, nông nổi từ trọng cao mà. Ta từng mới gặp nhau ở khắp Sài Gòn, chắc là lúc còn yêu rồi muốn tránh cũng khó. Không thể tin là mình chưa từng gặp lại sau khi mình bước qua cánh cửa đó. Tình yêu mình từng là ánh lửa đỏ, từng là chim sẻ có đập cánh giữa gió. Cố gắng sống hai cuộc đời, chắc là thằng nhóc đừng muốn làm thần thánh nữa đó. Sao giờ

xa nhưng chuyến xe dừng lại là do chân anh đặt trên phanh. Anh đã không ngần ngại chia con đường làm hai vì anh nghĩ là anh quên nhanh. Gặp một cô gái mới coi là cả thế giới, viết tên cả hai lên tranh không dễ như đêm trắng. Để chờ lên nắng giờ thì kêu gọi tên anh nên là cứ đót đi. Bạn vẫn ước mà dù có lót ly.

0: thích quá.
1: Quý thính giả thân mến, Ngô Tuấn Đạt có rap name là Seven Day Nine, sinh ngày 3 tháng 7 năm 2001 tại Nghi Lộc, Nghệ An. Anh là một rapper người Việt sống và làm việc tại Seoul, Hàn Quốc. Đã trải qua 7 năm sinh sống tại Hàn Quốc và bắt đầu theo đuổi rap sau khoảng 1-2 năm ở nước ngoài. Trong khoảng thời gian đầu ở Hàn Quốc thì anh chia sẻ rằng cảm thấy cô đơn và tìm đến âm nhạc để giải tỏa. Ban ngày thì anh làm việc, ban đêm tập trung vào sáng tác nhạc. Sau khi trả nợ cho gia đình thì anh đầu tư vào đam mê âm nhạc và nhận được nhiều sự ủng hộ. Cuộc sống khó khăn nhưng mà Seven Day Nine khẳng định, từ những ngày đầu làm nhạc thì tôi luôn muốn truyền tải năng lượng tích cực và xem đó là sứ mệnh.
2: Alo, anh Bảy hả? Em Kiều nè. Em quyết định rồi, em sẽ ra đi và anh đừng hòng níu kéo em nữa.

Không biết mọi người sao chứ ngay cái lần đầu tiên khi mà nghe hơi bị nghệ của 7 Day 9 là trời ơi, Minh Vy đã bị cuốn, không thể nào mà dừng lại được, phải nghe bài này liên tục để coi. Hình như tới 7 cho tới 8 lần mới có thể ngừng lại được đó. Còn tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với phần kết hợp giữa Carrot và G-Ducky.

tâm thế người dưng, chọn ở bên nhau vì bình yên. Quá khứ hiện tại là tình nguyện, tiếc là trên đời không gì là vĩnh viễn. Vì lời hứa không thắng nổi thời gian, trừ sự cố gắng cả hai thì có thể. Nhưng nếu phải đặt hai từ trách nhiệm xuống, liệu lòng chung thủy có bị làm khó dễ? Bởi chúng ta cũng chỉ là người thường, may mắn gặp và trở thành người thương. Nên anh chẳng mong gì xa xôi, ngoài sự tử tế nó lỡ một người buồn. Dù ở lại hay là lỡ thương ai, đừng dành nửa kia lòng thương hại. Cả khi điều và nghĩ là suốt đời hồi

hai từ bạn đời lại nở một nụ cười bất giác, bởi vì anh thấy hai từ này khó hiểu hơn cả mấy chuyện đất cát. Anh đã từng muốn được là rapper và trở thành một người rất khác, nhưng anh chưa từng nghĩ là một ngày anh sẽ sợ phải mất em nhiều hơn mất rap. Bởi vì mẹ nói yêu có thể dễ, nhưng mà đâu dễ để con kiếm được bạn đời, chung sống với nhau sinh con để cái trăm

Đó là bạn đời qua phần kết hợp giữa Karit và G-Ducky. Còn bây giờ sẽ là Em Không Khóc, Bùi Trường Linh, Vũ Phụng Tiên.

Cứ bước thẳng vào trong, sống hết thói quen mà không cần nghĩ ngợi. Như thế ở đây chỉ có một mình chẳng ai để ý tới. Lần nào cũng cô đơn như vậy, vẫn còn muốn đợi. Có lẽ bây giờ điều cần thiết nhất là một giấc nghỉ ngơi. Có người uống không bỏ sót chẳng để lại dư giọt nào. Nhìn bộ dạng thì thứ họ rót không thể là thứ ngọt ngào châm đúng lửa. Một vài âm thanh khiến tôi phải đoán xem tiếng giày cao gót vừa bước vào là cô ca sĩ ở quán quen ấy không. Đấy không phải điều tôi hy vọng tối nay. Có nhiều hơn một lý do khiến tôi phải ngồi trong xe để tới đây. Nhạc khói bay, bartender hiểu tôi cần một dư vị đậm chất. Đôi lúc thứ sâu đậm nhất lại khiến mình chẳng thể nói ngay. Ngắm nghía xung quanh một vòng sau lần chợp mắt bị dập tắt. Không cách quá xa ánh đèn nơi tôi cho rằng phù hợp nhất. Một ngụm quên hết màn đêm thì còn trái tim nào chưa muốn mở. Đặt xuống nhìn em qua ly Rai Gin còn đang uống giờ.

0: lại bên em và ngỏ lời.
1: Chào em. Anh hôm nay đến hơi muộn nên phía bên kia vừa hết bàn đi. Vừa hay còn một chỗ trống cạnh em. Không biết là anh có thể ngồi đây để nghe nốt buổi biểu diễn tối nay được không?
0: Lý do bất khả kháng nhưng nghe qua lại rất thỏa đáng. Tôi vừa làm được một chuyện mấy gã bàn bên chắc phải vất vả chán. Có khi mất cả tháng mà nào có dịp nói đâu hả trời. Nhận câu trả lời khiến giai điệu kia một lần nữa tỏa sáng. Khi mà đôi bên đã trải qua được những phút đầu cầm cự, tôi chắc chắn là người đáng tin để em chút bầu tâm sự. Chuyện gia đình và những áp lực chưa một lần than thở. Mối tình mà em dốc hết tâm can lúc này chỉ còn giang dở. Đưa vội hai tay che đi nỗi uất ức nghẹn trào. Em bảo không khóc nhưng lời em nói cứ bị tiếng nấc chẹn vào. Từ khi nào quãng đường em đi phải bước những bước nghẹn ngào. Như thể tuổi xuân vốn trôi qua chưa từng có lời ước hẹn nào. Ly rượu giờ đối với em cứ như điều ước đặt ở trước mặt. Nuốt hết niềm cay đắng, nuốt nước mắt mà chẳng cần bước ngoặt. Những niềm đau mà không mũi khâu nào ai phá nổi. Em dần học cách để cho làn khói đi sâu vào hai lá phổi. Nhưng em ơi, em xứng đáng nhiều hơn những điều như thế. Anh chắc là sẽ luôn có một nơi đang đợi em trở về. Đừng lựa chọn lấy điều tiêu cực là thứ em nghĩ tới. Buồn đau chẳng giống men rượu, em càng uống càng không cách gì vơi. Còn cả một chặng đường dài chờ em phía trước kìa. Vẫn hay cứ là mình, vẫn vui vẻ hồn nhiên như trước kia. Lúc mặt trời lên, khi bồ công anh khẽ chớm nở dại. Ánh nắng kề bên, nụ cười trên môi em sẽ sớm trở lại. Như nhận ra những lời tôi nói, em mỉm cười không còn đẫm lệ. Và người khách cuối cùng đưa nhau đi, chẳng hề chậm trễ. Chấm hết cho một ngày dài khi cả em và nó đều ngã gục. Chắc là viên thuốc vừa nãy đánh cháo đã có tác dụng. Bước thẳng vào trong, giống hết thói quen, không cần nghĩ ngợi. Như thể ở đây chỉ có một mình chẳng ai để ý tới. Lần nào cũng cô đơn như vậy mà vẫn còn muốn đợi. Có lẽ bây giờ điều cần thiết nhất là một giấc nghỉ ngơi.
2: Vị nhà là câu chuyện của những người con xa nhà khi Tết đến xuân về. Nhưng Đen khẳng định anh không muốn tác phẩm là một sản phẩm khơi gợi nỗi buồn. Ca khúc không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của gia đình, về ý nghĩa của bữa cơm đoàn viên trong dịp Tết. MV kể câu chuyện giản dị nhưng đầy xúc động về hành trình của những con người xa quê và nỗi nhớ nhà, những hương vị Tết gia đình. Những hình ảnh quen thuộc như là bếp lửa, mâm cơm gia đình và từng món ăn đậm chất quê nhà đã tái hiện trọn vẹn không khí Tết Việt. Với âm hưởng dân gian đương đại, Vị Nhà kết hợp hài hòa giữa các nhạc cụ truyền thống như là sáo, đàn nhị, đàn tranh, đàn bầu cùng với phần rap mang phong cách tự sự, sở trường của Đen. Đặc biệt là đoạn rap lấy cảm hứng từ làn điệu chèo và dân ca ví dặm đã trở thành điểm nhấn, nhận được nhiều lời khen từ khán giả. MV mở ra câu chuyện gần gũi về những người phải xa nhà trong dịp Tết. Đen xuất hiện với vai trò một nghệ sĩ trên màn hình truyền hình, chứng kiến những câu chuyện khác nhau của các nhân vật trong MV. Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, nhưng điểm chung đó là sự chờ đợi, ủng hộ và động viên từ gia đình, hậu phương vững chắc của họ.

Điểm chủ hôm cầu tài lộc vì mỗi ngày mới là một lần nhận quà. Trân trọng tất cả các bài học vui buồn càng khiến đời sống này đậm đà. Đợt này con chưa về được cũng vì cuộc sống mẹ đừng có giận mà. Yêu thương mà gói lại được con đã bước trên cơ.

Logi và Talin đều sở hữu kỹ năng nhảy ấn tượng, kết hợp ăn ý tạo nên màu sắc rất ngầu. Track dài nhất phóng rình rình do nhà sản xuất Meteor đảm nhiệm, khép lại EP bằng một giai điệu dễ thương gần gũi, khắc họa những cảm xúc khi yêu của người trẻ dành cho người còn lại trong một mối quan hệ thân mật. Nếu trước đây Logi thường xuất hiện trong phong cách hip hop thoải mái với áo phông và quần ống rộng, thì lần này lại tạo dấu ấn khác khi khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm. Dù thay đổi về trang phục nhưng Logi vẫn giữ được tinh thần tự do đặc trưng của hip hop, thể hiện sự trưởng thành và đa dạng trong phong cách của mình. Còn bây giờ thì là một siêu phẩm, một sự kết hợp giữa các ông chú nhưng mà lại rất là cuốn và rất là đậm chất hip hop luôn ạ, khiến nó ngầu. Binzy, Hà Lê, Remastic.

Đó là phần kết hợp giữa Binzy, Hà Lê và Remastic trong sản phẩm Khiến Nó Ngầu. Chắc là sẽ khiến cho mọi người không thể ngừng nhún nhảy, không thể nào ngồi yên khi nghe những cái giai điệu này. Quá chất đúng không ạ? Và một sản phẩm nữa để khép lại chiếc hộp âm nhạc Music Box kỳ này, đó chính là Rider và Caption. Ừ thì chia tay. Bye and see you.

0: of the caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine cùng với Duy Thanh trên VOV Giao thông, người bạn đồng hành trên mọi cung đường dài, mang đến những bản remix tràn đầy năng lượng, giúp tinh thần luôn tỉnh táo và sẵn sàng chinh phục mọi km phía trước. Song hành cùng với âm nhạc tại Sound of Caffeine, chúng ta sẽ có hai bí kíp siêu chất giúp bạn vượt qua hành trình dài một cách an toàn. Đầu tiên, mèo đánh thức sự tỉnh táo tức thì khi cơ thể bắt đầu mệt mỏi, mắt nặng và năng lượng giảm dần. Những lưu ý quan trọng trên cao tốc, từ giữ khoảng cách, kiểm soát tốc độ, quan sát gương, đến nhập và thoát làn chuẩn xác giúp bạn lái xe an toàn. Cứ để biết dẫn lối, nhịp nhạc xua tan cơn buồn ngủ, giữ tay lái chắc và tâm trí minh mẫn. Sound of Caffeine tiếp năng lượng, giữ tinh thần luôn tỉnh táo và đồng hành cùng bạn trên mọi cung đường phía trước. Chắc chắn, Duy Thanh sẽ cố gắng mang đến cho các bạn một không gian âm nhạc DJ sôi động, giúp tinh thần sảng khoái, tỉnh táo trên mọi cung đường, lái xe an toàn, an tâm.

đầy năng lượng, vừa đánh thức tinh thần cùng với các bí kíp lái xe an toàn trên mọi cung đường. Còn Duy Thanh sẽ chia sẻ những bí kíp cực kỳ hữu ích để lái xe an toàn và tỉnh táo, từ giữ khoảng cách hợp lý, kiểm soát tốc độ chuẩn, quan sát gương chiếu hậu, đến nhập thoát làn một cách chính xác và tự tin. Hãy vừa thả mình theo nhịp nhạc, vừa ghi nhớ những mẹo quan trọng để mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình thư giãn thoải mái mà còn vững tay lái và an toàn tuyệt đối. Ngay bây giờ, hãy cài dây an toàn, chỉnh gương, tăng volume và cùng lăn bánh thôi.

Da Love, 9PM, Tiesto, ATB, A7S mở đầu hành trình với Da Love. Nhịp căng và dồn đều sẽ giúp tinh thần tỉnh táo ngay từ những km đầu. Kèm theo đó, hãy thử uống một tách cà phê hoặc trà trước khi lái 15 đến 30 phút để tăng sự tỉnh táo. Nhưng đừng lạm dụng quá nhé.

Zara Larsson, Alesso. Bản phối nhẹ nhàng nhưng vẫn bắt nhịp, giúp bạn duy trì sự tập trung. Song song đó, chúng ta có thể nhai kẹo cao su vì bạc hà, là một mẹo đơn giản nhưng hiệu quả để chống ngáp và giữ tinh thần tỉnh táo.

bongo cha cha cha, good boys, nhịp beat vui nhộn và đầy groove, lý tưởng để xua tan cảm giác mệt. Hãy kết hợp ăn trái cây chua như là cam, bưởi, quýt, giàu vitamin C để não bộ luôn nạp năng lượng.

Heartbreak Anthem, Galantis, David Guetta, Little Mix, T-Chami. Giai điệu đầy năng lượng, phù hợp cho những đoạn đường dài. Khi nghe nhạc, hãy hạ cửa kính hoặc lấy gió ngoài để tăng oxy trong cabin, giúp tinh thần tỉnh táo hơn.

Beth, Joanne Corey, Ray, David Guetta. Giai điệu mượt mà nhưng vẫn căng tràn, giúp duy trì nhịp cho tay lái. Nhớ điều chỉnh tư thế ngồi thường xuyên để tránh mỏi cơ và lơ đãng khi lái xe dài.

gác lại âu lo, Đà Lạt, New Lê. Hành trình âm nhạc đang di chuyển qua những giai điệu nhẹ nhàng, nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, với lời nhắc nhở an toàn, ngủ đủ trước khi lái, kết hợp với tất cả những mẹo mà Duy Thanh chia sẻ từ nãy đến giờ, để mỗi chuyến đi dài, vừa an toàn, vừa tỉnh táo tối đa.

Quý vị thính giả đang lắng nghe Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam với tôi, Bác Tài Duy Thanh. Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres. Un pasito pa'tras.

Memories, David Guetta, Kiss Cudi. Nhịp Mind Tempo giúp bạn tập trung lâu hơn. Đồng thời nghe nhạc sôi động là một trong những phương pháp chống buồn ngủ hiệu quả, giữ tinh thần hưng phấn trên từng km. Và Sound of Caffeine đang mang đến cho các bạn

Longo Yes, Camila Cabello, Major Lazer, Wim năng lượng cao, nhịp nhạc cực hợp với lộ trình dài. Các bác tài nhớ là chú ý ngủ đủ giấc, ăn vừa phải, rửa mặt hoặc rửa chân bằng nước lạnh trước chuyến đi là phương pháp chống buồn ngủ hiệu quả.

Acapulco, Jay Robinson, Jason Derulo. Biết nhạc vui nhộn giúp bạn không bị uể oải. Và đừng quên điều chỉnh ghế, cục lưng và tay lái để tránh mệt mỏi, giữ nhịp cho cả chuyến đi dài.

không gian âm nhạc DJ sôi động của Sound of Caffeine đang đồng hành cùng các bạn trong hành trình xuyên đêm, giúp các bạn tỉnh táo, lái xe an toàn cùng với Duy Thanh.

Baby You Are The Problem, Moti, Ava Max. Nhạc dồn đều, giúp tâm trí không mệt mỏi, kết hợp với ngủ đủ trước hành trình. Theo các chuyên gia, đây là cách an toàn nhất để chống buồn ngủ trên đường dài.

Tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine lướt hết quãng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui khi được tiếp sức tinh thần cho các bạn. Giữ đôi mắt sáng, tay lái vững và trái tim luôn tràn đầy năng lượng với những giai điệu sôi động xuyên suốt hành trình. Chúc các bác tài, chúc anh em tiếp tục lên đường với tinh thần minh mẫn và an toàn tuyệt đối. Nhớ nghỉ ngơi đúng lúc, quan sát gương, giữ khoảng cách và khi cần một điều âm nhạc để tỉnh táo, Sound of Caffeine luôn sát cánh bên bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chặng tiếp theo. Chúc mọi cung đường luôn thuận lợi.

0: The Cafe.
1: Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91 MHz, FM 90 MHz, kênh giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn, và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình hôm nay.

0: đã có những phút giây thoải mái và thư giãn. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.
1: Quý vị đang nghe kênh VOV Giao thông Quốc gia FM 91MHz, số điện thoại đường dây nóng 0839919191. Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Chương trình Thành phố Bình Minh sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút.
0: Từ 6 giờ 30 cho đến 9 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật các thông tin về giao thông, giúp cho quý vị thính giả dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định di chuyển. Song song với đó sẽ là những bản tin, những chuyên mục mà chúng tôi gửi đến quý vị, chẳng hạn như là bản tin khởi hành, bản tin dự báo thời tiết, bản tin tổng hợp. Và sau đó từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành.
1: Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những tin tức khác.
0: Quý vị thân mến, từ 10 giờ 30 cho đến 12 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông phục vụ cho việc di chuyển của quý vị thính giả. Xen kẽ với đó sẽ là những bản tin và những chuyên mục đơn cử như bản tin thể thao, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: Khung thời gian của FM 91 buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Giao thông thế giới, đối thoại, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16 giờ 30 đến 19 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 19 giờ 10 phút.
0: Từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM bất động sản.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường tin.
1: Còn từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đường khuya.
0: Sau đó từ 23 giờ đến 0 giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với thời lượng của chương trình Đường tình ca.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
0: Từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
1: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
0: Và từ 2 giờ đến 4 giờ thì mời quý vị cùng đến với không gian của nhạc không lời. Và đó là những chương trình sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những chương trình, những chuyên mục của kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Từ 4 giờ 5 phút đến 6 giờ, mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội, và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đứng bóng mặt trời. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội cũng như là các chuyên mục hấp dẫn.
0: Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 25 phút, mời quý vị đến với chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
1: Còn từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội, thời tiết cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khoảng thời gian này.
0: Và từ 19 giờ đến 20 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Hương lúa trong đêm.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là khung thời gian cũng như là các chuyên mục sẽ phát sóng trên tần số FM 91MHz cũng như là FM 90MHz. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, và ngay bây giờ quý vị cùng nhau cố định tần số FM 91 cũng như là 90 để bắt đầu một ngày mới thật nhiều năng lượng quý vị nha.
2: Các bạn thính giả thân mến, âm nhạc là một trong những nguồn giải trí được coi là phổ biến nhất và có vai trò không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay, là loại thần dược của tâm hồn và sức khỏe để tránh những nguy cơ bệnh tật. Đó là lý do chúng tôi mang đến cho các bạn những ca khúc, giai điệu được tuyển chọn để phát trên kênh

đến cùng với chương trình 60 phút âm nhạc trên VOV Giao thông. Xin mến chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay với chủ đề sắc màu Trần Tiến sẽ cùng quý vị thưởng thức những bản nhạc gắn liền với nhạc sĩ Trần Tiến. Thưa quý vị, thật sự thì Lê Yến đã nghe âm nhạc của chú Trần Tiến từ lúc còn nhỏ xíu qua chiếc radio mà ba hay mở mỗi ngày. Âm nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến đầy màu sắc và có lẽ độ tuổi nào thì cũng sẽ tìm ra được những ca khúc phù hợp để mà thưởng thức thôi. Nói đến đây quý vị có đoán được, thử đoán một chút nha, là lúc nhỏ thì Lê Yến tầm lúc học cấp 1, cấp 2 đó thì sẽ lắng nghe được những ca khúc nào của nhạc sĩ Trần Tiến ạ?

Và đó là giai điệu trong ca khúc Mặt Trời Bé Con qua tiếng hát của Băng Kiều. Những nốt nhạc hồn nhiên và dễ thương quá phải không nào? Một ca khúc viết cho sự suy tư của anh nhạc sĩ trước những ánh mắt lấp lánh đợi chờ của những bé thơ. Hạnh phúc quá đơn sơ, đời tôi đâu có ngờ, từng đêm em vẫn chờ như chờ từng giấc mơ. Thưa quý vị, có một đoạn đời du ca, Trần Tiến cho rằng có lẽ đó là quãng đời đẹp nhất mà ông sẽ mãi nhớ về trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Chất du ca sau này vẫn ăn sâu vào từng bài hát của ông. Ra đời trong thời gian đó, bài hát Chiếc Vòng Cầu Hôn kể về chuyện tình yêu, lời hứa hẹn của cặp đôi trai gái trong thời chiến khói lửa. Chàng trai ra đi với chiếc vòng tay cầu hôn và lời hẹn ước trở về. Người con gái ở nhà chờ đợi chàng trai trong tình yêu vô bờ. Chia sẻ về sự ra đời của ca khúc này, nhạc sĩ Trần Tiến từng cho biết: câu chuyện đã theo cuộc đời tôi cho đến một ngày tôi được thấy bên cạnh xác một người lính có chiếc vòng đó, dịu dàng dưới ánh trăng. Vậy là lời cầu hôn vẫn còn nguyên trên mặt đất này, mà người lính thì đã ra đi mãi mãi. Ở một ngọn núi xa vời kia, có một người con gái cũng đang đeo chiếc vòng như thế và đợi chờ. Nhưng mãi mãi, anh lính đã không bao giờ trở lại. Từng tự nhận là mình thấy tình yêu đôi lứa nhỏ bé hơn so với những giá trị thiêng liêng khác của cuộc đời này. Đây có lẽ là một trong số những sáng tác hiếm hoi mà Trần Tiến viết về tình yêu đôi lứa. Hôm nay, Lê Yến mời quý vị cùng thưởng thức.

Vâng, thưa quý vị, sau quãng đời du ca thăng trầm mà rực rỡ một thời tuổi trẻ của mình, đến nay khi ngồi lại, nhạc sĩ Trần Tiến từng thâm trầm chia sẻ như thế này: "Tôi như một đứa trẻ một hôm lạc vào rừng, khu rừng bí ẩn của âm nhạc làm cho nó say mê quên mất đường về. Rồi một hôm đứa trẻ thấy mỏi gối chồn chân, giật mình soi gương lòng suối, thấy tóc mình đã bạc phơ. Người ta gọi nó là nhạc sĩ, còn nó thì ôm mặt khóc, nhớ mẹ cha, nhớ quê nhà mờ sương, nơi nó đã lỡ bước xa rời. Mà cuộc đời vẫn thế, có ai định được con đường ta đi. Hãy cứ lên đường với những bất ngờ, buồn vui phía trước. Cuộc đời vẫn thế, có ai định được con đường ta đi. Hãy cứ lên đường với những bất ngờ, buồn vui phía trước. Vết tình tuổi trẻ, để lại phía sau những con đường. Cuộc đời để lại phía sau một bản trường ca của mỗi số phận. Và tuổi thơ như chiếc gối êm, êm cho tuổi già úp mặt."

Quý vị thân mến, trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Trần Tiến luôn nặng lòng với những thân phận con người mình từng gặp gỡ trên bước đường du ca, bôn ba tứ phương của ông, và họ trở thành chủ đề cho những ca khúc ông viết trong những ngày tháng đó. Chị Tôi là một trong những ca khúc lay động lòng người, dù người chị trong ca khúc không phải là chị ruột của nhạc sĩ. Thế nhưng mà tình cảm thể hiện trong bài hát đã sâu nặng đến mức nhiều thính giả chia sẻ là họ đã ám ảnh rất lâu và ca khúc lại lấy đi nước mắt của họ mỗi lần nghe lại. Hôm nay mời quý vị cùng thưởng thức lại câu chuyện Chị Tôi qua tiếng hát của Phạm Anh Khoa cùng với Park Man quý vị nha.

Thi thoảng Trần Tiến lại đặt tên cho những bài hát của mình bắt đầu bởi từ ngẫu hứng, như là ngẫu hứng Lý Qua Cầu, ngẫu hứng Giao Duyên hay là ngẫu hứng Phố. Từ ngẫu hứng làm cho ta mường tượng về những điều bất chợt ào đến trong suy nghĩ, đủ khiến ta có được cái cảm xúc rưng rưng, rung mãi, vang mãi, không thể ngừng lại. Thưa quý vị, ngẫu hứng Phố hát ra thật nhiều cung bậc cảm xúc, bên cạnh buồn vui là những nhớ nhung, luyến tiếc, pha lẫn xót xa. Tất cả lao vào ta như con sóng, lúc cao lúc thấp, lúc dữ dội, lúc thì dịu dàng. Nghe ngẫu hứng Phố, ta nhận ra Hà Nội không còn là một địa điểm cụ thể nữa, mà nó có thể là Hà Tây, Nam Định, Huế, Sài Gòn, Cần Thơ, bất cứ nơi nào, miễn đó là nơi người xa quê mang theo thật nhiều cảm xúc, là nơi mà cái tình người với người luôn được xem là đắt nhất. Giấc mơ xa vời của người xa quê, ai ơi sóng gửi thác về.

Nhạc sĩ Trần Tiến đã mượn ý bài thơ Lá Diêu Bông của thi sĩ Hoàng Cầm để viết bài hát Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng, mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ vào khoảng những năm 1990. Thưa quý vị, bài hát bắt đầu bằng ba nốt nhẹ nhàng mà xót xa, lời ru buồn. Nghe tiếng người mình yêu xưa ru con, ai mà không buồn phải không ạ? Lời ru thì chẳng có gì buồn hết, chẳng qua là người con trai khi nghe được lời ru đó, cảm giác thiệt là buồn khi nhớ đến những đêm trăng thanh tát cầu sòng vui bên anh. Giờ cô gái ấy đã đi lấy chồng, nghe tiếng cô ấy ru con mà buồn đến nát ruột tan lòng. Em lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn, sao em nỡ vội lấy chồng, không chờ tôi kiếm lá diêu bông.

Về đi em làng quê cũ, có con sông xưa vỗ về. Về ôm vai mẹ yêu dấu, để được khóc như đứa trẻ thơ. Từng chữ vừa là nhắn gửi mà vừa là thôi thúc, từng nốt nhạc cứ chạy thẳng vào trong tim của người nghe. Ừ thì khi nào thấy mệt mỏi trên đường đời, hãy luôn nhớ là mình luôn có một nơi để trở về. Nơi đó có vòng tay của mẹ, có làng xóm quê hương và cả những người yêu thương mong chờ ta trở về. Thưa quý vị, giọng ca của người con núi rừng Ijak thật là thiết tha, từng chữ được ngân lên, nức nở và run rẩy, tựa hồ như đứa trẻ con đang chạy về ôm gối mẹ. Với tôi thì dường như Trần Tiến viết bài này dành riêng cho giọng ca và tiếng đàn guitar của Ijak. Hôm nay rất là vui được giới thiệu cho quý vị, chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Về đi em, sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua tiếng hát của người con núi rừng Ijak quý vị nha.

Thưa quý vị, trong một lần trả lời phỏng vấn khi nhận được câu hỏi từ một thính giả mến mộ âm nhạc của mình, đặc biệt đó là ca khúc Sắc Màu, Trần Tiến từng nói lên suy nghĩ của mình như sau. Một bài hát hoàn thiện thì không bao giờ hay cả, cũng như một người con gái quá đẹp thì thường bất hạnh. Tôi mong bài hát Sắc Màu đừng như thế. Tuy vậy, tôi cũng thích bài này lắm, và nhất là cháu tôi thì hát bài này rất là hay. Cảm ơn trời đã cho dòng giống họ Trần vẫn còn tiếp tục trong lòng mọi người. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của cháu nhạc sĩ Trần Tiến, diva Trần Thu Hà. Bài hát mà chúng ta vừa nhắc đến, Sắc Màu, mời quý vị cùng thưởng thức ạ. À.

Thưa quý vị, ca khúc Sắc Màu mà quý vị vừa được lắng nghe qua tiếng hát của Trần Thu Hà cũng đã khép lại chương trình âm nhạc Sắc Màu Trần Tiến ngày hôm nay. Lê Yến hy vọng rằng là chương trình đã mang đến một vài sắc màu đẹp đẽ trong âm nhạc của Trần Tiến, một người nhạc sĩ tài hoa với tài năng âm nhạc và phong cách âm nhạc độc nhất vô nhị trong làng nhạc Việt. Lê Yến nghĩ rằng là 60 phút của chương trình với 8 ca khúc vừa qua thì cũng chưa đủ để nói hết về âm nhạc của Trần Tiến đâu ạ. Tuy nhiên chúng ta sẽ hẹn một dịp khác để cùng tái ngộ với nhau và tiếp tục lắng nghe thưởng thức thêm những sắc màu rực rỡ khác nữa của âm nhạc Trần Tiến quý vị nha. Lê Yến cảm ơn sự đồng hành thưởng thức âm nhạc của quý vị, những tâm hồn biết rung cảm trước cái đẹp. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào!

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Các bạn thính giả thân mến, Tú Nhân và Duy Thanh xin chào các bạn và xin chào mừng các bạn đến với chương trình Thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia. Hôm nay là thứ Năm, 17 tháng 9. Liệu là sẽ có những nội dung thú vị nào đang đợi chúng ta đây? Hãy cùng với chúng tôi khám phá nha.
3: Ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ cập nhật các thông tin cần thiết để quý vị thính giả có thể chủ động cho cái bức tranh cuộc sống sắp tới. Mở đầu, mời quý vị thính giả cùng Duy Thanh và Tú Nhân dạo quanh khắp cả nước để xem tình hình thời tiết sáng thứ Năm, ngày 17 tháng 9 như thế nào quý vị nhé.
2: Đợt này mưa nhiều quá phải không ạ? Từ đầu tuần đến giờ thì ngày nào chúng tôi dự báo thời tiết cũng thấy là có mưa. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ các bạn ạ. Theo như dự báo thì khu vực thủ đô Hà Nội sẽ có mưa dông lớn và nhiệt độ thì dao động từ 24 đến 29 độ C.
3: Di chuyển sang khu vực Đà Nẵng thì có mưa rải rác, nhiệt độ dao động cũng từ 25 đến 32 độ C.
2: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng được dự báo là có mưa vài nơi và nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ C. Trời mưa gió như thế này thì những cái công việc ở ngoài trời hay là chúng ta phải di chuyển ý, thì chúng ta cũng phải cân nhắc để có những cái phương án phù hợp và luôn luôn chủ động đảm bảo là công việc của chúng ta được hoàn thành các bạn nhé.
3: Mưa giăng khắp lối này các bạn nhớ gọi là cố gắng điều chỉnh lại cái bức tranh cuộc sống cho nó phù hợp với thời tiết ha.
2: Mưa giăng khắp lối nghe nó còn lãng mạn đấy. Bởi vì ở Hà Nội nhiều tuyến phố trong cơn mưa hôm trước lại còn thành sông cơ.
3: Nên thành ra thì rất là mong với những cái thông tin này nó sẽ giúp các bạn có thể đề ra cái kế hoạch phù hợp. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thừa nhận trách nhiệm cùng nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các địa phương khi để xảy ra tình trạng thiếu gần 4 triệu bản sách giáo khoa cục bộ đầu năm học 2026-2027.
2: Liên quan đến lùm xùm lựa chọn hiệu trưởng tại trường tiểu học trung học cơ sở Đức Đồng sau khi sáp nhập, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra và báo cáo kết quả trước ngày 20 tháng 9.
3: Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất 8 nhóm giải pháp đồng bộ về chất lượng, giá cả và thị thực nhằm thu hút bệnh nhân nước ngoài, từng bước đưa thành phố trở thành trung tâm y tế uy tín của khu vực.
2: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Nga và Ukraine đã đồng ý ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau nhằm xoa dịu tình trạng thiếu hụt nguồn cung và đà tăng giá dầu diesel toàn cầu.
3: Phía Iran khẳng định chỉ nối lại đàm phán khi Mỹ đáp ứng đủ điều kiện, đồng thời tuyên bố cấm 77 tàu lưu thông qua eo biển Hormuz do vi phạm quy định an toàn hàng hải.
2: Ngày 12 tháng 9 vừa qua, quân đội Triều Tiên đã tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn, huy động nhiều loại tên lửa và pháo phản lực nhằm kiểm tra, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây, xem ngày hôm nay có phải là ngày tốt không quý vị nhé. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 17 tháng 9 năm 2026, âm lịch là 7 tháng 8, tức là ngày Giáp Ngọ, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ tử vi phương Đông thì hôm nay là ngày Kim Quỷ Hoàng Đạo, ngày tốt thưa quý vị. Các giờ tốt trong ngày là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ, Dậu, 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là cúng tế. Kiên kỵ thì tương đối nhiều, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, đồng thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng.
2: Hôm qua và hôm nay khá là tương phản là dưới góc nhìn của tử vi phương Đông nhỉ? Ngày hôm qua là ngày Hắc Đạo thì lại có rất là nhiều việc mà chúng ta có thể triển khai. Hôm nay là ngày Hoàng Đạo, thế nhưng mà cái việc kiêng kỵ thì lại được liệt kê ra khá là nhiều. Hy vọng rằng quý vị và các bạn có những cái sắp xếp hợp lý cho ngày hôm nay để đảm bảo được chúng ta sẽ có một kết quả công việc tốt. Còn bây giờ chúng ta đặt ngày hôm nay dưới sự phân tích của chiêm tinh phương Tây, xem là có những cái vấn đề gì mà chúng ta cần phải lưu ý không nhé. Ngày hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời Sử Nữ lục hợp với sao Hỏa Cự Giải, mặt trăng Nhân Mã lục hợp với sao Thủy Thiên Bình, sao Thủy Thiên Bình tam hợp với sao Thiên Vương Song Tử, sao Kim Bạo Cạp thì tam hợp với sao Diêm Vương Bảo Bình. hôm nay là thời điểm vàng để bạn dồn toàn bộ tâm trí cho công việc chiều sâu và các nhiệm vụ đòi hỏi sự tập trung cao độ. Tư duy sắc bén kết hợp cùng với khả năng quan sát nhạy bén giúp bạn dễ dàng tháo gỡ các nút thắt kỹ thuật, sắp xếp lại dữ liệu phức tạp hay là hoàn thiện những chi tiết còn dang dở. Dù vậy thì hãy gác lại các buổi đàm phán hay là kế hoạch mở rộng quy mô nhé. Việc âm thầm tối ưu hóa quy trình làm việc ngay tại hậu phương mới là bước đi chiến lược mang lại hiệu quả bền vững nhất cho bạn lúc này.
3: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau: làm việc sâu là siêu năng lực của thế kỷ 21. Đây là câu nói của Carl Newport, một giáo sư khoa học máy tính người Mỹ và là tác giả của nhiều cuốn sách kỹ năng bán chạy. Câu này đưa ra thông điệp khả năng tập trung tuyệt đối vào công việc chuyên sâu mà không bị phân tâm chính là chìa khóa vàng giúp bạn tạo ra giá trị vượt trội và bứt phá trong thời đại số. Đúng là làm về kỹ thuật thì cái câu chuyện tập trung để mà có thể gọi là lúc nào cũng chuẩn xác trong từng công đoạn á, thì cái tính hiệu quả cuối cùng nó mới cao, phải không thưa quý vị?
2: Tôi nhiên nghĩ rằng câu này nó không chỉ áp dụng trong kỹ thuật đâu. Bây giờ chúng ta hãy nghĩ với những người sáng tạo đi, nhà văn hay là họa sĩ chẳng hạn, nhạc sĩ nữa. Khi người ta tập trung tuyệt đối vào ý tưởng của mình ấy, thì bao giờ cũng đưa đến một cái kết quả nó tốt hơn.
3: Đúng không? Đồng ý. Nên thành ra giá trị của sự tập trung trong một cái thế giới mà rất là nhiều những cái âm thanh như thế này, nó cực kỳ quan trọng ấy thưa quý vị.
2: Có quá nhiều yếu tố khiến chúng ta có thể phân tâm mà lại tập trung được đã là rất là giỏi rồi. Và như vậy thì chắc chắn là kết quả sẽ cao hơn. Hy vọng rằng là mọi người có thể hướng được và có thể tìm được những cái sự thu hút để giúp cho chúng ta tập trung vào công việc và đem lại hiệu quả cao.
3: Còn bây giờ thì đi ăn sáng thôi.
1: Bữa sáng thì thành.
2: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta vẫn tiếp tục với chuỗi chủ đề từ mâm cỗ đến mâm cơm trong thực đơn hàng ngày nhé. Và hôm nay thì hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta ghé thăm ẩm thực miền Trung với một món ăn cực kỳ quen thuộc mỗi dịp lễ Tết, đó là món chả bò Đà Nẵng.
3: Nhắc đến chả bò Đà Nẵng, người ta nghĩ ngay đến những khoanh chả màu hồng tự nhiên, dẻo dai. Cắn một miếng là thấy rõ vị ngọt nguyên chất của thịt bò đùi tươi, quyện cùng với hương tiêu đen đập dập cay nồng và mùi tỏi Lý Sơn thơm nức. Trên mâm cỗ Tết hay là cỗ cưới hỏi của người Quảng Nam Đà Nẵng, đĩa chả bò thái hình hoa mai luôn có một vị trí không thể thay thế được.
2: Nhưng mà cái điều tuyệt vời là chúng ta hoàn toàn không cần đợi đến Tết hay là có cỗ bàn thì mới được thưởng thức hương vị này. Nhiều người thường nghĩ đến việc tự làm chả bò tại nhà, nhưng mà thực sự để làm ra một đòn chả chuẩn vị dai giòn tự nhiên mà không dùng phụ gia đòi hỏi kỹ thuật quết thịt và canh nhiệt rất là phức tạp nha. Vì vậy, giải pháp thực tế nhất cho những người bận rộn là coi chả bò chất lượng cao như một loại thực phẩm chế biến sẵn cao cấp cho mâm cơm hàng ngày.
3: Chính xác. Chỉ cần bạn chọn mua được đòn chả bò uy tín từ các thương hiệu hoặc cơ sở chuẩn bị Đà Nẵng, việc đưa món ăn cổ này vào mâm cơm gia đình sẽ chỉ tốn đúng 3 phút chuẩn bị mà thôi. Và sau đây là cách mà Duy Thanh và Thu Nhân sẽ gợi ý để các bạn biến đòn chả truyền thống thành một bữa cơm tối vừa nhanh vừa trọn vị cho cả gia đình.
2: Chúng ta lấy chả bò từ tủ lạnh nhé, rồi thái thành từng lát mỏng vừa ăn. Sự kết hợp hoàn hảo nhất cho chả bò trên mâm cơm thường ngày chính là một bát cơm trắng thật nóng. Vị mặn đằm, cay thơm của chả bò khi mà ăn cùng với cơm nóng ấy sẽ kích thích vị giác rất là tốt. Và để cân bằng lại vị đậm đà và độ đạm của thịt bò thì chúng ta chuẩn bị thêm một đĩa dưa leo thái lát hoặc là một đĩa rau cải luộc, một đĩa đọt su su luộc chấm cùng với nước mắm ớt tỏi cũng được. Nếu mà muốn đưa trọn vẹn không khí ẩm thực miền Trung về căn bếp của nhà mình ấy, thì chúng ta có thể ăn kèm một chút dưa món củ kiệu hoặc là dưa đu đủ giòn rụm. Vị chua ngọt thanh mát của dưa món sẽ chống ngấy cực kỳ hiệu quả.
3: Như vậy thì tính ra cái câu chuyện mà chúng ta chia sẻ ngày hôm nay nó cũng chỉ là một cái gợi ý để mà quý vị thính giả có thể có thêm một cái cảm hứng sử dụng nguyên liệu chả bò trong cái bữa cơm buổi trưa hoặc là buổi chiều tối ngày hôm nay mà thôi. Thật ra thì lâu lâu nhắc lại thì cũng thấy thèm chả bò đó.
2: Với cả Tú Nhân thấy thế này này, bây giờ trong cuộc sống nó rất là đơn giản trong việc lựa chọn món ăn. Ngày xưa khó khăn thì có những món ăn đến Tết chúng ta mới được ăn, phải không ạ? Thế nhưng mà bây giờ thì nguyên liệu thực phẩm dồi dào, thế nên là rất nhiều món ăn chúng ta không cần phải chờ đến ngày Tết. Chúng ta chỉ cần đến siêu thị mua về rồi có thể là ăn ngay trong bữa cơm thường ngày. Đây là một cách mà chúng ta đưa mâm cỗ đến mâm cơm thường ngày đấy ạ. Nó đơn giản và nó cũng tiện lợi, phù hợp với cuộc sống hiện đại. Tất nhiên là nếu mà có thời gian thì chúng ta cũng rất mong là có thể ngồi chế biến để có một bữa cơm thật là thịnh soạn đúng không? Thế nhưng mà công việc thì bận rộn lắm, cho nên là đây là một cách gợi ý để các bạn có thể mở rộng tư duy. Hàng ngày hoàn toàn có thể là ra siêu thị và mua những cái món ăn ngon mà ngày xưa chúng ta nghĩ là chỉ đến Tết mới được ăn. Đấy, để có thể phục vụ cho người nhà trong bữa cơm gia đình thường ngày cho nó phong phú.
3: Nếu mà Thanh sẽ dùng cái món chả bò là chả bò kho tiêu, đâu đó nó cũng sẽ rất là biến tấu trong cái câu chuyện vừa ăn chả bò, có một cái cảm giác gọi là lễ Tết mà vẫn có thể có một cái sự phù hợp với cái mâm cơm chiều tối.
2: Lại buồn thêm một tí nữa. Ví dụ như là ngày xưa thì ăn giò lụa ở Bắc là rất là khó. Ngày thường làm gì có thịt đâu. Đến Tết thì mới được khoanh giò lụa hoặc là một cân giò lụa. Cho nên có niềm mơ ước nói với mẹ là: Mẹ có thể cho con ăn một khoanh giò to cắn ngập răng được không? Đó, đấy là cảm giác của ngày Tết đấy. Bây giờ hoàn toàn chúng ta cũng có thể mua một cân giò lụa về ăn trong bữa cơm từng ngày, cắt những khoanh giò to mập mạp, chấm với nước mắm ớt, đúng không ạ? Với tiêu nữa, trời ơi, nó có cảm giác Tết vô cùng. Mà mâm cơm thì rất là ngày thường, trong một nốt nhạc là chúng ta đã có bữa cơm rồi.
3: Rồi, nên thành ra thì ngày hôm nay các bạn cứ mua cái chả bò Đà Nẵng về làm cho cái bữa trưa và bữa tối của mình nó thêm phần thú vị quý vị nhé.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn kể với các bạn một câu chuyện đặc biệt về một người đàn ông có cuộc đời khá ngắn ngủi, nhưng mà âm nhạc của ông thì lại sống mãi với thời gian. Đó là Hank Williams, một trong những tên tuổi có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong dòng nhạc đồng quê của nước Mỹ, người sinh ra đúng vào ngày này cách đây hơn một thế kỷ.
1: Hank Williams chào đời vào ngày 17 tháng 9 năm 1923 tại một vùng quê nghèo ở bang Alabama. Tuổi thơ của ông trải qua nhiều thiếu thốn và khó khăn. Nhưng chính trong những năm tháng vất vả ấy, số phận đã cho ông gặp một người thầy rất đặc biệt. Đó là Rufus Payne, một nhạc công đường phố người Mỹ gốc Phi chơi nhạc blues. Cậu bé William ngay từ khi đó đã mang những bữa ăn nóng sốt, vài đồng tiền lẻ đổi lấy những bài học đàn guitar đầu tiên. Những giai điệu mộc mạc đậm chất đời thường của người thầy đường phố đã thấm sâu vào tâm hồn ông, tạo nên nét âm nhạc vừa buồn bã vừa chân thành mà sau này công chúng vô cùng yêu mến.
0: Âm nhạc ngấm vào máu nhanh đến mức năm 14 tuổi, Williams đã bắt đầu sự nghiệp của mình ngay trên làn sóng phát thanh. Các nhà sản xuất tại đài phát thanh WSFA nhận ra tiềm năng của chàng trai trẻ và mời ông phụ trách một chương trình ca nhạc dài 15 phút. Williams lập nên ban nhạc riêng mang tên là Drifting Cowboys dưới sự quản lý của mẹ mình. Nhận ra niềm đam mê quá lớn dành cho cây đàn và chiếc micro, ông quyết định gác lại việc học ở trường để toàn tâm toàn ý theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.
1: Thế nhưng, con đường nghệ thuật chưa bao giờ trải đầy hoa hồng. Khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, các thành viên trong ban nhạc lần lượt lên đường nhập ngũ. William rơi vào bế tắc khi tìm người thay thế. Cùng lúc đó, thói quen uống rượu bắt đầu xuất hiện khiến ông bị đài phát thanh cắt hợp đồng. Dẫu vậy, tình yêu âm nhạc trong ông vẫn luôn âm ỉ. Sau khi kết hôn với Audrey Sepak, người phụ nữ vừa là vợ, vừa là quản lý của ông suốt gần 10 năm, William dần tìm lại cơ hội cho mình. Ông ký hợp đồng với hãng băng đĩa lớn và đến năm 1947, ca khúc More It On Over ra mắt nhanh chóng trở thành bài hát ăn khách, mở toang cánh cửa danh tiếng cho ông.
0: Có một điều rất thú vị là Hank Williams hoàn toàn không biết đọc hay là ghi chép các nốt nhạc. Ông không hề qua trường lớp đào tạo bài bản nào về nhạc lý, thế nhưng người nhạc sĩ này lại sở hữu một đôi tai nhạy cảm và một trái tim đầy rung động. Ông liên tục sáng tác ra những bài hát đi vào lòng người như là Your Cheating Heart, Hey Good Looking hay là bản ballad da diết I'm So Lonesome I Could Cry. Williams có biệt tài gói gọn những tâm tư rất đỗi đời thường vào những giai điệu mộc mạc để ai nghe cũng có thể tìm thấy một phần cảm xúc của chính mình trong đó. Những thành công vang dội ấy đã đưa ông bước lên sân khấu của Grand Ole Opry, nơi được coi là thánh đường danh giá nhất của làng nhạc đồng quê lúc bấy giờ.
1: Đáng tiếc thay, ánh hào quang rực rỡ lại đi cùng với những nốt trầm nghiệt ngã trong đời tư. Từ nhỏ, William đã phải chịu đựng những cơn đau lưng dữ dội. Để chống chọi với nỗi đau thể xác cùng áp lực công việc, ông lạm dụng rượu và các loại thuốc giảm đau. Sức khỏe của ông suy giảm nhanh chóng. Cuộc sống hôn nhân tan vỡ, tính cách trở nên thất thường, khiến ông dần đến mất lòng tin của đồng nghiệp và bị buộc phải rời khỏi Grand Ole Opry. Và đúng ngày đầu năm 1953, khi đang trên đường ngồi xe đến một buổi hòa nhạc ở bang Ohio, Hank Williams đột ngột qua đời ở tuổi 29.
0: Chàng nghệ sĩ tài hoa ấy đã ra đi khi còn quá trẻ, nhưng mà di sản của ông để lại thì vô cùng to lớn. Trong sự nghiệp ngắn ngủi của mình, ông đã sở hữu 35 bài hát lọt vào top 10 bảng xếp hạng ăn khách của Billboard. Trong đó có tới 11 ca khúc vươn lên vị trí số 1. Phong cách sáng tác chân phương, giàu cảm xúc của ông đã mở đường và truyền cảm hứng cho rất nhiều huyền thoại âm nhạc sau này như là Elvis Presley, Johnny Cash, Bob Dylan cho đến ban nhạc The Rolling Stones.
1: Nhiều thập kỷ sau ngày ông mất, tài năng của William vẫn được ghi nhận trọn vẹn tại các đại sảnh danh vọng âm nhạc. Đặc biệt, vào năm 2010, ban giám khảo giải thưởng Pulitzer danh giá đã trao tặng ông một trích dẫn danh dự nhằm tôn vinh một nhạc sĩ đã dùng sự giản dị sâu sắc để biểu đạt những cảm xúc chung của con người, biến nhạc đồng quê thành một phần quan trọng của đời sống văn hóa.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, bây giờ còn ít phút nữa của chương trình Thành phố Bình Minh, chúng ta lại tiếp tục với số tiếp theo của chuỗi mẹo nhỏ trong giao tiếp hàng ngày. Thay vì nói thế này thì hãy nói thế kia nhé. Hôm nay thì câu chuyện không nằm ở lời nói nơi đầu môi nữa, mà nằm ngay trên màn hình điện thoại của chúng ta. Chắc hẳn ai trong chúng ta thì cũng từng trải qua cảm giác này, đó là chúng ta đang tập trung làm báo cáo, đang chạy xe ngoài đường hoặc là đang ngồi trong một cuộc họp thì điện thoại rung lên. Mở ra xem, một tin nhắn hỏi việc hoặc là nhờ vả từ đồng nghiệp bạn bè. Trả lời ngay thì không tiện, mà để lát nữa trả lời thì có thể người gửi sẽ nghĩ là bạn không muốn giúp hoặc là thiếu nhiệt tình. Ngược lại thì khi bạn là người bấm gửi tin nhắn đi, có thể bạn hoàn toàn không có ý dục dã, bạn chỉ muốn gửi thông tin trước để khỏi quên thôi. Nhưng mà người nhận thì không đọc được suy nghĩ đó, họ nhìn thấy tin nhắn là tự động cảm thấy có một việc mới cần phải giải quyết ngay. Để gỡ bỏ áp lực vô hình này thì khi gửi một tin nhắn không có tính khẩn cấp, chúng ta có thể nhắn thêm một câu như thế này: khi nào rảnh thì nhắn lại nhé, việc này không gấp đâu. Hoặc là lúc nào tiện thì bạn xem giúp mình, không vội nhé.
2: Đúng là chỉ cần thêm một câu ngắn thôi, nhưng tác dụng giải tỏa tâm lý thì rất là rõ ràng. Thứ nhất, nó giúp người nhận biết chắc rằng đây không phải là chuyện khẩn cấp, không cần bỏ dở việc đang làm để trả lời vội vàng. Họ có thể thông thả hoàn thành việc của mình rồi mới mở tin nhắn ra xem tiếp. Thứ hai, lời nhắn này cũng giải phóng tâm lý cho chính bạn. Bạn đã báo trước là không gấp, nên bạn sẽ không còn thói quen nhìn vào màn hình xem đối phương đã đọc chưa, hoặc sốt ruột tự hỏi sao mãi chưa thấy họ phản hồi. Cả hai bên đều giữ được cái nhịp làm việc thoải mái của riêng mình. Việc khẩn cấp thì nên gọi điện thoại trực tiếp. Còn với những tin nhắn thông thường, việc nói rõ mức độ ưu tiên là cách hành xử rất chuyên nghiệp và biết nghĩ cho người khác.
1: Thế cho nên là bây giờ trước khi gửi một tin nhắn nhờ giúp đỡ thì chúng ta có thể để ý xem việc đó có cần ngay không nhé. Nếu mà không thì hãy nhắn với người nhận rằng họ có thể thư thả đợi đến khi rảnh rỗi để phản hồi lại. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cách giao tiếp qua tin nhắn tinh tế hơn rất là nhiều. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có một ngày làm việc hiệu quả nhé. Bây giờ thì Tú Nhân và Duy Thanh tạm biệt các bạn để chúng ta bắt đầu một ngày mới và hẹn gặp lại nhau vào sáng mai cũng trong chương trình Thành phố Bình Minh.
2: Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
5: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
4: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình,

0: Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình giờ cao điểm được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với chương trình giờ cao điểm sáng nay thì anh Thơ sẽ đồng hành cùng với quý vị. Mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Và để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông, anh Thơ rất mong sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay với thông tin từ tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Dạ, ở đây thì anh Thơ có nhận được cái thông tin cái kế hoạch vận hành ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, thông tin chung thời gian vận hành là 5 giờ đến 22 giờ, tổng số lượt tàu hoạt động là 228 lượt, số tàu vận hành tối đa là 12 tàu. Các khung giờ cao điểm là tần suất cao điểm sáng là 6 giờ 30 đến 9 giờ, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến, từ 7 giờ đến 9 giờ, khung giờ cận kề là từ 6 giờ 30 đến 7 giờ, giãn cách 8 phút một chuyến, cao điểm chiều 16 giờ 30 đến 19 giờ 20, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến, từ 17 giờ đến 19 giờ các khung giờ cận kề 16 giờ 30 đến 17 giờ và 19 giờ đến 19 giờ 20, giãn cách 8 phút một chuyến, các khung giờ bình thường và thấp điểm, khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến, khung giờ thấp điểm từ 5 giờ đến 5 giờ 30 và từ 21 giờ đến 22 giờ giãn cách 15 phút một chuyến. Đây là thông tin vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Còn một số những cái điểm nút giao thông khác thì anh Thơ cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị và các bạn như sau. Các bạn thính giả của chúng ta mà di chuyển ở khu vực trung tâm. Khu vực trung tâm thì chúng ta có khu vực Nguyễn Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng. Ở đây thì chúng ta di chuyển bình thường, ổn định thôi, không có khó khăn bởi còn sớm lắm. Thưa quý vị, còn Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm hiện tại chúng ta cũng đang di chuyển ổn định. Ở công trường Mê Linh chúng ta cũng đang di chuyển bình thường, chưa có khó khăn gì cả nên là chúng ta an tâm. Thưa quý vị, ở khu vực khác là Tôn Đức Thắng và Lê Duẩn chúng ta lưu thông bình thường. Rồi khu vực Tôn Đức Thắng đi về cầu Khánh Hội chúng ta cũng đang lưu thông ổn định luôn. Các bạn di chuyển tại Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, chúng ta đang có lượng phương tiện đông nhưng mà vẫn di chuyển được. Thưa quý vị, nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới thì các bạn có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Còn bây giờ thì anh Thơ sẽ đến với fanpage để cập nhật những cái thông tin khác cho các bác tài, các bạn thính giả. Hy vọng là chúng ta nhận được nhiều những cái thông tin từ các bạn bác tài, các bạn thính giả trong fanpage. Đầu tiên thì anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả với những cái lời chúc rất là dễ thương dành cho chương trình trong buổi sáng này. Anh Thơ xin được cảm ơn anh Thanh Nguyễn, chị Nguyễn Nhi, chào bạn Hương Trần, chào anh Phan Thành Thiện, anh Thơ chào bạn Khang Phan. Cảm ơn mọi người với lời chúc rất dễ thương dành cho chương trình. Chào bạn Phạm Hoàng Luân, cầu Đồng Nai kẹt cứng rồi nha, di chuyển rất là khó khăn. Cảm ơn bạn Phạm Hoàng Luân với thông tin này, cầu Đồng Nai đang kẹt xe, di chuyển khó khăn. Anh Thơ chào bạn Hà Thế Hải và anh chào anh Trần Viết Hùng. Cảm ơn tất cả mọi người. Còn nếu như mà quý vị và các bạn có thông tin mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191.
2: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo. giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân golf 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
3: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ?
4: Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ.
3: Các dòng khác thì sao ông?
4: Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
3: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Đặc quyền tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
4: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
5: Nhắn rủ cả nhóm đi ông.
6: Ơi,
5: tối nay qua nhà tôi, anh em vừa xem bóng vừa nướng mực với tôm nhỉ?
6: Đánh bắt hải sản thì phải có lưới, mà lưới internet nhà ông lần trước hơi giật lag đấy nhá.
5: Yên chí, tôi đã nâng cấp internet thế hệ mới của Viettel rồi.
6: Thế à?
5: Công nghệ Wi-Fi 7 luôn.
6: Ôi, có Wi-Fi 7 rồi á?
5: Đúng. Chuẩn kết nối mới nhất, tốc độ lên tới 2 gigabit trên giây, tải nhanh, xem mượt, không trượt lag tí nào.
6: Nhưng anh em sẽ kết nối nhiều điện thoại, máy tính, có sợ nghẽn mạng không?
5: Không, công nghệ Wi-Fi 7 kết nối ổn định cùng lúc hàng chục thiết bị trong nhà được cơ. Anh em cứ việc chơi game, xem live stream, tải video, thoải mái.
6: Wow, được. Mà chắc là tiền nào của nấy đúng không?
5: Trường hợp này thì không ông ơi. Chỉ cần một gói cước giga của Viettel, giá chỉ 279k một tháng là đã có thể nâng chuẩn kết nối, mượt mọi nhịp sống rồi.
6: Thế thì tôi cũng phải tranh thủ đăng ký công nghệ Wi-Fi 7 ngay.
5: Cứ gọi vào tổng đài 1800 8168 nhé.
6: Ok ông.
5: Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
7: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho chương trình thông tin như sau. Các bạn di chuyển trên quốc lộ 13, đoạn qua cầu Ông Dầu, hướng đi về vòng xoay cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Anh Thơ nhắc lại là quốc lộ 13 qua cầu Ông Dầu, hướng đi về vòng xoay cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình. Ở đây xe đông di chuyển chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Hay là khu vực đường Đỗ Mười qua nút giao thông Cò Dưa hướng đi về ngã tư Bình Phước, phường Bình Tam Bình có va chạm giữa xe tải và xe khách. Hiện tại thì xe đang đông, xếp hàng dài và di chuyển cũng rất là chậm qua khu vực này. Chúng ta cùng lưu ý với điểm nút giao thông này nhé. Như vậy thì mới bắt đầu giờ cao điểm nhưng mà chúng ta lại nhận một cái vụ va chạm rồi. Đường Đỗ Mười đoạn qua nút giao Cò Dưa hướng đi về ngã tư Bình Phước, phường Tam Bình có va chạm giữa xe tải và xe khách. Ở đây thì xe đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin vòng xoay Lý Thường Kiệt do có một chiếc xe ô tô gặp sự cố. Ở đây xe đông di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ hỗ trợ xử lý điều tiết. Chúng ta có thêm một cái sự cố giao thông nữa, lần này là ở vòng xoay Lý Thái Tổ. Ở đây có một chiếc xe ô tô gặp sự cố. Thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08 hỗ trợ cho chương trình, xe đông di chuyển chậm. Bàn Cờ hỗ ở đây thì có đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ hỗ trợ xử lý điều tiết. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Anh Thơ chào anh Cao Chinh, chào anh Duy Tài Xế Nguyễn, chào anh Thanh Nguyễn Văn. Cảm ơn những cái lời chúc các anh đã dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Và anh Thơ rất mong là trong buổi sáng này chương trình sẽ nhận được nhiều những cái thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là chúng ta gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng quen thuộc của chương trình 02837.

Mến, nếu bạn đang có ý định xây nhà ở Hà Nội, sáng nay có một thông tin rất đáng chú ý. Thành phố đang đề xuất thay đổi cách quy định thời hạn của giấy phép xây dựng có thời hạn. Nhưng đó mới chỉ là một trong nhiều câu chuyện đáng quan tâm của bản tin khởi hành hôm nay. Từ chính sách miễn giảm học phí, phương án mới đối với vành đai ba trên cao, những đoạn đường Hà Nội chuẩn bị rào chắn để thi công, đến câu chuyện rác, xả ít, trả tiền ít, xả nhiều, trả nhiều và những điểm du lịch tạm dừng tham quan vì mưa lớn, tất cả sẽ lần lượt đến với các bạn ngay sau đây. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ mở đầu với mối quan tâm dành cho những ai đang có ý định xây nhà ở Hà Nội. Hãy chú ý, quy định về giấy phép xây dựng có thời hạn đang được đề xuất thay đổi. Theo dự thảo lần 2 của Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố dự kiến bỏ quy định công trình chỉ được tồn tại tối đa 5 năm. Thay vào đó, thời hạn cụ thể sẽ được ghi ngay trong giấy phép, căn cứ vào thời gian thực hiện quy hoạch và quy định pháp luật. Đáng chú ý, nhà ở riêng lẻ xây mới được đề xuất không quá 4 tầng nổi, tổng chiều cao là dưới 18 mét, có thể làm tum thang nhưng diện tích không quá 30% diện tích sàn mái. Công trình không được bố trí tầng lửng, tầng hầm hoặc là bán hầm. Dự thảo này dự kiến thay thế quyết định số 07 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Có một mái nhà để an cư đã là chuyện lớn, nhưng trong mỗi gia đình còn rất nhiều khoản khác phải lo để cuộc sống được đủ đầy. Và câu chuyện học hành của các con chắc chắn là một trong số đó. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường thực hiện đầy đủ kịp thời chính sách miễn giảm và hỗ trợ học phí, đúng đối tượng, công khai và minh bạch, không để học sinh bị bỏ sót quyền lợi. Đáng chú ý, với học sinh thuộc diện được miễn hoặc là hỗ trợ học phí tại các trường mầm non, phổ thông công lập, phụ huynh không phải làm đơn đề nghị, nhà trường sẽ có trách nhiệm chủ động lập danh sách. Với giáo dục đại học và nghề nghiệp, người học thuộc diện chính sách sẽ phải nộp hồ sơ trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày nhập học. Hà Nội cũng yêu cầu triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ chi phí học tập, bữa ăn bán trú, gạo, đồ dùng và học phẩm theo đúng quy định. Còn nhắc tới những buổi sáng tất bật, chắc hẳn là không ít người đã quen với cách vừa đưa con tới trường, vừa tính chuyện đi làm sao cho kịp giờ làm giữa dòng xe đông đúc. Và có một tuyến đường ở Hà Nội đang được đề xuất thay đổi cách tổ chức giao thông để giảm ùn tắc. Đó chính là vành đai ba trên cao. Cục Cảnh sát Giao thông vừa đề nghị Hà Nội nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến vành đai ba trên cao trong bối cảnh tuyến đường thường xuyên quá tải. Phương án được đề xuất ở đây là tổ chức 3 làn xe chạy mỗi chiều, không bố trí làn dừng khẩn cấp, đồng thời hạ tốc độ khai thác và bảo đảm đồng tốc trên toàn tuyến. Hiện mỗi chiều vành đai ba đang có 2 làn xe và 1 làn dừng khẩn cấp. Cơ quan chức năng cho rằng việc điều chỉnh này nhằm tận dụng hiệu quả mặt đường, giảm ùn tắc và nguy cơ tai nạn. Các bạn đang lắng nghe bản tin khởi hành trên VOV Giao thông. Các bạn ạ, có thể vài ngày tới, hành trình quen thuộc của nhiều người sẽ có thêm một chút chậm, thêm một chút bụi và thêm cả sự kiên nhẫn. Nhưng phía sau những hàng rào tạm thời ấy sẽ là một phần hạ tầng đang được hoàn thiện để những con đường hôm nay còn ngổn ngang, ngày mai có thể trở nên thuận tiện và khang trang hơn. Cụ thể, Sở Xây dựng Hà Nội đã chấp thuận rào chắn từng phần tuyến đường Nguyễn Trãi hướng đi về phía Hà Đông để phục vụ thi công dự án đường vành đai 2,5 từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 theo 3 giai đoạn. Trong cả 3 giai đoạn, các xe phục vụ thi công chỉ được hoạt động ngoài phạm vi rào chắn trên tuyến đường Nguyễn Trãi từ 22 giờ hôm trước cho đến 5 giờ sáng của ngày hôm sau. Trước 5 giờ, các xe thi công sẽ phải tập kết trong phạm vi rào chắn nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông. Thưa các bạn, một thành phố đáng sống không chỉ cần những con đường rộng hơn, những công trình hiện đại hơn mà còn phải bắt đầu từ những điều nhỏ trước cửa mỗi nhà. Chẳng hạn như một túi rác được bỏ đúng cách. Và Hà Nội đang thử một cách làm mới để chuyện rác thải không còn là việc của chung mà sẽ gắn với trách nhiệm của từng hộ gia đình. Theo đó, từ ngày 1 tháng 10, Tổ dân phố Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam, Hà Nội sẽ thí điểm sử dụng túi tiêu chuẩn để chứa phần rác còn lại sau phân loại. Điểm đáng chú ý là mô hình này sẽ theo dõi lượng rác phát sinh của từng hộ, hướng tới nguyên tắc xả ít, trả ít, xả nhiều, trả nhiều. Người dân sẽ được hướng dẫn tuyên truyền và nhắc nhở khi vi phạm, các trường hợp tái phạm hoặc cố tình bỏ rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định sẽ bị xử lý. Thưa quý vị và các bạn, khi đi du lịch thì ai cũng mong trời đẹp, đường thông, lịch trình trọn vẹn. Nhưng thời tiết thì không phải lúc nào cũng chiều lòng cho những chuyến đi. Vì thế, trước khi xách ba lô lên đường, có một điều rất đơn giản nhưng rất đáng để ý. Hôm nay, điểm đến của mình có gì thay đổi vì mưa gió hay thời tiết xấu hay không? Thưa các bạn, trước tình hình mưa lớn, tỉnh Ninh Bình quyết định tạm dừng tham quan hang Bụt, động Tiên Cá và hang Vái Rời. Đồng thời, tạm điều chỉnh lộ trình các tuyến tham quan ở một số điểm có yếu tố sông nước, rừng núi nguy hiểm. Điểm đáng lưu ý đó là đây không phải là đóng cửa toàn bộ các điểm du

0: du lịch. Những khu vực bảo đảm an toàn thì vẫn sẽ hoạt động bình thường. Qua thông tin này, bản tin khởi hành sáng nay cũng xin được khép lại bằng một thông điệp nho nhỏ. Nếu hôm nay các bạn đang có một chuyến đi trong kế hoạch, hãy kiểm tra lại điểm đến và lộ trình trước khi lên đường, để một cơn mưa chỉ làm thay đổi lịch trình, chứ không làm hỏng cả chuyến đi. Bởi sau cùng, đi đâu cũng được, khám phá bao nhiêu cũng được, miễn là chuyến đi đó được bắt đầu bằng sự an toàn và kết thúc bằng một hành trình trở về thật trọn vẹn. Bản tin khởi hành sáng nay xin kính chào tạm biệt.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin khởi hành. Anh Thơ có nhận thêm thông tin của Tổ điều hành giao thông BC08. Các anh chia sẻ là đường Nguyễn Thị Tần qua cầu chữ Y đi về đường Trần Hưng Đạo. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm, chợ lớn hỗ trợ xử lý điều tiết. Dạ, có cảnh sát giao thông chợ lớn hỗ trợ điều tiết xử lý tại khu vực này. Có một bạn thính giả thì lại cho thông tin đường Đặng Văn Sâm đoạn qua giao lộ Nguyễn Kiệm có một dây cáp bị đứt và võng xuống mặt đường, rất là nguy hiểm, người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển qua đây. Chúng tôi xin được cảm ơn thính giả này rất nhiều. Nhắc lại là đường Đặng Văn Sâm đoạn gần với giao lộ Nguyễn Kiệm có một dây cáp đứt và bị võng xuống mặt đường, rất là nguy hiểm, người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển qua đây. Ở trên hệ thống camera, anh Thơ thấy là đường Hà Huy Giáp hướng đi về cầu Phú Long hiện tại là đang ùn xe, thưa quý vị, di chuyển vô cùng khó khăn. Các phương tiện lớn là đang đứng một chỗ luôn, di chuyển vô cùng khó khăn tại khu vực này. Còn xe gắn máy thì chúng ta len lỏi những cái khoảng trống của các phương tiện lớn để di chuyển, rất là nguy hiểm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Ở góc nhìn này thì anh Thơ chưa thấy có cảnh sát giao thông đến để điều tiết và phân luồng. Rất mong các anh có nghe được thông tin này thì sớm có mặt tại đây. Xin được nhắc lại là đường Hà Huy Giáp qua cầu Phú Long hiện tại thì xe đang đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn, ùn xe ở giữa giao lộ, các phương tiện đang rất khó khăn để di chuyển. Rất mong lực lượng chức năng sớm có mặt tại khu vực này điều tiết phân luồng, giúp cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu di chuyển thuận tiện hơn. Dạ, còn thưa quý vị, ở khu vực làng vòng xoay ngã bảy Lý Thái Tổ thì chúng ta nhận được cái thông tin mới hơn từ đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ. Hồi nãy thì chúng ta nhận là có một chiếc xe ô tô gặp sự cố, nhưng mà bây giờ thì đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ chia sẻ là cái sự cố đã được di dời rồi. Tuy nhiên thì lượng phương tiện vẫn còn đông, cho nên là đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ vẫn tiếp tục điều tiết tại khu vực này. Các bạn vẫn cần phải lưu ý khi mà chúng ta di chuyển tại khu vực vòng xoay ngã bảy Lý Thái Tổ. Ở trong fanpage, anh Thơ cảm ơn anh Út Bằng với lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Ở trong fanpage thì chúng ta chưa nhận thêm những cái thông tin giao thông. Mong là các bác tài sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ giúp cho anh Thơ những cái thông tin mới bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, đêm qua và rạng sáng nay, khu vực Nam Bộ cũng như thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa rào và dông rải rác trên khu vực. Do có mưa dông, sáng nay khu vực này bước vào ngày mới trong không khí ẩm và mát. Tại thành phố Hồ Chí Minh lúc này, mức nhiệt phổ biến là khoảng 27 độ C, một vài nơi đã có nắng nhẹ. Dự báo trong ngày hôm nay, thời tiết trên khu vực vẫn khá là phức tạp. Buổi sáng có nắng gián đoạn, bầu không khí xen lẫn oi bức. Từ trưa và đặc biệt là chiều tối, mây dông phát triển nhanh, gây ra những cơn mưa rào rải rác. Cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, lượng mưa là từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm. Trong cơn dông, người dân cần lưu ý nguy cơ lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Về nhiệt độ thì nhiệt độ thấp nhất trong ngày hôm nay dao động trong khoảng từ 24 đến 26 độ C, cao nhất khoảng 32 đến 34 độ C. Dự báo mưa rào và dông còn xuất hiện ở nhiều khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến ngày 20 tháng 9, sau đó thì mưa dông giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Người dân ra đường trong ngày nên theo dõi diễn biến thời tiết và chủ động mang theo áo mưa. Khi mưa lớn thì cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, đồng thời tránh đi vào những tuyến đường có nguy cơ ngập sâu để đảm bảo an toàn. Nếu như mà có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Sao The Cafe.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Có một Sài Gòn hối hả.
5: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
4: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
5: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian. Những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
6: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
7: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
4: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
8: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết đồng ngày hôm nay. Dự báo trong ngày hôm nay sẽ có mưa, cho nên là quý vị cũng nên cẩn thận và chủ động cho lộ trình của mình ạ. Tuyến đường cao tốc Long Thành Dầu Dây và Phan Thiết Dầu Dây, anh Thơ vừa nhận được thông tin từ VTE. Các anh chia sẻ là ở đây chúng ta lưu thông ổn định. Các bác tài an tâm khi di chuyển tại đây nhé. Còn ở trong fanpage thì anh Thơ chưa nhận thêm những cái thông tin mới, nhưng mà có lời chúc của bạn Thanh Nguyễn. Cảm ơn bạn Thanh Nguyễn với lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng này. Các bạn thính giả, các bác tài thân mến, bất cứ những cái thông tin nào khi mà chúng ta tham gia giao thông trên đường gặp phải, các bác tài vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ với ạ. Bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Tiếp tục chương trình sáng nay, chúng ta sẽ cùng kết nối với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh ạ. Anh Thơ chào anh Thanh Hòa.
1: Dạ, xin chào MC Anh Thơ, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng hôm nay ạ.
0: Anh thân mến, hiện tại thì anh Thơ cũng có ghi nhận một số những cái sự cố cũng như là một số tuyến đường đông di chuyển chậm thông qua hệ thống camera cũng như là các bác tài, các đội trạm gửi về cho chương trình. Rất mong anh sẽ chia sẻ thêm những cái thông tin đáng lưu ý trong buổi sáng ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, thì vào giờ cao điểm sáng nay, việc di chuyển từ nội thành và các khu vực lân cận phương tiện lưu lượng ở mức trung bình. Tuy nhiên, qua quan sát camera thì ở thời điểm hiện tại, có một số tuyến trục đường đang có lưu lượng phương tiện đông chậm, như giao lộ Vườn Lài, Đỗ Mười, Vườn Lài, phường An Phú Đông, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi vòng xoay, cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Cha Gã đến giao lộ Nguyễn Văn Chỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi giao lộ Âu Cơ, phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh từ giao lộ Đồng Đen đến giao lộ Xuân Hồng hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Điểm quay đầu An Phú, tín hiệu giao thông đang gặp sự cố điện lực, đã có cảnh sát giao thông điều tiết. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông chậm. Thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
0: Dạ vâng ạ, anh Thơ cảm ơn anh Thanh Hòa rất nhiều. Hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau. Anh cũng có chia sẻ thêm cho chúng ta một số những cái thông tin đáng lưu ý như vậy. Và mong là các bác tài cũng sẽ cẩn thận hơn. Anh Thơ cũng nhắc lại với quý vị á, là chúng ta có một cái vụ va chạm. Anh Thơ nhận cách đây cũng khoảng là 10 phút, hơn 10 phút rồi. Đó là ở khu vực đường Đỗ Mười, đoạn qua nút giao thông Cờ Chưa hướng đi về ngã tư Bình Phước, ở thuộc phường Tam Bình. Ở đây thì có một cái vụ va chạm giữa xe tải và xe khách, xe đông di chuyển chậm, xếp hàng dài. Tới thời điểm này thì chúng ta chưa có nhận được thông tin mới. Còn ở đường Đặng Văn Sâm, đoạn gần giao lộ Nguyễn Kiệm, có một đoạn dây cáp bị đứt và võng xuống mặt đường, rất là nguy hiểm. Rất mong người tham gia giao thông sẽ lưu ý. Hồi nãy thì chúng ta còn có đường Hào Huy Giáp hướng đi về cầu Phú Long, đúng không ạ? Xe rất là đông và xếp hàng dài di chuyển chậm khó khăn. Không biết thời điểm này thì khu vực này như thế nào rồi? Cũng mong là sẽ nhận được những cái thông tin mới hơn từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình để hỗ trợ thông tin tiếp tục cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Nhé. Còn trên ở khu vực nút giao Cộng Hòa, nút giao ngã 6 Cộng Hòa thì anh Thơ ghi nhận là chúng ta di chuyển bình thường. Khu vực cầu chữ Y ở góc đường Nguyễn Biểu, chúng ta có lượng phương tiện đông di chuyển được thôi. Nguyễn Tri Phương, An Dương Vương cũng vậy, xe đông di chuyển được. Nguyễn Tri Phương, Hùng Vương thì chúng ta lưu thông ổn định. Thời điểm này chưa được 7 giờ cho nên là tình hình giao thông của chúng ta vẫn tương đối là khả quan. Chủ yếu là những cái tuyến đường lưu thông ổn định hoặc là hơi đông một tí xíu. Nhưng mà sáng nay thì chúng ta có ghi nhận sự cố nè, rồi có va chạm nữa, thì mong là các bác tài, các bạn thính giả cũng sẽ cẩn thận hơn trong cái việc di chuyển của mình. Các em học sinh chuẩn bị bắt đầu đi học rồi, các bạn lớn thì 7 giờ vào lớp đúng không ạ, các bạn cấp 1 thì 7 giờ 15, cho nên là thời điểm này là phụ huynh đưa đón con em mình cũng rất là đông, đặc biệt là ở những cái khu vực trường học. Thì anh Thơ nghĩ là cái việc chúng ta tham gia giao thông cũng phải lưu ý nhiều. Quay trở lại cái năm học mới thì những cái khu vực này sẽ thường rất là đông, và chúng ta có đưa con em mình đến trường thì chúng ta cũng chọn cái vị trí hợp lý. Thứ nhất là phải an toàn cho các bé, và thứ hai là tránh gây cản trở giao thông. Dạ. Tổ điều hành giao thông BC08 vừa có chia sẻ thông tin đường Phạm Hùng qua giao lộ Tạ Quang Bửu hướng đi về cầu Chánh Hưng. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Có đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn hỗ trợ xử lý và điều tiết. Dạ, anh Thơ cảm ơn đội tổ điều hành giao thông BC08 rất là nhiều. Nhắc lại là đường Phạm Hùng qua giao lộ Tạ Quang Bửu hướng đi về cầu Chánh Hưng. Ở đây xe đông di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn hỗ trợ xử lý và điều tiết. Dạ, thông tin tiếp theo anh Thơ xin được chia sẻ với quý vị đó là nút giao Hàng Xanh. Nút giao Hàng Xanh thời điểm này xe đông di chuyển được trên tất cả các hướng. Còn trên trục đường Nguyễn Tất Thành còn sớm nên là tình hình giao thông khả quan. Đường Nguyễn Tất Thành là sau 7:30 á, lúc đó sẽ đông hơn. Dạ, đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu, qua giao lộ Tôn Đản chúng ta đang di chuyển bình thường, các bác tài an tâm. Tuy nhiên thì khu vực đường Dương Bá Trạc, các bạn di chuyển qua hẻm 219 hướng đi về cầu Nguyễn Văn Cường, hiện tại xe đang rất đông, xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua khu vực này. Ở đây có cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng, các bạn cố gắng di chuyển theo sự điều tiết phân luồng của các anh nhé. Xe đông nhất ở khu vực này là xe gắn máy, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Xin được nhắc lại là đường Dương Bá Trạc qua hẻm 219 hướng đi về khu vực cầu Nguyễn Văn Cường, xe đang đông, xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua đây. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn và thuận tiện. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục ra soát và hoàn thiện dự thảo luật nhà ở sửa đổi, trong đó nhấn mạnh việc quy định rõ các tiêu chí khung nhằm hạn chế tình trạng phân lô bán nền. Chỉ đạo quan trọng này nhằm siết chặt quản lý, ngăn ngừa hiệu quả các hành vi đầu cơ, qua đó góp phần lành mạnh hóa và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển công khai, minh bạch. Chiều ngày 16 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu Sở Xây dựng siết chặt tiến độ các dự án lớn, phân công lãnh đạo phụ trách xuyên suốt từng công trình để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng. Lãnh đạo thành phố đề xuất là chọn 20 đến 30 dự án trọng điểm để theo dõi riêng, cảnh báo tiến độ theo các mốc 3, 7 và 15 ngày, đồng thời cắt giảm quy trình nội bộ nhằm xử lý nhanh các vướng mắc phát sinh. 5 năm sau những mất mát do đại dịch COVID-19, hàng ngàn ánh nến và ánh sáng điện thoại đã được thắp lên tại công viên số 1 Lý Thái Tổ, thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 16 tháng 9. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo các sở ngành địa phương, doanh nghiệp và người dân. Lễ tưởng niệm diễn ra trang nghiêm và xúc động, là dịp để người dân thành phố thành kính tưởng nhớ những đồng bào không may qua đời trong đại dịch. Thưa quý vị, chuyển sang thông tin thế giới. Cục khí tượng Thái Lan đã phát đi cảnh báo về mưa lớn đến rất lớn trên phạm vi toàn quốc từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 9, nguy cơ cao gây ra lũ quét và sạt lở đất do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và gió mùa Tây Nam. Hầu hết các khu vực miền Bắc, Đông Bắc, miền Trung và miền Nam sẽ hứng chịu các đợt mưa trên diện rộng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thời tiết và chuẩn bị phương án ứng phó kịp thời.

Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia, đội K-72, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã phát hiện cất bốc thêm một hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kampong Thom. Cụ thể, vị trí cất bốc hài cốt liệt sĩ nằm tại Phung Ta Pen, xã Ranen, huyện Tai In Cao, tỉnh Kampong Thom, Campuchia. Hài cốt được chôn ở độ sâu khoảng 40 cm, nằm theo hướng đông tây. Sơ đồ chỉ dẫn vị trí phát hiện từ cầu Bông Tam Thomo đi theo quốc lộ 6 về hướng tỉnh Kampong Thom, rẽ phải đi vào cổng chùa Sara Viakanda khoảng 1 km, rẽ trái theo hướng bắc khoảng 200 m. Vị trí mộ nằm về phía đông cây bồ đề cổ thụ, cách gốc khoảng là 7 m. Bên cạnh hài cốt liệt sĩ có hai cúc áo. Đội K-72 đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, các cựu chiến binh từng chiến đấu, công tác tại địa bàn tỉnh Kampong Thom, cùng với thân nhân các liệt sĩ nếu có thông tin liên quan, vui lòng liên hệ và cung cấp cho đội K-72 để làm cơ sở phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính cho liệt sĩ. Như vậy, tính tới thời điểm trao quân từ ngày 4 tháng 9 đến nay, thì đội K-72 đã quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ tại hai tỉnh Karatie và Kampong Thom của Campuchia. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của